0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Malaika wa Bwana alimpasha Maria habari,
2: naye akazaa kwa tendo la Roho Mtakatifu.
0: Akamwambia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Mimi ni mtumishi wake Bwana,
2: nitendewe ulivyosema.
0: Akamwambia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Neno la Mungu likajifanya mtu
2: akakaa kwetu.
0: Akamwambia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Utuombee sisi mzazi mtakatifu wa Mungu,
2: tupate kustahili ahadi zake Kristo.
1: Tuombe. Tunakuomba Bwana, utie neema yako rohoni mwetu, tupate utukufu wa ufufuo kwa ajili ya mateso na ya msalaba wa Yesu. Sisi tuliojua kwa habari ya malaika, umwilisho wa Kristu mwanao, tunakuomba kwa ajili ya Kristu mwenyewe, Bwana wetu. Amen.
0: Namsadikia Mungu mmoja, Baba mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristu, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika.

0: iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, naongojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe uthabiti wa imani katika Yesu Kristo.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana
2: Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya uthabiti wa matumaini.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu.
0: Na leo ni sisi.
2: Tuombe uthabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu,
1: mama wa Mungu,
0: tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la ine la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
3: Kwa jina la Baba.

Tunamshukuru Mungu kwa kuwa yeye anazidi kutuonesha wema wake siku kwa siku, hasa ametuamsha siku ya leo. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kusali pamoja na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na jamaa ya Katembo Mukweso, wanaombea Kahambu Specios ambaye maliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile Katembo Mukweso Erma, Kasereka Mukweso Amede, Kambale Mukweso Rafael, Charles Kasereka, Père Frederike na wengine wote wa jamaa ya Katembo Mukweso. Tutajiunga vile na jamaa ya Wenceslas Kiribu Kutu, wanaombea mama Adolfine Kahambu Mbusa, Kahambusa ambaye maliza miaka ine tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Animateur Wenceslas Kiribu Kutu na Adolfine.

mayote. Wanaomba misa hii takatifu kwa ajili ya mama mzazi wao Kahindo Mwanawabene Veronique anayefaa miaka 2 siku hii ya 3 tarehe 15 mwezi wa 7 na mwaka huu tunao. Wanaombea vile baba Joseph Paluku Mwangeshali aliyeitwa na Mungu mwaka 2022, mama Katungu Kalemba Muisa Christine aliyeitwa na Mungu mwezi wa 10 mwaka 2015, na wote wa jamaa Joseph Paluku Mwangeshali, Katungu Kalemba Muisa na Kahindo Mwanawabene Veronique. Kuple Nzala Mingi na Kabira Matumaini wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya Kabuo Kambili Justine, Katungu Godelive Likrese, Katsomana Nzala Mingi Thierry, Katia Eva Simafroze, Kahindo Joel. Mungu awapumzishe kwa amani. Jamaa ya Mbambu Stuka Zawadi na Kakule Salima Joseph wanaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho ya Kahindo Hangi Kataka Joasha, Kabiralu Sengezaina, Kasereka Silusawa Yohan, mama Christine Fatuma na mume wake Romain Matokeo Musabuli, Benoa Kaniki na mke wake Mbambu Bernadette na wengine marehemu wote wa jamaa. Jamaa ya Takinda Kahandiro wanaomba misa kwa ajili ya Kavira Salumu Cecile, Takinda Eugene, Adolphe Bubondo, couple Etienne Kahandiro na Therese Kataliko, couple Gregoire na Celine na wengine marehemu wote wa jamaa. Jamaa ya Kambale Sebastien Kabundama na mama Kahambu Stella wanaomba misa kwa ajili ya marehemu Kaheria Siberwa, Emmanuel Kabobulia, Makelele Lameke, Tati Nyanguhi, Masika Françoise, papa Roger Rogelas, Panami na Sofia Mitondwe, Kisusi Mubiri, Tadeu na Dede na wengine wote wa jamaa. Jamaa Hekima Faustin wanaombea marehemu Kahabo Makasha Tsurwa Luisa, Constantine Kanyesi na Anyesi, Valeri na Mayele Ngebe, Mathieu Honorine Eli Pelagi na wote marafiki walio katika jamaa. Mama Rosette Kasai anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya Javier Kasai anayemaliza miaka 3 tangu zaliwa kwake mbinguni. Jean-Pierre Kasai anaombea vile Jerome Kasai, Gerard Ndalubwa, Kosolata Baeni Yalala, Mathilde Katsunga, Obel Lusenge na wengine marehemu wote wa jamaa. Jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa waendelea kuomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya Kabuo Denise Kamile Kinda, Tsongo Kasondwa, Jonathan Kipulu, Pitapita Kinda, Alfose Kinda na wengine marehemu wote wa jamaa wapumzike kwa amani. Jamaa ya Muhenenge wanaendelea kuombea wafuatao: Couple Katsumba na Domina, Siri Wayo Binjonjo na Muhenenge Marcel, Muhenenge Kakusa na Muhenenge Honorina, Katsuba Arsene na Paluku François, Mutemi Emmanuel na Mutemi Ambroise, Alfosine na Marie, Katungu Stephanie, Kalumba Odo na David na wengine marehemu wote wa jamaa. Jamaa ya Masika Jane wa Salongo wanaombea pumziko ya roho za marehemu Kabuo Musa Alfosine, Tempo Fidel na Kavira Nzavara
Kapambu na

0: Kake, Paluku André na Maximin, Ferdinand na Joseph, Musavuli Hangi na Zita, marafiki jirani Kiandoera na Koleta na wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kambale Kasine Landry inaomba misa kwa ajili ya marehemu Engineer Paluku Mahamba Roger, Paluku Kuple Paluku Kasine na Sadina, Kuple Kamate Mahamba na Shawoswa, Kuple Leonard na Ivone, Masika de Georgine, Jean Masika Merveille, Marie Mado Mbale na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Mama Celestine Wabuhiye anaombea mume wake Kahindo Matongo Toma, mtoto wao Kahindo Ariel na Moise, Tate Masika Livina na Kambale Benoit, Sokulu Kambale Simon na Kahindo Salome, mjomba Jerome Kabulu na Sokulu Kaibumba, Masika Marcelina na couple Shangazi Honorina, dada de Rusila na Kiter, pia na kaka Kombi pamoja na mti wa kizazi chao, na wote wasio na waombezi na wote waliofariki katika jamaa hii.
1: Sisi jamaa ya Papa Martin Bafumoja na Mama Terence Yabake, tunamshukuru Mungu kwa mema yote anayotendea, na tunatoa shukrani kwa wote waliojiunga nasi muda wa kifo cha ndugu yetu Kizito Bafumoja. Tunaomba Mungu ampumzishe mahali pema peponi, tukiombea marehemu Papa Martin Bafumoja, Mama Terence Yabake, Nolamba Fumoja, Dudemba Fumoja, Norata Mba Fumoja na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Couple Jalebo na Kitaenda Kahambu Marie Gilles wa Malera wanaombea marehemu Kambale Maelezo na mke wake, Kasereka Katamula na mke wake, Muhindo Mubarwa Athanase, Katembo Misisa, Katungu Misisa Baseme, Mumbere Tahanganyolo Kuume na wengine marehemu wa jamaa.
1: Couple Emeka Temba na Olga Kabira wa Kartika Ilimilisili Liambo wanaoshukuru Mungu kwa yote anayowatendea, wakiombea marehemu baba Kasereka Sivenda na Omer Kandiwa. Wanaombea pia marehemu Kahemulo na Sisile Amede Kikanga Mulimirwa Maniovo na Filomen Simo Tsongo na Renestine Kamate Alexandre na Spisiose Marcel Kahiwa Nikola Kimamu Omer Kandiwa Mbusa Juste Kakule Mumber Kamate Emmanuel na Joseph Edgar Roger Kambale na marehemu wengine wote wa jamaa, bila kusahau nia ya kuomba uponyaji wa magonjwa mbalimbali ndani ya jamaa, na wanaendelea kuomba Mungu aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa makubwa wanayopitia.
0: Mama Kahindo Hangi Marie Jose na Kiakiuma Flora Bwahasa wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaoendelea kuwatendea katika maisha. Wanamwomba Mungu neema ya ufungulivu kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika maisha yao ya ujane. Wanaomba baraka kwa ajili ya watu wote wanaowasaidia kwa namna mbalimbali katika mahitaji yao. Wanaombea pia marehemu waume wao Katembo Pius Mahembe na Paluku Salve Lolwako.
1: Jamaa ya Arnolo na Apolini wanaombea mtoto wao Masika Esperance na mtoto wake waliofariki, wamemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwa mbinguni. Wanaombea Masika Esperance na Kambale George, Kasomeko na Vesan, Nzani na Katungu, Kasongo na Marcelina, Kipasa na Sofia, Kandovola na Murawa Liachi, Edgar na Feliciana, Camille na Sabine, Nyange na Alice, Manyangwa na Charles, Bosco na Mazizo, Masete na Makelele, Kapiri na Ana, Fidele na Jento, Zakari na Anastasie, na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Couple Soli Mukirania na Sambili wanamshukuru Mungu kwa mwaka mmoja ambao amefunga wakiwa katika maisha ya pamoja. Wanamuomba Mungu neema ya kuwalinda na kuwaepusha na mitego yote ya muovu. Wanaombea marehemu wafuatao: Papa Mweyo Chitacha Corneille aliyefariki tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka 2008. Wanaombea pia Jacqueline Mweyo, Astrid Soli, Jasmine Soli, Antoine Mweyo, Soli Augustin, Rosalie Mweyo, Masika Cecile Mukosa na wengine marehemu wa jamaa.
1: Sisi jamaa ya Katondo Shesuma Rafaele tunatolea sadaka ya misa hii takatifu hii kwa rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu hawa: Baba Katondo Shesuma Rafaele, Kahendo Tembo Felicite, Mumbere Katondo Felicie, Katondo Bumetia Rafaele, Mugore wa Miremba wa Msonge Nuela, Kalmeko Vendove Kumwa, Katova Shasuma Flora, Katunda Musochi Astride, Kahambu Kasochi Clementine, Kabuo Mutova Chantal, Kabira Sibampende Denis, Nzanzu Katondo, Kahendo Bwenge na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Couple Mutsopi Philippe inaombea marehemu wote wa jamaa ya Kailambika na mti wa kizazi. Wanaombea pia Kasereka Kailambika Valentin, Mutsopi Mwanduanzira, Kabuo Bernardine, Virginie Kasereka, Josephine Katungu, Cecile Kahambu, Bonaventure Paluku, Germanie Kabira, Boniface Kambale, Alexandrine Katsuva na wengine wote wa jamaa.
1: Mulari ya Rafael Stanley anaomba misa hii kwa kuombea marehemu Couple Kambere Busaka Berte Mulagaria na Ja Sukari Mukiamutsongeri, Couple Alexis na Stephanie Mulagaria, Couple Didone na Françoise Mulagaria, Couple Bonaventure Bonane na Jean Kahambu Kombi Mulagaria, Couple Edmond Kanza na Theodosie Mulagaria, Couple Didas na Zeferine Mulagaria, Couple Ari na Brigitte, Couple Gervais na Genobi, Couple Barthélemy na Elisabeth, Couple Simon na Bernadette Sangala, Couple Michel na Colette Sisembwa, Couple Michel na Elisabeth Kamlete, Couple Pascal na Jacqueline Ndula, Couple Daniel na Suzanne Kisangani, Sara Kaswera ta Sibiwe na Marie Katungu Mwa Misi, Jacques Mwave na Desange Mulagaria, Chantale Katsaranga na Mumbere Faisi Digunyuka, Felix Kyungu na Germanie Kabira, Bernard Kahindo Musavuka na Pierre Sikwa ya Doicha, Gaston na Stephanie Kamulete, Melchior Kasereka Kamate na Deborah Ndula, bila kusahau watoto wanaofariki bila ubatizo na watu wote wanaokufa katika vita ya Kongo.
0: Couple Theodore na Mama Rose Yeye wanaombea misa kwa ajili ya marehemu Dickson Richard, Leo Butaka, Libori Luhala, Natalie Felix na wote waliofariki katika jamaa yao.
1: Couple Ephraim Kandubula na Eme wanaombea marehemu Kabira Lobebe Dorika, Couple Corneille Kiandavire na Filomena, Couple Théophile Kiandavire na Josephine, Possier Mutete Bin Boya, Charles Mundenga, Couple Boya na Remina, Couple Anarata na Modeste, Nzondero Domina, Katembo Makasani, Kahingania na Cha Busiku, na bila kusahau mtu wa kizazi ya Couple ya Ephraim kanduvula na eme.
0: Japokuwa magumu mbalimbali, jamaa ya mama Prosperine wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaomba neema ya utulivu kwa Modeste, Anakleti, Kasika na watoto wake. Wanaombea marehemu Kambere, Kasomeko, Deni, Kuple, Kalondera na Kisusu, Sichiria Muba na Kinyanza, Kimuha na Dorotea, Kabutiruachi na Victorine na wengine marehemu wote wa jama.
1: Sisi jama ya Cleophas Muhindo Kiuka kwa tunamshukuru Mungu kwa kuendelea kutufariji baada ya kifo ya kaka ndugu yetu Kambale Menikwande Katowa. Na tunaendelea kumshukuru kwa shukuru ndugu jamaa na marafiki kwa mema waliotutendea tangu ugonjwa mpaka kifo, na kupitia siku hii ya 15 mwezi wa 7 baba Cleophas Kiuka anamaliza miaka 5 tangu kuzaliwa mbinguni. Mwenyezi Mungu amuweke mahali pema peponi, na tunaombea pia marehemu hawa Katungu Florase, Janon alias Depite, Cosmas Kanyunyu, Mama Sipe Nyamore, Leonard Kiuka, Mawazo Kiuka, Katerine Kiuka na marehemu wote wasiokuwa na waombezi. Mwenyezi Mungu awaweke mahali pema katika ufalme wake.
0: Jamaa ya Deni na Ivone wanamshukuru Mungu kwa mema yote. Wanaombea marehemu Padre Erike Mucheri, Padre Celestin Mutemi Baudouin, Ada Shaipuma na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi na wote wanaokatwakatwa katika vita isiyo na maana katika nchi yetu ya Kongo. Mungu awapumzishe katika ufalme wake na amani.
1: Jamaa ya Role Kaveho na Sifa wakikumbuka miaka 2 tangu kuzaliwa mbinguni kwake mama Kanyere Bwengi Elizabeti, wanamshukuru Mungu kwa mema anayowatendea siku kwa siku. Kwa hiyo wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya mama Kanyere Bwengi Elizabeti na baba yao Kaveho Mate Kamil. Wanaombea pia marehemu Astride Bahamuti, Alexandre Mulecha, Angelique Kahindo, Mwanga Mukomba, Bruno Mukomba, François Mukomba, Kisuba Mwasi, Julienne Kabira, Perpetu Kabugo, Ferdinand Bwenge, Jambe Murecha, Manu Murecha, Nathalie Bwenge, Bodwe Kasenzeru, Desire Murendoa, Emili Bakatsurachi, Sir Sylvie Bakatsurachi na marehemu wengine wote wa jamaa ya Role Kaveho na Sifa.
0: Papa Daniel Lutu anaombea pumziko ya roho ya mke wake Njia Bake Bihembo. Anemaliza miaka 5 leo siku ya 3 tarehe 15 baada ya kuzaliwa mbinguni. Anamshukuru Mungu kwa mema yote anaomtendea. Anaombea marehemu mjukuu wake Kanzira Joski, watoto wake Shukuru Kabalami, Masika Narcisse, Muhindo Muisa, Papa Ngobi, Papa Kabalami na mke wake na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Sinani namshukuru Mungu kwa mema anayowatendea. Na wana kumbuka kuzaliwa mbinguni kwake mzazi wao jamaa Jean-Marie Sindani na mama Elizabeth Makalani. Na jamaa inaomba misa hii kwa kuombea marehemu Amando Sindani, Lucia Bukundika, Mambo Zawadi, Delfe Mashauri, Prosper Kakomanda, Claudine Sindani, Olivier Lusumba, Diedone Katunko, Leticia Wakalania na wote wasiokuwa na waombezi. Na kwa hiyo wanaomba Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Twajiunga katika sala pamoja na Remi anemshukuru Mungu kwa mema yote. Anaombea watu wafuatao: Masika Genevieve, Muhongia Jean, Muhindo Marie, Mumbere Laurent, Muhindo Anne, Mufabula, Christophe Claude, Masika Aline na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Joakim Kataka na Rosalie Kahambu ikimshukuru Mungu kwa mema anayotendea, wanaombea marehemu Joakim Kataka Kahindo, Daniel Kataka, Dorothee Kahamulwa, Kibikwamo, Sisira, Alfose Kasenyi, Dorothee Kasoki, Deni Hangi, Hangi Wangaha Ngondi, Pius Mahembe, Constante, Binjonjo Joseph, Beatrice Kavira, Foste Yuma na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya mama Fideline inamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu Papa Manzekele, Papa Kachelewa, Papa Chirenge, Mama Emilia, Mama Julienne, Mama Claudine, Mama Josephine na wote wasio na waombezi.
1: Kavira Sikwa ya Desange anaombea mababu na marehemu hawa: Daniele Muhoroho na Silina Marasi, Ja Kaitenga na Felicite Kaposo Kwenzere na Masika Ane, Kabira Eliza, Masika Marguerite, Kaitenga Pierre, Gilles Gasto, Mupenzi Mumbere, Biefe Kasereka, Kahambu Justine, Kai Kwenzere na marehemu mwingine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya mama Josephine Katungu anaombea wazazi wake Silvestre akimaliza miaka 40 tangu zaliwa kwake mbinguni, Anastasi Kasoki anayemaliza miaka 3 tangu zaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Efrazi, Père Erasme Manzekele, Baudouin Kombi, Sadiki Kabu na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Mama Vice Françoise na watoto wake wakimshukuru Mungu na kutoa shukrani kwa watu wanaowasaidia, wanaombea marehemu Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasi Muke, Londoviro Eliabo, Marcel Kia Mdundo, Nzondero Mbwarara, Papa Polo Kambale Nzala, Marie Claire Vaisi, Juste Vaisi, Jules Vaisi, Lubamu Bodwe, wajomba wa mama watate, washangazi wa baba walio tutangulia, mjama na marehemu wote, wasili de la Riviere Kimemi. Na kila moja na nia kumtolea Mungu, tuweke nia zote altarani kwa Bwana, yeye aliye mwanzo wa neema zote apate kutuneemesha.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Tempo Beni, imetimu saa moja pita dakika makumi tatu na moja au msijuni. Tawakaribisha kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jamaa ya Chitanda Makasi inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wa Joseph Makasi, aliyetika kwa jina la Kabira Kiabu Esperance Mama Janti. Kifo kilitokea asubuhi ya jana tarehe 14 mwezi wa saba mwaka huu na saa 9 kunako hospitali ya Matanda. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii ya huzuni fikie jamaa yote ya Chitanda inayopatikana Pangumbe Kaholo. Habari ni kwa jamaa Kiabu pa Masereka Nyabili na jamaa ya Bailanda pa Butembo na pa Beni. Ifikie jamaa ya Kwerekwere pa Beni. Habari fikie pia jamaa ya Jules inayopatikana pa Mangina na Wakristo wote wa kanisa la Waadventiste pa Matanda. Habari ni kwa jamaa ya Kayamia inayopatikana pa Uswaga Musienene. Ifikie pia wote ambao walikuwa kimfahamu Kabira Kiabu Esperance Mama Jandi, watambue ya kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Mwili walisema kwamba mwili umeondoshwa kwenye morgue ya Matanda tangu saa moja kamili asubuhi. Ibada ya mafariji itasomwa kunako kanisa la Waadventiste pa Matanda Avni Baswara tangu saa mbili pita dakika makumi ine na tano. Saa ine pita dakika kumi na tano itakuwa mwanzo wa safari kushindikiza mwili kunako shamba la Jama Pangumbe Mungo Lubebe. Saa saba hadi saa nane maziko itafanyika Pakaholo. Ni jamaa ya Azora Makasi iliweka sahihi na wanajulisha kwamba baada ya maziko ndugu na marafiki watarudi Pakasesa. Ni jamaa ya Azora Makasi na jamaa Chitanda Makasi waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba Mama Kabira Kiabu Esperance ambaye alikuwa mke wa Joseph Makasi hayuko tena duniani. Na shama ya Papa Vikwarumba Augustin pa Musienene ina usuni kubwa ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Leokadia Yalala Mwendeule. Kifo kilitokea jana siku ya pili tarehe 14 mwezi wa saba mwaka huu na saa 9 na nusu. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari fikie jamaa yote ya Vikwarumba pa Maboya na pa Butembo. Habari ni kwa jamaa ya Vikwarumba pa Mangina. Ifikie jamaa ya Musegemo Jules inayopatikana pa Butembo, pa Busamba, pa Mabambi na pa Beni. Habari ni kwa jamaa ya Mwendeule inayopatikana pa Masereka. Ifikie jamaa ya Isdor inayopatikana pa Kiite. Ifikie pia marafiki wote ambao walikuwa kimfahamu Mama Leokadia Yalala, wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Programu imepangwa kama ifuatavyo. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Musienene leo siku ya tatu na saa ine kamili. Saa tano na nusu misa ya mafariji itasomwa parukiani Ibatama Musienene. Kisha misa mwili utapelekwa kunako shamba la jama Pachilaba cimetière Aremuse. Ni jamaa ya Vikwarumba Augustin pa Musienene iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba Mama Leokadia Yalala Mwendeule hayuko tena duniani. Na jamaa ya Muhindo Muhinda Arthur ina uzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kabira Muhinda Gaele. Kifo kilitokea asubuhi ya jana siku ya pili tarehe 14 mwezi wa saba mwaka hutunao. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa ya Pascale Bumira inayopatikana pa Avni Bamate. Habari ni kwa jamaa ya Kombi Marcel inayopatikana pa Lusando. Ifikie pia jamaa ya Bohembo inayopatikana pa Butembo. Habari ni kwa jamaa ya Karoli Traka
mahali popote inapatikana, ifikie pia Papa Floribert anayepatikana pa Chitobo. Habari ni kwa jamaa ya Kabuo Gilene, jamaa ya Kabuo Gislene samahani, inayopatikana pa Beni. Ifikie jamaa ya Makuta mahali popote wanapatikana. Habari fikie pia jamaa ya Chichaka na jamaa ya Seba wanaopatikana pa Busamba Bulambo. Ifikie Papa Chihunja anayepatikana pa Busamba Bulambo na dada Maska Safi anayepatikana pa Makiki. Habari ni kwa wote ambao walikuwa kimfahamu Kabira Muhinda Gaele, wajue kwamba hayuko tena duniani. Walisema kwamba program ya mazishi itatolewa baadaye. Ni jamaa Muhinda iliweka sahihi, walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Kabira Muhinda Gaele hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa ya Muteke Mangela, jamaa ya Muteke Mangela ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Mundu wa Hali Fredi Ushindi. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu kunako hospitali ya Katwa, ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa Papa Matabaru Pakitulu, ifikie Papa Mubunga na Papa Kasai Pakihinga. Habari ni kwa shama yote Pakatundi, ifikie Papa Kisuba anayepatikana Palusandu na jamaa ya Chisandu inopatikana Pafuru. Habari ni kwa jamaa ya Sibali Kwiha inopatikana Pabutundu. Ifikie familia Masura mahali popote wanapatikana, pia wote waliokuwa kimfahamu Kasereka Mundu wa Hali Fredi Ushindi, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika jana siku ya pili tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Buharati Musienene. Ilikuwa kisha ibada mafariji ambayo ilisomwa kunako sekteur ya Bwinyole, na kilio kinaendelea pa Mundu nyumbani kwa Papa Muteke. Ni jamaa ya Papa Muteke Mangela iliweka sahihi, walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Kasereka Mundu wa Hali Fredi Ushindi hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro.

Na shamaya kama bu ina usuni ya kuatangazia ndugu na marafiki abara kifo cha baba wao kakule kama bu Christian wakatwa kabisa. Abari hiya usuni fikie jamaya Katembo Posombili kama bu inayopatikana Pamambale. Abari ni kwa famie Mbakulirahi Pabeni. Ifikie Kasereka Chigarami anayepatikana Pabeni na Imakule Chigarami anayepatikana Paruenda. Abari ni kwa Deo Munei anayepatikana Palondo Butembo. Ifikie Shangazi Mbambu kama bu anayepatikana Pachibiri na wakwe pia wanawe wote wa jamaa ya kama bu mahali popote wanapatikana. Maziko itafanyika leo siku ya 3 tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka utunao Pandelia. Na baada ya maziko ndugu na marafiki wote watarudi nyumbani pakabisa kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa ya Kamabu iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba baba Kakule Kamabu Christian wakatwa kabisa hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain.com toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na mama Kofi wa Bulichi anajulisha ndugu na marafiki wote ya kwamba papa Kakule Muliangasu Gilbert amefariki pakitota Itendi. Habari hii ya uzuni fikie Adolphe Mupenda anayepatikana Palusando. Habari ni kwa jamaa ya Kazimoto inayopatikana Pabusehi. Ifikie Katembo Jackson anayepatikana Pabusehi na Kahindo Mupenda Pamahamba. Ifikie Kahambu Stella Paruenda na Kabira Koloke anayepatikana Pavnistade. Habari ni kwa jamaa ya Makambo Gaston inayopatikana Pakambali. Ifikie Famie Chikako Pameteon na Papa Bosco anayepatikana Pabutundu. Habari ni kwa Paluku Ja de Dieu anayepatikana Pamusimba. Ifikie pia wote wanaojua Papa Gilbert Kakule Muliangaso wa Itendi wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba jamaa itaomba misa siku ya 4 tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu kunako su secteur Bulamba kwa ajili ya kuombea pumziko ya roho ya marehemu. Kisha misa ndugu na marafiki wote watakusanyika kwa mama Kofi Pabulichi kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Ni kwa niaba ya jamaa mama Kofi wa Bulichi aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia habari ya kifo cha baba Kakule Muliangaso Gilbert na wataomba misa kwa kuombea pumziko ya roho yake kesho siku ya 4 kunako sous secteur ya Bulamba. Na jamaa ya mzee Murumba pa quartier Fatuma namba 77 ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kahindo Ngige Jean-Baptiste Campiste John. Kifo kilitokana na kupigwa masasi akisafiri kutoka Goma siku ya posho tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka utunao. Mwili wake ulikuwa kuingeshelewa jana siku ya pili mpaka nyumbani kwake pa quartier Fatuma namba 77. Wanasema kwamba programu zingine zitawatangaziwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa ya Murumba, papa Kasindibuko Joseph Marie pamoja na mama Kahindo Murumba Zeferine ni wao waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha papa Kahindo Ngie Jean-Baptiste aliyefariki kwa kupigwa masasi njiani Pagoma siku ya 6 tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Na kwa sikitiko kubwa tunajulisha habari ya kifo cha mama Maska Chigene mke wa Muhindo Takinga Roje ambaye alifariki siku ya kwanza tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu kunako hospital ya Caritas Mukuna na saa 9 za mchana. Habari ya uzuni fikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Ibada ya mazishi itasomwa leo siku ya 3 na saa 4 kunako parokia ya Butahira. Na baada ya misa maziko itafanyika kunako shamba la jama Pamusenda Buta Kohola. Habari ni kwa jama yote ya Takinga mahali popote wanapatikana. Ifikie jama yote ya Kabasalia
na shama yote ya Kanyamunyu mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa shama Munganga mahali popote ilipo, ifikie famie Chigene mahali popote ilipo, na famie Chibiti Kasigalire mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa shama ya Kiritsa pia mahali popote ilipo, ifikie pia wote ambao walikuwa kimfahamu mama Maska Chigene, mke wa Muhindo Takinga Roje, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya shama Adelare Takinga, ni yeye aliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rouen.

Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Tangazo za kawaida. Kwanza la shukrani. Jamaa ya Lusenge Benoit inatoa shukrani kwa ndugu na marafiki.

na mbali mbali. Musichoke kutenda mema. Kwa niaba ya jamaa ya Lusenge Benoit, Kambale Mahuka Edmond, pamoja na Paluku Lusenge na Ikambale Musaburi Ansete, ni wao waliweka sahihi, wakiwashukuru kwa mema yote mliwatendea wakati wa kifo cha mama Kahambu Mahuka Daria. Na jamaa ya Mbusa Manyumba Gedeon inatangazia wakaji wa mji wa Butembo na kando kando ya kwamba wamemkosa msichana wao kwa jina la Kahambu Matumo Miri, ambaye alitoroka nyumbani pa Oita pa quartier Masosi pasipo wazazi kujua. Wanasema kwamba alijielekeza pa Butembo. Wanaomba mtu wa Mungu mwema ambaye amempokea huyo msichana Kahambu Matumo Miri nyumbani kwake aite familia kupitia namba hizi 082 39 94 624, 082 39 94 624, na 09 61 87 97 93, 09 61 87 93. Kama unamchunga huyo msichana Kahambu Matumo Miri, unaweza julisha tena kupitia radio inayotangaza. Ni Papa Muhindo Matu Agripa aliweka sahihi. Na Kasereka Muisa anatangazia wakaaji wote wa Butembo na kando kando ya kwamba ameangusha pesa zake kutoka ku Eden Rive mpaka kuelekea pale Kalimiri. Hizi pesa ni valeur ya 910 000 francs congolais na 30 dollars. Wanasi mtu wa Mungu mwema ambaye aliokota hizo pesa ni tangu siku ya Mungu tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu. Kama uliziokota, ujulishe kupitia radio inayotangaza. Unaweza ita 0973 66 37 56, 0973 66 37 56. Ni Papa Kasereka Muisa aliweka sahihi. Na Kambale Miribuko anatangazia wakaji wote ya kwamba amepoteza pesa zake kiasi ya 500 dollars. Anasema kwamba ziliangukia kutoka majengo mpaka pa Avenue Baye, tena kutoka pa Avenue Baye mpaka pa Bulamba. Anasema kwamba ni valeur ya 500 dollars. Kama uliziokota, ujulishe kupitia radio inayotangaza. Ni Papa Kambale Miribuko aliweka sahihi. Kuna mtoto kijana ambaye alipatikana tangu siku ya Mungu tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu pasaba, anaitika kwa jina la Recompense. Ni wa umri wa miaka 5. Anavaa chemise ya kikwembe, pantalon ya noir na viatu joro joro ya vert. Anasema kwamba ndugu yake ni Like na Kisune. Yani kati ya ndugu zake kuna Like na Kisune. Anasema nyumbani kwao ni Busamba. Kama umemkosa mtoto wako Recompense, fika kuna Radio Moto Butembo Beni upate mafasirio kamili. Na Shamaka Bakuli inatangazia wakaji wote ya kwamba wamemkosa mama wao kwa jina la Kabira Mutsando Marceline wa umri wa miaka 57. Amepungukiwa akili. Alipotea tangu tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka utunao. Wanaomba mtu wa mapenzi mema ambaye anamchunga huyo mama Kabira Mutsando Marceline, ama yule ambaye atamuona, ajulishe kupitia radio inayotangaza. Anaweza ita tena familia kupitia 09 84 60 29 52, 09 84 60 29 52, na 083 79 71 512, 083 79 71 512. Kama unamchunga mama Kabira Mutsando Marceline, unaweza mpeleka pakira Ondabakwa, ama unachulisha kupitia radio inayotangaza. Ni jamaa ya Kabakuli iliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na Kambo Rebecca anatangazia kupotea kwa pesa zake kiasi ya 800 dollars ambazo ziko ndani ya avlope ya mweupe. Wanasema kwamba
zilikosekana tangu

0: 8 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Wanaomba yule ambaye ameukuta hizo pesa ajulishe kupitia radio inayotangaza matabishi yake imetayarishwa. Ni mama Kahambu Rebecca aliweka sahihi. Na jamaa ya Wasukundi inatangazia wakaji wote na mtu wote wa moyo mwema ya kwamba wamempoteza mtoto wao Devote, ni mgonjwa wa akili. Anavaa robe ya kikwembe, ni wa umri wa miaka 45, yani ni msichana wa umri wa miaka 45 ambaye alitoka nyumbani pa Bwinongo siku ya 3/8 mwezi wa 7 mwaka huu. Kama unamchunga nyumbani kwako, ujulishe kupitia radio inayotangaza. Ni jamaa ya Wasukundi iliweka sahihi. Ni hapo tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Zimesomwa na Michislen Maunga. Ufundi unashikiliwa na ndugu Mumbere Kapi Sarsen. Tunasema shukrani kwake na tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Tunawatakia mchana wa baraka na ufasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: Mwalimu iko wapi? Aya tu anatuacha mwa hii hali.
1: Kwa sasa iko naangalia namna gani? Iko nazunguruka mule mugini kutayarisha giza ataweza pokea wale ndugu yetu wenyewe. Bali toka kule Bugo Sidi wenyewe anagonjwa sana.
2: Go, simple play.
1: Lakini mfanye hangi. Wakati mtu anawaza aka kama kila mara chanzo ya shida yake inatokeka kwa mwingine, anasawaka kama naye kuko makosa fulani anaweza kuwa nayo yenyewe natuma ile shida inakuwa.
0: Makosa? Sie babu gwaye. Tulifanya makosa gani juu tuko mwa hii hali tuko nayo?
1: Hamwezi yua ndugu yangu
0: kama ile madhara ya ile katastrofe inatutesa mpaka leo. Ni shuba tu ya mingi, baroa mubaya, ba étranger, biko na mpango ya kutuharibishia.
1: Kujidifize, juu inacha tunakuwa feble.
0: Hapana baba papi.
3: Sogelea mbali.
4: Usimugusa tena.
3: Sogelea mbali papa. Huyu anastahili asulubiwe. Juu ikwe fundisho kwa wazaliwa wote wa Irusangi. Mimi najua hii tatuma hata kiaka tena hivi vitu vyetu.
4: Hapana pia kusikilizana kwanza bwana.
3: Sikilizane nini?
4: Tuchunge basi tukao.
3: Hapana tuta chunga.
4: Tuchunge kwanza kumsambishe.
3: Tumsambishe nini? Alikapatiwa mkono msaki.
4: Sasa hiyo jeuri haitaki sugia kitu. Tena mwa wakati ya magumu yenyewe pekee mnaliwa tuko na pizza.
3: Bo? Maana tunataka tuambia kama baidi mali yetu juu tuko wakati ya shida. Bona viona ni kawaida. Unapikamata kawaida?
4: Munisikilize kwanza basi.
3: Usikilize nini?
4: Mie, siko na defendi mtu mbaya au mtu mbaya.
3: Uko na mutetea papa.
4: Mimi naelewa kama na yeye hakufanya mzuri ile kuenda hiva chakule tuko na.
3: Sasa,
4: lakini sasa nyie muone kama hii ya kujikatia sheria shie peke italeta tena shida zaidi.
3: Mutetea wa étranger wa Irusangi kila wakati. En tout cas, inafanya angalisho sana makasi. Tu utakamata na uko complice. Na baba tena baofu.
4: Lakini tunapaswa kufanya angalisho.
3: Angalisho
4: ni sababu ama kupagala bazalio yote ya Irusangi tuwapagale kosa ya mtu mmoja.
5: Walimu, nifungulie ni baba papi.
6: Baba papi.
5: Eh?
6: Uko kwa basi hii?
1: Nimefika pa juu tutafute solution pamoja. Mtu akikuwa anajigunjia kwa hii madosio yote ya mwire juu yepeke. Mishipa ya mkicho inaweza pasuka. Jikaze sana. Utie kwanza akili yako hapa mzee wangu.
7: Ndio. Niko hapa. Ukisha mimi kuongea na vijana cooperative agricole. Anaonyesha kama vile vitu vya biangaikia. Tamanaki.
1: Eh? Usiniambie vile. Mbona na wakati hii kuna pita mwalimu? Shaba gonjwa matenda wapi?
7: Sasa maraba Mungu wangu.
1: Mwalimu, tutafute solution.
8: Karibu tufate kipindi cha leo.
7: Bali tuita pa mu urgence. Kisha ba katara tena tuingie tuangalie bagonjo. Tunabakia tena nje, bwana lakini bibito yuko bya kawaida. Inawezekana kutu bitu benye abendeke kule kuhusu bagonjo. Mimi hawataki kutuambia. Makiri tena liuwa, tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba papi?
1: Mimi mwalimu. Nilikuwa mule.
7: Asa bagonjo tunakuwa kule namna gani? Mimi za baona?
1: Hapana mwalimu. Nimeongelesha mganga. Bana tukatalia kuingia kabisa. Basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya swezi ntasife.
7: Biko musuwe?
1: Ndiyo.
7: Asa mbona akini uliambia kama biko muijansa njo? Baba papi, inaonekana kama kuitu binye haupendi niambia mzuri.
1: Kwa kweli na mie nilisha shangala sawa tu vile wewe mwalimu.
7: Eh.
1: Nilibacha jana muijansa. Me, iko saba likuwa tabani ile tusa nilitoka. Na pale pale wakabatia musuwe za ntasifu ile usiku. Iko saba liyabu ilikuwa ya nguvu sana zaidi.
7: Oh, Mungu wangu. Asa si bange tuambia tu kweli, tushwe kama biko wazima uka biko na muna gani. Hapa biko atupancha tu sukari basi.
1: Mamae, mwalimu, haitakuwa ile tunjo stresi tutapata. Ndiyo, ya maana mwalimu, tuliweza elewesha vijana ya kukooperative busiku yote gizi. Ni muhimu batole kubagunjwa pamoja.
7: Ndiyo,
1: panapona bote wenyewe walitokea kule.
7: Basha itika hiyo.
1: Ingelikuwa pamoja, hapa kuitika tungelipata shida ya nguvu sana juu ya kulipa faktiri mwa hospitali.
7: C'est vrai?
1: Ndiyo, kila kwambia, nilipima chunguza malipo yenyewe tutalipa juu ya hizi saa kidogo zenyewe. Bali chafanya huyu mwalimu matunzo. Ni makuta ya mingi sana mwalimu. Hiyo pete iko na bei sana tena sana.
7: Makuta ndiyo ni shida kuzipata hii masiku iko nguvu. Lakini tajitahidi. Tajitahidi kabisa. Lakini ya muhimu kwa saa hii, mie nikuwa na waza, tufe kwa nguvu, tufe kama bangali bazima. Ndugu yangu, kia tuende kwanza kule tuangalie kama banga watasema namna gani.
1: Acha vile mwalimu. Hapata tuitikia tuingie. Mganga mwenyewe niliongea naye alishakatala sana, shalala chini. Hakuna mwenye ataingia msiweze nitasifu.
7: Sasa hapa mimi siko na baelewa. Hawapeni tuone wagonjwa. Na watuambie pia kama biko bazima au kama biko namna gani kule. Bana tufichika nini?
1: Inaweza kuwa hapa tufiche kitu mwalimu. Labda ni mitindo ya hiyo hospitali yao.
7: Mitindo hivi tu havieleweki. Baba bitwende. Tuone banganga kule tuongee nao.
9: Niseme nini?
10: Kiri mganga.
9: Juya ni usubia hivi.
10: Kiri mganga, nishida gani nafikia? Nini juya natumba kuna lialia hivyo?
9: Mzee Kasikisi wanangu, mimi nachoka wanangu.
1: Unachoka na nini
9: wangu? Ninapoteza mwingine mgonjwa miongoni ya pale wagonjwa wenye tulishindwa kuevakiwa pamoja na Bi Margarita baba.
1: Pole sana vema. Pole sana kabisa.
9: Ndugu, ni sababu gani hivi baba? Sababu gani Montie?
1: Heri mwanangu. Mimi leo kama binye niko nafikia hii masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile mganga, unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wiko wanatilia kwa kutumaini. Juu ya uzima wako.
9: Ndio baba. Unataka
1: kujalia vile mbele yako?
9: Hilo nasema ni kweli baba. Mimi nafahamu ile. Lakini baba, hii mbona niletea uchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Nivyo uzuni sana kabisa hivi yangu. Lakini unajua, msituasio ya hivi. Batu mingi balisha pondekana na juu ya hile umaskini. Ni kawaida magonjwa baanze kufa hivi umoe.
9: No! Hapana kabisa hii haiko normale papa. He?
1: Lakini, kisa sasa kiini ni gani sasa?
9: Biko nafariki sababu sina vifaa ya kubatunza amo bwana. Atabu madawa kidogo wenye baba papi alituleteaka kutoka kule Bugonoro. Zote zilishaka malizika zamani.
1: Abo?
9: Zote.
1: Kisha na kuangati mbaya sasa. Hakuna vinye tunaweza fanya hata.
9: Monzie.
1: Kwa wageni ya nani?
9: Huyu rafiki yangu mwenye anafariki. Alikuwa na kilonda ya kidogo sana. Lakini juu ya kukosa madawa baba. Ile kilonda inapatikana ama infection. Na njue na muu ole rafiki yangu wa ndugu mimi nakumbuka tena mie.
1: Hapana kulia sheri wangu. Bibi yangu hapana kulia. Binyo yuko binafika hizi masiku. Nivya uzuni sana. Lakini kosa haiko ya mtu. Aupashe jihukumu sana na kujikonvinka wewe peke kama badgojo wote biko nakufa moyo hospitali ni juu yako. Wewe peke unajua gisi unafanya ka beauty yenye vinaweza uwezekana juu ya kutunza watu.
9: Hapana baba hapana. Bonde. Bonde.
6: Mie huyu.
9: Aganti kukufutisha. Sio kunyenga jinsi, ne? Tafadhali, nilikuwa nakutafuta.
6: Mutima. Tangia wakati gani mie na wewe tunaanza tembelea?
9: Lakini si tunawezi tena ongeleshana?
6: Tutaongea nini? Tunakutanania kunini mie na wewe? Kila mara wakati kuna kukaa mzozo pale ku cooperative, wewe unakuwa tu ngambo ya wale waleta mvurugu. Ndio.
9: Bonde. Bivuga gutyo wibeshi. Ni wewe ndio nakatalaka kuitika kweli.
6: Nisikie Mutima. Hatuna vya kuambiana mie na wewe. Unanisikia? Wewe ndio unaona wale barafiki yako bamule muumuro.
9: Unawazia kama niko mwenda wazimu wa kukuambia kama mimi nakuya kwa. Na sina hata sababu moyo. Niko na urgence bonde. Nilishapita pita quartier tangia busubuhi. Batu biko naniambia tu mbaya. Bako nanifungia hata milango.
6: Okay, sema basi mbio mbio. Mimi sina wakati ya kupoteza, eh? Hata kama niko mshomaje tokea wale bandugu yako batuharibishie marché. Mimi napaswa jipiga piga sasa vile mwanaume. Ongea mbio mbio sina wakati. Sema ulikia fanya nini?
9: Kwanza vile wenyewe vina tamana unisikilize. Nilikuwa kulomba unisaidie na kasukari ka kidogo.
6: Kanini?
9: Kasukari ka kidogo. Yenye nilishapata ni ya kidogo sana. Inanibidi nipige bui ya bale bagonjwa wenye baba papi na mwalimu waliachaka pale kwangu.
6: Sukari?
9: Ndio ka kidogo tu.
6: Mimi niliwazaga kama nyeba etranja mkosake kitu. Eh? Si bale bagonjwa njoba tuleteaka hapa mashida. Unasahau?
9: Bonde, bonde. Eh. Usiseme vile. Bale ni bagonjwa na ni banadamu.
6: Musichana wa muumu. Bro, anakuya lomba jene wa Bugonoro sukari. Ni vya mupya kwanza na unajikaza?
9: Aliku inagariwa mwanyo kutonga na pengi. Tuko naongelea kuokoa maisha.
6: Weye enda tafuta solution kule kwenu muumuro kubale ba etranje bale bandugu yako.
9: Bonde, tafadhali. Rutia kumstari ndugu yangu. Sindio?
6: Mie niko naongelea njo heshima ya babugweye bote. Unanisikia?
9: Sikia bonde, tafadhali.
6: Hey, funga kwanza kinywa yako. Funga kinywa yako. Enda ishi hata kule kuzimu.
9: Hey,
6: na ile mchimbi yako. Unaweza kutendelea kuvumilia matatizo na nyie hii miaka yote? Hapana. Hauna hata haya. Sukari, sukari, nipatie kwenye sukari. Shie. Sasa vile bandugu wangu wa Bugwe, biko sasa vile hapana bezo ile sukari.
10: Lakini Makasi, chuma, pourquoi unarudia wewe peke?
4: Moshe, atukota niumia kabisa. Mimi nazunguluka fasi yote kwa hii shule. Hakuna hata kijana mwamwe mimi naona hapa hivi. Hakuna hata mwanaweza nisaidia kwenda tafuta makuni vile uliambia.
10: Nini? Bote manakatala kuna tafute makuni, japo itatusaidia kufanya chakula yenye chie bote tutachangia.
4: Soma tala ngekatala basi. Hakuna tamwe minona, njua hakuna mutu, habiko.
10: Ahe tu nini njoo unataka sima pana?
4: Ah, moshe, inaonekana kama mtu jana usiku kwa jene ba mingi walitoka kwa hii masomo.
10: Eh?
4: Ba mwa bakamwa waende Rusangi na vingine bakaenda Mungu.
10: Eh? No, hapana usiniambie vile.
4: Basi nikwambia yewe.
10: Mungu wangu.
4: Eh, njoo vile. Na benye banabakia pasai bote biko mwali ya uzaifu. Na ni bagonjo. Saki si Charlie pale na komanda Rusaku. Tukibale wote hakuna tena baniza nisaidia.
10: Ayeye. Mbona ni shida?
4: Si watu.
10: Vijana wenye bakoba ngaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini. Lakini nisha comprendre kitu moja. Bale benye balikimbia hii usalama mdogo. Zaidi ni ba étranger.
4: Tuko na mapatia sheria kuona balikimbia.
10: Ungelijua kama bibi yangu balimkosesha amani au ungesema.
4: Bibi yako?
10: Eh, kwao ni kutafuta kisi ya kuishi. Kila mtu iko na haki ya kukimbilia kwenye anaona. Kuko sekirite yake.
4: Mi kukisi nisha kia ono. Antuka ba etranje wa taba kia tena ba mingyo. Eh, unasema bibi yako nali enda kule?
10: Bibi yangu mutoni? Hapana. Hapana kuenda. Nilipata wakati ya kumufasiria. Nikapata wakati ya kumongelesha. Kusudi ya siende.
4: Okay.
10: Ba etranje wa mingi balikamata desizio ya kuenda. Kisha kuona bandugi yao niko na bashambulia na kubaua. Moshe, nilikuwa nawaza ni bia blagi. Kumbe ni bia nguvu sana hivi moshe.
4: Ah moshe, na mimi nishona ni bia uzuni sana. Kuna watu baneze tika batalishe tu maisha abo vile. Banamua kukutia Rusangi wala Mungu. Na japo banaku watu wiko naenda kule na banazama Mulaki. Sabi kuna pima kuvuka ngambo ingine.
10: Na nile njia kupitia Mulaki njotu njia inye inabakia.
4: Njotu inabakia.
10: Hakuna ingine njia. Hata kama ni ashida sana.
9: Chuma!
10: Nyaba, uko na nitia nini? Kuko shida gani? Nini? Uko na nitia nife nini?
9: Kukuya mbio. Alienda. Haiko tena, mutoni naye anaenda.
10: Eh, njoo vile.
9: Kubera iki bonde, kubera iki? Kwa kweli, mie naanza shindwa kuvumilia tabia yake. Hii hali ngumu tuko naishi bugu. Yeye anajiwaziaka kama yeye ndio victim na anabakilia kukondane bila rezo ba étranger. Iko sana waziaka wa étranger abana yake. Kila wakati kukikuwa shida ku cooperative agricole, hata kama ni mtu mmoja tu ndio alifanya kosa, wanapagala kundi yote ya kabila yake ile kosa. Lakini ni sababu gani mwa hii region wakati yote kukikuwa shida fulani ni mambo ya ukabila ndio kwanza watu wanatiaka mbele? Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu azipashwe vunja haki ya wengine? Ni comportement gani tunapashwa adopte wakati atuelewane juu ya jambo fulani?
11: Kila mtu anapendaka maisha apate facilité zuzu atakuwa considéré par rapport à mtu mwingine. Naturellement parlant, njo mwanadamu kisa aliumbiwa. Mena mwi wakati tuko mwayo ya magumu, na ya watu wanahangaika sana na ku accéder kwa service haiko facile. Hiyo ni hali ya binadamu na odela ya kusema kama ni periode tuko mwayo mesa sa toujours binafika katu. Kwa leo odela ya ile unapaswa kuya kwamba kesi ya swa mu declaration universelle des droits de l'homme wanasema kila binadamu anazaliwa na iko na haki sasa na mtu mwingine mbele ya sheria. Yaani kusema hakuna mwenye anapaswa kuwa na privilege ya kubenefisia avantage fulani, et surtout ko ima periode tuko mwaya ma déplacement interne parce que kubali wana distance sa ville bo ni autochtone ba balitoka ichi ya mbali hapana droit ya kupata accès au même titre que bana ba autochtone aiko mzuri, na tusikue na ile ujimimi kujisikia kwamba mimi ndio napaswa kuwa privilégié par rapport à mwingine. Inabidi ba chef leader d'opinion mashirika za kibinadamu, mashirika za kiraia kusensibilize ile makomunite hiyo ya kwamba kila mtu iko na haki ya kupata maswe sawa sawa na mwingine, hata ya kwamba itaweza uwezekana awe mkimbizi wala awe autochtone wala mwenye bulongo pa.
9: Ah, wala kama minaelewa vizuri, hata situasio ikuwe namna gani, tunapashwa epuka kuharibisha urafiki yetu. Na zaidi kuelewa kama haki zetu hazipashwa ondoa haki kwa wengine. Bila vile, tunaweza jisukuma mambo ya ujeuri.
12: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
13: Tunasema asante kwa msikilizaji huyu ambaye kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita alijipatia muda ya kututumia maoni yake akisema:
14: naona ule kijana bonde wa Bugonor anaanza kuwa na tabia sawa ya tabu. Naelewa kweli kama fasi yote kuko batu bazuri na batu babaya. Nafurahia sana kuona mwalimu na baba papi banaendelea kuwa na haja moja, na nia yabo ni kutafuta namna kusaidia bakaji ya Bugo side benye biko mushida hizi masiku.
13: Tulipokea maoni ya msikilizaji wetu kutokea Pajeko Muvile ya Bukavu. kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya posho iliyopita maoni yake ni hii.
14: Sasa, ibi bitu sivyole tena mzuri. Namna gani batu banaweza kimbia maisha mbaya muka ya bahami? Kisha tena barudie karibuni mu maisha ya ukimbizi wakati banarudia mumuji wa Bugo City. Sasa, maisha ya bakaaji ya mwai jimbo itabakia katu kukimbia kimbia, inafaa viongozi batafute amani.
13: Tunashukuru msikilizaji huyu kutokea Fizi Centre, mu province ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya posho iliyopita, sikiliza maoni yake.
14: Hii tabia ya kupagala kosa ya mtu umoya kujamii yake yote, njo iko naongeza chuki kati ya batu. Inafaa kujua kama mukila kabila muko batu bazuri na batu babaya. Ile ujumbe yenye itoka Irusangi ni mesaje ya chuki.
15: Na wewe tuma maoni yako.
16: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Ni hatari gani wakati tunaweza endelea kuwa na maprejuge kwa watu wa kabila ama nationalite ingine kwa kuwasingizia mambo bila kuwa na uhakika yoyote?
17: Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.
18: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
19: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika kumbuka kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
20: Kumbuka kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
21: Radio Moto Butembo Beni.
22: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
23: Sari, ya mwana ngayete.
22: Omu mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
24: Savo mamba, yo ya mala.
25: Savo mamba.
22: Esa, unye ikawula kutivokose.
23: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
25: Savo mamba.
23: Ikata katisaya bendule shanjimba.
22: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
24: Na yukua na pofu zaidi.
22: Tena haisheke mbi.
23: Matale savo mamba, kuni mamba.
24: Beku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
25: Savo mamba.
22: Jikako kotime wane etablisema MV.
23: Chile kiria vya original.
24: Kandi nikalite superior.
22: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
23: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
24: Sii, nasire na mokuruaze maye nida ambiase na afemichi ngombwe.
22: Okorida ambiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo.
24: Kajinalu nige muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
23: Okori Perusi ukea ya Yehova Chitabala na hoa papa chinyongu.
24: Kwa mahike Chiroma ukandia ya Yehova Stefano na hoa papa Kapanta.
22: Bakanya bayonga fika kwa papa Chimi na kwa papa Iza.
24: Kwa mahike Chipirisi ukandia ya Yehova papa Elia.
22: Bagoma fika kwa papa Chimi.
24: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
22: ama 09 90 38 32 68.
24: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
23: tununue na kutumia sote savo

0: Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, kuna tangazo za haraka ambazo zimetujia. Tunatoa pole kwa familia zile ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kanduki Katavari inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Katembo Kambute Salvatore. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Muringa Pafuru tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa moja jioni. Habari fikie jamaa yote ya Kanyari inayopatikana pabeni, wafanyakazi wote wa AGL Butembo, pia fikie Charles Pakitobo Musenda. Habari ni kwa mama Gisele anayepatikana pa Musenda, papa Kasomo akiwa Pakihinga. Habari ni kwa papa Barthelemy pa Avenue Lubero. Pia jamaa yote ya Mupaya inayopatikana pabeni, wote wenye kumfahamu papa Salvatore Kambute. Programu ya mazishi ni leo siku ya tatu tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, saa 2:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 4 kamili misa itafanyika kunako sekteri Lubika. Baada ya misa, mazishi itafanyika pa Kiondo Katiri. Programu zingine zitafuata baadaye. Ni kwa niaba ya jamaa Kakundi Katavari pamoja na Siavia Raimo wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha baba wao Katembo Kambute Salvatore. Jamaa Katsongo Mukuruti, jamaa ya Katsongo Mukurutu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia mjomba na tate wao Kambale Katsongo Emmanuel. Kifo kilitokea tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 11 asubuhi pa Butembo Buhesi, baada ya ugonjwa wa miaka mingi. Habari fikie jamaa yote ya Miendere pa Butembo pa Mulubo na mahali pote wanapopatikana. Habari fikie jamaa yote ya Kamwira pa Butembo pa Kichumbiro pa Goma, pia jamaa ya Nsagani ikiwa pa Butembo pa Goma na pa Kitumbiru. Habari ni kwa jamaa Katusele pa Katondi na pa Lubero, jamaa ya Paluku Mbumbi pa Butembo. Programu inapangwa hivi: leo tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu, makesha itafanyika nyumbani pa Buhesi. Na saa kesho siku ya 4 tarehe 16 mwezi wa 7 saa 1:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya nduku kwa Busara na utaelekezwa kanisani. Saa 2 kamili itakuwa mwanzo wa misa, na saa 4 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Mulubo Lubero. Saa 6 kamili mazishi tafanyika pale Lubero Mulubo, na saa 8 ndugu na marafiki watarudi pa Buhesi Butembo kuendelea kufarijiana. Ni jamaa Katsongo Mukurutu imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba pia mjomba na tate wao Kambale Katsongo Emanuele. Pole mara tena kwa wote ambao walikabiliwa na msiba. Tunawatakia mchana wa faraja na ufasi bora vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Telefoni yangu imesha ngukia mumai. Hata kungewaka telefoni yenye na ngukia mumai na itaharibika basi.
3: Unapenda upate telefoni yenye gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Van.
2: Smart Van. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
3: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
2: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
3: Smart Vent
2: siribu wa muliro wa luba kukaira wako charge iye luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi
1: photo ya bien.
3: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet. Telefone ya upe kitavipati.
1: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent, banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
3: Kuja halioluka kandalo nene, e Smart Vent, iri luya vya mbutochi, obwe rihambo murenge wa omusa, ahendi kerangisi yende yamo.
1: Pata Smart Vent, mushope zetu za Infinix, zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba.
3: 09 91 48 71 94.
1: Ama 09 94 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
4: Smart Vent, simu nzuri.

0: malade.
1: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyeshikufia, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyeshikufia, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyeshikufia.
2: Kinga zidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii.
3: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, watoto pamoja na wazee nanyi wote mnaotufuata katika maparokia zote mahali kote, kila mmoja kati yenu anapatikana, tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 15 mwezi huu Julai, mwezi wa 7. Mpendwa msikilizaji, leo tunakumbuka mtakatifu Bonaventure. Mpendwa msikilizaji, Bonaventure alikuwa askofu, tena alikuwa mwalimu wa eklesia, askofu na mwalimu wa kanisa. Mpendwa msikilizaji, amezaliwa Italia, na wakati wa ubatizo wake walimupatia jina la Yohane. Jean, aliitwa Jean wakati alibatizwa. Alipokuwa na umri wa miaka mine, akapata ugonjwa mkali sana, karibu anataka kufa. Mpendwa wa msikilizaji, ndipo mama yake akamwangukia mtakatifu Francisco wa Asizi, akaenda mwambia amuombee mtoto wake kwa Mungu apate kupona. Francisco wa Asizi, François d'Assise,

akampokea mikononi mwake alipomtolea mtoto akampokea mikononi mwake akasema Bonaventura, ndio kusema bahati njema. Mtakatifu Francisco akampokea mtoto Yohane akasema bahati njema Bonaventura, ndilo jina alijipatia sasa alipoingia katika chama cha wa Fransiskani, wakati aliingia huko akiwa na umri wa miaka 20, wanampatia sasa jina la Bonaventura. Mpendwa msikilizaji, Bonaventure huyu alijifunza kwanza katika chuo kikuu cha kule Paris na kisha akawa mwalimu hapo muda wa miaka 10. Alipokuwa na umri wa miaka 36 ans, akachaguliwa kuwa mwongozi mkubwa wa chama cha Wafransiskani wakamchagua kama mwongozi mkubwa. Sababu ya kazi yake nzuri, wakamheshimu sana, kwanza kama muundaji wa pili wa chama hicho cha Wafransiskani. Mtakatifu Bonaventura alishota mafundisho yake katika vitabu vya Mtakatifu Augustino. Mtakatifu Bonaventura alishurulika kutuonyesha Yesu Kristu kama msingi wa vitu vyote vilivyoumbwa. Ni Yesu Kristu msingi wa vyote, na hasa msingi wa maisha ya Kikristu. Mpendwa msikilizaji, pia alishurulika pia kumheshimu Bikira Maria. Alikuwa anampenda sana Mama Maria. Na ni yeye aliyewasukuma mapadri wake wawafasirie wa Kristu namna ya kusalimia Bikira Maria kwa sala ya malaika Angelus. Ni yeye wa kwanza aliwaambia mapadri waanze sala ya Angelus. Mpendwa msikilizaji, na siku moja wakamuuliza Bonaventure, wanasema umejifunza katika vitabu gani? Bonaventure alisema, akajibu akionyesha msalaba uliokuwa kwenye meza yake, anasema msalaba huu ndicho kitabu changu bora. Nimejifunza zaidi kwa kusali mbele ya msalaba huo kuliko kwa kusoma vitabu. Mpendwa msikilizaji, ilikuwa jibu yake. Aliheshimu sana msalaba, alikuwa anasali sala mingi mbele ya msalaba, na aliona kwamba ile inapita hata kusoma vitabu. Katika mwaka wa 1237 wakamchagua kuwa askofu na kardinali. Ilikuwa Papa Gregorio wa 10 aliyemchagua. Mpendwa msikilizaji, pamoja na papa wametayarisha mtaguso wa kule Lyon, mkutano mkuu wa maaskofu uliofanyikana Lyon kule Ufaransa, walikutarisha pamoja kutafuta umoja kati ya Wakristu wa mashariki na wale Wakristu wa magharibi. Alipokuwa anaongoza mtaguso huo akafariki dunia. Mpendwa msikilizaji, Mtakatifu Bonaventure akafariki wakati wa mkutano ule wa maaskofu, na papa akaamuru mapadri wote wa dunia wasome misa kwa ajili yake. Na ndiyo mara ya kwanza kitendo hiki kinatendeka hivyo katika eklesia, mapadri wote walimsomea misa mpendwa msikilizaji alipofariki. Wanasema kwamba alifariki tuko kwa mwaka 1274, akazikwa kule Lyon na wakamtangaza kuwa mtakatifu mwaka 1482. Tena akawa mwalimu wa kanisa mwaka 1588, kwani aliandika vitabu vingi kwa kusaidia kanisa. Tutamwomba Mtakatifu Bonaventure atusindikize kwa sala zake, yeye aliyepigania eklesia, aliyejitolea kwa ajili ya eklesia. Sawa vile, mpendo wa msikilizaji, tuko tunamkumbuka pia mwenye heri Floribert Bwanachui bin Kositi, mkongomani mmoja kati yetu ambaye amefika kwa kipaji, kwa hatua, amefika kwa daraja ya kuitwa mwenye heri, kwani aliishi kitakatifu. Floribert Bwanachui, kadiri nimekueleza, yeye ni mfano kwa wakongomani wote na kwa kanisa nzima kama mwenye heri. Tunajua kisi siku ya tatu katika juma iliyopita, ilikuwa siku 8 mwezi wa 7, tulimkumbuka mwenye heri Floribert Bwanachui. Mwenye heri Floribert Bwanachui, tunajua yeye ni nani? Mpendwa msikilizaji, kwanza tunajua kwamba amekuwa mwenye heri tangu siku 5 mwezi wa 6 mwaka wa 2025 iliyopita. Mwaka jana wamemfanya kuwa mwenye heri, tuko kule Roma. Ilikuwa papa wa Leo, papa Leo 14, lakini alitayarishwa na papa François. Mpendwa msikilizaji, yeye anaonekana kama mufiadini wa adili, wa ukweli.

wa haki. Mpendwa msikilizaji, alizaliwa siku 13 mwezi wa 6 mwaka 1981, wakati mwenye Floribert Bwanachui alizaliwa pa Goma katika inji yetu. Baba yake jina lake Deogracias Kositi, mama yake jina lake Gertrude Kamara. Yeye ni mtoto wa kwanza kati ya watoto watatu. Floribert Bwanachui alisoma masomo ya sheria, masomo ya uchumi, pia ekonomia. Alisoma masomo akawa vile mwechidia, mpendwa msikilizaji, kunako University ya Goma. Yeye alikuwa kiongozi wa Katoliki, mpendwa msikilizaji. Floribert Bwanachui alikuwa mtu mwenye imani. Alipokuwa kwanza mtoto mdogo, alikuwa na imani kubwa Katoliki, imani thabiti. Kwanza alibatizwa, akapewa komunio ya kwanza siku 26 mwezi wa 5 mwaka 1990, na akawa hata katekista alipokuwa bado mdogo. Akajitolea kwa kuwasaidia maskini, alisaidia watoto wenye kugaragara, wenye kutembea tembea katika mabarabara kwa maibobo. Aliwasaidia, anawapatia mavazi, anawapatia chakula, anawapatia mashauri. Kuna kijana mmoja aliyekuwa maibobo, kijana mmoja jina lake Jonathan, alisimulia, analeta ushuhuda ya kwamba kweli kweli alikuwa rafiki yao, alimsaidia ijapo alikuwa nawaza yeye hawezi ongelea naye, alimuita anaanza ongea naye na kumsaidia. Floribert Bwanachui bin Kosite akaingia katika chama cha Sante Gidio. Chama hicho kinapatikana pa Goma, wanashughulika sana na kuwasaidia wa maskini. Chama hicho wanashughulika sana kufanya masala kwa ajili ya amani. Munapatikana vijana, munapatikana wazazi, munapatikana walimu, hata na mapadri wote wanakusanyika katika kile chama. Mpendwa msikilizaji, wanasali kwa ajili ya amani na wanajenga masomo kwa ajili ya amani, wakiwashughulikia maskini, waachiliwa, wazarauliwa kwa namna ya pekee, hata watoto wanaotangatanga. Yeye Floribert Bwanachui bin Kosite, mpendwa wa msikilizaji, akapata kazi, akaenda tumika Kinshasa, wakamfurahia sana. Alikuwa mwenye kupenda kazi yake, wakamtuma Goma. Aliporudi Goma katika mji wake, huko akawa kiongozi katika biro. Kama kiongozi huko katika kazi ya OCC, Office Congolais ya Control, mpendwa wa msikilizaji, alikuwa analipisha kodi, alikuwa analipisha pesa franga, mpendwa wa msikilizaji, na kule kudwane kuforoza alikuwa anapitiza machakula. Sasa wanataka pitiza chakula ambacho chilikuwa kinaharibika, kimeoza. Ilikuwa mchele walitaka pitizia kukongo, ilitoka Rwanda. Yeye anakataa, wanataka wampatia franga apitize ile chakula, anakataa rushwa, kwani yeye alikuwa mtu wa Mungu, alimogopa Mungu, aliogopa kuua watu, kumwanga damu, aliogopa kujichafua na pesa ya uwizi, pesa ya laana, pesa ya damu. Akakataa, mpendo wa msikilizaji. Tuko kwa mwezi wa 7 mwaka 2007, wakati walitaka mupatia ile pesa $3,000 hivi, akakataa, nasema franga itapita, haitadumu, na watu wangepasha fariki, wale ambao watakula hiyo chakula, na kwa heri, afadhali mimi nifariki kuliko kuitika zile franga. Mpendo wa msikilizaji, Floribert Bwanachui huyu bin Kosite, basi wakamuenda wakamukosa, walikuwa wamemukamata, wanamubeba mabandria, wanafika wanamubeba na kumupeleka kwenye akujulikane, siku 7 mwezi wa 7 mwaka 2007. Sasa mwili wake kisha siku 2 ukaenda patikana na amekufa, wamemuua, ukapatikana na vidonda alama kwamba walimupiga piga karibu na ULPG, ndiko alipatikana pa Goma, na alifariki akiwa na miaka 26, mpendwa wa msikilizaji. Kwa sababu hiyo Papa Francisco anajulilia, anajua ya kwamba, alitambua ya kwamba kweli kweli yeye alikuwa mufia dini wa imani kabisa, na akapia alipigania imani yake, mpaka mutangaza kuwa mwenye heri siku 15 mwezi wa 6 mwaka 2025, kwa mwaka uliopita pa Roma, mpendwa msikilizaji, kadiri nilikuambia, mpendwa msikilizaji. Yeye ni mufia dini wa kwanza mu Afrika aliyeuawa
kwa kupigania ukweli, kwa kukataa rushwa. Tutamomba atusindikize kwa sala zake, mpendwa msikilizaji, katika nchi yetu Kongo na katika eklesia nzima. Atuombee kwa Mungu. Kadiri nimekuambia, yeye alibaki mwaminifu kwa maagano yake ya ubatizo. Yalisema atatembea katika mwanga, alisema atatumika katika haki, atakubali vile kufariki hata kwa ajili ya ukweli, atakubali kufariki kwa ajili ya haki na adili. Mpendo wa msikilizaji, Floribere Bwana Chui akaitika kumwanga damu yake kwa kupigania ukweli, kwa kuogopa wizi, kwa kuogopa kujichafua kwa pesa ya laana, kujichafua kwa pesa ya uwizi, ya giza. Anakataa yote. Ye ni mfano kwetu sisi wafanyakazi, mfano kwa wafanyabiashara, mfano kwa wanasiasa, mfano kwa wazazi, mfano kwa walimu, mfano kwa wote ambao wanapatikana katika makazi mbalimbali huko na kule, katika mabiro mbalimbali. Atuombee mpendwa msikilizaji kwa Mungu. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Tunashinda leo pamoja na mtakatifu Bonaventure. Ndiye atakaye tusindikiza Bonaventure, ambaye alijitolea kwa ajili ya eklesia. Alikuwa askofu, tena alikuwa mwalimu wa kanisa. Basi tutamomba tusindikize kwa sala zake, tukiendelea pia kusali ili mwenye heri Floribere Bwana Chui naye siku moja aitwe mtakatifu. Ni hapo tunamalizia mpendo wa msikilizaji kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, na watakia mchana wa baraka, mchana wa mapendo, mchana mtakatifu, nikimwomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amena. Na waaga nikisema kwa heri.

0: nyumba yabaneka wabirishaga samira yokutsepo bakekwa hulomorindirina
1: ache haiko mie peke hii nyumba kila siku inakuwa inatakata nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupya inadodoma sana na kuvutia
0: leno esiri nengoma
2: Maison Plascone
3: votre partenaire pour des peintures de qualité durable et esthétique
4: monomu yeshorangi ama vernis ama mastic awa kabu ebiro bia kwa shombao ebiuma na manyumba
1: ama nzanzawa yabiri temesia usanane rufu pente plascone
0: esiri fasere oku tutu katu mikokosho garaje sha metoka tunawito kumarangi goshi awa kapopo mutoka eni asubamo ya moi ipweba menizie tulekeri itzele gusha ebendo hanobe
1: na depase ya sima kushanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor hii nafanyaka kazi moya na sima
0: oku tutu kahimba noku nyumabiri himba e plascone yabrele tomo tango kumo magaze tafe granito
1: na siye basudere wametuletea redoxide
4: oku plascone kuhu na wanesungane ranchi antimustike
0: tunashirisha Iroko weather guard.
4: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
5: Kuti bahulikiri betu banzwa bataya baboya omomakamu yetu nashingo ko muri balito inyo mulomwa biritsuka ererendera ekindi kikwenyu cyanzwa ekikakulira oko plascone yekuwetu bo baba no bo mama kuti kwe omomakamu yo. Njenga ndekuletera kindi ngaisinga mo bienvenue chaste katabali omuwala wenyu. Make wamenyangoko plascone twamo wamotuka watu te plascone siwabwira mbutuka takiribwa tuti ni mauta aweri huka mokalio sibui omwirinywa ye yeah. Lakini ni rangi ayikaya okumanyumba kusudi atoke erepate forme yikuwago bando kwa yuri holo tambio kuti. Esi kuna sikia iya bari. Mubire. Yani e plascone yereho erishaha ama nyumba weforme. Yani ye vetema e yoko manyumba. Lolo chemba olo koma nyumba. E plascone lolo chemba nete olo koma nyumba. Inyumba suwa sharaka yobutambala koko. Plascone ye yikaha inyumba ye address. Plascone ye terminezo eyoko nyumba. George Rero unashingo kwa tulia kuleba kabu ambo terminezo kabisa ukuye usulinye baze ya momosemu. Ukasi woshe sulinye e baze. Yani omosemu ya owatemu e baze oyuwa kabia sego. Shotangamano. Neribu ya sasa, ibu tuwetu kute okobaz. Donge risuli nye. Yani yeye kahibwe omosemwa weforme e plascone. E plascone, tuwite mokovendu evi nji, kandye evi nji, bo baba no bo mama. Kunyoma chiro chelaba, mutu wana pima eri gusia. Okwa ika hulomu anti-mustik. Anti-moso. Enoni ranji, eyika hira umu nyumba. Yabi hira umu nyumba, naru ehihuka hiyoshi kumane mistiki. Si yanga shepima, eringi umu nyumba yu. Ata kukue nini, haezi pima kuingia mule. Na hii ni rangi yenye tunaita anti-mustique. Na inakuwa na, tunasema inakuwa na makulere zote. Kamu tapenda ya noir. Kamu tapenda rouge. Sijui kamu tapenda ya namuna gani gisu tapenda. Lakini inakuwa ka preferable. Kufika kwetu kuplascone, unatuambi useme munyumba. Minapenda niende tengeneza chambre akushi. Kuko rangi zenye ziko au kulere zenye ziko approprie inikema kushambre ya kulalamu. Haiko nemborte kel kulere yenye inaendaka mushambre. Me ukafika kwetu, tunapashwa kuongoza. Rangi zengi ziko kwetu zenye haziko na fazi yengine. Efrashima. Ziko kabisa. Jomana tunasema useme, iko preferable kukuya kusudi. Shie unatuambi useme, mena takenda tengeneza shambra kushie na salo. Ok. Shie tunakuwa asosiere. Tunakuambia useme, ii itachangana na ii. Enda tengeneza. Au, shie tunakupatia na mpendri. Mwate enda tia kama we hauna mpendri. Donge mwenye alivi someaka. Anayua, ii nafaka hivi. Ii nafaka hivi. Ii nafaka hivi. Kazi ya hii ini, na kazi ya hii ni, hii kachangana na hii inaletaka ka bordoro, kama njoo ka bordero ka hivi. Na hii nae kachangana na hii inaletaka nao kengine kasura ka hivi. Ese komsa, uko unakuwa naenda kutanisha manyumba, unatazama nyumba, unangalia nyumba, unajikosa. Yani unajimange na mwachibure, unajikosa, unapotea kabisa. Ndugu yangu nikakwambia niseme Plascon njoo niko na kila kitu. Bamenizie. Sijue watu gani. Tuko na vyote kabisa ukaingia kwetu. Utakutanisha mabitu viko mule. Alors, hatutabakia kule sana. Sababu lengo ni nyingine. Na ilikuwa rapele tu kupenda kuwakumbusha vitu vyenye tuko navyo kwetu. Hii andi mustiki, batu mingi balikuwa najiuliza, eske ni kweli au ni bongo? Tunabambia tuseme ni kweli ndugu zetu. Ni kweli tena kweli ndugu zetu. Mistike iko na, make haiko nengia tena mwile shambre, yenye ikuwa mu anti mustiki. Na vile vile, kubale benye, kama unafatiaka musalo match. Unapashwa itia musalo. Apana kutoka musalo. Usha lumiwa lumiwa. Kisha unaenda mushambre sevre. Mwenye hamuna mistike. Kisha unaenda tesekia muli. Haina muzuri. Lakini uka proteje na salo. Haina mubaya. Utajikuta gisi uko mumazingira ya muzuri. Edefwa. Mina bambia kaniseme. Kwetu siye rangi ziko adapti. Ya inje ni ya inje. Ya ndani ni ya ndani. Jua nini kuko rangi ya ndani kunakuwa na rangi ya inje. Zile rangi hawezi zikutanisha niseme fazi yengini. Lakini tuwa na jikazaka, tuwa na kuambia basa. Tuwe yiyi kaya ni hihia, yiyi kaya no monyumba. Kwetu haiko vini. Tunajua. Hii ikaenda inje ina iku adapti kumuvua na kujua. Donge jua iwake, ayo iko kosi juu ya vile vyote. Juu tunajua gisi, inje kuna kuwaka kila, donge zile masitiasyo zina kuwaka na ziko. Nyamuka berekira morende tukandikania honima wanki. Me ewa tumatu enza kano yao. Kamu kuna message. Au kamu kuna neno wa kutuuliza. Au kamu napenda uwiti. Unatuita kupitia namba zetu.
6: 0994 10 27 04 au 083 023 23 56
5: au ewa matosunga. Yani suwa ngabu gandamishi ngai utatosunga na manimero ayo anoko WhatsApp aushi. Abande bakana fanya makomande kwa bawa teacher. Tunaba facilite ata ukwe wapi. Tunakutumia vitu. Homie niko Mambasa. Homie niko wapi. Homie. Tunakutumia vitu. Unapata vitu salama. na unatumia vile vitu, unakuta gisi gisi tulisema na maneno inatimilika gisi tuliongea. Yani, Plascon ni kiwanda ambayo iko nasaidia kutengeneza au kupatia forme nyumba mbalimbali. Alo, vile tunakuwa na yenye tunaitaka anti-humidité. Anti-humidité. Inayo ni rangi yenye tunatiaka ndani ya nyumba. Kusudi imalize baridi munyumba. Na ukajikaza au kama ushaka tembea au kama ushaka kutanisha nyumba yenye unakuta iko na kuwa kama na jimenyamenya. Ile inakuwa na ni humidité. Alors, si tunakombattre sasa ile humidité, tunaifrappe. Donc napata kufra kupitia Plascone na kupitia sasa ile yenye tunaita anti-humidité. I donge nafagia ile baridi munyumba. Sasa ayu inarenye. Haita pasuka pasuka. Haita jimenya menya. Hauta kuta ija kwa na Iko mzuri, iko intact. Niseme muma, donge ukazunguluka preske. 85% ya manyumba. Inajimenyamenyaka. Hamuyaka jua kama iko probleme gani. Probleme nimevambia niseme iko juu ya baridi. Sasa kusudi ile baridi ikue frape munaendake nyeba na itaka anti-humidité. Tuko ndani kwetu Plascone. Na tunapatikana Butembo. Ukafika karibu na Salotaki. Pale njo kwenye tuko. Kukinga iri yenye wanaitaka God is replay. Iko pale. Ukafika, utaona tiyo zinakuwa ziko nje. Vitu mingi mingi vitu mbalimbali utaona natengo pale. Mena sema, ukafika Butembo. Kugra route. Karibu na hotele Butembo. Una, donge ile njua adrese, sijui kama ni kuadrese na mna gani. Yani kuangaliana na Oasis. Karibu na haujo. Me, ukaitaftia fazi yengine, c'est fini pour toi. C'est fini pour vous. Kisha, watu mingi anakuya kariari ya nyuma. Ho basi, bari ni frape, vitu gani, tunasema pole. Basi tufe nini? Uritika ukue frape. Me, ukwa jikaza, unasema, hapa minaenda tu kuplaskone. Unafika. Beyeti kumuzuri, iko chini, njo bei. Sia njo tunaletaka vile vitu. Mungina kakwambia, ho, na tutunaweta kubia monzo, yu akataba. Tukandemeni. Abandumu vanabu hiru. Vama utuliruwe ngulumbuya. Lakini ya bandimu batuwa. Bandimu vengiro mubu gatu. Abandimu vairechi erepene. Lakini ya bowa, moba sabuka. Rogo mulu wanoa. Ye njiri, ye jikabu gajitie. Lakini ya shonyame, shoshama yirobu genge. Shama shetha, tuatengira mui biri biri. Ebe ndabia shabi kabi nyuma situ shinga pekesha sabeti. Shama ngira mui biri biri. Lakini yaba kare nge kanaba mairabate. Vama isege. Chikare kana wena kubi ramu na wirende. Baba. Raki hando mutemu. Owe chonga kubi ra. Ateria soko Plascone. Asa utaripima. Sevre mina jua gisu napashwa kuwa na ushaka teseka uliuzaka rangi ukawazi itakuservire gisu unapenda. lakini ikaendaka ku decevoir kwetu. Hautakuwa desi, utatulia, utakuta gisi kitu tuko nasemea hapa. Ngoa nisome sasa ma message mbele ningie ku vingine. Yesu wae. Uyo anasema asante sana kwa kipindi. Kaka niko na kufata tano yulu ya tano. Mungu akubariki. Ile plascone unipe bei yake na litrage s'il vous plaît. Uyo anasema asante sana kwa kipindi. Mungu akubariki. Huyo anasema merci kwa kipi. Merci. Merci sana kaka. Bo. Message ziko naingia na tutaendelea kuzichunga, haina mbaya ukatuma ta message tusha toka humu au kama unataka uliza kitu, sijui kama kuko kitu yenye unapenda ujue kwetu ku Plascone, usihesite kutuuliza. Menaza tusha bapatia numero zetu 0994 10 27 04, 0994 10 27 04, 0994 10 27 04, au 0 83 023 23 56 0 83 023 23 56. Pale anduka maneno na inaenda ku utaratibu, yani kila kitu yenyu nalaga ako kwenye Plascone utapata. Tafuteni kwetu ku Plascone utapata, pigeni hodi tutakufungulie, umbeni aleta la tunakupe tunakuservi. Yani ku Plascone iko pale juye nu haiko kusema ah basi eroni ya benye beko na franga mingi habi tu gani, hakuna bei. Plascone ko mwe cher, tre mwe cher ten, na kweli na marizaka miaka na miaka, miaka mena sema miaka na miaka, na inawaka gisi liwaka kumanja. Ukafika tu kwenye kuli enda Plascone tu nafata juu sem ini nyumba yenyewe walitengeneza na Plascone. Tunakuwa na mastiko paint ini nayo ni rangi au ni vitu yenye mastiko hii tunatiaka kwenye television musalo, kama uko na salo kwenye unapenda utie televizio yako, usizite kukuya kwetu. Kuna jikazi unakuya, tutakupatia kwe kunaenda televizio. Yani

ya nini njoo yenye inaendelea mule ndani. Ukaingia tu utakutanisha vitu na ya live. Na kulere ya kitu sio ukasema sema mimi napenda hii marke, lakini mimi napenda sasa kulere yamo ikue hivi. Tunakuletea. Tunaita kuizine, tunasema tuko na mtu mwenye anatafuta vitu vya hivi na hivi na hivi na hivi, mtu sukumie au mtu tengenezee. Bana tutengenezea. Situ rabandu beria ambo tukala ba mamasa kwa wao nde mundu no. Itwe tuka lusaye yo dongyo kochitina. Swahili mkamutishina. Yani itwe wamabuti ni lairo oko yereye tonight tukande kule terayo ngo kuwanzire baba. Situ nganere kule terayo. Tukande retayu wa mabuti. Eno batene na mala injo kwa reit. Njoi. Kule mamoto wanga minajua kisi muko na nefata, Kiondo, sijui kama Beni, wapi. Fazi yote kwe muko na nefata kule mamangorio. Plaskone njo rangi ya kweli. Ya haki. Ya bie. Mezosi tabambia. Gisi tuko na vitu kubale venye banatengeneza kabale ba register vile tunakuwa na bale ba njo baranda mbao kwe baba kutengeneza makiti makabati ba menizie voilà tuko na mabushpo sevre inakuwa kabezwe yenu sana. Inakuwa kabezwe yenu sana. Lakini munakosa mupate vitu wapi. Bushpo. Inasema. Tunasema iko kwetu. Inasema preza kwetu. Bushpo. Munakuwa kana munaitafutaka mushakikosa. Munaenda kama Kambale. Munaenda wapi. Mushakikosa. Lakini iko kwetu. Ile ni bonne nouvelle. Kubamenizie. Ibushpor kazi yake ni nini? Nigusie kwa kidogo. Ibushpor kubale ba menizie i unatiaka kumbao. Kisha unapitiza kwa ile rabosage kama njo rabo. Mbawe na fata takata. Wepe kuna kosa useme aski mie njo nilitengeneza tu imbao. Mbao na nyoroka. Kuna wata. Bo inyo mwishikazi ya yoko nerenganeni. Me, tukababu irangu kwa inyo wetu. Tunaweta kuyo. Esu wa shiruka yisumbuwa machibanda mweyo nerio. Yani meza zenye munaonaka batu wanakwaka naenda uza. Zilitoka uzungu, zilitoka sijui kama shine. Zilitoka sijui kama yulande, sijui kama zilitoka wapi. Zile meza musha kwa kapable kuzitengenezea hapa. Na batu mingi biko nazitengenezea hapa. Mabitu, makabati, sijui kama vitu gani. Tu wanatumia tu zile mabush por. Unakosa kama ini mbao, ubiene mote, ubiese keleke shoze ya chuma chambuche mwingine. Yani unakontamble kitu, unajimbasi. Mupaka unauliza mbeno ilikuwa kambao. Mbeno ni mote inaotaka vile bari irandaka. Au mbeno donc unakosa explication. Ile unajua ke ni bush po. Aloro nyeba menizie tu ba huku inaomba munakuya munafika pale. Tushaleta vitu mingi byenyebi na bausu pale. Yani ukafika tena leo hautajikosa, kila kitu ishakuwa tayari. Na tuko mu promotion, vitu tushashusha tena bei sana. Yani bei ishashuka. Ishashuka mpaka kule chini. Kila mtu ashakuwa na possibility ya kuuza rangi. Uko na nyumba nduka, usijisumbue tena, nduka hakuna tena kusema utasumbuka kusudi upate ile vitu yetu ya plus

0: kone. Huyo anasema merci sana kwa kipindi kaka, unipe bei kama inapashwa kuwa ngapi. Tuko na mave litre, tunakuwa na 4 litre. Na vile kuzile marangi. Lakini kunakuwa na vingine vingine vya maelitre vya tunachangaka mwii naenda enea sasa 4 litre. Hii na dongu kafika pale tutaweza kukuexplike ke hii naendaka na hii. Usha uza hii metu na kuasosiereko na hii kitu. Siezi weza taya vitu yote vya tuko navyo kuplaskoni. Lakini ukafika wepe kutadikuvriri. Kwa ingia mule unakuta ke hivi njo maisha inaendelea hapa. Yani utatoka mule ushatulia. Tunakuwa tuko pale kila siku kwanja wite mpaka jisete. Na jikaza tu unakuya. Kile wakati tutakuserviri. Me ukakuya odela ya zile mawakati basi. Mwanadamu naene mwanadamu tunachokaka. Tunaenda. Me anduka usisumbuke tena. Vitu tushabileta kwetu. Anduka maneno ishakuwa taratibu. Yambo kaka, ibwa na shie baya. Boswa. Ka ibwa na shie baya. Mutuanga. Ringa kuri atakiriwa ute. Shie baya mutuanga. Munakuya tu huku. Siezi badanganya niseme. Ho tutaituma kule. Batanji ujisha kula pana. Siezi badanganya. Munakuya tu Butembo. Au munafaa komande, tunapasukumia vitu. Haina mubaye, vitu vitabafika ko bila probleme. Uyu anasema mina kufata kutoka Angachu. Kutoka Angachu, bani wapi? Basi anduka, mina salimia vatu ya kule kama ni Angachu, kama ni nini? Sijue. Sasa rangi iko na bei gani? Rangi kumubei ya mzuri ndugu yangu. Na ingine nyenda kuambia, sevreba na badanganya kule mumarangi. Hai na unirangi, natumika saa plaskone, batu ya plaskone, bana jewaziaka, bana kuwaka. Eske mtu wakujisha marimite? Na wakujisha bimuka? Eske batakuwa munifomoe? Aa, mupate jibwe. Mtu wakujisha izi machungu za kira. Na kuujisha marmite. Est-ce qu'il t'akwa bei moi? Je passe non. Donc bale beba na kuambia kake batu ya plaskone, bana kuwa kama, bana ji. Ni kweli. Kameme, vous nous devez beaucoup de respect. Wa uko na ujisha, uko na ujisha chungu za kishenji. Sie tu na ujisha marmite. Hey, kameme inapashwa bishana, Kameme tu ambia tu mweko pembeni yako seme tu plaskone tu ni ayo hata malgré tu. Juka fika tu mnyumba yenye kwa mo plaskone tu na jisikia kabye. Hewa nzuri. Mazingira inabadilika. Yenu nakuta tu mabadiliku ishakuwa ndani tu na jikoso na sumuse tu de plaskone. Malgré rupika pika we vashe enda kufrape kule murupika pika. Tuna wao unakuwa na sasa sasa. Eroku masiku zizi nakuya tu na mi. Wewe fanya kitu in for pour tout. Nyumba haiko sawa shamba kusema mbuha, senyu tamaliza kupaloria tena utakuya kapaloria. Pana haviko vile. Ukajenga jua gisu mejenga in for pour tout et vous allez engager des dépenses in for pour tout. Na kweli mwenye tauna nyumba anasema huyu ashatia gharama kwa hii nyumba. Yali gharamia hii nyumba. Na kweli. Hapana kusema utanje tia munyumba rangi tena kesho yake tena hapana unatia tu infra. C'est fini. Chambu cha mwingine infra renouvelable. Busereri hilo munyumba mwe rangi nero ayire ngambembe wokabulut. Kona hobata. Akatambika maho. Ha? Kakamanga kama walu barero. Watu ahiye bo babano bo mamae. Tulebandube rangi. njengabe kura tarachenda ngai singa mo katrabali bienvenue mwala wen shast ninje e originale ninje ngabi asanga shakukaniro kuyusu eshorange shikabaneka omochiwanda chikuwetu eche plascone e plascone ni rangi sibui kuta sabosa yeah lakini ni rangi ayikayo kwa nyumba ne nyumba eyatsemesha eno ye rangi kabisa ikatsemesa ya kutsebu ayite ikokola kandi ipishigala no muluchimba lomondo tuwetwa kwa yikairi bawa kabisa mu nyumba ewakolya mwachibutemba enyumbibwe ya angara yelusho bobo yabwa yobweyo atwashe irokosho rangi eshitie ribawa ebyo shitu wota kubi
1: rangi mustite
0: tunashisha iroko weather card
1: bale utapata
0: bas nilwe katrabari bienvenue chaste njenga bekora tuna kihende na mese nditasome message ya tukasha soma mwa kende chero bas na mabye na makukwaza ewa tulera ewa nganyira ni mwala wenyu tusungane oma kende chero chikasa nyamuhanga abatsumwe
2: salotake okubatimata kenga omo etablissement bodies replay
3: nyamu etablissement katembo marekani mukurazema ya avenue de Sandre.

0: Tunawasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, tukiwakaribisha tena kuweza fata kipindi kietu ambacho kinaitwa Secret de la Santé ama Siri ya Afya. Na ni kipindi ambacho kitapitishwa na wafanyakazi tokea kunako Mezo Alpha. Kwangu munite Madame Luange Kaindo Kaeni nae
1: Jela Kavira Sibia Tomana.
0: Ndugu, uko natufata, uko nyumbani, sijuko kwenye shamba lako, ama uko kwenye njia, uko najielekeza kazini, ama tayari umeshafika kwenye kazi yako, weza sikiliza kwa makini, kwani Mezo Alpha imeshatuletea tena vitu mengi sana kwa ajili ya kuweza saidia afya yetu, na tutaweza kuonesha ile ambayo Mezo Alpha ilikuletea, kwani kila kitu ambacho unahitaji tumisha kuletea. Alo, kwa leo Mezo Alpha imekuletea nini? Leo Mezo Alpha imeweza tuletea dawa ya meno inaitwa Aisama. Tunasema dawa ya meno yani dentifrice ambayo ni Aisama. Dentifrice Aisama muko aina mbalimbali mbali, na ile ambayo tutazungumzia kwa leo inakuwa mwampalaje ama carton ya couleur rouge, parce que mnakuwa aina mbalimbali mbali, ukafika ndani ya supermarché. Alors kwa hii ambayo tuko nazungumzia ukauliza Aisama ya mkarto ya couleur rouge batakuonesha nayo ni abie sana, iko benefike kwa usafi wa kinywa na meno zetu. Na tunasemaka bila usafi tunakuwa tuko na jiletea malali mbalimbali, sepo kwa tunapashwa jifunza usafi wa kila kitu. Tukianza kusafi wa kinywa na meno tukwafaa usafi mbalimbali mbali. Na ndio maana tutakuonesha zile maproduits za usafi mbalimbali mbali ambazo zinakuwa kumezo Alpha. Na kuhusu hii dawa yetu ya meno Aisama, tutakuonesha mahali inatengenezwa na kama inatengenezwa na nini, tukikuonesha mafaza yake mbalimbali kwa wale ambao batafaa usafi wa kinywa na meno bakitumikisha Aisama, na vile tukakuonesha namna ya kuitumikisha, na tukikuonesha hata kama inaweza tumikishwa kwanza miaka ngapi, na vile hata sababu bapatia adresse za Mezo Alpha pia na namba zetu za simu. Na mbele ya kuweza baonesha ile yote, tutabakumbusha kidogo ile ambayo tulizaka zungumzia siku iliyopita. Tulikuwaka hapa tulizaka kuzungumzia kuhusu shokola a poudre ambayo inaitwa Ovaltine. Ovaltine ni shokola a poudre, inakuwa mchupa ya 400 grammes. Na tulisemaka hii shokola a poudre ni abie sana, kwani unaweza kula kama ulitayarisha kupeti dejeuner yako, sijo ulitayarisha chai ama ulitayarisha bui, sijo ulitayarisha maji ya moto, unaongeza mtu vijiko mbili vya hii poudre ya chocolat Ovaltine swate. Yani kila petit déjeuner tulisemaka unapaswa kuwa naitumia, itakusaidia. Ni abie sana kuitumia kwa petit déjeuner, parce que ukaanza journée yako na ulikula ile chocolat à poudre Ovaltine, inaenda saidia sana kuhakili, yani inaenda saidia cerveau juu ukafaa kazi usichoke ndani ya akili. Sijue uko mwanafunzi, uko mwalimu, uko birokrate, uko unafaa kazi mbalimbali mbali, itenda saidia cerveau yako. Hata vile itakupatia na force kimwili, yani itakupatia energie kimwili. Wakati unasikia mwili yako unachoka, kama vile wa chauffeur ba taxi mene ba bomber bale ba kutumikisha nguvu, nao vile itaenda basaidia, yani nendaka leta nguvu kimwili na kihakili. Na ndio maana tulisemaka ni ya muhimu kukuwa naitumia kukila petit déjeuner. Mama, kama ulitayarishia papa chai asubuhi ama ulitayarishia wanafunzi bui asubuhi, ongeza motu vijiko mbili vya hii chocolat à poudre Ovaltine, na utona kwamba journée itaisha très bien bila kusikia mchoko mingi. Na iko kumezo Alpha mu prix promotionnel tunasema chocolat ovaltine en poudre ya 400 grammes na nile ambayo tuluzaka zungumuzia siku ilio pita. Kwa leo sasa, leo tunazungumuzia dawa ya meno ambayo inaitwa Aisama. Aisama ni dawa ya meno ya bie sana na hii tushasema iko mwampalaje yani karto ya rouge na ukafika kumezo alfa ukaitumikisha utona kia isha saidia ku afya yako kwani itaenda saidia ku usafi wa kinywa na meno yani hygiene bico dentaire na itasaidia grance ya komboza azake kwani inatengenezwa na maprodui mbalimbali za zinakuwa destine kwa kuweza kinga kinywa yetu na ile magonjwa mbalimbali na meno zetu vile mnakuwa presence ya ile mimea banaitaka mint. Minajua ke watu wiko kule wanajua ile mint ni mimea ya majani yani ya ver na ziko huku zinapanda ma parcelles za watu alo identifice aisama inatengenezwa na ile mante na tukaweza rese meno zetu na hii dawa ya meno aisama itatusaidia sana inatengenezwa pande za chine na tayari iko hapa kwetu Butembo kuna les alimentation hypermarché alpha Aisama dentifrice ni ya bie sana itatusaidia kunini wakati tutaitumikisha tuweze sikiliza Dajila atatuonesha maavantage fulani fulani ambazo zinakuwa lie ku utilisation ya dawa yetu ya meno Aisama nzuri ambayo mezo alfa imesha tuletea.
1: Asante. Hii dentifrice yetu Aisama kisi bali tuambia kumwanzo iko mkarto rouge. Hii dentifrice yetu nasediaka kuraforce meno. Donc kama meno iko teketeke, kama meno haisiporti yake, kwa mfano vitu inasaidia kuraforce meno. Inalite contre ma maladi za meno, makari dentaire. Hii dawa yetu inasediaka kumajasive. Yani viti nini ya mulange yetu. Nasediaka kuviti nini ya kama binalumaka. Kama inasenyaka, hii dawa yetu inasediaka kuile vyote. Epi inasediaka pia kuelimine mauvais odeur. Kama kinywa yako inatoshaka odeur ya mbaya. Ataka musha reseme, nasikia ki odeur kunatoka. Hii dawa yetu inasediaka kupunguza na kutosha ile harufu mbaya. Ukisha resena hii dawa yetu itakusaidia kuacha pia hewa ya mzuri mkinywa yako. Yani ukisha rese. Naenda unasemezana na watu, utasikia ke vraiment kinywa iko bien na hautajene watu. Ile ndio avantage ya dawa yetu. Nashukuru.
0: Asante. Mimi nadhani ya kwamba tumeweza sikia hii dawa yetu ya meno Aisama ni abie sana tuitumikishe itaweza tusaidia itatusaidia kwa kuepuka na malali mbalimbali zile ambazo zinendaka tupata ndani ya kinywa na kwenye meno zetu. Aisama dentifrice ya madawa ya meno ile ya mkarto rouge banasema kwamba inendaka saidia ku rentre meno zetu kukua solide make itapatia mifupa ile meno zetu nguvu yani zinakuwa tena nguvu kwani uweze kutumia kusudi uweze kutumia machakula zote ukakula nyama usisikie meno zako zinaluma ama ukikula mua usisikie meno zako zinafata luma. Alo ni panske kama unasikia ile maumivu mbio wakati ulitumia chakula ya nguvu nguvu unasikia meno inafata luma ni juu meno zako zinakuwaka haziko nguvu yani haziko na force. Alors unapaswa zi renforcer tena ama unazifanya nguvu nguvu ukarese meno zako na Aisama ya mwampalaje carton rouge tunasema kwamba itasaidia. Hata vile hii Aisama ni abie sana kwani nendaka tukinga na ile carie dentaire. Carie dentaire ni magonjwa ambayo inendaka atake meno yani tatukinga na ile yote vile ta protege gencive yetu wakati uko na resina hii meno yani viti nini anavyo vile utakuwa uko na vi kinga hata vile itamaliza ile maarufu mbaya ndani ya kinywa, kwani kuna kwaka watu ambao banatoshaka maarufu mbaya akisemea pembeni na wewe, utakuwa jene sana juu ya ile harufu ya iko natoka ndani ya kinywa ya ule mtu. Swate haupendake kukua karibu na watu wa vile, lo unapashwa baonesha solution na hii aisama dawa ya meno njo itabasaidia ukafika kumezo alfa, yani kulisa alimentation isipea marche alfa, utaikutana na wakati imetosha ile marufu mbaya, manake itacha ndani ya kinywa ka freshere kabie sana, kahewa kamzuri sana. Kwa wale wewe wanapendaka barinse amdawa ya meno ya kuacha kahewa kabie sana ndani ya meno, solution njoi aisama itaweza basaidia. Iko dentifrice ya bie sana ambayo itatusaidia kuijeni ya kinywa na meno zetu. Na ndio maana uko na shida mbalimbali ama unajulizaka dawa gani ndio mimi naweza kuwa natumikisha juu ya kusaidia kinywa na meno zangu, tunasema dawa njoi aisama inakuwa mwampalage carton rouge, tunasema itakusaidia kwa afya yako. Alors hii aisama ni ya pata gani na utaitumikisha namna gani? Tusikilize Dadila ataweza tuambia tena kwa ajili ya kuweza beneficier kuizi avantage zote ambazo zinakuwa ndani ya hii aisama, dawa ya meno nzuri ambayo Maison Alpha imesha tuletea kwa ajili ya usafi wa kinywa na meno zetu.
1: Asante. Hii dawa yetu aisam ni dawa yenye kwa mkarto ya rouge, tulipaambia kiko mu karto ya 150 grams. Mui karto muko deja, mui dawa muko deja brosse à dents na dentifrice. Yani, senyo unataanza rese, premièrement unapasha jihakikishia ke mikono yako iko propre. Na kama ulikuwa unachezea fasi ya mbaya, kumbe unaanza nayo kwa mikono na savu, na jihakikishia ke mikono iko propre. Alors, unakamata brosse à dents, unatia pate kidogo. Ukisha kamata brosse à dents, unatia pate. Alors, unarese panda au moins 2 ou 3 minutes. Nuko unarese kwanza meno mzuri. Après, unakamata mai. Ukisha maliza kurese mwile 3 minutes, unakamata mai, unapitiza mai. Ukisha maliza kupitiza mai, unatupa uchafu. Après, hii dawa yetu tunasema ke inapasha kuwa rese au moins 3 fois par jour. C'est parce que tunashindwaka wakati ya itu permettre ya ke me normalement, ifo tunakuwa na rese 3 fois par jour. Kushamaliza kukula, ifo na rese. Asubuhi, kushalamuka, ava uferu kila kitu, ifo unaanza jihakikishia ke kinywa yako iko propre. Kushamaliza kukula, mchana, ifo na rese dawa. Kisha na pia magharibi, kisha toka mkazi, umekula, ifo urese tena ina hii dawa. Donc, hii dentifrice yetu, inakuwa rese 2 fois ou 3 fois par jour, yenye inaita aisam pour une bonne hygiène, na yenye itatusaidia kubiko dentaire. Nashukuru.
0: Asante, ni vile gisi tumesikia, hii dawa yetu ya meno ni abie sana. Na haiko kusema tena inakuwa na maexplication mingi kuitumikisha, ni kutumikisha tu saa zile zingine dawa za meno, kwa maana ifo usimalize journée na uyatumikisha hii aisama dawa ya meno ambayo tuko nazungumzia kwa leo. Mwaile karto yake tumesema ni ya rouge, utafungula mule ndani utakutana mo brosse à dents na ile dawa ya meno, yani iko deja complet, mnakuwa dawa ya meno na brosse à dents. Alors utakamata ile brosse à dents yako, unatia ko quantité kidogo sana, hayombaki mara moja unafuata alisha ku brosse à dents dawa ya meno, hapana, mtu anatia ka tu kidogo. Na wakati umetia kubrosa da, unanza pitisha kumeno, yani unarense, unapitisha kumeno bien, inje na kule ndani ya meno, ata vile na kululi minako vile unapitiza kubrosa da, junalo vile lunakuwaka kuchafu. mchafu ya machakula, na wakati umemaliza kupitisha ako mumade minute ya 3 minutes, sasa njo unakamata maji. Yani hayombaki sawa, kuna rese unafata nje atia maji mkinywa njo unapitiza brosada, hapana. Unaanza kamata tu brosada iko kwa dawa, unapitisha mai inapitizwaka mkinywa après ressage. Ukishamaliza sasa njo unapitiza mumai, unatema ile mai na utona ke ndani ya kinywa yako umebakia kahewa kamzuri sana ndani ya kinywa yako, hamuta toka marufu za mbaya za kujeneva jirani yako. Utaona ke na meno zako zimekuwa tena ngufu ngufu, utaona ya kwamba imekusaidia kuvitu mengi sana. Solution unafika kumezo alfa, tunasema hii dawa yetu ya meno ni ya 150 grammes. Secret de la santé, secret de l'hygiène de la bouche et des dents, yani usafi wa kinywa na meno. Tunatumikisha nini? Aisama ambayo mezo alfa imesha tuletea. Sasa kuna wale ambao banauliza, sasa hii dawa ya meno mtu ataitumikisha wakati nimeinunua na mtoto mdogo ataitumikisha? Tunasema dadi lata tujibia kwa ile ulizo, kama ni kwanza miaka gani kubale ambao wanapashwa tumikisha hii dawa yetu ya meno. Aisama produit nzuri sana kwa usafi wa kinywa na meno, ile ambayo inapatikana tayari kwenye alimentation na supermarché Alpha.
1: Asante. Hii dawa yetu Aisam ya 150 gram iko utilizable tu kwa watu wakubwa. Mtoto wa mwede 6 ans haezi itumikisha. Me 7 au 8 kupanda anapasha itumikisha, me wa mwede 6 ans haezi itumikisha. Nashukuru.
0: Asante. Mimi nadhani ya kwamba mmeweza sikia jibu kwa ile ulizo, banasema mtoto mdogo asitumikishe, ule ambaye hajaeneza miaka 6. Yani moins de 6 ans asi tumikishe hii dawa yetu ya meno Aisama. Ni dawa ya bien sana, yani inakuwa ya bien kwa wakati utaitumikisha, ukakuwa naitumikisha kila siku 2 à 3 fois par jour, na utona ya kwamba meno zako zitakuwa ngufu ngufu, itakinga ile mabiti nini yani gencive, itamaliza marofu mbaya ndani ya kinywa, itaweza kukinga na kari dentaire ambayo ni magonjwa ya meno, itaacha na karufu kabie sana ama kahewa kamzuri sana ndani ya kinywa yako. Na sie wote tunahitajika kudecouvrir secret ambayo inakuwa ndani ya utilisation ya hii dawa ya meno Aisama, ambayo inakuwa mwampalage carton rouge, ile ambayo tuko nazungumzia kwa leo. Tukaitumikisha itatusaidia, na tumesema mwe de 6 ans asitumikishe. Sasa wengine wanauliza, mie niko na watoto wa mwe de 6 ans, nabo wanaweza tumikisha dawa gani? Dajela tatuambia kama tuko kumezo alfa na madawa za watoto, vile akitonesha ta zingine ma produit za usafi tu wa kinywa na meno, hata zingine mabitu mbalimbali zile zinakuwa muranje ndani ya supermarché Alpha pale ambako tutakutana Aisama, produit nzuri sana ambayo mezo alfa imesha tuletea.
1: Asante. A part hii produit yetu Aisam pour les enfants, kuko madawa mingi ambayo watoto wanapasha kutumikisha. Kunakuwa dawa ambayo naitwa Baby Kids, ile ni dawa juu ya watoto. Kunakuwa Colgate yenye iko pale juu ya mtoto wa 0 mpaka 2 ans. Kunakuwa na Colgate yenye iko pale juu ya 2 ans en 5 ans. Kunakuwa Maflodaz iko pale, ile ni madawa za watoto. Apar ile kunakuwa aussi na maparfait de bouche, kama uko kule unaendaka safari kwa mfano kwa safari, wanapasha kia uza hii parfait de bouche juu kuna wasaidia juu senye uko kusafari, wakati ya kuresea ile 3 fois par jour inakuwa kaipe difficile, alors ukikuwa uko na ile parfait de bouche itakufacilite tanche. Tunakuwa pia na malisterine, madawa pia za meno zenye unatumikishaka après ressage, zinasaidiaka pia ku usafi wa meno, inasaidia pia na kumagonjwa mbalimbali ambayo inapasha jitokeza kama hauzi prevenir. Tunakuwa pia na machakula mbalimbali mule, tunakuwa na chakula za imbwa. Kama unapenda imbwa yako ikuwe na bon sante, tunakuwa na maparfait za imbwa, tunakuwa na mashampoo. Vraiment, kama uko kule na imbwa unapenda ikuwe imbwa ya bon qualité, tuko unafika msupermarché Alpha utapata vitu vizuri. Tunakuwa pia na maproduits za gari, hygiene juu ya gari. Unafika msupermarché kuko kama gari yako kwa mfano ulifaka aksida alors ishaka tali yako mlikuwa ruzana kama njia ile makwaruzano ushaka katalia kugari ushaka gari yako ushaka sasa inachuya chuya, tuko na maproduits mule ambazo zitakusaidia kuhusu hygiene ya gari zinakuwa utilisable vraiment très bien. Kama gari yako ishaka chuya, unaona changement gari na melemeta très bien. Tunakuwa na maproduits zinapasha saidia ku tableau de bord yako pale mbele ya gari na kwa mule mgari mwenye muko ma plastique, tuko na maproduit pia zenye zinapasha saidia kuvile vyote. Tuko na maproduit zenye kama gari yako inachamukaka olia kutia mo ile mai, mai inaribishaka zaidi sana gari na njo maana unaanza jipata kila siku kurepara unako kureparasyon. Alors ju uevite vile vyote, tuko na produit ambayo inasaidiaka se gari yako isha chamuka sana. Tuko mule na supermarché tuko na produit ambayo unatiaka mugari senye sa chamuka sana alors na ile takufasilite tash itaja hakuwa nenda sana kureparasyon. Tunakuwa pia na ma tuko na range pia ya lait de beauté. Kama uko kule unapenda kuona beauté ya saa wafia wa supermarché, fika msupermarché Alpha tutakuoriente mafuta yenye napasha pakala savu napasha paka yanapasha nawa na koma unapasha vitilize. Tuko mule na masavo, tunakuwa na mafuta za kupakala, tunakuwa na vitu ya mingi mule juu upate mafasirio zaidi. Tunakuomba ufike ku supermarché Alpha utapata mafasirio zaidi. Tunakuwa pia na range ya machai. Kama uko kule uko na magonjwa ya tension, unakuwa na magonjwa ya kichwa, estoma, unakuwa na magonjwa ya mambalimbali, fika msupermarché Alpha tuko na machai ambazo zitakusaidia ku magonjwa mbalimbali. Tunakuwa pia na range ya mafuta masoderi ziko pale juu ya sante yetu. Tunakuwa na ma huile d'olive, tunakuwa na ma blé bon, tunakuwa mule na vitu vya mingi sana vraiment. Tukasema tuvitaye hapa saa hii na tutatoka humu. Tunakuwa pia na magato za très bonne qualité. Kama wako kule uko na mariage uko na fete uko na defense ukela se commande, tuko pale na magato za très bonne qualité selon votre choix. Tunakuwa pia na cash points. Kama uko kule umefika Butembo unakosa ndenda litirere wapi juu nilipe, ufike ku supermarché Alpha tuko pale na cash point pia itakufacilite tanche. E, tuko pia na range ya mabiskuit, mashokola, ma vitu mingi sana pale kabisa. Tunaomba tu ufike ku supermarché Alpha tutaku oriente kama unapasha pata vile vitu. Nashukuru.
0: Asante, mimi nadhani ya kwamba tumesikia vitu ni vya mingi sana na kuambiliwa kuna uongo, na ndio maana tunasema fika wewe mwenyewe ndani ya supermarché Alpha ama kwenye alimentation Alpha, utakutana kila kitu ambacho unahitaji, kwani tumesha kuletea kama hii dawa yetu ya meno Aisama ambayo inakuwa ndani ya karto ya rouge, na tumesema mule ndani mko brosse à dents na dawa ya meno kuanzia siza kupanda tunapashwa itumikisha, na utaona kwamba imesaidia. Bamesema mtoto mdogo wa mwe de 6 ans nabo vile viko na madawa zabo, wale wa mwe de 6 yani miaka chini ya mwe habayaeneza miaka 6 wanakuwa na meno ya teketeke, na ndio maana Mezo Alpha ilikumbukana wale watoto wa meno ya teketeke be wakingali na tosha, yani meno wale wa mwe de 6 ans ikibaletea madawa ze zinakuwa adapte ku meno zabo, na ni ile baby kids gisi balituambia kuna kwa Colgate ya de 0 a 2 ans de 2 a 6 ans, yani ya kuvarie selon ma age za watoto ziko pale. Tukafika zitasaidia wazazi nabo vile basha kwa natesa batoto. Unaona mtoto ni mdogo, mtoto akingali na deza meiko nanza mpatia madawa za meno za ba adilte za ba, vale batu webasha kwa deja na madiseta njo dawa iko napatia mtoto wa deza ile mezo alfa inaikataza, na njo mana tunapasha kwa na separe madawa za, za meno za batoto vile na za batu wazima. Alo tufike tutazikutana ni za mingi. Watu wa mingi biko na ma probleme za meno, bengine meno zabo zishafu bala ama ziko na matanshe, jone, yani unapenda meno zako zikuwe za mweupe. Na wewe vile ukafika utakutana dawa yako ya meno iko pale, kuna kwa hasiane na touch me ya poudre zile za kublanchire meno. Wakutosha maarufu mbaya ndani ya kinywa. Tunakuwa na mabede bushi. Apre kurese kuko likide ye mtu anapitisha ndani ya kinywa, kuko listerine, kunakuwa Colgate, kunakuwa Sasodine, kunakuwa aina mbalimbali tufike tutazipata kunako mezo alfa. Usafi wa kinywa na meno ni wa maana, na ndio maana mufike mtajionea. Tuko hapa Butembo na mezo alfa ku Requin Chanson Avenue de l'Église, na uko nendea karibu na kilalo kia Wademobe. Tuko hivi tu pembeni ya hoteli Versailles, supermarché Alpha, cash point de Alpha na patisserie Alpha. Alimentation tupale kuhopo ibayoli mude l'église na vile kuvuka Redampiance mwa veni Ngulu. Kama uko Beni, Bunia, Kisangani, ukauliza mezo Alpha utatupata, na hii dawa ya meno iko deja distribue kule kote supermarché Alpha Beni na penginepo. Kwa mafasirio zaidi, uneza Twitter pitia numero zetu, andika tuko ku RTL na ku Vodacom.
1: 09 73 49 54 54, 09 73 49 54 54, ama 082 20 49 377, nasema 082 20 49 377.
0: Andika message utakujibia apele, tutakamata kuatape ni ile numero yetu ya RTL. Kwenye TikTok unaandika supermarché Alpha utatupata, na kwenye Facebook unaandika supermarché Alpha Butembo. Tunawashukuru sana wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, na tunasema tena karibu kumezo Alpha. Uko na probleme ya meno, fika utapata solution. Uko docteur dentiste, fika kumezo Alpha, tutakuongoza kwani madawa za meno ni za mingi. Aisama ya muambalaje carton rouge ndio tumezungumzia kwa leo. Kwenye kipindi tulikuwa madame Luange Kaini, naye
1: Dila Kavira,
0: naye papa Arsène Kapisa alikuwa anatusimamia kwenye upande wa technique. Kwa kumalizia, mezo Alpha inawatakia mchana mwema.

0: tukendi heria
1: achikana tuwa tika ya nari wa mabi loho uri ya ho itukendi heria
0: chichwe
1: ayuwa ngabene maringi kanya huku wetu
0: mm.
1: Itu watu kewaka everenga hivyo ibu wacha ambutukayo mwabesomo
0: mm.
1: Mwakaya wama ambo tuwete 70 jours de prière eye frase
0: maveye
1: ibu wacha ibu watsenduka ibu yaseva kande njache mwatsenduka kande mwayaseva kande Emi esiku makumi saba emonamo yomachisomo na musaba machisomo mukaria
0: vehe
1: amakanisa nao nebe omabyo kobikatwe tikaya okwetende endelea eyo ni insécurité omachihuo
0: irabuta abandu akendruba buga mwese bakatsinduka mesaba
1: mukatsinduka emwa yaseba imwekuluko mwiwolo kande kende chiro siku makumi saba ni miezi mbili na nusu. Oyo wa herubu huti. Ariku mbebule haye. Nemu sangarobo kera. Iku huti ambu haa ukasaba Mungu. Ayiri atre. Akutsumule. Shanga akutsumula utetakola. Sendo kama chisomumu mwesubui. 6:30. Uwe kulu. Uwe luwe mtubo. Mungu namabiasa. Uka hingero mchisomo. 6:30. Mungu aro nama sanga shakubaralete ngahenga nario ombe ebyongende kola omutunji
0: unikwa manisa yo muri
1: musa narinyo kukoma nariwe kulu kuwelwaho wahenga ukendiye wokuluka omurolo narewasuwe sheshimut nama bikuluka mborera Mungu wasinja nabyo nama besonga byabeno
0: wamuletera
1: raporo nabo dashamuletera raporo yumigolo ebyo byo twangabera tukakola Ibu washacha mbwa tukayera yoveye kande washacha etune musumbwa abande
0: campagne d'évangélisation
1: erisaba siriyaniwe
0: alikine
1: tukanda saba tote omwesubui wayasaba omigolo uwe yoshima mole okande bot nyina mwende bwa nyina mwende fanye veye yikuwa ewa kole veye yikuwawo butsiri kinderi abandu
0: wala
1: e biblia yetu nyamuhanga ate Genèse chapitre 2 verset 15. Nyamuhanga kahanjika ekihuo mayirate matre komundu yo mermeri edeni atokerere mario niritunzario. Butseri akaseba muri omati aboyera. Situ angaluka seba mati huo mate mtu tawoyera. Eyo ni insécurité okochihuo.
0: Voilà.
1: Nirukendi yeya Etu wa shatu kasonkokolana ho abasoda sebetwa kolabrebe abanani babria tusumbua even na wama takola
0: chahe kapu nga katu kibwa mabulio waye
1: uyayo
0: muka bute umuli sokulu wawo makura te hameha nye chindo chua nga dalu wakola reno uwe lu wakola chuswasha renderera enjacha mochika nibuka chindo chuma nimeshuwe politike weno baka muna muantipas mbusa nyamwese mwanabuwe momu rengeo kwa te mona menya Ea shia yenga angu mango kwebe tsebube kende shalaba ebeni. Narumona trabura munu. Mwatu kosera.
1: And ama watu mwatawera munu. Ngwabera munu sikendevia. Oyona ndesu ngambino na yechiri watu. Haa, ye tukole
0: tuti.
1: Okonzuko mwarendi muna buhira letu. Ewe katu tesa. Dari vyo kabia na maringi kanya wiwo wene. Ewe utashirikisha kuwa kwa bande. Ewe maringi kanya nga wote monopole de refleksyo. Omache huo. Echo sechiribi amu. Obote kebo liyomwa bene. Na maringi kanya wawo. Wamabete kawo kuwa wonde. Mukendi himba. Itu nena ba politisi ya boku wetu. Muna ure. Wando wana muko koveka. Ho, abasoda betro vama enda putu putu. He, tulibu na vrebe. Sawa. Nereo sasa, itwe tuka na truma ya vana betro, waka ya vya abasoda. Tukatuka truma vana besu sire,
0: bat.
1: Kwenye tukatuka
0: vaka ya vya umuwa polisi.
1: Itwe tuka na truma vaka kutza waka itu wala. Nachona chochine
0: kwe. Kutanga na vya kwe.
1: Kundo mwananga na itu latudo chine vya vya musuda.
0: Mwanga ya nayo, akabini yono mwana wawo.
1: Nukami wabere minya kone mwana wawo yu wa mayayo.
0: Mm.
1: Nerio, wabia umwa si otu. anabia tolerenia na yemo.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Njia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: kurota wanama kwa meproklama sio kwe
1: sario ya mwere ngayete
0: omuhu mamusa yu wana matoka haba ndiboshi
2: ehe
3: esafo mamba yu ya mala
2: safo mamba
0: mesabuni ya ikawu na kutivokose
1: ya mandubo shiba katu mikisaya
2: safo mamba
1: heyi kata katisaya bendule shonjimba
0: inamaliza ptasye zote ndani ya ngoo
3: na yu kuwa na pofu zaidi
0: tena haisheke mbi
1: wakaye safo mamba kuni mamba
3: weku noshe kulia sabuni yehi kireku uyo
2: safo mamba
0: jikako kotiwe wane etablisema MV
1: chile kiria vya original
3: kandi nikalite superior
0: sasa hii safo mamba ni ipate wapu
1: weta mikaisiri mama kioske mama maduka usimu enu
3: sii nasire no mokuroze maye rida mbiase ne afemichi ngombwe
0: okorida mbiase iwe luwa yohowa mofre nohowa mpopolo
3: kajinalu nilio muave ningu nohowa mama denize nohowa mama marise
1: okori perusi ukea ya yohowa chitabala nohowa papa chinyongu
3: kwa mahikeche roma iukandia ya yohowa stefano nohowa papa kapanta
0: bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa izaki
3: kwa mahikeche pirisi iukandia ya yohowa papa elia
0: paguma fika kwa papa chimi
3: namba zetu za simu 081 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68
2: wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununue na kutumia sa

0: telefone yangu imesha ngukia mumai. Hata kungewaka telefone yenye na ngukia mumai na itaharibika basi.
1: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie bote Smart Vent.
0: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
1: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
0: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
1: Smart Vent
0: siribu wa muliro wa luba kukaira wa kosharje iluye usula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
1: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
0: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
1: Kuja halioluka andalo nene e Smart Vent iri luya vya mbutochi obweri hambo murenge wa omusa ahende kerangisi yende yamo.
0: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu mbutembo beni pia bunia ama piga namba
1: 09 91 48 71 94
0: ama 09 94 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mukononi.
2: Smart Vent, simu nzuri miongoni mwa

Washinja, washinja, washinja muhuri kiri mwanzwa owe chinemba eche moto bute mbone beni. Twama tashaba kuchaka nde omoche hende eche munawire. Nibu ambu tu ebiru visitukana buwa echinyo cheribu ya tute wamabio uomoveria kaluma. Neri utukumbe iwalua yeka sababa kutse mama iwalua tibite lupiteli. Kaka tambikabuya akukabuka kwa mama hano wakasiru kulupiteli kutse amahano wabanganga. Aba koli urukulupiteli Muringa liye visionaire de santé globale kutse okulupiteli lwa Dr. Muringa. Msikilizaji mpenzi tena karibuni sana. Antuka tunajisikia na furaha na raha tena kufika mkipindi kia leo. Na tunajua muko wengi sana zaidi ya wengi wenye muko natufata kule kunyumba bie manake sauti. Tuko na imani iko na bafika ko bila tatizo na bila shaka yoyote. Kwa majina mimi naitwa Shangwe Metalike Omunganga oyamali urukulupitali olwa Dr. Muringa. Eri na Muringa, eri na lupitali lwa Muringa kane tunyoko radio twama bihika. Tukanza tutingumbe akatambia kake akotukana iruku radio kumbe ikanawa ticho mondo oyakendere bahati ayeretu kwama etunyoko radio kunde. Tukabye tunauti ya mahano mbalimbali wanga waticha yumundu okubyonga nayi waticha okula myubukoni kutserika kiryoch okubukoni antuka bote benye muko natufata apa mu centre-ville ya Butembo tunabashukuru sana bote benye muko natusikiliza mu ville ya Beni antuka na nye merci bote benye muko natufata mu Ituri bote benye muko natusikiliza mu Lubero apa antuka muko wengi sana na sie tunajisikiaka vizuri sana kubaletea iki kipindi. Hopitale Muringa liye visionaire de santé globale. Njo hopitale enye inapatikana apa mu centre-ville ya Butembo, apa Kijeki direction Mutiri kumwisho ya Gudro ya Rikini kuwo mwenye unatokia Matanda. Deuxième parcelle hoa Muringa. Tunazua gisi jina ya Muringa mukoba mingi sana benye mushaka isikia kuma radio Muringa Muringa Muringa yom eri na Muringa muko wali okutsebotsebo okushu radio nerio abanje bakana tuo wa ale we na bane nyabo munywe shibali batrahika ayo tukabaneka. Muringa ne mondo Muringa ne munganga oyo katambira makoni nayo kubukuni antuka akabwa ati bwana yokubukuni obunyo bukuni tu obwo mubere na ingai kasa tukumbio mondo eni alama. Njomana hopitali ya Muringa inaendelea kushukuru watu wote benye muko napatia dawa kwa hopitali yake pale kwa Muringa. Na nye wote benye mushaka fika kwa Muringa antuka Mungu wazidi kubabariki paske mulijikazaka kuchagua vizuri na njomana muliponaka. Hopitali ya Dr. Muringa kila siku nibu ambu ebiro biusi yikati ngule melango na inaanzaka kazi na samoya na nusu 7h30 na inamaliza kupimisha watu na 16h30. Ndugu msikilizaji mpenzi, leo nilipenda na weye upime tupatia ka wakati ka kusikiliza hopitali ya Dr. Muringa inatumikaka na muna gani ama iko naendelea kusaidia watu na muna gani. Hopitali ya Dr. Muringa liye visionaire de santé globale Dr. Muringa, ndugu msikilizaji, antuka asaka prometre kila mtu kuambia watu kama kila mwenye anaweza jisikia au kila mwenye anaweza penda kupimisha okuita pimisha okulupitali lwa Dr. Muringa hautalipa ata safran donge hakuna malipo yoyote okubusi abanzire retra menye mebere yabo ngayekaba sula yeti. Antuka ineno haiko mabongo na ukauliza watu wote wenye wanafikaka kwa Muringa erita pimisho mobere antuka hakuna malipo yoyote okwe cho kwanza okubusha babirika hano ba mingi sana muneza tushuhudie. Na Dr. Muringa nafanya vile nizu ndugu msikilizaji kutokuzua magonjwa yenye unasikia kundi abantu banene bakalwala nero erilwala iba byabaka kulishesho dawa are we eritende minyama kunya oba kwire chekaba kosera neriba byebaka kulishe mebatsi okiwazara wazera bombeno na ngabi ni kuri chindu fulani. Njoma na kama unapenda upimishe
uko na magonjo yenye kusumbua baada ya siku mingi utianduka na mi ambutu niende pimisha ndakabye ndambi omundu abelwala nereba muramba a eryo tuende pimisha echipimo sedawa aliwe echipimo chikakangana yekwenene eyo bukunyo bomundu akwire kundi abantu banene sibaleta menya ngoko echipimo sedawa echipimo lierela ngira makunya u awo ukwire neryo ukawabiko kulupitali mama kutse baba eche kwanza tukalete chipimo neryo echipimo echo etwa kutreka choko tuita noho ko chuma eche ripi mamu abandu neryo echu mechi chikalu chakanja amakunya usiyore momuberi amakunya omomusasi amakunya waliomonda amakunyo momaku ne amakunya wosi owabiri biswa moji omomubere wawo echipi mwechi chikalu cha timbo momubere neriba kaba bikupimisha neriba nahande koko okofishe kutyo ko okokarne neriba kusoborera amusuka no hanu hakaluma uti e hakaluma haliana hosaka bya hatiana hati uti basu konga yoane tia neryo munganga eni akubwiranga amakoni wawo akatokana nechimo kunda hali abandi abakalwala amaetsene mak hali abanda bakalwala omusasene muke neryo munganga nakubira ati obukoni obu wabiri kwabo kondese wole obunabo wabiri asoma mobere wawo kunde kun nibombo tukatwa bipi misho mondo tukana muho ko mashahuri mbali mbali owangamua ticha okuyikakiria okumakoni neryo twabi kupima wa mabi ole munganga ewe nyweyu antuka wa mabu tukende yaye hedawa okutwese lubanza twanamata kukanjechi ebe kakusumbua omomubere wawo kundi abando banene eritende menyemebere yabo nibo ambuchikaba kosera kunde bakakulishesho dawa isi basha makoni oba kwire ngakauli rumuchi abando bakala kesho mbendie mbendie uwa viku wazu tukaringo loba nzalu wa uye mbende ibuwe mbende ya u nibuwa mbu halie chinde chindu echi kakukosera na rie mbende ya vika lumu alakini setu mekupimisha kwa Dr. Muringa tukisha kupimisha wa mabiuna ya simu mkuni kuto wa mate meremeba tietu na rie ho na ho ukalu watuke dawa watuka nane dawa anduka ukauliza bote venye wanafikaka kwa Muringa hospitali iko pale kila siku na kila saha. Ukasemu tituna mie kwanza ndaenda pimisha. Na mie kwanza ndapima jitupa kwa hospitali. Ndambini ndambi mama, ndambini ndambi baba tuke kupokera. Wengine munakoka na muko natusikiliza kule mumakazi. Kuenda kwa hospitali haiko mara moja jurne. Kusemu tutenda shinda ayo haba nganale remundu ya katambi apana. Echu mechi eche ripimamu omundu. Ukendi bia wabi hikaria. Nere wa yila ngerera ngani nere buwe kwenene. Echu mechi chikako le de minite okomundu. Niwambu de minite nyisai tusiri. Niwambu elehande kiro mundu ya karne. Neri kupima. Neri kusobole ramakoni wawu. Antuka ekenz ave minite yitusiri. Sina shinga nama. Mwanama ni wahondek eve minite yito siri neryo echikare kabandoba sibo kulupitali nichi ye ndambi ukahi kukulupitali ikwabiri kabandoba nene kutsi kwabiri sula tu ukabya oblige abande balia ngoko mustari anakwa men ukendele ndabu tu kunde okulupitali lwetu nibwambo itweshi tulimo bubaguzi andukoko mwatsi we discrimination twa berega nawo elibo tunero twa maoneroli ya kundene mukekulu twa maoneroli ya kundene mwana ye obuli mundu amabiko kulupitali lwetu tukabye tunasi achiria muleta akanzi ne baniechi edawa nero satu kamulire katambi twa betu ngatwa mamula balabako o ndina tsukamo ndina tsukamo ole na inali ya sakera ne makosa otwe twanga kulupitali olwa doktere Muringa nero ngakuburane timwala wetu nibu ambone yikase tu neri waluwa seluba. Unalangire, kunde tukatsu koko samoya na nusu.
samwe na nusu nama wende setere tarandi. Abanga ngabe ripi mishabando iba mabitsuka. Iba mabitsuka nane mubiri. Inakuwa sezere tarandi iba mabebuga. Wamasoko sezere pase iya berila boku 30 minute au kabisa au keshabi okope munja acha. Wamabi ikano kulupiteli kwe saheno abanduba nusu ireyo. Gasa upimisa yo mubere baba. Aso pimisa yo mubere mama akatambika kinabaneka nebyo mebiringe bi ebikina kolandeke wamasi unaya simu mukoni utinjenga yo kulupiteli ari weni nasingo kona berelwala antuka uyeka setu wangana sano luke tu olulitsukira kwa dawa olulitsukira kwa dawa tu sibu inde uta uti kumakuta si wangapa tedawi ye nibwambo okulupitali lwa Murenga efaktire yo ya mabi yaringa ya $20 na yo $20 yeyo ukabukale hayo bolobolo okukwa manana kala ko wite beno ukendele hayo kabere beno kesha hayo kasatu kande tunamuko hedawa na yo Dr. Murenga mabu watichi atinywebo si inyo mwabiritsuke dawa mwabiritsuka nane kire kisi kisi isi moire metema yerelangira mutekundi obukoni bwa maholoka obukoni shibutabyanga bwa matasa ngabomukenderya ngakera isi welingikana ya utiero waberelama abantu banene akasukulupiteli ehali yaremo iwo mukureno bulige atanduka omubiria kaloma kutsehano hakaloma omuhedawa eye kiro kiuma ya muwaticha. Or, okutwe banganga, tukabi tunasinga okwibwa shore walama. Nere bando banene, akairi faktire $20. Atina matayira no kusenge mil, kutia kadimi lekai, ati utahi bongu watikaye, uamuhedawa. Utikesha yabe huamo, nere was, ukashende yind. Eye kwanza akabi ya vinyuayo, atindibuwa muvere, amabiyuwana, nere na habore rayo. Nibu wambu, erio ni rilolore nene. Ukawabi yabule rayu. Neri obukoni obo. Kanda haka habi wabiru wabirebe satu. Obukoni batasha kusobako. Neri wabia lubanza. Neri wabiuka trebabandu. Tahamu na hikirene wa Murenga. Ukubukoni waje. Muatu ikire mama. Muatu ikire baba. Echotu wanganaye kasako. Ukawabi tsuke dawa. Neri omovere wawu abi kukanjat. Antuka enone dawe tu. Yine mwendini waticha. Konde na manyone chero cheoma. Na nichi. Na malangiranga ama ni waticha. Ehi uteri na matukareba na hiyo. Neri wa yekasa. Kumbe wabibu wekire. Neri wa munga ngena kubrat ukakole kontrole. Tukata shareba yubukoni. Ngabu cheremo kutse ngabu wabere tebeta. Ehiyo kitukita mkontrole. Antuka wamabi kukulupiteli olwa Dr. Murenga. Okwifata nango kutuka kwa manana bakuni itwe tukana barabando tutino omukuni nayi akana ilama yako kunda hali abande tukaba hedawa eba ya usayo atahiria nikola nabe itwa mundu ye dawa tahikali hiri nerio itwa bulanga twangata semu atika yatu antuka okunyebu sinyoma berela miroho wa Murenga basi omungu kumbe tuna bya nenyu amakuni ni abasaga. Antuka Murenga kabina nemushimaba konebewe ati yakatse meromundu yekabwat naverelam kunda hali eshodao eshumundu akanywa ishangana byashika kutwala kabine okobulindambi kawese kawe pa berebete na neryo elivumilie dawa tuikabine mkuwa ticha hali eshodao eshukanywa neryo alangiruka nywe shodawa isha byanga shama byashika kuletere nzala bas nasho sine. Ese ndena shutu sikalire ngoko mukana buwa. Neryo mulamu tu akatsuko mamutrimai owe mukoni. Antuka na mochikendibia chindu fulani ngenderi ya chutu. Na namata lama kunde na namalu okobero. Hospitali ya Dr. Murenga inaita batu bote mbali na karibu. Antuka senyo utakwaka nasikia tu Murenga, Murenga, Murenga. Kumbi o mamutrimai wawo. Neriwa yuburut utinjeni nasi haka baneka, mina juwa kwenye ule anakuwaka. Kundi ndambi ni ndambi, chero necher omundo share menya. Wanganabi unemu kwa meredio yu munawire, shi ulimukoni munawire.
Mbeno omundu shalemenya wanganasha bya hakuhino mukoni. Anganabya murafiki, anganabya okochihanda, anganabya mugal, anganabya mujirani. Neriwa mukangereru tutaminganowa morenga morengo tubo. Bas neri adresse wa muhe adresse eyuwen kande siangahera. Olupitali lwa Dr. Moringa okuwa niya makoni. Antuka tukwa kwa manano nomulwere. Elengo yetu nene tutengumbe tuwa mundu uyu eni alama tu. Wamabulia nabu siya bakai kukulupitali. Abane netu bakashima kandibakabuwa batu antuka kushia makoni ya kalama. Kweshi ute wa hikari ya dawa omusonge utzare tzawu tzawu. Ute wa hikari ya dawa, tusi wangalama. Ali wobu ukoni, na ma wangabi ya bukunevu lebo trebo baba. Buka wabi hikakwe dawa tu. Eyo bukoni obo. Antukashi ali bukoni obo trelama. Niyomu, oku treba nganga, echinyoncho tunashicho. Abanga ngaba nene, bakabu lanzo edawa eyo bukoni fulani. Ali wobu ukoni obo, wamabi hikakwe dawa ya tu bukaenda. Chali bukoni obo trelamiye. Neryo okulupitali tuite okosho dawa sinene tukaita tutengumbe omundu abibu wat inje na masolo banzalo ene lwe stoma neretwa ku okomubats eyo tunasinga ku kabisa omundu wa stoma amatendela meromu eyo inebende bendu antuka tukanza tutengumbe okugulukwawo ereria tukulupitali lwa morengo Utahana hanutu ambu e. Neri kumbe tiri mchiawu. Echa kubra chete. Nama belama. Echo tu. Adrese tuku wapa musandere vile ya Butembo. Kunye bote benye muku natusikiliza ntuka. Ii adrese uneza kwa na huko mbali. Uneza bana kataksubi. Uneza jikokotia pale mumigulu. Ama uneza adrese pale mutu. Kuhusu magonjwa. Kuya kuadresi. Apa musantre vile ya Butembo, mwisho ya gudro ya Riki Nishasa. Sina shinga mwanamala ngerahu tu. Okoba Rike Butembo, okunyomuli hale. Okunyomuli ya Butembo, tu, tutatuka elibu la nayanga, unashalio mwisho owe gudro owe Riki Nishasa. Riki Nishasa ye gudro, eremu wa mawamu katikati. Riki Nishasa siyeyo. Ile gudroti au na mchimere ikweyo okumwiso wayo tu nari okumwiso koko lohandu kaloleroko nibambo ko lohandi bolo ko sofikome kweyi okobandoba kalurengenzi ya panderia no okobandoba kaluruko sofikome ne furu omobeni mweyi inge nibonet okomwanzo owe gudro eyerikini sina shinga mwana malangira hudi aho tu. Neru wabi hika ho, eriwa mabi hika, tulio modezi mparsele, okwiloko mwanzo owe gudro eyi Riki Nishasa. Dezi mparsele. Parsele ye kwanza, ni chibati machinene, chini ya ho, eche kulere John, chere kwa mabalko, ahikuwa kuchibati mecho mwaho tu, parsele yeyo, ohuwa murenga seha ho. Okoba liya hale, adresi wangavure tute, oho kijeki. Sina singa mwana malangiro kizeki. Kizeki ya Londo. Okoba kalure mutiri. Akaba okoba kalure marera. Omukaritecha alamweyi. Nerewa saso kete lalwete kizeki. Wabe naso kete lalo. Ukataki kukuriki ni sasa. Ahoba kana ula yawe sase karibirane nene nisika ebula. No tuko fansi ya fansi. Ahoba morenga shehao. Neruwa buli omundu na mwangabi ya mwana, na mwangabi ya mutakishimen, na mwangabi ya mulevi utri kwa Moringa. Opitale ya Moringa. Njo pale, antuka bando sebebo la halia, ukana hikana huhihia, hakusu lesho moto, esha bando avakasa, abakalurumo beni, abakalurumo kabash, abakalurumo haye na haye. Tukaba pokera. Antuka tukaba kukaya okunyobusi okomakoni etu nashingo ko tutune mwendiba wa teacher. Hospitali ya Dr. Moringa abandu bakana tubula yambubwa au ndi mwana nibulia ati metalika leba rutishwa ngabwe kwa nene ho nyu hali bakana holaho ati halichina talembo rekwa nene semoreba
Nlangire. Na mamu buranitino okochi huo. Obule mundu awute vya kesha yikorera. Kute vya kaya tokera. Omunganga. Tutali mule kire makuni. Iwe mufundi. Na tutakule kire vya. Nibu mbu hali ya vandu. Oluba nzalu wawu. Iwe wangalangiralo nga nelu nenyo mamutima wawu. Kutu mumaisha wawu. Wabili hichari yo mundu. Neri iye. Ini kawaida yiwa aye riko loko chinduwecho. Oluba nzalu wawu nene kakabia nga kandu kake. Okweye. Kunduka langiraba nduba kakikari ya. Ukalangiru mna kurati. Ati ubukoni ubuwa ntukana mabu wetroa za. Uti kweli. Uti miaka tatu ati ee. Ati anduko ubukoni ubu ni wakarana kera. Nami ritimba kwa shulupitali ni ritimba. Shinereta lama. Nerewe munganga. Kwa mfano tu. Tu iwa ule vyombo. Ebi angali 20,000 fra kutse 10,000 fra. Ebi yombo tu. Chindu fulani, chindu fulani, chindu fulani, chindu fulani. Wadunge dawa. Prrrr. Unywa. Kende nyuma subuhi na muwolo. Nyuma subuhi na muwolo. Nyuma subuhi na muwolo. Trois jours. Iwo uwo mundu ati ah. Ati nabiri tukeri watere. Ati ah. Omoveri abiri tukeri anguha. Edawa yiwiti ya kaa alaka nene. Antuka. Echindwe chomu tere menyeke yu. Abandoba nemu lama. Abandoba nemu lama diwa e. Tuanabura nekwe nene. Ei. Injenga bora bandu netinu wabiyose kulupitali lwa muringa. Isi wayima yamo muhanya. Neli wabuka wambeno na inamabe yayu. Talikirita yambamo muhanya. Abe shwestoma banemu lama. Abe michi banemu lama. Abe prostate banemu lama. Aba makuni abu. Awa makasere banemu lama. Abe vikuba ebyabe reba anererako. Bane mulama. Abe shambindi. Umundu waka kure embindia yeno ikaluma. Emigongo. Abe shuimuroid. Bane mulama. Teleta yu kashayi hambamo muhanyu. Tineryo mbenona yu na maya yu ngende lama. E imani ya u. Iye ngane kula miri. Tambe adresi ulupiteli. Ndambini ndambi baba. Ndambini ndambi muwala wetu. Ukende ye usokulupiteli olu wa murenga. Naruke muburo utinjini nali urumuro ngeu kuradio. Njenga urana bandu uaburo munga ngote munga anga. Anduka dokteri mina kuya pajuu ya kofia se ya mwishu. Na utereta kolebio wanga nako la kisi na mabega lua. Na akabi yawe kulangereti. Anduka ono alairi yuko mulaba. Naruna akai kasina kudungirie dawa. Yanga kuwa teacher. Obo mama. Obo baba. Abale na bala betu. Tunasi ya bandongo koba berelu ala. Kani tukaya ndetu lue rituwe busi. Ale we. Isi wai kotera ya kubukoni. Kande. Isi wabia ukabula katambi kutio muhua. Uweri watichwa mubere wawu. Abandoba nene bakawaza batikalinge dawa yikaliri uko makuta ni wambutu sikalusha vya senena utawoto kwa madolari ya masengu sa dolari ya mamili dolari swa. Yeah. Injangana burana abando net esengu dolari ya uyangana kulami. Edumil fra ya umama yangana kulami. Kutse na muangabi ya ve dolari ya utu yangana kulami. Nerishi wabi kwa zutikarenga eriokulupitali. Haa. Basi, nangana ulie parcele kusangwa makoni. Nangana ulie pijibiti. Abanga ngebo, ngokubwa hali yao tukako litwe. Tukana burabandu tutino. Itwe tukana watika yatu utia. Tuwabikuwe faktire. Neru faktire yeyo tukana tuwayo kabere. Kundi abando babere luala umundu waka liye kwenene. Neru kawabe langere dawe yanga na koresha. Tu sianga nere hamba nere nga sa dolari kutse sengu sa dolari. Nere huwa muringa wakabi faktire okabere. Ambwe dawa eyu luende pata. Shienu ngumbe ema hikomu sa dolari kutse omosenganti. Nere umundwa kare henusu eye shobali ya mutu maa. Kandia kabu watengumbe
tu uwabukare hayomo volovol ari utu shamabyaho solobanzo karehera shukuyimerera hali ya makoni okolupitali lwa Dr. Moringa au tunaisadikirieko kunde bakana bulayo mundu ambo ambo na ukata itukirechi antukali ya makoni owa Moringa tu lwa mabilo lobanza lwao nesa heno utukelo hospitali ya Dr. Moringa kungambo kwanza ya vote benye wanaliaka probleme ya mishipa. Mishipa, vitingiri, ho migulu na vimba vimbaka, ho chizunguzungu, ho mwili na jowashia washiaka, oko michi kwanzo ho wa Moringa. Ni wambu hano tuka kuhe dawa. Tuwabi kuhe dawa, nariyo tuwite vyuma, evyo tukatasha vya tukakula vyamo. Nariyo evyo mebibo mama, ukalaba mubiyomo kaverika satu antuka omoviru kuwa wondeke. Tukalaba mubiyomo tukaverika satu kanuwe mnyone dawa. Engambo ye michi okobandu wabone sahenu mtukele. Utinja munganga na mutu wanipimu na mutu uluba nzulu we michi. Ewe sandu, embendi, omuwongo. Aba ndeba mutu uluba nza olu we michi eyo msasi. Omsasi wabo shelishe timbande kiyomuchi omomoveri. Neryo emiki yomusase ikaa yave lwala neloba nzulu kalire. Unakuwa nasikia chizunguzungu zutu ya damu. Unakuwa nasikia juu ya damu kutokuzunguruka mzuri ndugu msikilizaji. Vitingiri vinakuwa nakupata. Neruka vulanga nichi. Antuka kungambo ya mishipa kwa Moringa. Tuko kwanza ba, tuko na solution ya hii problem. Wote wenye muko nafata radio muko na problem ya prostate. Ba mingi unakutanisha kina anakuambia tiantuka nishakosa dawa. Kama uko na problem ya prostate, haijalishi imekufanya kwa masiku ngapi, kuti wewe rinyo shodawa ne shodawa. Antuka tukalo ne saheno. Kuti omonja wewe wanakatembe asa. Munganga ne edawa ukekolesha yomo omo yenga ngoma nerwe yenga ngoma yo ukela ngeranga bikende bya beti ate yenga tu yitosiri kuko benyi prostate unakutanishaka mara moya maumivu ina exagere iko kwa mukonde manake akaluma antuka acha kubakia kunyumba bila dawa lakini jisaidie uanze kuyaleta kwanza dawa ukileta kwanza dawa uangalie kama kulikuli na kwa Moringa wanajibiaka nini kule magonjwa yako. Tunaita vale bote venye viko na probleme ya hemoroide. Watu wa mingi wanajinyamaze haka. Tukaya tuwa bibuwa. Iwa vienga shibo uiri. Tami, obukonibu kana tau mundu ya katambi. Nerewa vienga wama holok. Iwa vienga wama hunerera. Kande watasha kuwa katambi. Naribu aluma abandoba nene vokacha iba netabani niwa mbo vokachi iba nikere kashonjengu atantuka shinita utere munewiri omoveri niwa mbo omoveri alwe moveri amoveri ne moveri tu usiku kucha volo volo tunaita vale vote venye biko na problemi ya izi manganga esho mbiko mingine basa gonjwa mu manganga huu maumivu ya sana ya sana antuka vale tuko na basaidia sa problem tukabiri kire bandu abusi inyo muwitu uluba nzolu ibikuba kuko benye basa gonjwa mubifua kuko benye maroza abo tukatua bipi momundu hali ya bandu ama utinabirika lukuchi okomuti maumundu na rukalu angerere umulari omundu akabia ngakatu wa muka. Kungambo ya vifua. Ukowe tiku batia onga chama. Sama moleromu nene. Kutukowe vikuwe tiku holo. Ukachikurumu chikuwa narecha vya ngachikalu makutsevutsevu. Aba batu tuko na basaidia bila. Kwa Moringa. Antuka ukafika hapa juwa ile problem. Tuwetu huku tukitamwe bremoksi. Enone dawa ilihoa Moringa. Eyo ikata bahule vikuwa. Aba tawo mulandeke antuka ebremoxieno wa matabuli yabo
ninywa kuyo tukasatu omwasubui no muolo no munjo omwasubui na nichereho muliwa mabitu kananali anduka dawa ni dawa dawa tu ukawa binywayo atane turumu ne turungu matu wabitsuka dawa mo pa omoverina okana tebuat adresse ni apa kijeki donge butembo kumwisho ya gudro ya rikin sasa kijeki londo unauliza tu kwa moring tuko pale kubalabala kugra route haiko tena uingie muaveni utambuke usuke ni kubalabala ya kabambi senye unafika kumwisho ya gudro ya rikin sasa kumwisho kunye bote benye muneza tokia nzia panda kama tutatokea Busenzera, kama tutatokea Musimba, kama tutatokea Rwanda, kama tutatokea Beole, kama tutatokea Katwa, kama tutatokea sijue pande za Mahamba. Sasa unashukia muvile ti na huko nashuka na huko nashuka. Antuka hapa kumwishi wa gudru ya Riki Nishasa. Pale mo pa. Sasa unafika gudru ya Riki Nishasa. Geuzia tumbu sasa mwenyewe unarudia Mutiri. Sasa mwenyewe unarudia Londo huku kwe chilalo cha kijeki. Tuko mu deuxième parcelle. Tupale kugre route. Parcelle ya kwanza kuko ba taximen. Ni kibatimeke kule region chini aho. Chini tuku ile batima, ile nyumba ile. Kuko chilupango, kuko mulango ya manjanja ya rouge. Kuko na milango zimbili, mwenye sasa njo farmasi ya murenga omu yesho dawa shusi esha murenga sini omu. Ni kubalabala tu. Tuko fasi ya fasi na pale kwa wana uzushaka karibira. Hapa kijeki londo butembo. Njo kwa murenga. Ukafika pale musikilizaji. Antuka haiko problem. Abandoba nene. Ukalangira. Nerina wataha injeshi nangapa teredawa yomovile nehari. Nerewa murenga vikabia bitikwe. Sie tunapatiaka na wambali dawa yenyeta mchunga mumasiku zote zenyatenda kwa kule. Unasemu tianduka uku nimbali. Nerusie tunakutengeaka dawa. Yenye utakuwa na kunya. Sibu ambokendi vyuka yayue virobiusi. Echo tuwa bereta menyacho aba njendeba hale. Nerie taksi asubuhi ma. Iyo niwa olupitali luetu. Itwe sibu ambo edawa yotu kaho mundu. Ikasi ya luko olupitali. Tukako edawa. Neriwa vyuka nyura yeka. Donc tunajua kagisi mtu anaweza kunywa dawa ina nemu kolokohe ndona mtu takolane sport nilita kali kali kuchi okomobere tunakupatia dawa inaweza fanya in semaine surtout in semaine ile in semaine bo ataka mshapona tukumbe unakiwa leta dawa wengine baadaye tunafanya tunaitaka mo control senye unafika kumwisho wa gudru ya Riki Nishasa. Pale kumwisho wa gudro au kumwanzo kwenye wenye muneza tokea Michel, Furu, wenye muneza tokea pa Kimemi, wenye muneza tokea Amini Yesu kule, wenye muneza tokea kumakoteza huku Donge Mubeni, tuseme vile. Sasa unafika pa kumwanzo ya gudro ya Riki Nishasa. Ama unaweza fika pa kumezo Vodacom. Pale kugre route national. Donge unafika kumezo Vodacom ya mupa. Neru unashukia hivi chini. Kudireksyon Mutiri. Direksyo eveshe. Umeona kale kanjia. Sawa. Ukishafika ku Riki Nishasa tu deuxième parcelle pale. Taona na pale banushaka ho esase ya mingi. Bakadafi mene banala pale. Shutupa shakaribira sikabisi ni aho. Face a face. Tunaangaliana tumbu kwa tumbu. Pale Kijekilon. Hopitale Muringa Lie Visionnaire de Santé Globale. En tout cas basi ngabye ngabwenti tu omungu inabyeka tumulomunga ngoyu konde hali abande ukamulangira omutima wiriwa ticha enaniyo mweye kwa muringa batu banakuwa kaba mingi sana shiwe ndi biuene senye tunakuwa ku radio tami ukafika na ku hospitale na utakuwa na julizo baba banendaka leta ku radio nini tena watu nabashaka kuwa ba mingi ku hospitale mbeno baba ku mbeno mama echendi che munabwire chilwe cha ukunde ulwese ule wamenya murenga kwa nemu atika yavanda
Acha kuendelea kuteseka na kuvumilia maumivu ya magonjwa yenye kuna kusumbua siku kwa siku. Dawa na ya musiku moya inamalizaka maumivu ya simwa, inamaulizaka na maumivu hata ya mwini semeni. Usisemu arinje kona brebia nitia tu. Tenu sikuwa nasemu tahasi nitu kumakuta. Ngasha nabe banalu nerea ena irayu kui merere. Pana. Ahoka iteva. Tukakubarikiritu unasi nga tuangatumika na watut. Kandune muwa tichomuberi. Unasi uiti ikazi nene yokoche huu. Neri ya makoni isha kuhamba hamba. Neri ikazi iimana. Yekase chisi mwala wetu. Uchinauti vina nevi ya recall. E uchinauti ya kagala. Neri ya makoni. Akabia ngama ku. Niwa mungama kuhamba hamba. Hospitali kwa pa Kijeki. Tunafungulaka. Kwanzia ku 7:30. Aba kapi mishiba nemu pimisha. Na baka shende shodawe ba nemu shende shodawe. Aba kasha kole massage, eba nemu sha kole massage. Bas, na baka shi etu remuka ya, etu nemu remuka na ya nabu tuwe, selo vanzi. Njoma na ndugu musikilizaji, kamu kuna problemi ya istoma, ya siku mingi sha kukatalia, kusha tumikisha madawa na madawa, jikazi. Uko na problemi ya kichwa yenye nakuka na jirepete, kichwa nakuka na luma, iya bianga ya matasha kusubaku, inakuwa na jirudilia. Aba tuko na wapatia dawa, na pamoja na Mungu wanapona tu. Tuko napatia watoto dawa. Abana nabo wauti ya makuni wabo. Mtoto aneza kuwa na lia. Mtoto aneza kuwa na magonjwa. Aneza kuwa na nyoka wanaume. Mtoto aneza kuwa na vironda tumbu. Mtoto aneza kuwa na kosa apeti. Mtoto aneza kuwa na chamuka sana. Mtoto aneza kuwa na otako vipele vipele. Mtoto uneza kutanisha anagonda. Antuka. Aba batu tuko na wapatia dawa na pamoja na Mungu wanakuwa mzuri. Tuko na saidia bote venye viko na probleme sterilite. Na hii neno setuko kuradio hatupende tuyongee sana. Lakini obole munduwa nasi obukuni wewe. Kandia nasi echala ireko amasunganano munganga. Vamate kwa munganga ambuyo ni muspecialist. Tamu urebio ukwiri kila mtu iko na chenya na laga hako. Tuko na saidia venye. Viko na problemi ya erni, enzo kayo volume. Ii magonjwa, watu ba mingi balizaliwaka nayo na watu ba mingi paka sayi habaka itunzisha. Ishaka sababisha vitu vya mingi sana, mafeblesa, maejakulasyo precoce. Basi, tuko na saidia vale vaote na pamoja na Mungu wanakuwa bie. Hospitali ya Muringa, tuko naendelea kusaidia vale vote venye. Antuka, viko na kuwa na problem ya servo. Tuna sawa sawaka, ubi unawaza vya mingi kichu na luma, vile vyote. Kwa vinyu nasikika na masikio kama zinakuwa nasikia mo hifilimbi ya mingi, vale vote tukuna wapachia dawa. Tukuna saidia vale vote, venye viko na problem ya sukari na kuwa ya mingi sana mumwili. Mwingine njwali ni ulizaka, aseme kama mtu aneza weza kujizuia na muna gani na magonjwa ya sukari. Shida ya kabambi. Shida ya kabambi. Tuko ba mingi benye tu tunapenda gu ya sukari. Tuko ba mingi sana. Selo afya, selo sante ya mutu. Senye muna sikia kabanganga na viko nasema mbo. Katerime ka vitamini. Akaterime ke vitamini. Anduka kuko batu ba mingi sana. Benye habaka elewa kama vitamine ni nini. Vitamine ndugu musikilizaji. Ni nguvu ya chakula. Yenye inasaidiaka mwili. Njoma na kila chakula iko na gisi inasaidiaka mwili. Njoma na kutanishaka wa mingi wana prefere sana vitu vya sukari sukari. Sa unendaka pimisha. Sukari shaka kwa ya mingi mumwili. Ndiyo hauyaka sikia diabete. Lakini sukari ni ya mingi mumwili. Njoma ina okazione vingine vyote vinakuwa feble. Kwa nakula na kuhetu ya kukareha. Mundoa ye. Chambu chondo wananyo uwa nalieno kushiso wo. Kuko vengine venyeba kamprezandezo watupasi nangali siringe isi kari hile. Anduka mwili naombaka na tuko na changa. Kula kulegime, kula kuwavoga,
kula kumatunda kunywa kumaye, kula kusukarie, kula ukaokarehae, kula ukabuchungwe, kula kuchuvie, ebyo shebye tunamulia kuvyo. Usibanililie mara moya, gu moya, antuka unakuwa nuko na desevare sana mwili yako. Njo maana tutakuwa na jisaidia konde, abando banene nesa eno matra mubuli ya utre. Vangapi mwini semene vashaka kula tako retunda, nefisike furui. Eritunda tu, na mwa ngabi ya ananas, na mwa ngabi ya retunda damu, vangai. Tukabula shona, nibu ambongo kotu kaule bunga. Ebiro byosi ngokotuka na ulana mauta harene vendo ebyongo mitwa ibegeria nga matunda kunde hali ebyalia ebyo mungu hanjeka etukalia mone bebes na rino nabi bitu emubiri omuchi omomobere wa mungu njoma na tukona jisaidia mwili yetu kuichunga bie. Kitu kingine ni mai ya kukunywa antuka siaga toka mu radio na siase mainene watu ba mingi seba nafikaka huku kwa hospitali yetu na tuko na bapimisha wa mingi magonjwa zabo zinatokana na mwili inakauka wawe rio ma ni omobere wa ushare mwa magetse siye wanganga tunakoka na tuko na mbea batu kweli wa mingi mutatusamee kusema kale katere bana wazaka kama serume ni dawa serume ni mai tu nyine ndaa saidia na damu. Mai ndugu msikilizaji ni dawa. Kuwa na kunywa, kuwa na nawa. Tena usikuwe na kunywa tu senye unakula. Kunywa ta senye unalamuka, kunywa ta senye unalala haina shida. Utaona uko napatia damu nguvu, uko nasukula damu, uko napatia mishipa nguvu tu jua ile mai. Antuka bitakuwa na kusaidia sana. Tunaita wale wote wenye biko na problemi ya amibe. Hii magonjwa ya amibe antuka ishaka sumbua watu wa mingi sana, sana, sana. Donge, nipo ambutuka sangale tunemulu wa lata. Obole mundu akabulanga nganabuli ande. Ngalusa yobuko nivuwe po hai. Nipo ambutuka sangala. Uka epi mishambuwe buriku wa bimbutu. Ah, nabanayo nitikwe. Kuko magonjwa zenyina tunasikiaka, tunakuwa nawaza kama si hatuwezi zipata. Me unashangala ukishinda pimisha ambo ukano ambo wabiriku wabukoni nero unakuwa saa unastuka antuka tujiproteje tukinge mamuli zetu kumagonjwa asikiwe mina mbieka mie batu niseme ibi bituo vya afya vyote vyenye munaonaka na viko huku havina lengo ya kupapatia dawa kwa bure juambu muku tuba na damu au juu muku wa Kristo lazima mutaacha tu pesa kidogo lazima lazima lazima. Njo maana usipokuwa na jikinga kwa magonjo andukubu kwa nitu ukaliri uko beji onde mundo shanga kubre chindo echo lakini tu unashitwa.

Bolo. Kwa muringa tuko na pomade tunaitakamo, pomade kanusa super stima buhongo kemo. Tukasi mabanduwa busi, omobu tembo no mobeni no mokasindi, no muisare no mochondo na hanyina hayo mo ahusi. Ahumuwa biriko lesho kwa pomade kanusa ya muringa. E pomade kanusa ye ya. E pomade kanusa ye pomade ye ria, ye rikurumu manindo. Ayo mundu wakate kukuma nindu, nerewa kuromu kawamu. Anduka nye vote venye muko nazo kule kumanyumba, mukartie, kote kwenye ushaka kuti pomade, morenga njomo nyali iletaka. Uliza venye viko nayo kama iko na wasaidia na muna gani. Pomade kanusa, waulize kwanza. Vya mingi rero sitabi sema kusu pomade kanusa. Neriwa babulia. Anduka pomade kanusa ni solution kumwenyiko na problemi ya tifoide. Kuko venye kichu na kuwaka naluma sana kichwa. Taku raku yoko buli. Ata kama jiria niko nayo. Mina zwa kisi pomade munaijua ili ya ukukota wa mapua. And kama kichwa kiko naluma, enda, daere ava uze dao anje nda uza kwanza ni enda mulomba kupomade ganusa. Ukukota. Eriku raku yoko tu. Kenzi minite kichu na pono. Ukembo ranga tunama buwekwa nene kutemawe hii. Antuka hawezi kuwa na probleme ya homa. Na huko na kokota kupomade kanusa. Antuka hapana. Kama mapua zisha fungana. Hakana vindambi mduna kwe homa. Amandi, amanindo. Unasikia kia mapua zisha fungana sana. Kokota kupomade kanusa utaniambia suite. Kama ata kesho vitakuwa he. Antuka pomade kanusa kuhoma ni solution. Problem ya sinizite. Huko na vipele umapua. Au homa kali donge ya masiku mingi. Ipo made kukua ni kokota kutu. Ayo haiko kukire. Tu kakura kuyowa vianza. Hii na kingaka mtu. Teni naponeshaka. Pomade kanusa. Mina ambiaka batu niseme. Antuka epomade eno. Manake okovendua vitu wale ryo mnyumba. Ngokotu kana ule vitu mbibi rikalako. Ngokotu kana ule nesho sahani nebibido. Echindue chitu wale ryo mnyumba. Ipo made kanusa iko parmi. Nekage utuka ngahangaha. Neri wabe ulako, unakatia tu kukabati. Wabecha, mtu anakokota kwako. Neri wako rako kwa moya, mbili, tatu wayo mumubiri. Aba kayo kukarasi, kokota moya, mbili, sekare huamo. Nika melele na melele, tu nikagewo tu. Kanemu hindu buwe, endo hinemo. Kokota, kokota, aba na bakure kuko. Antuka ile pomade kanusa inasaidia ka servo. Watoto venye viko enda kumasomo, wanakuwa na maitrize bie matiere. Kuko batu venye haba maitriza ke. Foko mbiana kuli venye viko na feblesi ya memoari nye kumaitrize ni ngufu. Pomade kanusa inasaidiaka mutu kukuwa na ile memoari nye kwa kameme stable. Unapima fikiria kuchitu na unapata solisyo. Kichu na lumaka ile mkwe na kukota kwae. Kuko venye vana gonjwa ka estoma kila wakati. Ile pomade inabasaidia. Watu babitingiri. Donge upo mwenyana kwenda mpori anachoka chokaka. Ii pomade inasaidia kupatia mishipa suplesi. Donge sauko na ikokota, unakoka sauko nafanya sporo. Marticulation ebisingino. Donge vinakoka sabi na vinakuwa tena teke sana tena bie. Njo pomade kanusa. Kendo biku huwa moringa. Antuka usikatale kuuliza kale kanena. Kutubwa nerone pomade kanusa. Nyayo yere ayikwe ngatare koraku yo kwanza ko bure. Tsabanga kwa nerayo. Ikabe na ali etu kande senen. Ukende biwa bela okoka ukawo. Ukeru ndi $10. Na rudi $10 yeyo. Ukende ya 100 na etwa ko hayo. Anduka muringa. Okoba mwasi. Aba brikaria na bakina kola na imunabwire. Muna mwasebole. Ngakatu mikati. Neko nena iwa ngaire yetu. Morenga ni lupitali. Morenga ni mungu. Ni munganga ni mudokta. Kungambo ya mimea yote. Oko shombutro, makadamia, maboke. Antuka kuya leta kumambegu pale kwa moringa. Kuya kwa moringa. Nibu ambu eshodawa nesinen. Neshombutro nesinen. Endo nene. Kwanza kutu la miomundo. Tuiti ya maforumile manene. Ukapi misaya. Etuwa kuhu kuhu yirinyo. Etuwa kulabio mokobi uma.
langire.

Ahali ahali yabiyomo. Haribu atuita weo tukitamo. Super steam. Onalangire. Nibu ambu, haribu tukwanza tuwe matala miomundu. Ya tukasi mwamungu. Omungu kwesi akana la vero modawa. Ayomundu analia kule saya. Na ryotu omukoni inakende lama. Tukaba ni kuhokizeki. Oku nyomu nemu tukwa mekasindi. Bote venye mko natufata hapa Kasindi. Antuka, hospitali iko Kasindi, senye unafika hapa kukuropwe la semansi. Ropwe la semansi njyo pale kwe murulaja na kuwaka. Pale lubi riha santre pale. Donge lubi riha santre kwenye soko ile njyo ropwe la semansi. Pale kuku aveni, eh? Aveni ya madepoza maharagi tikitike na bimuhindi. Koba brihiki Kasindi, koba liya Kasindi banashi ya aho. Nasha aliyabali haniyabali yabute mshivata hiki Kasindi. Kubali Kasindi lubiriha. Omukarchie Lumumba, omukarchie Majengo, omumapati mweria. Abandube nani yabe, aba momobe ngi mweji, basi. Abo Kodomen, abo Muganda, unalangire. Wabi iko Kasindi lubiriha, uingire hali omudepo, uingire omuaveni. Eye depo yobuhuti. Shu depo yobuhuti shinia ahon. Aka aveni yake kwanza ukatambuka tu ukachima mu aveni yo buhoti ahoto ali akaveni yake kwanza e aha kuhikuhi deuxième parcelle ne roba havre hande kwa muringa li visionnaire omochande ko chinenene aho ali na hotel yan kirigo de la grance hôpital muringa li visionnaire so angatro bola eso dawe sirie butembo si mererane sirie Kasindi. Erpatere dawa yebute mbone Kasindi silubanzi. Abo shaba liye isa rebulambo. Antuka omore nge nungu mbeni ya bahikaku. Asa ushepi misaye. Olupitali lwa morenga. Lunioho isa re. Oku radio marefa kwa ali and then. Ku radio marefa hapa. Si wangabo la hanwe. Unangiri. Kwendo wabi ikali radio marefa. Nolupitali lolo luniaho. Aba dokta aba moringa. Baniaho. Abanganga, abake kupoke, nari kukolero kubindue viwende wende. Antuka bote venye balikuwa kanapenda kusoma masomo ya kiganga kwa muringa, na masomo ya ufugo, eshonzuchi, eretungeshu samuchi, eretungeshu ngoko. Muringi kunaendelea kufundisha batu kila siku pale kuopitale. Na bote venye balikuwa kanalaga kuchetabu cha muringa. Muringa uti ye chetabu chinene, echirimwe, obulibukoni. Nango kwa wanganabu katamberabu. Donge ni chitabu cha magonjwa na madawa. Utafanya hii formule na hile na hile kule magonjwa. Unakamata hii magonjwa. Unauza chila chila basi hivi na. Donge ni chitabu cha magonjwa na namna kutunzile magonjwa. Antuka hiki kitabu kiko disponible pale kuopitali tu. Pa unafika tu pale antuka mimi nakiauza kitabu. Kamata nimero ya murenga. Kunde wanganamu berekira kunda mbini ndamu tumuzee. Sina mo uko mwatsi kwe miatse bekabi ya betre. Nerina kukangerera. Vutero luba nzalu silosi. Nimeru ya muringa ihandike. Talushia mweshe mata andika yobo lobo olu. Mundo share menye nimeru ya munganga. Echiru ekeshe muwe ticha. Nimeru ya muringa ni 0 nef. Septansenge. 87. 84. 13. 0 nef. Septansenge. 87, 84, 13. Antuka, tukabali ndo kulupitali bo baba no bo mama. Tukabali nda halia, tukeba pokera. Kande munemu ndishima kunda edawa kutiesho dawa. Tuabare kolasho, habu inywe. Tukasima, kande situ wetu wabuso bolero. Oku nyebo si inyomo nama tute ukutu. Noku nyebo si inyomo kabia muko wa morenga. Naribia muka tuko mkosho radio. Ninyumwebri hiko kulupitali. Omungu owe rilamia. Omungu owe mijisa. Abie nenyu. Tuwa mashima. Washinja.

kwa leo tumeweza kuatarishia mambo kem kem kufatana na kipindi cha Carte Sportive, ni kufatana kwa mfano na matarisho ya michezo ambayo itaweza kuendeshwa, maana ke saison sportive itaweza kuanza pamoja na championnat mbalimbali katika jiji la Butembo, katika teritoria ya Beni na katika jamhuri nzima.

wangu msikilizaji, bila tutaweza kuzunguza kuhusu championa mbalimbali ambazo zitaweza kuanza, tutaweza pia kuwazunguzia kuhusu matayarisho ya kombe ya Afrika 2027. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaweza kushiriki kwenye hiyo kombe ya Afrika baada ya kutoka kwenye kombe ya ulimwengu. Mnajua DRC iliweza kushiriki kwenye kombe ya ulimwengu na iliweza kushiriki kwenye 16e de finale. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitaweza kukaa kimya na haitaweza kupumzika, kwani kunakuwa tena competition ambayo inatayarishwa, ni competition ya Afrika, na kunakuwa hizo ambao wanaita maeliminatoire ambazo zitaweza kuanza kwa mwezi wa 9. Tutaweza kuwapatia program ya mechi mbalimbali za DRC kufuatana hizo eliminatoire za kombe ya Afrika. Na kufuatana na championa ya Butembo ambayo utaweza kuanza na zingine championa, tumeweza kushiriki kwenye mikutano mbalimbali ya kutayarisha championa. Tuweza kushiriki kwenye mkutano wa Etincelle ya huko Kato ambayo inakuwa kwenye division 2. Tutaweza kuwapatia mambo ambayo Etincelle inatayarisha na kama iliweza kushikomportera namna gani. Pia tutaweza kuwazungumzia kuhusu soko zake ambayo iliweza pia kuendesha mkutano wake, na Easy Sport nayo iliweza kuendesha mkutano.

Na kuhusu tu hiko kipindi cha carte sportive, tutaweza pia kuwazungumzia kuhusu kombe ya Congo, Coupe du Congo, ambayo inaendeshwa huko Kinshasa, na kulikuwa mechi za robo finali, yani quart de finale. Kunakuwa timu ambazo zimeweza kuondoshwa kati ya timu ambazo zimeweza kuondoshwa, kunakuwa timu ya Vita Club, msikilizaji, ambayo haitaweza kuendelea kwenye hiyo competition, pia Dauphin Noir, lakini Virunga ya Goma itaweza kuendelea. Nama, msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo, Beni, ETSL iliweza kuendesha mkutano wake, ilikuwa tarehe 8 Julai, siku ya tatu ambayo ilipita, wijuye, Gracia Ikomia akiwa katibu, yani sekretari mwandishi wa timu ya ETSL, aliweza kutuambia kwamba ETSL imeweza kutarisha 55,000 dollars kufatana na lengo ambayo ETSL inakuwa nayo kwa mwaka ambayo ilipita, sezo

0: Mbo lipita eteseli kwa kaa imetarisha sa 50,000 manki wa mongeza 5,000 kwa ni eteseli nasema kwamba inapendelea itoke kwenye divisioni ya pili iweze kuelekea kwenye divisioni ya kwanza. Manaki iweze kupanda kwenye premier division na tuweze kufata katibu wa Etincel.
1: Alors tunaomba wafanatike wetu na komite sportif vile tujitahidi kusudi ile bije tuweze kuirealize ata 90%.
0: Lengo ni nini ya Etincel ku hii sezoni yenye inaanza?
1: Lengo ya hii sezoni yenye inaanza ndio tunapenda tucheze ligue A, tukue taba kwanza tuingie ku ligue A. Objectif yetu ndio ile.
0: Mtacheza Coupe du Congo.
1: Coupe du Congo vile naye tuni Coupe du Congo na iko parmi ma vise zetu. Kwa tisi Coupe du Congo na ligue ya mara moja ile ndio objectif ya Etincel hii sezoni yetu tunaanza. Kwa kusudi kuwe realize tuta recruter ba joueur. Tisi sema kwanza tuko na 16 joueur wenye biko aktif wenye tuko natumika na bodonga ba definitif. Aloku vale tutaongeza ko tena nyingine nombre de façon que tuko na equipe yenye ko forte.
0: Alikuwa Gracia Ikome ambaye anasema kwamba Etincel haita cheza tu Ligue 2. Inabidi sasa iweze kujiandikisha pia kwenye Coupe du Congo, kwani timu ambazo zinakuwa kwenye Coupe du Congo zinakuwa na bahati ya kujulikana, wachezaji wanajulikanaka, na wakipata bahati mkeweza kufika mwisho kwenye hiyo Coupe du Congo mnachezaka hata Coupe de la Confédération Shirikisho Afrika, mnaenda cheza Competition d'Afrique. Tunakumbusha gizi nyuki nao ishakafika kule wakati libaka Coupe du Congo ikachezaka Coupe de la Confédération joko mani linda konekana kule Angola na automatiquement ikachezaka Ligue 1. Na nasema kwamba hawata achia hapo, watapendelea tena wacheze watapendelea pia waweze, msikilizaji wangu, kurekrute wachezaji wapya ambao watawasaidia kusudi waweze kufika hapo. Hiyo ilikuwa Etincel, msikilizaji, ambayo inaongozwa naye Remi Mukweso. Na wakati ulikuwa tukishiriki kwenye hiyo mkutano ya Etincel, ni kwamba wametuambia kwamba Etincel itaweza kuleta kocha mpya. Huyo kocha ambaye alikuwa na Etincel, Abdou Sengamai, manake kontra kimefika mwisho. Na kontra kufika mwisho, hata endelea na ile kontra, ni kwamba wanapendelea tena wawalete mwingine kocha, tuweze tukingojelea, manake tupasiante, tutawapatiaka habari, informasyo kama ni koche gani na wengine wana memba gani ambao watawezaka kusaidia hiyo Etincel, kuile staff ya Etincel kusudi iweze kuevolue vizuri, iweze kucheza championnat national sezon ambayo inakuja, michezo ambayo itaweza kuanza hapo karibuni. Diamesri Kioma, hatukuweza kuachia hapo, tuliweza pia kuparticipe kumkutano ya Union Sportive Sokozaki. Sokozaki ya Butembo ambayo ilichukua nafasi ya kwanza kwenye Ligue 2 na ikaenda cheza hata barrage huko Kindu. Emmanuel Fimbo ni secrétaire adjoint wa timu ya Sokozaki. Unajua hii mikutano wa sekretari njoba na panaka rapport. Mutajuliza msasa, wa sekretari tu sekretari, wajore napa wasemake, emu maba jore manasemake haba bata sema, lakini sekretari njoba na kwa kana sekre, donk njoba na jokipa na jokipa kana administration ya ekip, na njoba na kwa kana maneno mingi ya kusema kama ekipi jikombote na muna gani. Ilikuwa ka siku ya ngapi, msikilizaji? Ilikuwa ka siku ya 4 tarehe 9 Julai kwenye Hotel Oasis. Ile ndio siege ya Sokozaki, kwa kukua ka hiyo mkutano ya Sokozaki ambayo kwa leo imetia budget ya 400,000. I 400,000 ndio inawaka ma deuxième division. Deuxième division bake pima kama meme kukazana wanafika kata 6,000. Bo, na yengine ni ekipe ni Ize Sport ambayo imefika leo 10,000. Alo Sokozaki nasema inapendelea ifanye mambo mengi, na njoko maana inatayarisha budget ya $400,000. Mwaka ambao ilipita Sokozaki ilikuwa $300,000, na hiyo $400,000 Sokozaki nasema kwamba iko na mawazo ya kucheza Ligue 1. Sokozaki iko na cheza Ligue 2 mais hii saison ambayo inaanza biko napima kufaa mwae yote kusuri bacheze Ligue 1. Fekofa lina foot ikebaelewa watapata hiyo bahati. Hata kama bo walishindwa hiyo mabarrage, lakini Sokozaki iko nafaa hiyo mademarche kusudi iweze kucheza Ligue 1. Na haitapendelea iachie hapo. Itapenda iende mbali kusudi iweze hata kucheza competition ya Afrika. Emmanuel Fimbo, msikilizaji, ni katibu wa Sokozaki adjoint, aliweza kuzungumza hayo kwa wapasha habari. Ilikuwa ka hiyo siku ya ine. Na apre Emmanuel Fimbo, msikilizaji, daweza kuambia ingine maneno kuhusu Sokozaki.
2: Tuna ambisyo kama tutacheza Ligue 1. Yuko ya maana tunatia tena 100,000 ya yulu ya kutusafirisha. Mwaka jana ilikuwa 300,000, kwa leo tunatia biji ya 400,000.
3: Watu wanajiuliza kwa Sokozaki inabakiaka kwenye fanya kompetisyo, hairudie tena kwabu, hairudie Butembo, ni nini?
2: Strategi za nyumbani ziko mbali mbali. Unaona mtoto kimwachi alese ale, anakuwa sambuzi ambayo natanga-tanga barabarani. Sasa sisi tunaona hivi, tunaona mbuzi wakati unatia kamba, unafunga nyumbani, haiwezi enda kula maragi ya voize. Mena saa unachilia mbuzi haina kamba, itatoka kule samua mgulu shavunchika. Njo strategi yetu siye tuko nayo, tunawachunga kuanja kwa muda fulani, kisha wakati muda itaenea kuanja competition, wanarudi nyumbani.
0: Kwa Emmanuel Fimbo, msikilizaji, na tulimpoze question par rapport ya sekretaire mwenye alikuwa titulaire. Sokozaki wakati ilifika huko Kindu ikacheza justement barrage ya kupanda mulik 1, walichezaka na ekipe ya Buta, njo Etoile du Congo ya Buta, ikabashindaka ilikuwa ka aller retour, na wakachezaka na mamache fulani fulani za Coupe du Congo, wakashindwaka huko, msikilizaji, mbele ya timu ya Dauphin Noir. Na Sokozaki ilibakia huko kwani iko na tayarisha ingine makompetition. Ilipenda ibakie kule, njoko maana Fimbo anatuambia kwamba Sokozaki anapenda ibakie kule paske ni strategia, ipenda ki libere ba joueur paske sei tacha ba joueur bata peut-être bata jikomporte mubaya non basa kubangadiri bana bakia quelque part na biko sous surveillance. En fait sasa Sokozaki liweza kupata shida, tulipata habari mbovu kwamba secrétaire balimufunga. Sekretari balimufunga ka huko Kindu, msikilizaji, na problemi ilikuwa ka nini? Ni kwamba walichongea Sokozaki kutolipa pesa za logement. Manake kwenye bajwe bakoka na lala, wanasema vrema Sokozaki haikuonuri ya kafakturi. Njoka muna waka arete sekretari paski enjo na reprezente bakubwa batimu. Erezima, sekretari ashakuwa deja libere, ashatoka mu prison grâce à ma intervention justement ya ba membre flani ba Sokozaki ba fanatique na batu flani ba bonne volonté baloza ku intervenir uko Kindu kusudi secrétaire akwe libéré. Na Emmanuel Fimbo asmaka kwamba en tout cas ile affaire donc coordination ya Sokozaki iko na ifatilia, na njo kwa maana ilifatilia paka mwisho secrétaire aweze kukua libéré. Manake courage kwa hiyo timu ya Sokozaki ambayo inatayarisha tena zingine competition, iko nafaa démarche kusudi uweze tena kucheza Ligue 1. Kuko na zingine timu, msikizaji, ambazo zishafaa ma réunion, ma mikutano, tushaka ba elezia kuhusu Nyuki, tushaka ba elezia kuhusu timu zingine, Musanga, kuko timu ya Kitenge, wote bashaka aongea ku mikro ya Radio Moto kwa kutarisha sezon, mshaka fata ma probleme zenye maikipe zinapataka. Na mikutano wazi aisha, msikilizaji, Robisa nayo iko natarisha mkutano. Lakini hiyo siku ya Mungu tuluwezaka kuonekana tena kwenye mkutano wengine, ni mkutano ya Ize Sport ambayo inakuwa leo kwenye deuxième division. Lengo ya Ize Sport iweze kucheza première division. Fabrice Hangi ni sekretari wa hiyo timu ya Ize Sport.
4: inakuwa mpe compliqué jour hatufiki ku objectif yenye tulikuwa nayo hatujan sortir ku monter mu championnat local tunatoka mu 3e position mu saison yenye ilipita tulikuwa na budget ya 6500 mais moi le 6500 on a déjà dépensé au moins 7000 budget le panda vitu vilishileta mu compétition kama kulikuwa ya kusema inomba tukuwa nalipa arbitrage si ma equipe mais atukutiaka ile kulipa arbitrage mu budget njula cha budget na panda tunaona ke nono arbitrage tunakuwa na ilipa maison si sasa tunauza ma equipement bei ya ma equipement inapanda kushinda budget yetu tulitia ya ile ma equipement wa hii saison tunaanza tumetia budget ya 2010 dollars donc avec le budget na waza ke tunaposha j'en sortir mshuri
0: 2010 dollars msikilizaji equipe ya deuxième division iko na vision ya kufaa na Coupe du Congo iweze kutoka tena mwio deuxième division. Isesport ni timu ambayo inaongozwa naye Fabrice, certain Fabrice, na ni garçon manajidonia ka donc courage kubale ba ba président biko na jidone aba ganya kitu me banako kana pana tu pesa ni façon kuba encourager ku encadrer ba jeune. Alors tuweze kuongea kuhusu sasa Coupe du Congo ambayo inaendelea. Kulikuwa michezo hiyo siku ya kwanza huko Kinshasa, mechi kati ya FC Puma ya Kisangani ambayo iliweza kupokelewa na timu ya DC Virunga ya Goma. DC Virunga iliweza kushinda Puma ya Kisangani goli 3-2 na manake wagoma tracien wanaendelea vizuri, wataweza kucheza demi-finale na timu ya Simba ya Kolwezi. Simba Kolwezi nayo ishakashikalifia deja ku demi-finale na itakuwa siku ya ine le 16 juillet demi-finale entre Virunga ya Goma na Simba ya Kolwezi. Munajua Virunga ni ekipe ambayo iliweza kushiriki kwenye championnat local hapa championnat national hapa Butembo division 2 na iliwezaka kufanya vizuri chisema, ikaweza kucheza ma matches za bien ku première étape disons mieux phase aller, lakini kumwisho Virunga ikapataka problem kama ilikuwa problem gani mie na wewe hatujui, à l'interne peut-être je kapataka ba échec kapata ma défaite alors qu'il anjaka vizuri mais kukunani kumatch mamatch retour ikashindwaka. Heureusement Virunga kwenye Coupe du Congo liendelea vizuri na leo itaweza kushiriki kwenye demi finale. Virunga ambayo inaongozwa na president wa équipe, president sportif Patrick Munyomo, yeye député wa Goma. Manake tungojele mechi kati ya Virunga na timu ya Simba Kolwezi itakuwaka siku ya ine demi-finale. Na engine habari musikilizaji, zengine habari musikilizaji ni habari gani? Ni kuhusu sasa matayarisho ya kombe ya Afrika, Coupe d'Afrique ma eliminatoire, natapatia program za RDC, alakini ni vema kuambia kwamba kuna endeshwa mechi za demi-finale ya Coupe du Monde, mechi za demi-finale ya Coupe du Monde, na nilianja hii emission ya carte sportive wakati Espagne ilikuwa inacheza na France, na France ilikuwa nimekuwa mené déjà 1-0. Ma resultat complet tapatiazo mabari zetu za hiyo siku ya tatu. Lakini kuhusu matayarisho ya Coupe d'Afrique, tapatia programme mbalimbali za RDC, ni kwamba ma eliminatoire za Coupe d'Afrique zitaweza kuanza ku mwezi wa septembre, le 23 septembre, ndapatia ma programme za RDC. Ba match za RDC zitanjaka siku gani paka siku gani? La Coupe d'Afrique zitaweza kuanza ku mwezi wa septembre, le 23 septembre, ndapatia ma programme za RDC. Ba match za RDC zitanjaka siku gani paka siku gani? Le 27 septembre, Zimbabwe RDC. Le 11 novembre, RDC Sierra Leone. Le 15 novembre, Sierra Leone RDC. Manake ili takuwa ka match retour. Guinée équatoriale RDC le 24 mars. Donc déjà par toi, il y a qu'à mon 2027, le 24 mars, RDC.

Ni wimbo Victoire katika album Atanta msikilizaji. Kuna kwa wasikilizaji ambao wameweza kutuandikia. Asante kwa kipindi. Napenda nijue kama maentraînement za maikipe za Butembo zitaanza siku gani. Ngobi Kinulo. Hatuya jua wakati yenye maentraînement zitaanza, lakini maikipe ziko na faa kwanza mamikutano après ma assemblée générale. Je vais te programmer ça, ça, ma entraînement. Merci, Kukipindi Kaka. Kufatana na Gisi RDC, ilikuwa na cheza mkubu di monde. Nina waza bien, wataonesha vya mupia mkubu d'Afrique. Aduka na wei uko na waza sami, na mi vile njoni uko na waza tu, uko na raison. Donc il faut bana bana endelea tu na ile nguvu bana kia ile determination balikuwa na mkupu di monde na vitadone bien. Na mwingine nasema asante ku mada shane ya 2027 itakuwaka wapi? Shane haitakuwaka, kutakuwa njo kani, na hiyo kani itakuwa organize na 3 pays, kuna kuwa Kenya, Tanzania na Uganda, just organize kani ni hayo

kote bahurikiriwe tumanza bakene bacyomoto buce muri beni omu butulongulu ibirasubuka omu kiro kitatu kino na kinzasa ibuko ibikabwa kutsibu uko mana no mwatsi o wabya inabiri bwongo kunene omubiro iri 15 lekens uko musiono abarasi aberwandi bakilwa uko kitaka kikiwe kikongo echi demokrasia nuko mana ne chi diplomasi echi na mukore ko mukati kati ka chiwa cha kongo ni oni yo bidye bwa uko kusibu ne bitulangulu ebira subuka umukulu wa kinzasa uko mana nko omukiru kitatu kino omulekens juye kikiru bwongo kunene omumsakano o bakola e Washington nko bakishalwa umuchi wache Kongo abarasi abe Rwanda ko kitaka echa ba Kongo naho bakabwo ngo kunene numura sino muma o we Rwanda isharelwa umuchi wache Kongo abushiba neyo na banusureyo na banemukola okumyasi mbere mbere bakata shongiria no kumyanzo iko baka hirikira aba F723 mu ngabiro ikibwo cha yulu ne Sud Kivu hasa kundu umuteritore iyi mwenga ekalehe ne Fizi uko mana ne kitulangulo chelefa ikibongo konene uko mana no masiono wenu mbongo konene mbino hane abakala borondo ekibwo che Kongo demokrasia ba ka samba samba merembe yabikala nokubya bimaye ebindumbere mbere ba kahirikira F723 uko mana nebyo ebitulangulo bili 100 kaba kibongo konene omatangalo bo ekibwo che Kongo demokrasia ngero baya hakuhi Ashustoni sa Riana she koltas kabe ishi nemu kwa umwiso wiso shikatola mochi wa che Rwanda ukumana nkoko nene imyasi ibi tulangulu ilia handeka elefarika lwe moleru kwa chikono minisi ukari ba imyasi hiya Tereze kaikuwa mba Wagner ii nabiri buwa nkoko nene wa kiri bia ndekendeke omonde ko iyo batwana kwenene ichi diplomasia che mochi wa che mungkasa nga changana wati chokubia umulala wakari ba ya imyasi ya mabwe au mochitaka imyasi uwane ndekendeke uko mana nkoko panimbuwa nkoko nene etiwe cha kwa mkrasi angampe eche nabia chika sunga embara eche torere uko mana nkoko nene etiwe cha kwa mkrasi ya chanzire habie amabendo rikane kutse o mula vera ukatabiko mula vera ukubia obolichi huo chiminye nga chika kola chiti umulala o wa mabwe o mochitaka kwa mana na Tereze kaikuwa mba Wagner ngoko ali handika akabura wa wandu abi uni nkoko nene wa watika yukubia emesi usi basule ndeke huko mana nkoko nene mbaka handika kumiasi ya mahoro na madiyama na makolta ebiro mochitaka chachi uweche Kongo yichi demokrasia wauri kiriba tupanzo chini becho moto o mwindu wa bitu langulu tulaba tekenera mochuri chitatu chino omole Kent okumu sono owe saba okuma kono winyo yuruma kumabirine ndatu jene li dani mwusi kakuri njeni ya somo bitu langulu vino tukasima yu arsene kapisa rikadono tulaba mzirashe yuma uholo.

mwamasi vana vahe vahulikiri vetu vanzo vachini vachomoto vutemune bweni au sieyo munija kani katambika truka titakavuya kama vihika shundambisha saa mnane heno oko radio moto vutembo bweni oko chituwa chikambali chino erilavira vahulikiri vaya voshenze ya nanzeya o munija ngabara mukaya neriva kocha oko chituwa chibwiri chikambali tulimo studio ya mukara wa ikale mberia watunga achende chetu chechere buha buha okovono no mundo ribye kabuwa okobita mulebiri era buha buha okovono nribuwa okobita kulebiri kutsebyo utashiko kakati take tukavuya kandike mabihike nyuma sheriwa eshongolo eshongolo tukato nabiwa eshongolo shetwe shi eshikala ba huku na huko mokati ke merongo yikuwe tuno mabe ho bya sobi mbalimbali bihia na kandi katitaka nthu kwa twashavu wako itwe lutu tashahulikira na bafrasa ngoba mutashivuwe batichi ne katitaka vuya kanda karengerera nanda kenda yake ne kare ne kaya banga ketu ere bitwanga nabya tukavua okomyatse ayitweleke etiende chere buha buha kobuno neri buko bitatuweleke ne bitatulebirie ba hulikiri betu banzwa basi nikatambi aka kabwa katino kumbe omundu ine natiripi ma ere yesoberamo uwale byo buyingo buko wawo uwale byo hutwikere uwale byo chwanga tongerwa ayo ri lebya kwanza uwa na wanu otetsuko afanya wakola mu introspection echa hecho nyi henge mire batunga maisha awo kwa chikache munawire abertu elemera maisha abertu luri umuno mu na kila mundu na bewe ngoko bikana wika nario amasa kwa kana tubura tino embelesherelo le echete chumuri sori onde ewote tsuka walebia eborite iri muri sori kwa onario itwe bandu bako choche no situ yeshi situ yeshi lurengo situ yeshi chipimo situ yeshi mubu situ yeshi nivo donge ebutayemenya nabo ne ibuhabo kwa bono ne ribuko bitakule biri tukakosera no murunje nyenje nyenje basi eshorunji mbali mbali inge bokavia estendengendo tutawanza kwa bando abali mukatika ubunyumba inge ama responsibility abari ya mane ni kwa bando abana bane ni yibabirwa maherase lakini ukwasunga tu muzigo oyo eni anaelekeye omundu mu bunyumba mama musayu na muyatukumera kayatukumera kayatukumera baba na musibakali ndebucha omo mulongo tsamero nyisanyisa mangwende chidudonge betololo akatsenduko mukaduka kali holo tambiko honywa nari wabe muhamwa kawoma ine runi atelele kweni atelele kwamo mpakiria yarenga mofwe ishieta bana no wakakola olikiri betu banzwa tuteti pima muna wire mwikati teke muna wire kila mundu alebaye echahe ngocha ngocho chimuli trohel echahe ngocho chimuli trohel itroherwa ne renjere nji hakana bia esendengendo tu uwabere yilangira na ongo no mmesenele wa moselile yiku wawo mmesenele wa mokartie kiku wawo ukana luwaho nario mwabane kasarengambaranganye lakini tu wase unabimbiri ya vipu peritu wa akomba nza shabandi tu mpake cha uchi china mwandevi ya mbere soliko ribu ambu ukendi bie kuihano na evyo ukendi tuwera mpaka tu vitu ya vane kisuru wa lusubi ya vandobo mochi omobo umano mogu ilanda. Batu nga ababa luhandi lwa baka pita kuti ya notable kuti ya vandobo wakata sohoko shombanza kila mdua kabu habu hokobono niribu uko vitu mulebili kose na bitakuelekeye akase akanganabya kanyohonyo lakini wagofli wabimbia kuwa bimbia kuwa bimbia ko nerie ndi midi abantu mutsali ya hano ryo mwatsi wenyunga ba referia kayo ko parke kaya hai yon na marajma amiable donc tune mulebe myatsi yiringe yushyeyo oli tribe tubanzwa tuka koserana omunzira nyinji nyinji nyinji nyinji nyinji basi eshita ute maana ngashima amachende chende mtu nakania hano mona sungo mo studio mo hano mo omunganga munganga uko wetu na mashasunga ono mwame o welukalitero chitukui yombe ye batiste chikuba nga bashima kutsebotsebo mama mtu watu kwa akobunyagasa hasa zaidi sana bwelekeye abantu abana nobokoyo muche wika hano chitino ugana sunga ndibuhabwa kwa buno nilibwa kwa bitakule bi nebyo utashiko inge hashire indi sisteme yiri wamboboa mbomwana eriyo akahare cherenda cherekululuka kahare chirile shamenu na chinachi
Ebi mtu wani lusie, ebi otino esaha wabunya gasa. Tunye mumakasi spe awarenga no. Oma nisuwashe wa utiaringa mpate diari nari uka uta. Ebi chetiare kololo uka. Kusi ya yunga muayo kwa vete kusi. Iyihi. Emi ya tijine mba sulamu na wile. Obole muati na bunyora wa uka. Oma vile vya utia mtu wabahana otino. Ewa atreve toko chituo chiafia kwembere eshe wakati. Wanzo wa ulikiriri. Echini mbachatucho moto kutambune beni chenwecho tutemere kutsebo. Nga semera Filipo, nga semera Arsene kapisa kwa umana wali chavo. Na nga semera bahu likiribe tuwa bosi. Haba kaba naretu kwama. Haba nivakana tupere kirako, haba nubatu virikile kwa iluwechi pese. Haba kwanze lume, ini haba rafiki vetu. Iya shabia ne busoronja. Na yu haba nivana mtu kunjako, mkua na ya kutsepotsebo. Na buwera sinya siyu, yari sokera ninga mbino mumu Uganda mwa. Na haba kaba na mtu kunjako, haba katupere kirako, bateno basi. Ebe hende bie nyutuke tunemo wavyo mwesinje radio yinunia mongo kutsebo. Aba ndibalie omabute mbo nalino mwenye lianga mwaha. Na aba ndibalie omalukange kasanga. Nga kumbuka wandubo siyaba katu olekelela ndeke ndeke na omabu yinga ni mabambi. Emiati nyutuke tunemo pokerayo. Tuke tunemo pokera mamesaje. Omu katu tumera. Na tukaba sima vulevaleva. Tuteno kumbe muendele ya mutia. Wauli kiliba tubanzu wako chikachia muna wile tukendika ni tu matemuke wale keye reyeminya riorisarisa. Nge haliaba nababri yaba kaya luka mena hai tuwete sisira nje senzo mene nje fulani na china china. Kwa sungiri niri abri kwa mamundu. Niri abri kwa mamundu. Niri awa tukende hao tukende verela omoche hendiche muna wile na arsene kapisa ngewe na wacho ngaluwaidishi kutisa ngalunda kerano. Tunawuti ya kalbumu ketuwa kesho nyimbo shalambele tuko na mwendele tatanga kumumiso. Kesho nyimbo shona ushikatu hanande kendeke.

kenye tino isho nyimbo shalambele ngani shayendera. Eh? Wame kwa makembo aki oyukubaire shelu mboko wawo. Kwa ulikirine kwa nene chocheno wangana yende ririo kwa mundu. Ewa yende ririo kwa mundu. Uwa butuka kwa rano mundu ya bebuya. Uwa butuka ya ranaote. Lakini oyukubaire shelu lumba oko wawo. Okay. Hane nyetino avandu mchoche muna ule tuwa vriyatu kwa iluka mena. Aba nyambubonyo, njete shishira. Ah, niwa musuli shishira kwa nene. Mwanga vya mwazichi, su wanga shishira, mwanga wambo. Hama samazi fulani, su uwete shishira tu, suli shishira. So tsomene, senzo mene, inge. Mwaji bendebe rie bie mbele mwure baye. Mwana nababula nyetino. Hane nga aumitunyo mwabe handa. Kabi hakabi ya shomba anza kundi muna ule bukacha na mwazi weshira na onda. Ewe unaonekene unabutulu omache vanza omache handa fulani. Lakini unaluri wala ngereka kandunga kwa unauti ya kaktivite. Kutse unamundu timamu. Oyo wanganato kereso hokolu vanza fulani. Lakini wabia ukabera ere hona. Kutse ere pomoma. Kutse iriko mandere saresa. Inge. Olu vanza lukatu kwa omache handa kutse omache chunga. Eh? Ulita participe kulo. Uka onekanango suuri omache chunga echo. Eki tunga tuwe vuti kominote, omochi, omostelile yao, ema vya esalongo, eye chelalo, mungawa leno nebuwa, nebuwa konze, leno wabanduwa ne libre, leno nebuwa liyoba, ewa tuwe lukanga munebure ne liyoba, ere huwelelele, nebu. Iwa wambungu salongo, oko wari yoba, wano tukete laba ya kabalabala fulani ka katsungumane ndreke, ka tuoto leko. Alekini, omosho nani omosho, omosho salongo, omosho kashi kuminoteri esho, se wangaba ane. Okawaza utia banduwa lumeba kibiwa kukumande kwa batichikwe. Ndiya kuli utia eka eletelawa. Wakaya banemu, ahoho iti haka haka serenji romovi prive yomundu wamu. Ibu esa haka tabula, nga yotole. Esa shete hika, ahotole. Esa haka lumia ini, haka tuonyisa ya mufanoji. Nge, basi. Oro chilalo, eti niyo hau wawu. Icho china musokero kolu shiko ho wawo kosi china musokeria abantu bakayo kolupiteli ko hasiria ko ho wawo na ruwa bude eyo mo kadre ki kominoter mo kadre ke behand abehand abya biya mo shomba nza nene batuka na shomba zishika pure okipi abantu le no mo behanda she shomba nza esha waluholo waluholo mukana shabani kana shomba nza esha bana abatibata hiya kutse shomba nza sheshondo inge na ryo unyo mo chihanda. Bo, bakabere kirambuno ta yonu tuoma bihano na luholwe. Ewa aletasi ndisababu, aletasi na oru unashe cherero. Abati neve nene bendisa uluba nzaloma betera. Ngokomu napasho imu wanze mwikala. Kila mungu ya leta akake kera kewe. Ebi sebiyo biyo bekale kabatunga. Abanduba haba kabuhabu hukobunu nilibu hukobu tabele keye. Ewa sungu abiru ya sijende komandere. Na ukashi hawa masha biyo wabono kandibu. Aba kako alubo natashi ya ukaigenda. Uka ya tangazo moshono enga kandufulani. Kusi chineti nabe. Donge. Ebiyo tuka suira kwa abandu tino. Kumbe esa tukaisho kwa chivo. Teripi meri yili uria. Yile bayo efeblese ya yeya. Tari yekasa. Ye kase efeblesi utili sirimundeyo. Inge, donge, ewa mokadre kere patano na bashinda nibao, kutse na badebitere bao, teripi mara ye kasa. Echona chuchikana reko mundu nyebye huru. Echona chuchikana reko mundu, inyata shabu ambole, ama kwa tasio nebe tasio, yonawe ya kutse kwa machetaka. Wauli kiriba tubanzwa, rebu hawa kubu unu niribu wakubi takule birie, hasi zaidi sana mokadre ke rinjiru mavi prive wabande kutse, wauka telele kwa manzera kutse, wauka elevia kutse, wauli chinuchi kasi wabu wakucho, wauli mwatsini asi wabu watukumba wauli ya vya, unene kone sase ya, iye, omundu, omumesha ukawa vya rinja kwa vyala, vya mati ndi kwa chito, uaminya kwa uchinene lakine, mpake sebi ya lebi kashi selebi kwa chito, imu wama wakerele. Basi, ama mesaje mketu tumirago kwa nimerongo merereyo ni 09-97-09-36-08. Tulikula diyo moto Butembo Beni, kwa chituwa chikambali. Na tukawa sima walibarewa inu nyomuka tukwa mamagaliri lichomoya. Aba ndevanie mo ziapanda na lina mohalia. Na aba ndevanamu tukwa ma
elusando omobya swa byakabiniru abushya butukabasima tukasimana abushya bana mtu kwa mamobya swa byetsuku nina side kule owa mayinite wa kitsuku ahongo kosolibula lwairiso niteke ya uye hiya na ikalu ya uye kukukwa bakasha uluko inite kwa ho na wakiwa ne mwacho machoma omokati akichi ake bihende ebe kala bakora dio moto butembo beni chende cheche namba cha skofu abatashicho ache namba cha bape abo modio size ye butembo ne beni sinanga ebelwa erere mwakire waye ko mana mukaraka beho aho tulio mwa swabye lo wotu radio okobuli katambi ikabiye mukuki ni nyoko sa de kuzi ko sa 4 wasinja kire waye ko parose lo wotu mukaraka beho nabandi gusi mukalumwa ya radio ya ho kumerera munamu kwa maba honorable munamu kwa mebendi bisiko abekala boko radio moto butembo benye cho tukasaba che cho kumbya ba ulikiriba tuba byabanje kundi radio eno ni inike ayikabwa akomyatse ayeleke yobunyagasa obwa bandu ko mano bukake omobyaswa ebyo tulemo na kande ni radio yikalwa oko wiranda obo mutime tuka ulamu pedi ke romai wa oteno omutima wawo oloberere kutsa mutima wawo abie molwanzo lunene swabia ukaganere kwa mebehende byoko chini bacho moto bute mbone beni na hona ho chona chikato etyerete ndibye uko buko bitakule biri wa iminye titire ya ongo yeyahe na kandi titire yo weshika manamu yo monde kendeke batu ngangendi yetu liria kukadisi kawo makela mundu akendi ileberi amuko kakabu akateno sende kolo mwe kwa kolo ayukane ati sende kolo mwe kwa kolo baba ndo bakenda bakayigamba gambo ndu bunene se buri yiria wangana bya tashishire munawire wangana bya sinzo mene munawire wangana bya mugaga munawire lakini omunja cha muka signifie yende miatsi wasinja tukalo layo momurero tutu na mukwa mana bolobolo sende kulo mwe kwa kulo washunga yena yadisi yo mwe shangu merere yo njenga nyina musubira mwe yadisi yaker kaina rivya na so morale e yanga bani ko mukati kulo yadisi yolo nge etro che woma wa mbukuri eni anyo mu nyumbe na rio bakane galo mu national yadisi munyi esachi ya bekusa wa mbukuri akali yayo eyi na masaye ka ikachima ikachime esachi ikachima o munye nyumba mu watu kwerero ati yawe kusabiria bilevye mbukuri yawe takulo busamba abukose gushibika ho roma busamba owe mbukuri mwe mwe sieyo ne roma yenda muteko o ali kwa masonongo ali kwa na makenge amate o muteko akate mbukuri mbukuri yawe lai kasai kashelebye ya mashe wajit olubanza lulwa mabe roma be ses nga ya buraba ndi bali chetu ngotu ngasaidirani atoti mbukuri siyama yawanza okonde yete nuwe wande twaberte se ku munyumba ni wambo baberte ga mumuteko nari kundo una uta chisandu sinene wanga yuri yali ataku woshenge kubalia sichenge kwaji wandi atsa una uta nzungu munyumba yinywe kutse una uta nzungu angali anawe kosana chine chine singa yenye ni omoferme ya emwe ati lone nalwa wandi amagana amalasa yewe tiche wembukuri eritsa ulobule wogwe biri muhikira ahakalera ama bisheluaho inje wambenati ha ati wamben ati babirise womutumo muteko ati nalio kumbe basi kunde we unaverenga unauti ya mikaka ne mishishika onganyira ati kumbe wamayali atoko muteko wambeni mu watu tamisuka ngara singa hiko ohoka bakanyinjira yumu nyumba narinyi bohero kongomo kanina shauluka unariyanyi bohere eske ebipi na nyele ke yekwesu kwa unamuli ya tseme ya weyo ye yukati wa weyo yowe wambeni amane nani akahika oko mundu walap atsahilape atubabirisa amuri amuta kumbe tuliyelebe namna yeri yabaluchao itwalebya ngotulira walapya tsiyihe achinje bakangaini ne chingiryo mokaje momuno singirwa mose sali chonunga chonanga tsomana ama yeweriryo kushukururwa tinje ngaini ne mbar bakanyira tsirayo matina masamasa sinye sokobya obya bekose batunga tuwo etika tusaba tetu kumbe tubuyira hawo mitwa bya no mabuuma no bole wabo onde kumbe walangira bango konne bole wabo ama yakorerera indi bwacha bari ti nachero chuuma omunye nyumba oyo abantu bakana bwambo
omuteko mwitre nzoka na nzoka ya mamulumu. Alekini omuteko yo, avirye mbaruchyo kwa chisandu, na ilo kundunesha lodoe kwa makenge, chema guluuta, wa maava mtu wa lechondo, ambubaketu wa chisandu, donge na echa avirye handuka mokasere, ende mwa watinu kuhu nyukoko, onamu olekerere. Neri mwa wanzo kuchinu mbu haa, embe na ikendo wanze chiru ikelu hai, wambe na shama viku wakulu, hawe ni chikata wahesi. Wabiru wabiru wabiru cha maombolezo, ambu ye abandu bamabya banene kundi umbile munye byeshiwe ko tsebo ambu ye mulumu yende yende yo yina wahesi nende nawo yama wahesi babere bakasaba ka ibuko bayini bake bake endibwa esholape na shongoko eshu shimo shaenda shanashi kana ya elishate ulicha omundu yichi yo muteko oli kiriba yabanzwa mwana malangira echi donge sende kul mwaku akul awe chikale kitu wa utino obuuma kokagala Amamu wolo muni umochi chunga sahare mundu. Oyo wangatoka echinduchu UN. Enge wamabi ya Arabia. Mwema angatawa mwechinduwa chire okomble. Tuwanzi yoko maherima uiriri. Ama herima uiriri. Ompia kabi ya besebeiro kwa lutari. Inyane muheriria. Olo mbolo waba imbaji. Na waba imbaji na waba sache wa Kristu. Acho che chisomo. Acho uka kutunama loko chisomo. Achire okomble echishiri. Enge. Alakini ya matitri ni anaga vende. No mwabe handa no mwabe chunga kwa veneve etia. Eyo tukikala eyo na eyo tukere eyo. Mwumu angabe mwacha mbaba mwititre yu unititre fulani. Kumbi mwashitia yomutia. Eba shewa mwititre yu unititre fulani. No mwabe handa tu. Eko tuwa nana tutia mwamatitre. Ya vya yuka kwa lacheria. Na unini ya kwa lacheria. Na wabutira omemita umuleo ufuru. Awanua wabiri yaba keji ilipia mpuvare. Omuangile yu. Naruwa yuwa ya langire meri melu inyo muka tike vitu ongole na behanda. Na tutri tumerikaza na watu nga basi ere yesubirako na ere yesubiramo. Ewa nami ya katitre kao. Kandi waronde kanya ere soboli ya konde kende. Kadiri uherera yo undi yuri ya hikuwa kuweku se yuri hondatra okwewe ya raporo. Ewa ngato kerereka na yuni ya wasula o mfongisho yuwe monde kende. Watu nga sinandibirirua yudira mucha. Habaka rabayabo kwa parwa saya lukanga. Na sina ndivirwa lida mchaba gali mubaibo kwa istitui kambania. Antuka bali mumesi sana. Bakolomu wana vroko na shusa pulsa. Na bandibo usi. Abo kwawe yero na banduba yeba kabasha. Abo ngele. Na maba kukirinyubo usi. Banduba yeba isale bulambo. Na maba kirinyubo usi. Donge kela mdukuri na reo. Yunya shimo Damiano Mapendo Kasereka Masanduki ba wasperawe wapunda. Basi. Tuwama ba shima bulebareba na kande na shonza kano shoma ba tuandekira tukaba shima sana mke mune tukwe mirenda kenda yake. Na maba sunzira musibo mubuya akatambia kadakika kachishia na kolo mbolo wetu. Olwa lambere ngandi shayendera oyukubaire sheli lumbako wawo. Na mabu wanyiteno chao chao.

0: parce que les âges sont pénétrés tout, qui pénétrent, qui pénétrent vous. Malisho, bon, qui pénètre en bas, qui n'a pas perdu chouane, ou ma qui la secoue, maman Christine Zawadi. Ni kipindi ambacho kinatukumbushaka tu wenye tunafaka, lakini tunasema tukazane tena zaidi kuliko mbele. Mambo iko naharibika, mambo hewa iko naharibika, maisha iko nende na kuwa ngufu ngufu kwa wengine. Unaweza sema maisha iko ngufu, lakini mwingine anaona kama maisha sasa ndio inakuwa mzuri. Akumbe hata na iko tu bie. Mambo inakuwa kama mzuri wakati jirani naye anajisikia maisha iko bie, na njo pale maisha inakuwa mzuri. Lakini ikakuwa mzuri kwako wewe mwenyewe na haiko tu bie kwa watu wote. Nasema hewe inachafuka, chakula inapanda, magonjwa nakuya mingi mingi, mahabari mingi mingi kwa masikio, inakuwa naleta hoga, na ile hoga njo mwanzo ya magonjwa ya roho. Mavese, makardi yake, manini, magonjwa ya kichwa. Watu biko wanapooza, unasikia fulani amekufa, mara mwana wewe unapooza kwanza kidogo. Juu ya nini? Ya mchafuko ya hewa. Sasa inaomba tu kila mtu ajisaidie. Mimi niko naambia kila mtu kama ujisaidie utaenda chukuza pale nyingine. Tujisaidie tu, tuyegisi yote nawezekana kwa Mungu atatupigania. Hata kama shetani naye anapenda tupiganishe, lakini Mungu iko tu atatupigania. Hewa inaharibika, na kila mtu ambaye anafataki kipindi hewa yenyewe nafika ya kutuambia tunawe kumikono, tujikinge, tunini hewa. Usikuwe na tiatia mikono kukinywa, tusisalimiane. Nadhani haiko kitu mwa kigeni kwetu. Lakini, inomba tu kukua tu watiifu wakati wakubwa wanatuambia maneno. Ama wanasema unawe kumikono, hawa kusema unawishana. Hawa kusema wende nawisha mtu fulani kumikono, hapana. Wanasema mikono yako wewe peke unawe kila wakati. Watu wa kuhesabia franga, ukipita fasi biko nahesabia franga unasikia urumu. Hapa biko na hiyo hewa yenye tumefikia au hapana? Ni ulizo ya kila mtu. Lakini mwenye anafataki kipindi tangia zamani haezi kuwa sawa mwenye ndiaja kifata tangia jana. Mambo tunaongeleka vitu viwili tu mwiki kipindi. Tuko na vigeuza, na kuna waka tu siku wenye tutaingiza tu kia mupia. Kila siku tunapasha ingiza kitu kia mupia kati ya emisio yetu. Kama kweli mtu nafataka. Ni usafi na chakula na mazingira. Usafi njo mazingira. Chakula ni kupiga. Namna kupiga, usiende jiroga na chakula. Kusema ulikula sumu, akumbuko na jipigia sumu wa mwenyeo kunyumba. Watu wa mingi wiko nataseka juu ya mipigio. O, tuliona ku WhatsApp wanachangaka mafuta ya nini wanakuwa na hivi. Ya WhatsApp haikuhusu. Haikuangalie mwili yako. Lakini naomba unakula chakula wewe peke yenye unaelewa kama nini kuna kula hapa mboka buchungu itasaidia figo yangu, itasaidia pangrea yangu nisipatake diabetes. Natokotesha, unakunya mai, unakula, unasikia ka uchungu. Niko nakula hapa ngongolio. Ni mambegu za pori. Hakuna mwenye anaisahau kama una bana jina ubie kama uyue. Wende fasi ya maingirejo nasema bakuonishe ngongolio. Nuna kula pa ngongolio itasaidia figo yangu kuitunza na kuisukula kwa mfano. Lakini watu wanabijua. Tasio kushakuwa na panda panda, inaomba nikuwe na kunya hero maria asubuhi kusudi journe yote inichunge na mangaribi nipate usingizi. Mambo kwa watu wengine akikunya romare asubuhi mangaribi juta siwa keshuke na hata pata busingiza. Lakini ukekunya asubuhi, na huko natumika au na huko nafaa kazi nyingine, itakusaidia journée yote na kumetrize tasio yako. Tunasema kama tasio inapandaka, usikunywe tangausi. Na ndio maana tunasema kipindi yetu ni kuyua unakula nini, itafanya nini ndani ya mwili yako. Usikule kitu kenye kunayua kama kitakutesa, lakini kula kitu au kulisha kitu watu kuparsele kenye kitabajenga na kubatunza kulimoya. Na ndio maana tunapataka chakula dawa, hii ni chakula dawa. Hii ni chakula dawa. Ni chakula dawa wakati ulishaipika mzuri, inakuwa chakula dawa, inakutunza afya yako. Matunda ni chakula dawa, matunda ya mbichi, salade ni chakula dawa. Lakini uwe kama uko unakula nini, unaikula juu ya nini. Ushaka nenepa sana, kisha unapenda vitu vya kukalanga kalanga, si utagondaka. Sinomba kuya kama unanenepa, inomba nikula sasa vitu vyenye hata buyo. Nafata miezi fulani unakula buyo, nakula mara moja kusiku. Nakula lakini na wakati. Ukikula mara moja kusiku, usiende kula saa 4 ya usiku. Hapana. Unaweka kama nitakula mara moja kusiku hata saa 10, saa 9, ndakula tu mara moja, lakini magharibi ndakunywa tu maji yangu ya moto minalala. Pale huko unajitunza. Na utaona mwili wako peke inabadilika. Ile ndio kipindi. Malisho bora, afya na mazingira. Unaenda kupori. Uko mpori, fasi mai ya mchafu, fasi hakuna kano, mnashotaka chini. Tushakasema kama unaenda kupori, tayarisha vyenye utaweza kuwa nakula kupori, kusudi tumbo isivurugane. Aha. Tumbo sikuwa na vurugana, simaka kuko hai. Hai unaponda mzuri, unaponda hai. Kenye kinaokaka hai mzuri masiki ya mingi ni asali. Unachanga hai na asali. Unakuwa naitia ndani ya chai yako. Asubuhi, lupao moya, mangaribi, lupao yengine. Kusudi tumbu sisikieko na korogana. Hapa kusema pombe ya mwope njoo dawa ya tumbu. Hapana. Pombe ya mpombe iko naua maini njoo. Kusudi tuendelee tena, taleta tu namba kwa wale ambao hawana, lakini mimi najua kama niko na uhakika watu wa mingi biko na namba yangu. Ni 082-96-79-775. Wakati tulikuwa nafundisha kuhusu elevage, kuko mtu mwenye aliulizaka eske maharagi na muhindi haiko moya. Ule anaonesha gisi haiko, haya tufataka siku ingine. Maragi na mihindi haiko moya, lakini soja na maragi ni moya. Na maharagi soja, tunaongeza tatu. Enye tulisemaka kajanus, pua kaja. Na tulisemaka kama naitafuta mtelefoni, ukaandika mokaya kambale, hautaipata. Ni kaya se. Unaandika se a. Kajanus. Wakati utaandika hilo utaona tu mumea mara moja inakuya. Na ile mumea iko tu sawa soja, kisi tunasemaka kama shamba inanja katala, unaweza kuwa unapanda soja ndani, lakini usikuwa unatosha maini ya soja ndani ya shamba. Unakuwa unakula tu mambegu mambegu, lakini ile nyingine yote inakuwa inawakia ndani ya shamba kusudi upate mbolewa na chakula iweze kuanza kukomea tena. Amba tulisemaka tulipataka mbegu ya mubaya ya DM. Inaua batu na inaua udongo. Inaacha udongo haikomalishe tena chakula. Na inaua maini,
1: juu aside mingi yenye iko ndani. Na njo maana wanasemaka bapenda bugali inaomba banakuwa na napenda lobeka bunga banakula bunga ya mai. Ah. Njo kajanus nayo iko sawa soja unaweza ipanga panga panga tanda ni ya shambako hata shamba ya migomba shamba ya mihogo shamba yenye uko nayo unakuwa wakati unalima usiongole hayo zake lakini naweza kiako vududu na tunashua wa agronome tuko na basomesha kule felicitation juma diplome kosa zilikeza mingi za wa agronome mara hii tutaanza kula na masamunya masengandi kilo juu ya nini tuko nafundisha watoto kazi ya kulima mashamba kusudi batu wasiteseke. Leo mfungo ya lenga ni 4000 francs, 5000 ya kidogo. Kama mko watu 10 mtakula lenga ya 15000 francs. Aha. Juu ya nini hatujui, tia bote tunajua kule bieta hatujui. Hatujui kama ni juu ya nini. Naomba kila mtu angari. Tuchoka kwa nafaa vikontrere ya maneno. Wakisema iki ni kia mubaya, njo tunakiamu kia mzuri. Na iki ni kia mzuri, tunageuza kinakia kia mubaya. Wana kuambia na wakumukono, unafaa. Nafaa mubali kuambia uende na ushana, ubiye manasema wepeke njo unawa. Na wakumwili yako kusudi ulale bia, sema tushaka soya kulala bila kunawa. Kisha tunaangalia namna ya kukula. Watu wakuhesabia franga nilikuwa na nimeruka. Ningali naona muvile watu wenye hapa. Yue heo wenye tumefika ndani. Iko na lambula vidole anahesabia tena makuta. Unaweka mele makuta natoka hapi. Makuta kuzunguruka muvile. Natoka kwa mrepublike mzima. Uko na lambula unamwanga mate yako kumikono kisha usabie makuta utie na vidole mukinywa yako kisha usabie makuta uko najisaidia ubi uko nasaidia mwenye makuta ubi uko nafanya nini. Naomba tunakuwa nafaa kitu na uko najiuliza sasa kinyume yake itakuwa nini. Namba tu yetu tu ni ile mabipe ziko mapele ziko tutume message zetu tuweze kuzisoma. Kwa sababu wakati unatuma mesaje, inasaidia vile watu wengine kwa kusikia. Asante, tunasema fundi atupe wakati ya kuandika mesaje yetu, tukipumzika tu kidogo tu.

Asante wa ndugu wasikilizaji, huyu anasema hivi, asema asante kwa kipindi sasa.

0: Anaweza tumia haya kuchangiwa na asali. Ni Roje toka Lwotu. Ndiyo. Hai unaitwangaka ukishatocha bumecho mecho. Bumecho bule bunakuwaka mupozisyenye tunapandiaka. Inakuwaka kumizizi. Nakata pale ulu utaona tu ka mbegu kadogo kiko tu ndani. Kisha unatwanga, unasaga bie na regea mzuri. Unamwanga asali ndani. Asali iko kitu yenye nawekaka hai mzuri isihoze, isiharibike. Na ile hai, usitia ndani mai. Inakuwa kabisa hai sek na asali biabie, biabila kukalangia nani sukari. Tunakumbusha kagisi batu washa kwa bakomersa. Hata muishe mafu, omwe mtu na mepata franga. Wengine wanakalangaka sukari, inafanana asali. Tushaka fundisha gisi ya kuteste asali ya mzuri. Haiko kila kitu inafika kama msoko njiko tu bie. Lakini akili yako njiko inaomba unatia kumustari kusudu yue kite njiko bie. Haiko kila kitu njiko kusoko njiko tanunua. Hauko oblige kuinunua. Hapana. Inaomba kuangalia kama inatumika namna gani. Ni Roje toka Lwotu. Asante Roje toka Lwotu, tunawasalimia. Kama huko nafata pale na wengine, pamesikia sante kwa kutuma ile mesaje. Mesaje inaachaka, wengine nao banasikia. Haiku sana, jua uye sama kitu, njo, ubia unayua kitu, usiulizie wengine. Unauliza, mwingine kuko mwenyeni, iko na ana inite, lakini anapenda tu, auliza jue. Ile hai isikuwe na mai, ile asali isikuwe ya kukalangia nani sukari, ikuwe kabisa asali ya mzuri, inayua kufua kuyua teste ya asali ya bie, isikuwa asali yenye inachangiwa na sukari, mambo asali yenye inachangiwa na sukari, inaleta ndani ya mwili yetu bisukari, inaleta diabetes. Unaweza sema unakulaka asali, wao ukulake sukari, akumbuko nakula asali yenye inachangiwa na sukari. Naomba kuyua kuteste sukari, ni asali ya mzuri. Ambo batu ba mingi hawajali na afya ya batu. Jali na franga. Na tunayua kama magonjwa ya sukari imekuwa mingi katikati yetu. Kama mtu azichunge, takuwa nashituka tu sukari inaisha panda. Mikulio inabadirika, ingine tuko naitosha matelefone, ingine tunaitosha kama wapi na mumakichwa. Na makrizi natuletia marisho ingine. Bora tushibe, njo inaleta tena magonjwa mengine nyuma. Hai inapatikana kabisa fasi mingi, nafasi ya mingi sana. Inaomba si hapa tunakuwa na jikaza, tunakuwa na kula tu hai, juu ya kujichunga. Magonjwa ya mchafu ya mingi inapiganishiwa na hai. Na njo maana tunasema watu wa mingi wanaenda kama mapori, anaweza enda mpori fasi nyata atafika kama msoko. Anaingia kupori mbali, hata fika msoko, hata ona na mbegu ya hai. Lakini wakati unanja safari, ileko vitu benye unapashwa anja tayarisha, kusudi uende nabe mpori, biende vikusaidie, usitoke kule, ulisha kuwa na mune ingine, tumbu isha luma, tumbu isha kuwa na mune ingine, tumbu kuna tokota, tumbu chakule na katala kukinywa, jua nini tumbu inaharibika. Nomba tunashikaza kuwa na tayarisha, pinyi tuko nenda kulia mpori. Mai tulisemaka unaweza kosa hai, nunua desinfecta, usikuwe na kunywa mai yenye iko na mchafu. Nasema watu wenye biko mpori hawasukulake mabido, tatizo ya pinyi tuko mumugini, mchafu tu ni ya mingi. Hatuna mai, tuko na mai ya kidogo ya bie. Lakini mai inaweza kuwa na 90% haiko ya mzuri yenye tunakunyaka. Kama hatuitunze mzuri, si njo tuko tu wa victime wa magonjwa ya mingi ya kututesa na kutuletea umasikini kabisa. Naomba tunajua kutumikisha ma dawa zengine kati ya nini. Huyu anasema hivi, merci mama kukipindi, asante kushukuru. Nisaidie na dawa ya kidonda ya kaseri. Kasere, makasere ni za mingi leo, zi masiba, makasere za maziba, makasere za maprostate, makasere za migulu, za inje, kidona kinatokea kumugulu inje. Inombaka kuwa sama na presizio, kasere ya wapi, kuko na makasere za mumakichwa. Inomba kuenda, kuenda uliza mzuri kama ni kasere ya namuna gani, tuitani. Huyo anasema merci ni kufatish. Kumafundisho asante. Tunasema asante na wewe kushukuru. Sababu tunaona kisi unatufata sana. Inomba tunajua kama ni kasere ya ae. Na machakula mingi inaletea watu makasere. Madawa za mingi tuko nazikunya kule, hautauliza ni dawa ya nini, inafanya nini, tufanye hivi, ukue wabie, ukue namna gani, hautauliza kinyume kia zile madawa. Nomba tunakuwa nauliza itafanya nini, kinyume yake nini, utaweza siporte, nda siporte. Leo makasere zimekuwa za mingi sana. Nomba siya wote tunajipiganisha na tunatafuta namna ya kujitunza. Za inje na za ndani. Watu wa mingi wamepata makasere za inje. Wengine wamepata za ndani. Wamama wamepata makasere za matumbu. Ndani ya matumbu. Wakati utamuliza dawa nyana kunyoka. Unaenda kutagisi iko na juwa na kasere. Iko na jiletea kasere. Ni kasere ya kidonda ya mugulu tena iko na diabete hapa ni mwamini wa ulema. Kidonda cha mtu wa diabete akiponake mbio mbio juu ya sukari nyiko ndani ya mwili. Mikrobe inapenda ile sukari nyiko ndani ya kidonda cha mtu wa diabete. Iko sukari. Asa ekia sukari inaacha na chinona nacho hachi pone. Inaomba kuacha vitu vyote vyenye viko na sukari, vyenye viko na kurisha ile mikrobe yenye iko nacho chile chidonda hachi pone. Ni makali kile za mrefu, naomba kuita kabisa. Tunaongea afar. Tunaongea kabisa karibu. Nisaidie. Kila mtu anakuwa na magonjwa yake. Pia si madawa ya mecho. Kula kukaroti. Watu wa mingi wenyewe wanapakalaka hidrokinone, mwisho wake anakuwa na probleme ya mecho. Anakuwa na probleme ya mecho, juu ya nini mafuta makali. Iko nachoma mecho ya batu. Inakuwa inaleta nini? Mecho ya batu. Maneno na mnecho ya kukula. Tushaka kuwa na anja kumachakula yenye hatustahili. Tunaanja ku numero 3. Tunatifika ku D. Kisha nye tunafika ku E. Kuduko tuanje ku numero 3. Tuende ku D. Tuanje ku numero 1 na D na 3. Alakini tushaka kuwa na anja ku 3 na D na E. Vile nje nimesema. Numero A ya chakula, tunakumbusha tena leo. Numero A ya chakula ni kukula chakula ya kadiri. Usikule chakula ya ulafi. Unakula mambegu mbalimbali, yenye tunaitaka masereale. Tushakaleta hapa liste ya masereale, tunazijua. Mambegu mbalimbali, makalanga, masoja, ile ni masereale. Na matunda. Tasema sasa tutapata matunda api. Na legime. Legime sasa leo imekuwa tena hatari. Na kufanya kazi. Ile njoo numero 1. Lakini leo kazi yenye tuko nafaa ni kuangalia tu ndani ya matelefoni. Sio kama itatuletea kifukutu kumwili, ma WhatsApp, ma seri, ma vitu gani njoo yenye tuko naangalia tu kwa matelefoni. Asema fanya kazi. Ile nayo ni namna ya kujitunza. Nafanya kazi kwako. Kama mpendi kufanya kwa mwingine, nenda faa kwako. sereale, matunda, legime na kazi. Fagiata nyumbako, fagiata shambrako, aranjata shambrako, fagiata kiwanja, na ukule, usikule kabisa, usikule bia mingi sana. Watu washakuwa nakula, nakula kabisa, naomba malize kabisa plamu zima ya chakula. Ya grupe ya pili, tu nakula tu, sikule tu ya kusema nimalize dunia, chakula dunia mzima. Chakula ya pili, unaweza kula kumayai, unakula kumaziwa, na tulisemaka maziwa za mbegu, maziwa za mangombe, za kukamula njo za bie sana kuliko zengine. Na mambegu za mafuta, sawa makalanga, masoja. Ma, tunakuwa na mbegu za masoja ni maturnesol, mabia mingi. Mambegu zenye zinatoka ndani mafuta, njo zenye tunakula. Grupe ya tatu, tunaendelea tunakusema, nakula tu na ya kidogo, ya kidogo sana ya kupunguza ndani ya marejime zetu sana ni sukari na nyama na bimafuta, mafuta mainaina bia bimafuta vinye tuko nakula. Sasa ukisema mtu ache sukari, sasa nyana kama alikuwa anatia lupao mwa sukari anatia lupao mbili. Kama anatia lupao, anatiaka lupao tatu, anaanja tia lupao ine. Wakati unasema kitu kinakaka mbaya, na nje kenye batu wanapenda batie tu kikuwe sasa kia mzuri. Pakuoneshe gisi uwe njo hauna hakili. Lakini wanasema tupunguze sukari. Tupunguze nyama. Kwanza ima siku hatuko napunguza, hatuna na nyama kupunguza kosa. Ambu kaenda musoko na $10, unatoka na nyama, unatoka na nyama bila bunga. Ambo tunapenda tu bunga. Na kenye kinacha tunakula mboka ya mingi na nyama ya mingi ni bugali. Ukepunguza bugali, hawezi kula nyama ya mingi. Na mafuta, hautakula na mafuta ya mingi. Uye nasema, merci mama kwa kipindi. Kukula pima, iko na mazara gani? Pima iko nyama tunayacha iko ta problem. Naipenda sana. Hapa ni kaka Foste kutoka Ushingo Karmeli. Anasema pima inakuwa na vitamin C. Lakini pima kuikula ya mzuri ni kuitia tu mzima mzima ndani ya chakula. Na unaitosha tu naiko mzima, dongo nakula harufu diki. Hapana ile pimenye tunakulaka mara mona pona ndani ya chakula napita na umasikio nakula nakunya mara mona kopo tatu ya mai. Ah. Usikule bima mingi, usikule bima mingi vile. Ba mingi na yana balumaka na kwa stoma. Na pima inaendaka mingi mapomade za kupakala inji. Kumwili. Lakini kama ni ya kukula, unauza pima, unatiatia ndani ya chakula, niko mzima, usipasuge ndani ya chakula. Na pale, njoo umekula pima ya mzuri. Kama unapenda kasara, basi, umesikia kinyume. Sisi tunakumbusha tu watu. Kazi yetu tu ni kukumbusha tu watu na wenyewe wanajua. Mama basi, ndakusumbua na dawa ya kiuno. Mamani nateseka sana. Ninateseka sana. Mamini ni wa ulema. Inaomba mimi naanza kuuliza kama kiuno yako uko vitu mbili tu nienda uliza. Kiuno kinaluma sababu au kunyake mai. Na viuno vya mama ba mingi bishaka kuwa juu ya ma anestezi za mugongo. Ba mingi wenye washapata ma anestezi za mugongo, aba kuheshimia karepo ya munganga la Buda au makondisho za munganga, mashakuwa na kiuno vya kuluma kila wakati. wengine viuno vinaluma, haiko tu ba mama na ba baba na ba kiana na ba toto juu ya nini habakunyake mai. Unashindwa kukunya mai na unaikalaka fasi moya, haupendi na kufanya kazi, hautokake jasho, hautokake, haupendi kazi, utasikia tu kiuno kinaluma juu ya nini, figo zako hauzisukulaki. Shombiko, shore. Reza kama hauzisukulake na mai ya mingi, utakuwa nasikia kiuno kinaluma sana. Sasa hatujui kama yako ni kiuno ya kutokukunya mai, ubieni ya kiuno ya ae. Na mama efeksio zengine, uende kwa mganga karibu na we, upimiche kama hakuna vile maefeksio zenye zineza acha kiuno hako kinakuwa na luma. Kiuno hakiezi luma bure, hapana. Kia baze hakilume. Sasa we mtoto kinaluma je. Naomba kuangalia ile kitu inatokana na nini. Ni afya njo yenye iko natumika sasa. Naomba kuenda pimisha mzuri. Kuangalia kama ile iko na luma juu ya nini. Na unapimisha bie na examen ya bie. Watu wa mingi anasukosa kama examen ya bie ya njo ya wapi. Kama uponee fasi unabadilisha yako unenda fasi ingine me kwa bie kwa medicine. Anakuandikia mada maexamen zote zenye zinahusu kiuno kuluma. Ha, kuchakula unakuwa na kunya maya mingi na unakuwa na kunya machai za machatsingi zile. Mangongorio, machai, usitie sukari tea mingi, kebeo naikuwa naikunya tabila sukari, ambo tunajua mazara ya sukari. Kiuno kitakuwa kia mzuri. Naomba kukunya mai ya mingi sana. Namba yetu tu ni ile ni 09-98-38-45-15. 09-98-38-45-15-0-82-96-79-700-75. Inomba tunangalia vya kupunguza na vya kuongeza ndani ya marejime zetu kusudi tuweze kujizuiza kwa magonjwa mingi mingi yenye inatoka katikati yetu. Anasema tunao kwa mikono, unanao kwa mikono. Tukue wati kwa sauti ya wanganga. Tuko naona binye biko napita, wakati maneno iko mbali kuwaye unawaza kama ni bongo. Lakini usipende uione. Umata unesikia niko mbali, unajizuiza. Kipindi yetu ni kujikinga kuliko kujitunza. Kuna benye biko na shindikana kutunzika. Unezena na kudawa tu na wanashindwa, na wanganga na wanashindwa kutunza. Lakini ukajikinga itakuwa kia muhimu sana kuliko kusema ushaenda kuhospitali. Na njo sama sauti ya wanganga inasema hivi. Tukue naenda kudawa na tungali na ongea na kusema wapi na luma na tungali na nguvu kidogo. Mtu tusikue nafika kopitale biko na kubeba auye kama uko wapi, auye kama usha fika na kopitale saa gani. Banganga nao bata kuogopa. Ile ni sauti ya banganga. Tukue batifu, anasema tunako mikono. Hapa kusema tunawishane kumikono. Unao kumikono yako wepe. Hakusema uende na usha wanganga wa matanda wa orizo wa wapi hapana. Lakini wanasema tufundishane tena usafi wa mikono na mai safi. Tusisikiane mbaya. Tunao tu kumikono. Ubishi haiko ya mzuri. Bishi inaweza enda kuwa inakuwa ya mbaya. Tunao kumikono. Kama uko na madesinfecta, unakuwa nenda na madesinfecta zako. Tusikuwe natia tena matelefone kumakinywa. Natia telefone kukinywa njoko unapiga mboka. Magharibi shafika busiku, una nakura, una natala, kisha unatia telefoni yako kumkono yenye ulishinda huko na gusagusa na mamikono ya batu na makuta. Chasema telefoni ni kitu cha mchafu atiku ya $5,000. Juu unagusaka kwiki unaigusa tena. Unagusa kwiki unatoka wesi unakia igusa tena. Hauna desinfecta, hauna kitu gani kumkono. Lakini unaona kama ni telefoni ya prestige. Naweza kuletea na magonjwa na ni ya $5,000. Naomba tunanawa saa yote kumikono bila kutia kila kitu kukinywa. Tujikaze tusikie vyenye banganga viko natuambie. Banganga banaonaka kubea mingi kuliko sieba kushinda kunyumba. Merci kwa mafundisho. Mwambie, muniambie dawa ya jino. Liko na luma sana. Ni mama. Musimba, ni wa Musimba. Jina ya mtoto wako njoko ngufu. Jino, uende angalia kama amuna chishimu mama. Uende kudawa. Kama uhauna dawa, ukamate berde kakao, uitie kwanza pale. Itapola. Nuko natafuta gisi ya kukua na rese na bicarbonate. Kama isha kakua na shimo, uende kuradio ya meno iko kuhopitali. Sote ya Matanda, sote ya Anglikane, sote wapi orizo. Kuko makuko maradio za kinywa. Tangalia kama jino yako haitoboke, haina vidudu. Kitu cha sema bicarbonate vinaua vidudu vya mkinyo. Namba tunakuwa na rese navyo kusudi kinywa yetu kini kwa propre na maarufu za makinywa zetu na ziko bie sana. Usiongee mtu anasogea tena pembeni. Bonjour mama. Na mie mkubwa. Ningali na koyola shida ni nini? Wadimu niambie. Iko mtu mkubwa ngali na koyola mchetanda. Wakati inaisha. Tunasoma mesaji ya mwisho. Mama, jambo mama. Mkoyo yangu ishaka badirika. Dawa ni nini? Inabadirika na nini? Inaweza kuwa labuda mkoyo wako haisuku lake. A partir ya leo, kuanzia leo uanze kunywa mai yenye iko ya vugu vugu. Ukipenda unatia ndani citron na asali kila siku asubuhi, au unatia ndani citron na sukari kidogo sana. Mambo watu wengi anasema asali iko share, lakini asali njo ya mzuri. Inaonekana mkoyo wako haukunyake mai. Mtu mwenye anakunyaka mai mkoyo haezi kuwa ya mchafu, hapana. Uende kwa hospitali, uende pimisha kama vile aona mikrobe ndani ya mkoyo yako. Ba mingi mikoyo inaleta kama harufu na inaleta mchafu. Akikoyola inaleta mchafu. Naomba kwenda pimisha mafema examen zote za mkoyo, utapata ni sababu gani. Lakini ya kwanza uje kunywa maji ya vuguvugu asubuhi. Kila asubuhi unakunywa maji ya vuguvugu. Asante ni mama Christine ambaye ni apipeshe kipindi. Tunasema tukue watifu kwa wanganga, tukue watifu kuvenye tuko na kula na tuwe ni nini tunakula, itafanya nini. Asante kwa heri.
1: Tunasema asante sana kwa kuwa tumeweza tukafuata kipindi chetu malisho bora. Muda ni mwafaka tena tuweze tukaendelea tu ni mafundisho haya kuendelea kwa magonjwa iko chronic santé. Chronic santé tu yafate, merci.

Wahi wa tunga wasikilizaji yewe chehende Runik Sante Riloko Centre d'Expertise Esho makone shilikronike Eyukawa nekomu wa Venigoma numero 9.

Pistage ni kutayarisha mwili na kwenda fanyisha vipimo, hata kama complications zinakuwa hazia kuwa na ni ya maana sana sana tena sana eri kwa depistage hiyo kundikawa tikaya na ikakolisha inachaka seke nani magonjwa isirikile tena mkominote. Importance ya depistage nene eche kwanza edepistage ikaleka amakoni ishasha punguka mu kominote na sante ni kapitale nene amakoni kali tu umaskini vunene mumuina oko vandu sipurukua tune mubakaniria tute mwendre muipimishe mukirilo muwili mumenye eta eye sante ikuwenyu. Amakoni ouli mundu kuvinya apimisha oko kukatambi eso mundu akapimisha oko kukatambi anene ni bahati eyeli lama na bahati na kwaka yulu sana ngendi vyangavuwache nande na Kiswahili. Importance ya kwanza ya depistage ni kuwambu esa obukoni wa masungika kukatambi esho bahati shikabia nene na lama ikavya par exemple ka sama selila ziko zinajipresente mwili komplikasio azikuwake mara moya azikuwake me ofire ya mizire katambi ouli katambi bo zinakuwaka na ziko na jiagrave na ziko na jiagrave na saa zinaendelea kujiagrave probleme zinakuwa sasa, probleme inakuwa makomplikasio zinaanza na saa ugonjwa iko kumwanzo, komplikasio masinye masento masinye zinakuwa kazi anja kuwa ya magonjwa zi makoni zimoya zimoya njoo naombaka kwenda fanya ile depistage paske depistage inakuwa na kuya chini paraporo na saa komplikasio zinakuwa ili na inatesa famie mingi sana saa ugonjwa imeingia na saa unaenda unda ku kituo kiafya saa ugonjwa imeingia. Eyi ndi importance esho amakoni nene esa ineo kwa mwanzo esuka kuli depistage bakamitrizeo kundibo depistage ikawa tika ya abanga ngaire menya itadi sanyambo bo toma sungamo chino nero eshase bakamitrizeo baka banene shase eli gerireo indi importance maugonjwa mingi zenye zinajuliwaka mbio zenye wanapataka mbio zinakuwaka metrize sana sana na shasi ya kupona inakuwaka mingi sana. Depistage haipashwe kuwa na kamatiwa sa vile nuvele ya mbaya me kumbe inakuwa na kamatiwa sa vile puvuari ya kuyua tu eta de sante na kuyua kama mwili kuna fonksione namna gani. Ni kusema ya kwamba saa uko natembea na uko na sante ya mzuri saa unemu mutumike sho miviri pale
uko na kapitali.

nene kundile njo lishese ya kabambi sana. Me sa ugonjwa na ingiaka inakuwaka komplikasyo na inakuwaka umasikini sana. Na kwa umasikini sana. Njo kumbe kukua na kuwa na ile wakati ya kuenda kukituo. Unaenda pita muyuma. Wanangalia etat de santé na wanayua deja nini kuna kusumbua na kama iko bien wamuna kuwa numeyua kama mwili kuna fonctionner bien sana. Hei ndi importance kwa spell ili bakaula mu modification de comportement. Résultat ya dépistage ka permettre omundu eri menya kwanzu tibo. Nyangana tunza chino. Na ina permettre ka baganga bakukoseye na kuorienter ku monde de vie. Unapaswa ishi hivi, unapaswa kula hivi, unapaswa fanya activité physique. Ava meme waku sigere na waku indike ma medikamaz enyo unapaswa kupata. Sante haiko absasi ya ma sinya. Mene ni kufatilia etat de santé asilasi ya magonjwa zenyeziko kroniki. Kuhusu tu di dépistage ya magonjwa zenye ziko kronika. Ma maladie zenye ziko kronike zina represente siku ya menace nene sana umumui. Ina depase na magonjwa zimoya zenye zina uwaka ata sana. C'est pourquoi tuko na sensibilize sana isi kubatu kuhusu ile magonjwa ama maladie chronique bayue na baweze kwenda kupimisha na kuyua etat de santé yao. Nilisema vile kumwanzo tunakuwaka ku centre de santé ku centre d'expertise de centre d'expertise de maladie chronique naipatikana mwa Avenue Goma numero 9. Tuko naendelea na kipindi. Maladie chronique ni ule ugonjwa wenyewe una kwa sababu unafanya siku mingi na unatembeaka pole pole. Na unakuwa na makomplikasyo zinakuwa grave zinaandri na kata na moro sana sirtumo mwire jo yetu na zinaombaka zinakuwa zinajulikana mbio na ifoku kuenda pimiso na yua mbio sa unayua mbio huko na shase ya kupona kabisa. Ekuwe dépistage ikabia feble. Ikabia feble kutsevu. Kutsire kuwe ye ri tunzo bukoni. Tuende tukolese dépistage yo. Tuya kole benzame oko ko centre d'expertise. Eye su maladie chronique. Kunde sa tuki kolese dépistage yo. Ugonjwa ukuni ukuwa ukibia uke omumui. And pwe yo tukendika niriako ni utafauti obovuli andre depistage ne diagnostic. E diagnostic ayo iyo waka kola yo eka esa ukuni wabere ngera. Eriendo kunani oko lupitali, baka kusilte. Me, depistage, iye waka kolayo asa tamu vire ne.
ne me semblait marcher en requête, ni démarche, et lui prévenir. Quand il prévenir aux complications, ce sangabia. Tout qui va canirer na ko ndi importance et dépistage. Et sur maladie chronique et sur si c'est à dépister si cas conduit aux complications c'est grave mais sur complications et sur si cas il y a oko vifo oko noko vindo vile grave nga kasere exemple et hypertension et il est bien dépisté souvent il y a entraîné insuffisance rénale coup de paralysie après AVC et dépistage il y a permettre et remettre à place traitement et le préventif et le protéger à ma organe homme mourir et dépistage ni à maana kutsevu ni à maana kande ni à maana kutsevu tune mu ba sensibiliser mumenye kwanja état de santé konde bandu banene bakai permettre liko le bindu bene no mu mwisi basi e santé ya o état de santé nine mbwandu tukabane komo au Mavini Goma numéro 9 au centre d'expertise à maladie chronique Marie-Reine gando sur mon définition y est dépistage il y a volonté dépistage ni technique et santé publique et yo ka permettre avant de menya les prévenir à ma complication et au moment vert. Na dépistage, il y a identifié état de santé. Na il y a en bas, on doit na kolayo oko débié et vous tukende bwana noko indi importance bakola mu e prevasio ye eshe komplikasio irreversible ni kusema magonjwa nyiko kronike yenye haukudepiste swate yenye haukwenda kosite kujua yenye ilikuwa mumwili wako inafikaka suva kuma komplikasio zenye zinakuwaka grave na zenye zinaandrinaka fasilma mugonjwa kuaga dunia swate kufariki. Example hipertasio yenye kukua depiste inakondura kasuva ku esifiza serenale u kuparalizi apre AVC. Dépistage na permettra ka mettre à place et traitement ni ko préventif na ni na protéger ka ma organe cible sa vile ma cerveau akili ana sa vile roho na pia ma re aussi aspect ingine ni aspect socio-économique ni ya kusemea ku franga ku yenye unaweza fanya nao dépistage inakuwaka suva chini sana par rapport na gizi ya kujere komplikasio gizi ya kujere malari saisha ingia mumwili na famii inakuwaka surcharge ni kusema kukuwa na bonne santé ni richesse ya kabambi sana na kukosa
kukosa afya ni umaskini wa kabambi sana. Kumbu na kwa unayua mwili wangu iko na fonksione hivi muko hiki na hiki na hiki na hiki. C'est pourquoi tuko naendelea kwa sensibilize. Mwase vanene mukendi. Mukendi karibishoko centre d'expertise à maladie chronique et kasungi komo mwavini Goma. Muki karibishoko ni abanganga. Abanganga baki bakaribisha. Eh ndipoe tukisuba mobility tuli ababuo ko mwanzo. Nani definition ye dépistage. Et dépistage. Bon ngende watane ni Kiswahili. Ndio Kiswahili na bana mtu ulikirira. Dépistage ni stratégie yenye santé yenye inakosistaka ku identifier mu population watu wenye biko wa bon santé wenye hawana masinya na kujua wenye biko na maladi ku mwanzo juu waweze kuwafuatilia na kutunza na waweze kuwa na shase ya kupona. Kwa kifupi, dépistage na permettra ka kusepare wale wenye viko savile viko na ugonjwa, kuwasepare na watu wenye viko abono sante ava faze klinike. Tune mwendelea ni kipindi chetu. Hii ndi botuka suwa kuma importase. Tuka fasiria so omu Swahili. Importase eyo tulia vya tuka siyao ni efikasite terapeutike. Muswahili ni kusema ya kwamba plisi ugonjwa unazuliwa mbio. Plisi bahati ziko mingi za kuimetrize na za kuponesha ule ugonjwa. Par exemple, materiele ya kupimisha ikapata maselile zenye ziko précancéreuse au niveau ya col ya utérisa ina permettra ka traitement na kwa simple na ina evita ka kasere ile kasere utérisa na ina permettra ka omoi kui suivi na kwa na bahati ya kuponeshwa. Tukiendelea na kipindi tunapima kuongelea na usima maladi kronike zina represente aujourd'hui ya menace nyiko kabambi sana nyiko majere ina depasse ata ma maladi za mingi zenye ziko efeke zenye ku terme ya vifo na ya kutunziwa ni kusema maugonjwa inakuwaka na mafazi. Na saa ugonjwa iko ku faze ya kwanza inakuwa kabisa waganga wanayua ku mwanzo asebo hii ni komplikasio ya yenye naomba hivi na inakuwa ka suivi na inakuwa na mashansi za kupona. Tukifasiria na Kiswahili différence entre dépistage na diagnostic et diagnostic bakakolayo donc wanaifaka saa mtu amekuwa mgonjwa saa mwili inakuwa na makomplikation mtu anajifere kusite ile inakuwa diagnostic na dépistage inakuwaka sa mtu anakuwa saa iko bien saa itade sandiko bien
inakuwaka kuprevenir, ni demarche yenye inakuwaka preventive na inakuwaka proactive. Importance ya depistage gisi tulikuwa nasema na kinanda inakuwaka na 4 pilier. Pilier ya kwanza yani inakuwaka na 4 parti, tuseme hivi. Ya kwanza tulikuwa nasema plisi ugonjwa inajulikana mbio, plisi shase za kupona na za kuimetrize zinakuwa yulu, zinakuwa yulu kabisa. Par exemple, sa wana detekte hata ni mikrobe swate ma parazite mumuli, wanayua mbio na zianja krema komplikasyon. Banganga wanajuaka deja gizi ya kukuongoza na gizi ya kukoseye, gizi ya kusijere, kusema bo kuwa nafanya hata exercice, kuwa nakula hivi, kuwa naishi hivi. Na ingine aspenye tulikuwa nasemea, kuu ya depistage inakuwaka suva chini paraporo na kuu ya kujere ya kujere komplikasyon. Na komplikasyon sa ishajiprezante, yani ugonjwa sa ushajiprezante, bo inatiaka famiye mufai mesa mwili ko abon sante, sa uko natembea bio ko mutajiri sana na kupermetra ka ufanye vitu vyote wenye unaweza fanya. Depistage haipaswi kuwa nakamatiwa sa vile nouvelle ya mubaya, me inapaswa kama toa sa vile pouvoir ya kuyua eta biologique, eta ya mwili yako. Mu contexte ingine ni kusema depistage tu kwa kifupi ni kuprevenir contre ma complications zinaweza subvenir mu organisme, yani ni kujua eta yenye mwili iko nayo, unayua bo hii kafika swati yenye shakuwa nimeyua kwanza. Tukiendelea na kipindi, tulikuwa naongelea depistage na difference entre depistage na importance ya depistage. Depistage iko na maana ya mingi sana na ina permettre ka mtu akuwa na yua ya mingi, na tulikuwa nasema akuwa na yana ya mingi kuhusu mwili wake, na tulikuwa nasema kuu ya depistage na kwaka suva chini paraporo na kuu ya gestion ya makomplikasyon zile zine makomplikasyon zineza fersite famille zinaitia madepase zina, na zinaisishaje sana musisteme ya sante ya murejion. Donc il faut kwenda kusipte, kwenda fanya depistage avant ju baweze deja kujua gizi batametrize komplikasyon ya mwili. Nilikuwa nasema tunatokea ku centre d'expertise ya maladie chronique inayopatikana mu Aveni Goma. Tuko na kuya wafasiria kuhusu depistage na kuhusu importance ya depistage na kuhusu ingine mavitu ya mingi kuhusu sante. Tukiendelea ni kusema magonjwa ikajuliwa mbio inakuwaka na shase mingi ya kupona na ya kukuwa metrize, na ikajuliwa epetar makomplikasyon shingi ina kreaka komplikasyon zinakuwa grave
sana na zinaangaje kuu ya pesa nyingi. Njo vile tuko na wasasibilize, mwende mufanye depistage, mujue eta ya mini zenyu na muyue gizi mini zina fonksionaka. Nilikuwa muganga wenyu, tukimaliza kipindi Tongo Victoire Kivu.

0: mungwe wage kwa manjiro yoyo wote tamikanya shiko ole mono nikusikirie
1: baba na gesina shekosa ya sina shechikari kumuka riunye kwa chakalwa munganiki akali anwe chanzire esho njimba nga mugulirachu obuli chinducho shikwa kaye taganga muhajo se ali changa mula
2: baba lubanza luni kati yeyi kati yeyi yiri onubanza
0: kati ya mashabi ya lubanza achi
2: enjingo yeneyo si yiriko matela atri ha ngawe ha amatela neyo
1: sumuta rekisha nehe murera hare baba mukwe na
2: kumbi na buira ano kunde bukache shonganga shangisha veri luma kende njigo ya uye mabisa la ye nyibondi
0: mukwe kwe shushu wetu ya matela lero wama nyehe muka

Now we're not seeing someone, and our peseria, yes.

0: Kent, il m'a bien 146 ans, on a un FSRI. Kent, il m'a chabien 146 ans, on a un FSRI.
1: Ou quand il y a un salon, on la matela, ou on la la salam. Ah, nous, quoi, vous pouvez dire, il y a un autre nombre qui arrive, on a un 6 ans, on a un FSRI. Kent, il m'a bien 126 ans, on a un FSRI. Et moi, chabien 146 ans, on a un FSRI.
2: Les lundi à rouge et une laïre, maman, vous la montagne, non, what in up, Ronessa, et non, maman.
0: Ugenda nesahe ukega ya woho Alimwa we 76 sanu wa nand Epe serie ye vend Imwa ye sakarandi 6 sanu wa nand Epe serie ye vend Imwa shabia ne sakatereve ya niyo wakare Sakatereve 6 sanu wa nand Epe serie ye vend Ichwe twawe rekula le merisha hula matela Hula wale mwedawa Tuka hula mwoto mekikani Anwa kashine le mwedawa
3: Kweli chetubanzu wa batu ya babuya Nyumu na mwko mwe radio moto mutengo beni Kino chechi hindiche mezo ya chenava, mezo yenyu, ayikawa nikumuyiwe na kotembo. Umaviningulo, deporte yini aho, kandiluwasa, eva kende kupokera, ukashara ngoro kovendo, evi mwalimandasyo. Evendo tuweteko umavini, umuduka mwalimandasyo, evendo tuweteko hali ya amauta. Wera hakaba, eskala ichineho, tunachina kulindirire. Vesteline yeneho ama utaguwe na kutivotevo wasi tunakulindi lile wasa urangore uende na uwe ulaye tunawete okupomade pomade ekayo mwisho nzwere epomade yuene wasa urangore uende uwe ulaye na brababu era berove nene berove njinga baborane tunubatahe mwase Simusha muka yarangura mauta wate ula ula. Amauta tuwuta kwa no. Ima utuwa na kusebo. Kandika wana yomubere kwa mundu. Aka watika yingozi. Amauta uwa na wanene dawa. Na vile babu raki tunaweti oku pamperse mami love. E pamperse nunga babu raki. Ayuka shawula pamperse vile chiti achiti mumuimu eyo. Akashibi na mabihiri elare. E pamperse e best star. Nuna yuwe na kutsebu tunawute kuyo baba, mama, mwala wetu wase urangoro kupamberse, jinewe originale. Pamberse bonjour, ikabi mchuhusu chever, tunawute kuyo. Pamberse, nunga kuwera, ayi, mune shungiro mama malune watu, cheringi chenaba na ya fumbrayo, atia sharisha tapata po mungongo. Pamberse, mami love, ebipi mubyoshi, ama nimero woshi, Tunenao baba, baba, mama, iwe muzazi, itwe bazazi. Mase tuwole kupamberse kwa hawa chenava. Uka kolubu hingania, uwa mkomersa, wase urangure okupamberse, wase urangure okuvesteline. Ibu ngababwera. Eduka jatumulini tuwabrele tani bitumbi, nersibiri yomuduka. Iwo nzire iwo tumikisha bitumbi iwo nzire iwo tumikisha ma amatande tuna uto ku matande auwe wa vandu bakema mabika haba yata ka matande ha bakaluba menye na ngo kule mundu go gutaratibu tukaluisa yewo nyamba matande anu tukahira ukuchi ukuluaje nero tukakusaba tuti baba mama wase urangure okuvendru Na ba wuti ya mevala, iyi shundwa. Na verobi noni verobi ya verero. Kwanza ngata bundi bolo bolo kubali umoshombanza. Aba nusi basha tapera. Vakuliba ikalo mochitante chuba ramu cho. Nero saha yo utaritibu wabie ebu ne. Nero tuwa makule mbaremba. Eyo ulie yo. Kumbe muli ya saa. Emasha rangura ukuchi. Oku pamberse. Emuli ya saa. Emasha endo kuchi. Oku. Tante. Tante nuye originale. Lakini wabele hekayo. Kanduko shuvuli ayo. Eye nendeke. Wabe heke bitumbi. Kume wabe shuvuli ya benagonere. Kandi bitumbi vietu ebi. Viebi shikire. Chenava anenabi. Eduka tuye wanelu wasaku. Neru wasa. Ewa heka. Ngandre bahe nimero. Kunde. Aba ndabakana vare kreba nehale. Neru wanelu wafunia okunimero enu. Inimero yenu, handreka baba, handreka, nizero nefu nwanante, mama vihandreka, iwe luwe shahandreke nwanansete, Iwo luwa shahandrika 37. Iwo luwa shahandrika 08. Esahe yo. Etu kende vya tuna kwa mene. Nerio wamabia uute mafasirio zaidi. Enimero njo ele. Kama uko mugini ya Butembo. Kama uko kando kando ya mugini ya Butembo. Mezo kinawa iko na tande originale. Ya kuluwe. Haiko ya kununua. Apana. Tuko na makiti originale. Nae ni ya kuluwe. Wakwe ba bomatare, wakwe ba besomo, wakwe ba mamitualite. Siye bazazi, siye bote, tuko na wikiti ya luwaje. Me, wasikilizaji bapendwa, tuna bapenda sana. Nye ambayo muko mugini ya Butembo. Na kando kando, mezoche na ba, muko vitu mbalimbali. Tuko na farine. Farine originale ngano bora azame. Hii farine nasaidiaka mwili sana. Kaka dada, we mfanya biashara. Kaka, ninayua kweli uko na kioske. Mehamuna pamberse. Fika kumezo ya chenaba. Fika ukuye nunua. We muyomba, muyomba. Ushaka fungulia mtoto duka. Kule mamutanga. Kule musandre vile. Bengine bashaka jua. Mezo yetu, mezo alimandasyo, yenye napatikana mwaveni ngulo. Muko pomade, pomade haiko magala, hinauza naka sana. Vene, vene, fika ujioneye. Ata kama hauna makuta, fika, wende uliza mabei. Me, normale makumu nafika na makuta kidogo, wende pima. Badisi na vreba burabe nene bagalave tru. Umuyomba. Tutinwe mezo. Yene ya chenawa. Bali chetubanzwa. Bubabano bumama. Engano bora. Tuchina ute kuyumwase. Ngaso meshonza kano. Onomanya handekirati ati papa honorable misisa. Pole kwanza na kilio. Inisha sikia. Umitandao na viko nasemu uko na kilio dadako alikufa niti ii. Mwale wetu agendire. Mwale wetu agendire. Tuwabere muziki wuhi inga mumu Dimash. Mumu Dimash. Merunama nune wanete. Ini minute. Usanuna yuwa maha ndekono. Ya mahuwa. E ini minute ya mahuwa. E ini minute ya mahuwa. Nerio bata hee. Bubaba bu mama. Bubaba ngabare mbaremba tu. Mwase okuduka ya chenaba. Mwase mwe kukuchi okuvendro. Na vera babwara neti tunawe ti kuma uti aware kumustik yani ama utanuka wa mabe hakabawo ne dawa ikaluye mabiwe tichichi omovere nirwo usabirwe riasa ukashaye kukuchi okuma utano kata bakangana yono kwanza ni muhulikiriri yono mabebere kera karibwe
4: alimandasio kuduka neneye deporte kama ni kumave ningulo emezo chinaba Karetu mwara wangu kwa sara hayu mwala watu.
5: Nje, asu wa sinja wana journaliste, njenga sara wanga nzia panda.
4: Kwa sara nzia panda mwiwa butembo.
5: Nga. Aro, ngasa hila zima mabtande, au kasi mka okomezo ya babache nawa.
4: Aro, ukasha sabaku uo.
5: Ngasha sabaku uo.
4: Uguti ubugeni.
5: Nga. Uguti ubugeni, aro. Nilere kuhu, chicha malikina hita harno.
4: Eroo mabesunga uwe.
5: Kwa vina vetia.
4: Eroo mabesunga matande.
5: Kwa vina vetia.
4: Nebitu miuna mundi vihirako.
5: Nebitu miuna vineyo. Nesomita nato seneyo. Ngana wabu siwa haba ngalako vio. Na wewasa. Wane, hivyo si vineyo. Wakende patayo sira shida yushi.
4: Washinja.
5: Inga.
4: Iwani nukwa buti, haba tava menya matande nebitu mbiko venoko mezo ya chenaba.
5: Na wabu, hivyo si base.
4: Na magushima.
5: Hivyo si base kabisa.
4: Mama neyo.
5: Anayo.
4: Anashikia. Iyo nyandre.
5: Iyo nyafelishi.
4: Na magushima baba.
5: Iga wasi.
4: Okibu, tuwele ya bandwe.
5: Iga wasi, wasi.
4: Nama kwanza.
3: Si mama vio uwira batunga. Oyo kawa vishendo kumatante kalo mote mwanyaji isi mwemu mote tukabu hano hevendro evite koko nene mutasha ule kirao ndiyeli njima na yomunzera na hayu mwa akabi njima niye kabisa akabili kiranya langera yono kalibwe
4: mwanzera wama njima niya kutapotsebo nga yika mbali nga uwa kovendo vya chenaba tunemu uli ya matela unashiduka wanabera uraramu
6: Nina she duka ya china banao ndi iri mwa veningulo muka vya matela mwa vya nefarine mwa vya na ya matante mwa vya vendu mbali mbali monga na ulira matela wa bakilia wa iboshi monga na rangura matela wa yonga vya ngatwa le mambasa esanga sharangura oma china ba monga na rangura rao
4: haba tuba minyumwa china ba oma wawuracha
6: haba tuba minyumwa china ba muka vya neko mwa veningulo Ewa lua biuke hikaho, ewa lua langere chibati machere chirireko rangi ya blush, ewa lua ngeramu wabuti oma chanava mora hai, ewa nipako rambo mwamono. Na ewa lua ya mwebendru mbali mbali kandi ebendru bia originala visavesa, niwa mwebendru bia shia mauta, niwa mwebendru bia shia mauta wa reria, matela, wa renava, nesho, niwa mwabale mwatu ukalua mwabiri yo wandreke, niwa mwabuwa ewa lua wabwere rekizisio ya uyu. Yoshiyomo.
4: Nama kusima mama ash, nenao?
6: Inje yo, nije mwanyachondo trami baliraro sentu wala mwanyachondo tunao.
4: Wa matende randreke mama ash. Yono
6: kumbere shabia mwanyavu trembo.
4: Nama kusima.
6: Sawa baba.
4: Sawa, ngayi kambali.
6: Okay, sawa.
7: Sima mabio, oyoli njimana yomunzera, baka maholamo mama asha. Akaka nganisa ye, ewe ukana wako lebuhingani. Esi washa hera yolofranga. Wote bete tu kuduka wase wahi kukuchi okuvendo. Muli ya vendo mbali mbali. Na mabe tatu ndogola vyo. Mauta. Na mabe tatu ndogola. Spaghetti. Mule hendo nene. Mwase tu muhe kukuchi okuvendo. Lakini ushiyuki ndihere shofranga she pamperse. Akime na marute sabazazi kunitutu utoko pamperse. EUN. E original. Ibu kare shababu rane chende. Na ale enobo sana tututuke ule ifarine engano bora. Kwa habari teka hono lusanduku, baanamu teka ahiyu kengere, ukuli weye hano lusanduku, alo nene, alo kwate lo nene, donge, evi kasema mamotobe, lusanduku uloe, elu kasema mamotoa ujini ya biwe. Kwa habari teka mwimikati, na mandraze, na ero abandu wanda banamu, erole nukundambiano, abandu kwa namu tebetaho, kwa namu tebetaho, waka yenda mandraze, unishi abandu wanzira mandraze, nituwe bakolo, Ukali nywe ndrazi wonywa magese mwase mugulo komandazi ni miketi yuene yinaho wachinaba ono mahandika cha ti papa honorable merci kwa chipindi niko na kufata asante sana kwanja pole kumusiba inyimuko nayo buhinga basi tubiri heria ningeshe munde pole ok honorable chikaku chikaku basi baba wetu tuhe nayo agendire okulandalo cha binyonge ati papa nilikona na huko natoka cha binyonge Kumbi ulifikia mkireyo, nisipase bolo bolo, erie tuiki, reno shombanza nene no mubuli nyumba, inge bunde bolo bolo no koba andreba no mshombanza. Na tuliomu miakeye shombanza, lakini inge burabando wa maira akapitale, so sange muko. Tu wase wogole raho wachenaba, wase wanze rara ngore raho, aba ndeba namulo mudurba, aba ndeba namulo mubumba, aba ndeba namulo mubunia, aba ndeba namulo mchepeseno, neri wukare nreche revi kakanesu wangara ngore raho wachenaba. Ono mahande kati, mimi niko Yoshia waboswaga, niko nakufata. Ono ni Yoshia, ati anamo nye kwama. Yoshia, waboswaga, waboka abo nrubosi, nama langirabo, waboka hangu, nama langirabo, piere buhingeyo, paseka, angabu ndebolo bolo, kubachira boshi. Ono mahande kati, ati, na mie kesho, ndanje fika kwa kenaba. Me, ninapenda nikuwe nanunua farine, azame ngano bora. Hei. Mbiye muka irahamena. Tia jina. Mwase na mabu kuchaniti. Karibo, karibo, karibo, karibo, karibo. Patesho ndabisha tu sana muwe. Ngata kirilu wako. Ngata kirilu wako. Ona mahandikati ati. Luka ya chenaba. Patapokea mafra kwe. Niko. Lubero. Niti ii. Amafra tukendimi ya wamutui uwene. Asa urangore. Asa urangore yoko vendro. Asa urangore. Tukendimi ya mafra. Ona mahandikati ati. Mie niko apa kion. Batoshe ku ngano bora bako kidogo. Nitikaribo. Tuwabiri lobye farine ngano bora asaluwa luwa. Muruko heka mifuko mile. Murene sa. Tunawutu kufarine. Aba ndabane mwaseba shayekayo. Ono mahanda kati mie nina kuwaka uku. Uku vichai. Nina tengenezaka mikati. Mwabati karibu na mawe. Nina zoye ile farine. Ngano bora. Tuti ii. Mwama vyo wala no udieka shima. Ngano bora no. Yuwene kutsebo, kutsebo, kutsebo, kutsebo. Ngano bora yota ye. Ngababu, rabe, rabe, rabe. Neno kungano bora niti. ayuli yali okungano boro muketi wole kukutiba mungano boro akaire bilo omwana kaire bilo wamabye wole namukolo kumuse wole mwana omwana share lwala lwala kyare kati na bena runing efarini yuene patesho ndamisha tusana mugenda sana mugenda ba teknisiye basimo shanyiganyira abantu bamabye handeka kutsebo papa mezo ya chenaba iko muvile ni kweli iko na Bunia na Beni na Lubumbashi na Kinshasa ha oyo shaka babwera nje singa bitakani okubye botembo hakibye na bironga ye Lubumbashi nga yebu okobereyo hakibye na birono ike Kinshasa nga yebu okobereyo ah toye bilingale ni nashini lingala ona mahandika chatre radio moto isha tusaidia juu kuna pitaka mabipindi mbalimbali na cha haujini niti ii haujini nayo nina atue ile radio moto tunayependa na chisomo kinapitaka ku radio moto niti ii na chena bango kono we chisomo hau mano wo mwewe mwase mungule lumuduka kundre o chihanda nebufana na bayirembo bambu yutashi yomondo abagalimu beherasi abaka kole biashara boshi aba kioske aba musoko ya butrembo baba biri wate sitwangara ngorera handi hata ha wachinawa ibu iwa uchilindachi asukuduka ya chenaba wase we koko skala icheneho wase we koko pamberse icheneho wase we koko matela dodoma ama tele originale ukawa tsera ukabuke wabiri rebilo fuli kwa nanzala sa uliye kisoko matela watu uteko ama tele uwe nengaba abwera wamabikisha kuko ukalota nanda kende chenaba abrele tago ukelu walota ndreke ngo kuna mwanza shofrango kulindani badi bagala betu bo baba bo mama na maberi yaho tukene watote okori na rise neri ya mugala neri kiri mukibuyirire tote amena tushaendelere kwa mebehende mpere Moize kale mberi aba na Filipe Makomera mukaira ndreke muka hamberera eradio mukaira ndreke muka hamberera aba Kristu na baulikiriri ame ulotole mwenu tusaberane tusaberane echi hotole moche no tusaberane mundo makulubu biashara akarete mendonga tenaba etu amusabera kunde akabere tumubiye yuwen kandi bye bindu biwen amauta uwe na wera hakaba yote ku vesteline griseline karote nabere babure benji okusu na karote kakawoti kayana meso ni griseline no mabe hakaba yo mumeso siwe ngwe ne bisore kaloma mukaya na hesanga serere loma na maberi aho batahe tutasha kwa mbebe ndebe hende alo wenyu honorable kalambu kwa misisa Timote ari wene na utecherero chibuhinga inga shima bushi abanamu yatu wako na bushi abanamu nyeberekerako na bushi babiri hikayo na batu alomubere inga shima na baimbazi na beshongonga abushi abatu abiana bwibuhinga obule mundu kuri na rewe aba na mwasa ne hilenji aba na mwasa barashatu sabera abushi abo na makiri abo na mezo chena abaya mabutre pole pole okuba nyabuhinga abo sana ne heri andre omusika wetu bas na mabiri yaho.

0: Le scoutisme et le guidisme catholique à travers le monde. Uskout na ugide katolika katika ulimwengu. Uskout na ugide katolika katika ulimwengu ni kipindi cha uskout kwa uskout na wasikilizaji kinacholetwa na uskout wa Butembo Beni. Uskout na ugide katolika katika ulimwengu kipindi cha mafundisho na mafunzo mbalimbali kwa maendeleo ya uskout wa guide wa Luvito na wa Bengali. Kipindi kinasikika kila siku ya tatu toka saa 11 dakika 15 kufikia saa 12 kosa robo kwa lugha za Kiswahili, Kifaransa au Kinandi kupitia Redio Moto ya Butembo Beni. Kwa magharibi ya leo kitaletwa na wenu
1: Anyo Silasie
0: na mimi ni Pelika Serie, ufundi wake DMRC Kaini na wote chini ya ulinzi wake Padre Moise. Waskut, wagido, luvetona, wabengalina nye wasikilizaji watukufu, tuwafurahi tena kwa kuwa mwimku wengi kandu wadidu zenu kwa kutusikiliza, tunasema asante sana. Tukipana kwanza pole kwa watu wa Mangina, tunasema pole kwa watu wa Mangina, kwa watano na ilio wapata usiku wa kuamkia leo. Tunasema pole kabisa pole. Na tunasema pole de amiza joho tafika huku tunagisi kuna chunga mgonjwa seme basi reverend pole naye tuko naye katika sala pale kwenye hospitali seme pole basi na jabon pere jabon naye tunasema pole na magonjwa tuko nafatana tu kitambala pere kitambala na wewe tunakusalimu tena pamoja na frere jabos komo chichi tunagisi nenye mko pale mkenari merci beaucoup kiwede na genu Genu wapale kasi tutunagi sinano kwa natufata siku moya moya. Tunasema merci beaucoup. Na wengine wote alfose. Wapale voliche kutoka lamba. Tunasema na wei merci. Frere Roger Mapen wapale itave. Na Charles wa Bank du Sang. Tunagi siku natufata na Jopin. Jopin Masumbuko. Na wei tunagi siku kosaya kutufata. Pamoja na wenye kumbali sasa wajarboaze kule Durba na wengine wengine. Merci beaucoup. Tunafayaka mzuri na mungu natufata. Na mbisili pale mulamba tunasema na we salamu pale. Siku hizi tuko tunasimulia juu ya kile kitabu chetu cha Respect Odei. Respect Odei na siku hizi tuko nasema juu ya tulisema juu ya sonorization fasi ya kilio na michezo. Fasi ya kilio tuseme kama kuko mizike haifi mizike ikwiri ya sauti sana. Haifi mizike ikwiri ya sauti sana. Inaombe na pana tana na watu wenyewe kwa pale mwanaweza ta kusimulia juko kwa wengine wana kwa kuteknike ya pale anasumba sauti kabisa ya miziki kusudi hata na wewe mwenyewe unataka simulia na mwenzako inakuwa kazi ya kuita na unasumba sauti inaomba wewe mwenyewe ku teknike fasi ya kilio unajua kutia sauti katikati eh. Iye kama ni waimbaji biko naimba kunaweka na wenyewe senye waimbaji biko naimba sauti ya muziki ya kidali inakuwa yulu kushindia sauti za watu na ile saa utafuta kidali kama alipika na rhythm yake au kama ni synthesizer hautajua kama wimbo kanasema nini na usikie sauti za watu lakini wewe mwenyewe pale inombo najua ku wewe mwenyewe pale ku mixage unayo ku regle sauti za watu na sauti za synthesizer kama ni za guitar kusudi kila mtu asikie na asikie wimbo kama inaenda na muna gani eh bila kusumba sauti ya chimoya chingine kinafutika hapana na waza kuko wenyewe wanagusaka na wanajua kama inaenda na muna gani ile kama nyuma equalizer zile mwenyewe mnavijua wenyewe wa technician eh una kama unatenga na muna gani kusudi sauti ziende sawa sawa na tena kumbe zisi kuweza kusumbua wajirani. Sikuweza kusumbua wa jirani. Juno naka kuna kwa mtu mwenye atakufa Kituru, wa mwenye kuwekoli difundi asikie sauti za nyimbo za siko natoka Kituru. Sasa, sauti kitoka Kituru inafika kuwekoli difie, wenye kwa pale wa jirani, watakuwa na muna gani. Sasa kukikuwa mugonjwa, karibu na fasi ya, inaele fasi ya kileo, anaweza kuwa muhali gani, wakati nye sauti naye na masumbua, alorke, na inaomba mtu mwenye nataka pumzika, analala bila kusumbuliwa. Hili ndio tuliweza kusema. Bon. Na tena tunasema tulisema kama fasi ya kilio wakati nyingi kunakuwa michezo. Michezo dase isiwe michezo zenye za kutunga za kufuatia za usawa za kuiga kwa watu wengine, hapana. Inaomba watu wanakuwa na michezo yao gisi inafatana na mila yao. Juu kama ni mwami mzuri alikufa, mnajuaka namna kucheza, wanaweza kuchezea mwami, wanajua kama wanamchezea kana mune gani senya nakufa. Na nyimbo za kucheza wakati ule. Lakini kama huko isikuwa kusema juu ni mtu alishakufa, tunacheza malinga yenyewe mnaweza cheza, hapana. Watu wanachezaka kufatana na kutime yao gisi iko. Juku kwa makutimi kweli, zenye abo kazi inakuwa katuku kilio, inakuwa kabisa mechezo ya ngufu ngufu. Ile hiko kabisa katika kabila zingine. Lakini kwetu siye Vanande na waza, mechezo zikikuwa inakuwa kasawa wakati kama na ni mwami, ubie kunakuwa zenye wanawea gisi waneza achezewa. Na mechezo hiyo inakuwa kaneko na namna yake ya kucheza. Na njoma na tulisemaka juu ya ngoma za kuzulisha. Kuna ngoma za kuzulisha furaha na za kuzulisha huzuni. Wakati unasikia ngoma kama ni busiku, kama ni sangapi, unasema kule ngambo kuna kwa problem. Banamba achinzonzo chema hivyo huko mu fulani donge ya mabeho la mungu. Sema na wengine wanapigaka nguve mlipembe sawa watu wa pale voyo gisi senye kwabo kuna kwa kifo anapigaga lile lipembe na unasikia senye ninasema sawa ngonga ngamba kule kuna kwa problem. Vile ndio inakuwaka na sasa nyivi kama ni michezo na za michezo zile ba kujua ngoma wanajua kusema ile ngoma gisi unapiga kule ilikuwa mokeleo na ile ngoma gisi unapiga kama ni munde kama ni ndara na ba ari wabuseme kuko mariage kuko nini ingine. Vile vyote vinawanda vinajulikana. Anyu unaweza kunataka sema.
1: Ndiyo. Sama ile watu wanakuwa nafata pedete beba na komala kuima siku njobe nye hapa kuvivi vraka. Wanakuwa nafata na meleleo ya ile ngoma. Ju unajulilea kusama mwenyara kufa nemo baba au nemo mama au ni mtoto mdogo.
0: Au ni mwami.
1: Au ni mwami. Naomba tena watu ba kutime ba kumbushe ile namna ya ile mangoma kwa sababu watu walisha anja wamesahau.
0: Sasa na wakucheza, unaweza watu wakucheza michezo ya namna ile wanaweza anaonekana tena yule kwa michezo ya kucheza lakini na wanavalaka rumbo. Rumbo watu habajui
1: kungali watu wa zamani bebanya walichezaka kwavyo beba na viyu.
0: Na tena leo, watoto ya leo habajui rumbo jue nini, hakukwake tena mateatre sana. Shu wakati kulikuwa na kuwa mateatre, na baktero unawabe wanavala rumbo, sewa wanafanya mateatre ya kusema soo ku tradisyo fulani. Wanavala, unaona, kwa sanesha vala vio unaona viko nacheza kinabu wanafanya michezo wenyewe. Lakini wa leo, sijui kama waneza vijua, juu, iko kugumu, ni mambo yenye kuna badirika. Ni mambo yenye kuna badirika. Juu ukiona mzuri shefu wanyo hizi siku na ndara zitanza kosekana. Juu yote ilisha kuwa mmasendetizere. Ngoma zilisha nza kuwa mmasendetizere. Mbele mumisa na wanapiga kama ngoma. Leo ngoma nye kuwa mmasendetizere au gitar. Na leo wakupiga ngoma atanza shindwa kupiga ngoma juu ya nini haziko tena. Isipo kuwa za asili na kule kwenye mkungali na chezua munde petetre. Na munde na ndara zingali mumashifiri meku kwetu mumugini haziko tena. Kulikuwa na kwa wakati nyezi kwa tari kwa napigua mnyumba wa mungu bo. Ile saa watu walikuwa na wesha wana kama ndara iko na muna gani na watoto wanaejua tana mufrase. Lakini leo waneza taya ndara wanaambia wanachezaka kwa ndara mufrase watoto hata kama ndara nini chiku nacho wananza kosa na lapipe kuko watoto wanye wajui piko kama ni nini.
1: Nonga tunaenderepelebe nyeba nasoma kiltira afrikane ile maabitide mwazera forse mumigini yote kwa sababu kiltira yetu sipotei.
0: Ndiyo.
1: Juu tukipoteza kiltira yetu na tunajipoteza siye wenyewe.
0: Ndiyo. Jee, merci kama uweza tuchezeshe kwanza kidogo.

0: Asante sana Jeme kwa kutuchezesha maele nyimbo ya Escuto Mila Flame ile nacha mena kumbuka Rahemu Ser Gabi pale kule defie chakenda ishia kwa bobo Ulaya na yasha tuacha na Rahemu Ser Lengs de Briar pole pole kwa jamaa zao. Bon, tuseme tena nafasi ya kilio haiko fasi ya kukia tafutia utajiri kwa wamoja wamoja. Fasi ya kilio haiko kukia tafutia utajiri kwa wamoja wamoja. Unaona, mwanyana tafuta kukini njenzu mina kuwa kwanza kwanza muprotokole, akume na njumu yata tesa fasi ya kilio. Eh? Seme ile haistahili kukuya wendo mwanyana kwenda kia mbozi, unaficha moya, una ingine mwanzo nyo naonyesha. Bia envelope, unaanza kusa mwa envelope. Bashia kuwa na sisteme shu ya kuwa, ya kuwa na gizi watu wanakuweka na iba kufranga mwa envelope. Watu shu kuwa naandika ndani mwa envelope. Kini sita tenda kuna kuwa na wakili, anakamata tenda ili envelope, anuze ingine na rekopie, anatia ifamie fulani, anakata kwazo, anaandika zingine. Bale bote viko, vakuiba, fasi ya kileo. Eh?
1: Nonge ile manze ile business batu babiache mubireyo.
0: Ile tunasema moto haifai kuprofitere fasi ya kilio, magumu mwingine siku ya raha yako. Hata kama kwa mjama, kama kwa mjama kukiwa kitu chenye mnataka tenga, fata senye mnatengea kitu mnajitengea limoya. Isikuwe kusema ha, pa tulenda jikopesha kitu fulani, usenda we peke, tulenda jikopesha kitu fulani, akuma tunungu natafuta kuiba na kukua, nungi na chirinunuliwa hata. Ile haiku mzuri fasi ya kilio. Na kuvijana, haiko nzofa isi kwenda sumbua kutafuta kukwenda tia mabangi mumachai ya watu au unaenda sumbua, hei mulete chakula, mwenda chilete chakula. Ile, tukisema ile haiko mzuri. Nafasi ya kwenda zika nayo haiko nzofa isi ya kusema utamutenda chafua na kwenda haribisha mashamba ya watu, hasa vijana. Njoma na tulisema juu ya nini na respect kwenye kaburi. Respect
1: Na tona koseye majama yote. Wakati mtu anafariki, anakuwa, nalisha kuwa mwile hali chambo cha muandishi wa kitabu yetu. Hailombe munaacha naenda na masemi masemi.
0: Ndiyo.
1: Inaomba wakati mtu kwa mwile hali kumuombea ni ya lazima, munamuombea misa, mtu anaenda na salama. Hapana kusema sema, abiatia, abiatia, vile navyo ni mubaya.
0: Ndiyo. Ile aviatia haiko tena vile wakati alisha kufa.
1: Ndiyo.
0: Kama alikupatiaka kofi, akisha kufa, sahau kwanza ile kofi, shata kupatiaka kofi ingine. Na anuza kwa alikupatiaka kofi ya kumbe na onjuli mukasirishaka. Ile yote sahau kwanza, muombee kwanza, aende salama. Na fasi ya kuenda zika, vijana wengi wanaendaka ni kuenda sumbua na kuharibisha mashamba ya watu, kisha sasa, ube mdu akisha kufa, munaenda haribisha sasa kisha faktiri na kuia kwenye kileo. Ile haiku mzuri juu mwanawana mwanatesa jama ya yenyele fiwa. Na tuseme kaburi, kwenye uko kaburi, haiko kaburi, unakuwa na tembea tembea kuma kaburi, yene unakuwa na njoko njene, unakuwa na ikala. Kwenye, ile saa wae mwenye unazoya kwenye ikala, kuna takutia mwasawa mshire mwenye alipatimanyali kuyata, wakiaka juu ya Yesu, mwenye alikuwa na zoya kuikala kuma kaburi. Ile saa wakichoko linaharibika. Kaburi inaenda fanya mwenye ya kuchazia mwabalo. Kaburi zabato. Uyanzu kwenyeba kuenda chaza hiloke apana.
1: Au kufungia yo mambuzi. Vele vete viko dekoseye.
0: Inomba kueshimia kaburi. Ube msalaba nyonyo unenda katafuta usha kosa kuni. Unenda ngola ngola msalaba kuma kaburi ya watu. Ntuzi nyonyo unenda hota. Sasa ingekua na wee kaburi ya moto wa kuweye. Ita kufuraisha. Ile sa ita kufuraisha. Inomba kurespekte. Mtu akisha kufa, fanya kwanza respect kuanzia kuyeye mpaka kunini kwa kwenye naenda ikala imara ya mwisho. Na njoo maana, anasemaka kila wakati siku yetu nakumbuka watu wafu, tunakuwa nenda safisha makaburi zao. Kuonyesha mapendo yetu kwao. Wanenda lima makaburi na kuisafisha na kumbe hata kama taiku ile siku ya kukumbuka wafu, unomba na Mungu nenda safisha makaburi za wafu wenu. Kuhisha gisi mulikuwa na wapenda. Mea kuna pengine wakishenda zika inaishia pale. Pakifika tena kwenye walizika kamutu na kunenda tena mwingine. Na kisha nukua mbu, fulani azikiri haikwe. Hai hali azikiri. Wanafatia huko maua. Kama kunesha azikuwa sawa sengi personi ya mjama. Mwenye hayu gisi wanafatana pale. Atakosa namu na kuexplike watoto. Oru kule kote na wana nukua naonyesha watoto. Na una mbu, sokulu alikuwa kwa fulani, bia tatia alikuwa kwa fulani, bia mtu fulani alikuwa kwa fulani, anazikiwa fasi fulani, na ikuwa hivi na hivi na hivi. Lakini vile vyote vya mingi kufika wenyewe alienda kazika mtu, tena kunaenda mwingine. Mlimzikaka wapi? Tulimzikaka chamba, ngambo gani? Ha. Nilifika tu na tuko mtu gani, na tena jitu ruwaka na lia, siku juwaka hobie. Ngoja tena siku yetu tenda kaya, nzo tajuwaka. Siku yetu tenda kaya, tena kumbe ile sana, kulikufa mwingine, nzo naenda juwa ayo tena. He? Kuko mwingine, hapa Butembo alienda kazika mamake, yeye na hajui kwenyewe tena zika mamake. Mudogo tena ndumnya naye kuenda zika mamake. Eh, tunaenda muziki face fulani. Senyewe kuenda huyu mdogo mimi alipeleka makwenda tabu, lakini sasa mkubwa nenda baongoza. Bana kia potea. Mwenye alikuwa kumagaburi kwenye kuna tabu, ana eh, kanzo ile anapita na kimbia kwa mimi napotea, mimi napotea. Naanza toka sawa hapa na kule yulu kumeri, tena wanarudia nyuma. Eh? Wewe mtoto wa mnyumba unapotea kwenye kwenye kwenye mnazikiwa pa kwenu. Eske ile huku kweli wa mnyumba? Ora tena nuko mtoto wamu wamu. Sili nuenyeshe gisi mwena kwa na mupindi wafu.
1: Na inamba tunaheshimia maalama zote zetu tunatia kukaburi. Kwa sababu isheme subye tulezekaka muskuti kuko venye vale jipermetra kakuiba kuwa potase. Ile ni alama mbaya.
0: Bo, wale walibaka kura potase, iliwaka batu wakotafuta kufanya ufumu. Juhu, iliwaka kama marangapi na hiku unarudishua kukaburi.
1: Kwa sababu, ile unakuwaka numekufuru.
0: Kwa namu unakotafuta ufumu. Na tena, wakati nye mtu anakufa, kama alikukosea, hau kwanza vele. Ishu ya nini, mtu akisha kufa, deni nyi kwa mzunye mwanatayaka. Ha, alwe mdeni ya yasenga. Sasa, na nyepe nyi mkumu madeni ya kisho nina mwezi jionyesha.
1: Na nye hamuku ya kisho ya nini.
0: Na njo vile, tena tunaweza cheza kama huko tayari DM kwa kutuchezisha tena kidogo. Inomba mtu kama nuko mdeni ya mufu, kuya jionyesha.
2: Dessous la tendre au ras du sol, tiou, tiou, tiré, tiré, tiou, tiré, tiré, tiré.

0: Asante kutuchezea ile nayo ni Appel Scout. Ya basi mjui ile wembo ni Appel Scout. Nawaza mnesikia mwisho gisi inaita. Ndiyo, Mesi Jopa, tunasema na wewe asante gisi unasema asante kwa kipindi na wewe merci kutufata pale kwenye huko. Na chwede nae kuna kusalimia, kari kusalimia. Ba, nilikuwa nasia soma message yake. Merci beaucoup Jopa. Na chwede kisi mnaona mbona salimiana kwa umeombaki. Bon, sasa, tunasema kama ulikamataa dini ya mufu na wewe nomba unajeleta. Lakini, wengine, nawasho hatukuandika kakela kepara. Basi nakuwa kwa heri mwalimu, hakutaonekanaka na kia katumu kileyo, turuneishia pale. Ile na wewe kumwizi, tunakukia mklasimea pa mwizi. Juu, yu ake ile dini, wakilipa na itasaidia watoto wa mufu au jamaa yake. Na njoo maana, tulidini sema siku leo, tunapasha sema juu ya testament. Testament ya mufu, maneno yake ya mwisho. Vinyana andika, kama anasema au kama anaandika. Juu kuna testament, yenye mtu anasema na yenye mtu aliandika. Hapi bwanzo kwenye kunawaka maprobleme za mingi mwa jamaa. Juu ya testama hii. Watawana umu nilikuwa na chunga mugonjo. Nuna hakusema kitu. Alikuwa nisha kuwa sawa bubu. Tuseme sawa wanapatuaka na maavisi. Huko na mchunga. Senyo nitafuta kuiba mali yake. Huko mwisho mwa wiri hati. Ngani shimi ya parcela ili ya kangote. Na ili basi tu ayo ya remba. Ha? Alisema kulikuwa kenani. Ha? Nituwa vya nga mzungi njiwene. Mwanapi yako. Ile saa unatafuta kuiba vingine. Juu ya nini? Juu ya tamaa mbaya. Lakini kuna wengine wanaoandika testama au wanasema mbele ya jamaa yake na watoto wake wote na viko pale. Kama tagawanya sembo wewe utakamata hii kinga. Wewe utachunga, wewe ndio utachunga hivi vitu vyote lakini usisahau vinzako bia usiniseme sio utavekula haiko vyako kwa vyenu vya jamaa. Ba, ile saa na huu mwenye walitaya simu utachunga. Enombo na shua kama utachunga na muna gani. Mibu kuko na pamuru mwenye kwa sababu. Mie nzoba angesema manachungu mwete ungekula kitu fulani. Ha. Ndiyabere kwa kashi. Adibu tuka ula ya kundi uka ndo kwa benefisia mwenye mwenye. Hile minadeta tena fujo. Hile nzoba natesaka sasa majama mingi juu ya testama hii. Testama kabisa. Ha. Hakusema kaketu. Ha. Alisema kaivi nuko pale we peke.
1: Ya. Na no, unaona na waveve na baba na vikabula uvyo uvyo.
0: Hapana.
1: Ile nayo.
0: Ya waveve, kama baba ntumia likufa, unaonaka kwanza mama na watoto, wananza tupiwa mbali mwajama. Alwe mwala wetu, akutahaya. Hawezi kumbuka gisi aliacha watoto, wakatuka ule ya parcel. Alu, tukaka bebeno. Na senye mtu alisha kufa. Unaona mtu wenyewe ikuya, anatoka kukia, anatoka kwa safari na pantalo moya. Jua kutafuta ukia profite pantalo za mnyale kofu. Kisha ha. Atai basi mumbi kwa pantalo sha kaka. Basi yaluchimba kusi muna sana lungu. Maoneshi napulikanaya. Nerunga ya fura. Atakamata sanyo atamuletea mali. Anachagua mpantalo sabu. Sawa mbili tatu na mashimize. Zile mnyanda vula. Angevala moya. Me, ananza weka kwanza zingine. Siku nila tasma mbumu. Yomba maviria alu alusema. Kangana ya vendu. Ali. Tena njoo wa kwanza na kutafuta kuviato. Ile na wewe maana yake nilifurahia kifo cha kaka yako au kama ni ndugu yako. Na ulikifurahia? Ukia tu kukia profit.
1: Tanga nilikuwa na vievye nyiko navyo.
0: Ndio wewe.
1: Utiko na mangoza mzuri mzuri. Jo amekufa na zebebe.
0: Huko mwingine haya kuisha tamu, hakuisha taka karandi karandi juru. Babake alikufa. Hakukua na mchunga mhospitali ndaka mchunga siku ya mwisho, preske siku ya mwisho mwisho. Kaka keneko na alikuwa kanae na anaenda pimisha. Njomba basi shume nenda ku nini mimi nenda kupimisha ukio shinde na muvie ku hospitali. Muvie akakufa. Huyu yeye bahati ule mkakake aliendaka na voiture. Me huyu mwenye alitaka chunga kudaika mwisho alikuwa tu na lazima kuficha voiture. Sasa ndio alikuwa na vraiment huyu hangeenda na voiture njoo ninyanze nda ficha basi njoo ningeanza ficha. Kukifo cha babako utaanze na ficha voiture. Sasa voiture ndio iko na maana gani? Tena shaka kuzia pikipiki kwa mfano. Eh? Asha muzia pikipiki. Na voiture ndio na avie, voiture ya jamaa. Eh? ile. Na ulikuwa dongi lunufre kifo cha babako.
1: Ndiyo. Hmm?
0: Na tena, uyu, mina leta mbano, kama ni kama na nye mkwa mkule hivi, moshanje. Babake anenda mnyumba wa Mungu, anapeleka maiti ya babake mnyumba wa Mungu. Ya nanze na chegonga kwanza, nitoa talia mzuri. He? Ile.
1: Ile haiko kerio, ile.
0: Ahe, sasa. He? Inomba kila mtu anajua kisi ya kuishi. Na ile testama wakati nye mtu anaandika, inomba kubirespekte. Inomba kubirespekte. Usipo birespekte, unaweza pata asa matata mazara. Jwa sawaka mumufu hakufi. Mufu hakufi. Mungine uzishaka, mungine alikufaka, na alisa sumeseme parcele kisi uzishi waki hata siku moya. He? Parcele yangu haiku ya bei. Ile ndo testama yake.
1: Ndiyo.
0: Watoto wangu kama nimechukuliwa takuwa na ikala hapa, ubeba na feri lueho, na piko napata masombe. Alakini, kukapatikana mama ya mama buka kaka yake alu, pananza menasemba atoto. Atu uzishi, tuzishi, hiku hai parcele ya maminyi, sini redade etu alu. Basi, baka koseba seka, mwende muzishe, kini mwende muzie mamenu tena parcele fesi ingine mwendeke kujina haki. Bakenda uza ayo, na alakini senyo aligawanyaka franga. Hapa velikazandaka seme pata wana nini wana uzisha. Hakuna tamo mwenye li benefisi ya kufranga mwenyewe. Wakwanza ile mimi juru wakamuiba kwa franga yenyewe kwenye lindake kunye juu ya raha ya franga mingi zinyaha ya pataka. Mwengine karangura vetu wakavetu mabuni anabi uvatiri nda lunguzi wa monjea. Ilishafika otomaberi. Uvatiri kalongola. Na ya natoka ubore. Sasa chenye walikazania kwanzo cha wapi.
1: Yeah.
0: Oro mwenye lindake uza parcele tena kujina ya ule mwenye likufaka. Parcele hiko mpaka leo.
1: Ndiyo.
0: Alor inombo kuheshimia testama yenye mufu naye anaandika.
1: Ndiyo.
0: Eh? Na tena na wewe ukiandika testama andika unungali na ufahamu. Juu siku andika testama itagonganisha kwa watoto na jamaa. Eh? Ni jumu toyo kimo kiza takufa kama takufa na mune gani usiku gani. Me kumbe ukiandika testama yako ita watoto wote kama kuna wanamuke tano baite wote pale andika testama yako wote na weko pale na kaka yako. Kusudi kaka kwa sikia kideranje tena batoto juu ya kitu chabo. Au mbubu tuwa sikia kideranje bibi yako juu ya parcele. Handika pote na viko pale. Na kisha nabu respecte ile testamenu li handika. He? Kuruwa bingine mpaa ndepekana vendo. Kiba na weye. Ndiali handikaka. Ye nzuwe handikaka. Sasa na leo tuko mwaju na muna gani. Iko kwake hukumusidiaka kununua parcele. Kama nasima seme parcele mwa hiku ya bei. Acha yo pale iko parcele yake.
1: Tuache ma expressions za mubaya ambavyo mukangabe karaba wakwe bili ba meso. Ile haiko ma principe za mzuri za jama. Inaomba tunaacha ile ma expressions za mubaya.
0: Ndiyo. Senje kuna kashamba yake njoko yemu nafuatilie. Naweza tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha usukuti wa Katoliki katika ulimwengu. Kipindi kilicholetwa na wenu
1: Anyo Silasie
0: na mimi ni Pelika Serie ufundikiwa wake DMRC Kayeni na wete chini ya ulinzi wake Padre Moise. Tunasema asante kwa wote waliotusikiliza na kwaheri.

Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo. Mayer.

0: na letroke.
1: Vile utakuta kishetu papuloko, o wichana mangina.
2: Wamanzere menyaveri, e wavere kira. 09-94-06-75-18.
0: Kute, e 04-22-68.
3: Habari hizi zinaletwa kwenu na
4: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
3: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
4: Copec Luanzo, unapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rompo Bayoli.
5: Jambo, wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tufate habari. Kwa mtasari wa habari tutawazungumzia kwamba Radio Moto Oicha ilisherehe miaka 32 siku ya tatu hii, na yote alifanyika pambau wakati walikumbuka mahali ambapo radio kama na hii ilianza, Radio Moto Oicha kwa mwaka wa 1994. Mutapata habari mengi kwa yale ambayo ilipitikana pambau Radio Moto Oicha ikisherehe kwa miaka kama na hii. Misa takatifu ambayo ilisomwa na Padri Ashili Musabingo, ambaye anaangalia vyombo vya habari kwenye bara la Afrika la Wasomsonist. Na usiku wa jana kunako mapande kama na hizi za Quartier Home, manispa ya Mangina katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini, kulikuwa hali ya msukosuko wakati risasi ililia huku, wakati watu ini walifariki na watatu walijeuriwa na nyumba mbili ziliungua, wakati wanasema kwamba ni watu ambao ni wanaangaliwa kama ni wa ADF ambao waliingia mapande kama na hizi. Wakuu viongozi wanasema kwamba watu watulizane, yote ya kunafuatiliwa na wakuu viongozi wa serikali. Na mchaguliwa Obede Simisi wa territory ya Lubero anasemia pa Kinshasa akisema kwamba inabidi wakuu viongozi waangalie hali ya M23 ambayo iko naonekana upande wa kusini wa territory ya Lubero kwa mpande kama na hizi, akisema kwamba watu hao wanatafuta migini, inabidi watu waangalie vizuri sana, akisema kwamba kwa siku 15 hii ambayo ilikuwa akisema kwamba wanajeshi wa Rwanda watatoka katika nje ya Kongrasia, anasema wakuu viongozi inabidi wanaangalia salama. Na ni hii ndio kifupi, tukae na tufuate habari. Nilitanguliza nikisema kwamba Radio Moto Oicha ilisherehe miaka 32 tangu iko nafanya kazi huku katika territory ya Beni. Siku ya tatu kama na hii, misa takatifu ilisomwa pambau ambapo radio kama na hii ilianza, mapande kama na hizi. Misa takatifu ambayo ilisomwa na Padri Ashile Musabingo, ambaye alisimamia mkuu wa jimbo la Wasomsonisi barani Afrika na ambaye anahusika na vyombo vya habari vya Somsio barani Afrika, akishukuru waandishi wa habari na pia wale ambao wanatenda kazi kwa Radio Moto Oicha. Alisema kwamba kwa kweli radio hii inasaidia kwa kueneza injili na pia kwa kuleta development kwa mpande kama na haya. Ndipo alisonga mbele akisema kwamba radio kama na hii inabidi isonge mbele kwa kutia watu katika umoja na kusema kweli, na pia kusaidia wale ambao hawajiwezi na wale ambao hawana sauti. Tumfate Padri Ashile Musabingo wakati alikuwa akisoma misa takatifu pambau, wakati waandishi wa Radio Moto Oicha walikuwa wakisherehe kwa miaka 32 mapande kama na hizi.
6: Tukumbuke kila mara, wapasha habari wana hiyo mamlaka ya kuvunja jamaa, kanisa na jamii wanapoleta sura isiyo ya kweli ya maisha, sura isiyo ya haki ya jamaa, ya kanisa, wala ya hali ya watu kuwa. Vyombo vya kupasha habari vinaweza shikilia wala kubomoa urisi kijamii.
5: Tujulisha ya kwamba mpande kama na hizi, wale wafanya kazi wa Radio Moto Oicha na pia wa Radio Moto Butembo Beni Pia Kirumba walisherehe kwa siku kama na hii ya miaka 32 mapande za mbao ambapo Radio Moto Wicha ilianza, radio hii ambayo ilizaa radio ya Butembo ambayo mnafuata kwa nyakati kama na hizi. Tukisema kwamba kabisa radio hii inafuatwa mapande kama na hizi za territory ya Beni. Na pia tukirudi katika mji wa Butembo, siku ya tatu kama na hii wameanza kazi za kuangalia mwaka wa masomo kama ilipita namna gani, ambao naita revue annuelle et de performance rap katika mpande kama na hizi za kijimbo ya elimu ya pili. Waliangalia yote kama iliendeka namna gani, yote yalianza siku kama na hii ya tatu kwenye complexe scolaire les aigles katika division ndogo ya Butembo ya pili katika mji wa Butembo, kufatana naye Nguka Bodwe akiwa mkuu kiongozi wa division ndogo ya Butembo ya pili. Anasema kwamba wataangalia kweli mwaka 2025-2026 kama iliendeka namna gani mwaka wa masomo, wakisema kwamba wataangalia kama mwaka ambao utakuja wa masomo itaendelea namna gani kufatana na wale watoto ambao wako nasoma katika mwaka wa primary na wa secondary na pia wale wa maternel, kufatana haya yote ambayo kabisa iko naendeka katika mji wa Butembo. Pata pumziko tukiendelea na habari zetu.
7: Habari zetu zaendelea.
5: Nilitanguliza kwamba mchaguliwa wa territory ya Lubero ambaye ni Obed Simisi anasema kwamba inabidi wakuu viongozi waangalie hali ambayo inaonekana katika territory ya Lubero kwa siku kama na hizi ambapo waasi wa M23 wa M23 wamekuwa wengi huku na pia wakitatiza raia mapande za Kirumba na mapande zingine za territory ya Lubero kama na hii. Kwa wakati alizungumza na kwa speaker la bunge siku ya pili jana, alisema kwamba kwa kweli watu wanateseka sana mapande kama na hizi, akisema kwamba katika territory ya Lubero mahali ambapo alichaguliwa yeye kama mchaguliwa Obed Simisi ambaye iko pa Kinjasa, alisema kwamba kwa kweli wako nateseka sana. Wakazi ambao walimtuma ili aweze kuwasemea na ndipo alionyesha kwamba kabisa wakazi kama na hao wako nauliwa kila siku. Tumfate mchaguliwa Simisi Obed.
8: Mondo a cette tribune.
9: Nina soma hapa kwa speaker la bunge nikilia na ukasifu hali mbovu ambayo inaonekana katika jimbo la Kivu ya kaskazini na jimbo ya kusini. Na hii yote ninaumwa sana wakati wakaazi wanaendelea kuuliwa na kuteseka mapande za Kirumba, Kase, Luofu, Kanyabayonga, Kitumbiro, Alimbongo, Mbingi, Miriki na kufika kwa maji ya Edward, mkuu wa chumba cha wabunge. Kwa kweli kuvamiwa na kutawaliwa na wa M23 imegeuza maeneo zetu kuwa maeneo za kufariki kila siku kama nyama, na watu ambao wanabeba silaha wako naingia kwa nyumba za kwaaji na kuwatendea vibaya na hata kuua wengine na kuwachinja kama nyama.
8: Decapitation à la machette.
5: Mchaguliwa huo wa territory ya Lubero Obed Simisi alisemea kwenye speaker la bunge pa Kinjasa akisema kwamba kweli hali ni tete, wakati wa M23 wamekuwa wengi kwa siku hizi, na hata kama walikuwa wakisema kwamba jeshi la Rwanda litatoka leo siku 15 le Kent, wakisema kwamba wataondoka kufatana na mikataba na kusikilizana ambayo walikamata mapande za Washington kwa siku zilizopita, akisema kwamba kwa haya yote watu hawa wanatafuta mashamba za watu, hawatafute yengine kitu. Tumfuate mchaguliwa Simisi Obed.
8: Honorable President,
9: mkuu wa speaker la bunge, kwa kweli wakazi wananiuliza kwa kweli Corneille Nangaa ni mkongomani ama ni mwingine mtu, kwani anashika vijana kwa kuwazulumisha na kuwatendea mabaya, akisema waingie kwa kundi zao waasi wa M23 na mateso imepitizia kipimo. Mkuu wa speaker la bunge, ninakuambia kwamba siku 11 kwa mwezi huu wa M23 pa Kirumba walisema watazungumza na wakaaji. Wakaaji hawakufika huku, waliwasula, walinyamaza na walibaki makwao. Walikosa kama waseme na nani. Na kwa sirani kama na hii waliweza kusema maneno wakisema kwamba wao hawawezi toka huko na wakisema kwamba hata kama siku 15 le 15 juillet wanasema watu watatoka, wanasema hawawezi kutoka, na nikusema kwamba haiko tena waasi, ni watu ambao wanakuja kwa kushika migini na wanatenda kwa njia moja kama wale wa ADF.
8: Même mode opératoire que les ADF.
5: Mchaguliwa wa teritori ya Lubero Simisi Obede kwenye spika la bunge alisema kwamba inabidi wakuu viongozi wa nje ya Kongo Demokrasia waweze kuarifu Umoja wa Mataifa kwa hali ambayo wa M23 wanaleta kati ya wakaaji maeneo za teritori ya Lubero na pia maeneo za jimbo ya Kivu ya Kusini, wakati hali inakuwa tete, akisema kwamba inabidi waangalie na kama watu hawa watatoka katika nje ya Kongo Demokrasia siku gani. Tumfuate tena.
8: Honorable President, avant que je
9: chute. Kwa kweli, kufatana na hii yote ambayo iko natendeka, vitendo vichafu, hatuwezi kuongea, tunaishia pale. Tunaomba government iweze kuambia Umoja wa Mataifa waweze kutazama hii hali yote ambayo kunapitikana mashariki mwa nchi ya Kongo Demokrasia, wakati wa M23 wanatendea wakazi vitendo vichafu, na tunaomba waweze kuangalia wale wote ambao wako na silaha huku kwetu na wote ambao wanachimba madini, kwani hii yote inaletea mizozo na watu wako na fariki, na pia waweze kutia kabisa, waweze kutafuta njia zote za kuhukumu kweli wote ambao wako natendea wakazi vitendo vichafu, kama wale wakuu wa jeshi la Rwanda, na inji hii waweze kuistaki ili iweze kujibu kwa yale wote ambao wako natenda katika njia ya Kongo Demokrasia, na pia wale wakuu wa M23 ambao wako naua watu na kupora mali ya watu, na pia waangalie kama ile njia za kusaidia ili hawa watu watoki katika njia ya Kongo zitaendeshwa namna gani ili waweze kuondoka wote.
5: Tujulishe ya kwamba siku 15 hii leo kwa mwezi huu wa 7 ilikuwa imesemeka wakati walitia sahihi kwa mambo ya Washington pa Umarekani, wakisema kwamba wanajeshi wa Rwanda watatoka injini Kongo siku hii 15 le 15, wakati hali imeonekana leo ya kwamba wanabaki katika inji ya Kongo Demokrasia, kama vile mambo yameonekana mahali ambapo wanapatikana wakishindikiza wa AFC-M23 chama chake Corneille Nangaa Mpande, kama na hizi kufuatana na habari tulizo nazo.

0: Shirika la raia la Territory ya Lubero linashukuru kwa kujenga hospital jumba vipya mapande kama na hizi kwenye hospitali kuu ya Masereka, mapande kama na hizi kama vile ilikuwa kwa muradi wa government ya nje ya kumukrasia kupitia ile ILB ambayo ilisaidia kwa kipesa mapande kama na hizi. Kwa mazungumzo na Radio Moto Butembo Beni, Jacques Soba Haluire, president wa shirika la raia, anasema kwamba kweli ni jambo la kushukuru, kwani wakazi wengi ambao walikuwa wakimbizi vita walikuwa wakipatia hapa dawa wakati vyumba vilikuwa haviweze kutosha kwa wale wakazi ambao walikuwa wakifika wakati ni wagonjwa, kama vile Jacques Soba Haluire alisema, akisema kwamba hospitali kama na hii hospital General de Referasi ya Lubero kwa kweli mambo imekuwa mazuri mapande kama na hizi, akisema kwamba ni jambo ambazo zinafika mapande kama na haya wakati watu walikuwa wamekosa kama watakuwa wakipangia wapi wakati wameshikwa na magonjwa. Jacques Soba Haluire alisema kwa maneno haya:
1: tunaendelea kulalamikia government yetu itusaidie, kwani hapa Lubero hatuna hospitali nzuri kama hiyo ambayo imejengewa hapo Masereka. Watusaidie government yetu na wapartenere wengine wote watusaidie, kwani hospitali yetu ya hapa Lubero nyumba zimezeeka, vyombo vimezeeka. Tunaendelea kuita viongozi na kila mtu ambaye iko na roho mwema atusaidie tukue nasi hapa Lubero hospitali ya sawa ambayo imejengewa hapo Masereka. Tunashukuru sana government yetu ambayo imetujengea nyumba mpya, hospitali nzuri sana hapo Masereka. Tunamshukuru sana. Tunashukuru viongozi wote, wapartenero wote ambao wametusaidia tukue na hospitali nzuri kabisa hapo Masereka.
0: Tujulisha kwamba miaka 100 imemalizika wakati hospital ya Lubero, hospital kuu, haina vyumba vizuri mapande kama na haya, kufatana kama wamesherehe kwa centenario ya hospital kama na hii, wakisema kwamba waweze kuwajengea pia kama vile wamejenga hospital kuu ya Masereka mapande kama na hizi, kama vile shirika la raia lilizungumuza. Na nilitanguliza kwa habari kama na hizi ya kwamba usiku wa jana hali ilikuwa tete mapande za kata Home katika manispa ya Mangina katika territory ya Beni mapande kama na hizi za jimbo ya Kivu ya Kaskazini. Kama vile tulikusanya habari, wanasema kwamba ni watu 4 ambao walifariki wakati mlio wa risasi ulisikika huku, na watu 3 waliumia, na pia nyumba 2 ziliunguzwa mapande kama na hizi, na wakazi walienda kwa mapande zote wakihofia maisha yao. Kufatana na duru zetu, wanasema kwamba hali ilikuwa tete wakati ilikuwa 1:00 kupita dakika 15 mapande kama na hizi, wakati watu walikuwa katika chembechembe ya Kalunga wakiona watu ambao walikuwa wakivaa mavazi za kijeshi wakiwa wanashika silaha mapande kama na hizi, ndio waliacha hali inakuwa tete watu ambao hawajulikani mapande kama na hizi. Ndipo walisema kwamba kweli hali ilikuwa mbovu. Wale ambao waliumia walipelekwa kwenye hospitali ya Mangina, hata mmoja alipelekwa pabeni kwenye hospitali kuu ili aweze kupata matibabu. Na hali hii iliacha wakuu viongozi wa shirika la raia kama Kakule Bunyasi Muongozi, anasema kwamba kweli wanajeshi walifika huku na mapema siku ya 3 kama na hii, waliweza kuangalia kama watafata adui namna gani ili waweze kujua kweli hali ambayo ilifika pa Mangina kama ni hali gani. Kambali Chikuku Nikola naye mkuu muongozi wa manispa ya Mangina na alisema kwamba kwa kweli hana mengi ya kuzungumuza, ila wakuu viongozi wa wanajeshi na wa polisi wako nafuatilia adui ili waweze kumkimbiza mbali kama hali ilienda namna gani mapande kama na hizi za Mangina, kufatana na habari tulizokusanya katika mapande hizi za territory ya Beni. Tukienda mapande za Bunia katika territory ya Irumu, tunazungumza na mwenzetu Moses Mumberi ambaye anasema kwamba kwa kweli inabidi mtu anafanya kazi na pia akiweka kitu kidogo kwa pesa ambayo anatosha ndani ya kazi yake. Ni mashauri yake Pasta Makila Malamu wa Witiam Sepaki mapande kama na hizi, alizungumza maneno haya jana wakati alikuwa akifundisha kwa mahubiri yake Moses Mumberi.
2: Vijana wanaitwa kuweza kutumika kazi ili kutarisha maisha yao ya siku za usoni. Alinena Pastor Makila Malamu kwa vijana wa Usultani wa Walendu Binti. Hii siku ya pili tariki 14 Julai kwa waandishi wa habari wa tarafa la Irumu, na akiwaita kuweza kutekeleza pesa zao wakati wanapotumika. Pastor Makila Malamu:
3: ndani ya definition ya mo travail wanasema iko kazi yoyote yenye unafanya enye itagenerer na we revenu, na ile revenu kwanza ikukulishe, ikuvalishe, lazima sasa kitu kidogo ibakie kwa kuchunga kesho, na pale ndio utasema unafanya kazi. Lakini kama unafanya kazi leo na una gaspiller franga yote leo, ile itaitwa kazi. Sasa ili wajue kwamba ulikuwa unatibua o, lazima baone ya kama ulijiwekea franga ngapi nyuma ya kutibua o. Au nilikuwa mwalimu, kwa kujulisha gisi ulikuwa mwalimu, ifo waone matunda ile kazi baada ya wewe kufanya kazi yako.
2: Kwake anaendelea kusisitiza na kunena kwamba vijana ni sheti waweze kuweka kitu kidogo kwa ajili ya uzee wa kwao, na ingalau watakapoanguka katika hali ya magonjwa.
3: Kuweka kitu baada ya wewe kufanya kazi iko kitu ya muhimu, na ile ndio itajulisha kazi yako kesho. Mtu mwenye alikuwa zamani commerçant, panamjua kana njia gani? Bataona nyumba yenye alijengaka kumcommerce, bataona labda magari yenye bashakaweka juu ya majiwe yenye naotambulisha kama kweli alikuwa na activite commerce. Lazima upate kitu ya kukukulisha leo, na vile kitu yenye kesho itakusaidia wakati ya uzee yako, wakati utakuwa mgonjwa.
2: Tukumbushe ya kwamba vijana wengi wanapata pesa lakini wanakuwa wenye kuzitumikisha kiholela, na hata wamoja wanafariki bila kufanya hata miradi mbalimbali, japokuwa walipata milioni ya franga ya kikongomani wakati walipokuwa wakifanya kazi zao za kila siku.
4: Habari za michezo kwenye
0: kwa nusu final, AS Simba ya Kolwezi itacheza na DC Virunga ya Goma siku ya ine kama na hii kesho kwa nusu finali ya kombe ya Kongo ya 16 katika inji ya Kongo ya Kidemokrasia. Kombe kama na hii, tujulisha kwamba kwa kombe la ulimwengu nusu finali demi final kwa saa 3 wa nyakati za mji wa Butembo, Argentina itacheza na Angleterre. Kama vile mwenzetu Sile Chombwe ameweza kutuandikia, tujulisha kwamba Spanya ilibuka ushindi kwa Ufaransa kwa magolu 2-1. Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, asante kwa kutusikiliza kwa habari zetu za Kiswahili. Mimi ni Dani Mosika kule, tunashukuru pia DMLC Kaini ambaye alitupitiza kwa vibuu vya anga. Tuweze kutanana kesho, chao.
5: No sikale tawane kopek luanzo
6: abana memba boshebe kopek luanzo balino butrochi bwereleta nerishendo lubwere lwabo omulu bamala akulo na hoshi hoshi oho bali omula bere airtel money ne mpesa
5: mose mukolesa ye egishe digitale ye kopek luanzo erebika nerihe kolubwere erila bire simu
6: eritse mari yenyu nerietu
5: ekopek luanzo ikawanika okobatimo maembe oko numero 5 oko rikinshasa omoropwe bayoli
6: hau mane kopek luanzo akala
0: la omobuma mama bisho maka moyo tule bote mbo e kambali kanoka katambikiru kumiasi kalava omuchi huu
7: enda bia shongolo ye sikala bibawa
8: na Dani mweusi
0: e tukani kolana di merci ke no konzera e shibi mwana ni wabrango ko e chini mbeche moto e wita e chama buwa e miaka makumi asatu ne yibiri omuchiru chitatu chino e wishimbi kalavika e wita Ewe chini mbanga chana chino chasuka okumako 1994. Mwachiro chino obuhiri uwiro mukasa mwano mukara asili musabingo. Uriya tumawono no mukulu uri hangiri Afrika ya bakara wa sumsu nisi. Aka somo obuhiri uwiro vono. Aka saba abatula ngulu wabiho omobu uma. Niribuwa ekwenene omukasi ewa wabiri hayawa. Nituro ni chinyo sinya mwanga kula wabiri vene mba. Gachini mbeche moto wisa ichilo mochi sisi okumiaka mwakumia satu ne yibiri ichini mkoda rumbia songa wini vitiri tuare ina bini usana chavuta ichini mba echo moto chumuka kumesaha no. Naho omochiro cha muriolo omaoloolo omukatake home omukumine na mangina omungabiro chivu eche yulu abanduwa mbe muhange hangia masasi akadiratata na ukumbia songa wini viwa kubo mkuko ne abandubani wabitu siyania na basatu erihutala na manyumba bere eti miwa obya songa wini vi iba kubo mkuko ne abakati katika wanga ne wadabade fimba hikiro mbe songa wini vi abakulu baka wanko kone abandu watudere abakulu wutreya ibana mkomana nenziu okuya batibitayo yohali okomana nkwa bikalani abanji i babere i batera chungu bakavula kunene ichikendike mangina nga nichi nomusombolo muteritore e na lubero obede simisi inakabu wachikunene ngambe abakulu bale baye aba 723 nko bane muitwa o muluhande luiko luteritore na lubero okomana nko bane muimia emirongo miuma miuma baka kola na bandu bo chita chito besonga nebi uko mana nko umuchiru cha munuru abandu balo bakarenderera abara sibe Rwanda irulo mochiwo che Congo omolekenze umuchiru cha munabwire na homyatsi siria byako amabandu rikano uko mana nko abara siba chineno abakasongora nko bakirikira aba 723 oche chikumumu na mutandika munga bachongana kanko echinimba echo moto witsa echi ne omochi sisi omuchiro echa munabwiri chama sangira okumya kama kumya satu ne ibiri echi ne mukorera omudusi ze butrembo ne beni omuchiro echa munabwiri ebishimbika tekani bawo embau echi ne mbanga chana chino cha suko kuma ko 1994 uko mana ne bitura kuma kuma ubuhero bwiro mbuka soma bo no mukara yu ashile musabingo ola tumaono kuparuki na mbau okorina ero mukulu ri hangri afrika era bakara bagustino abe asomsio akabya mukulu owe bene mba ebyo moto ebi asomsio okomana nebyo ari bomu buhere buhirire enambau imwaka sima ikashyo batu longulu bakakola ka bwachikonane ekinembe cho moto wisa chabiru wati chakusibusibu muri obulo obuholo besonga ne bibiteritore na beni akabwachikonane ngambe ikasi ya batu longulu iyabya eri bwekonelu iyabya eri bwekonene neri hira bandu omubuma aba tresunga ahiri buira ukumana nkoko nene mwa kabasa bangoko nene kasi ubu tulangolo ni kasi eremenya ngakwata kibwa utiche ukumana nko emyasi yabirenda chita chomo chihonga chana chino ngambe abatulangolo ibana bura bandu emyasi eina tungana ndeke ndeke nei kinhiro bandu mwereketera tukome mukara ashile musabingo ibirabwa embau akasomo buhiri buire o myaka 32 echini mbeche moto witsa
9: ko se rappelle toujours Les hommes et les femmes
10: Tushia bia tukibukacho kanje kanje aba kakolero kobenemba bana utyo butochi obweritsa ndiria echihanda eklezia echitunga bamakancha amaha awata torere kutse awatsandire oko buyengo utse marengekani watu wene oko chesomo nokwibyaho eri abandu oko chihanda ebitulangulu byangana watiriria kutse nevya ibita emitondekerere yuwene
9: kaze le valeur traditionnel
0: Promise nkumbi sanga nibi ebi mbau echinembe echo moto wisa muchika yakorere chisisi chemya kama 32 usana yo echinimba chino chazuka na mupe kaune Joseph Delvordre embere ashatsuke echinimba echo muko esa eno echinimba echo moto ebutrembo omochiro cha munawire ebinimba ebyo moto echebeni echebutrembo nechichirumba abushimba kahikao na msasamiro yimoto tv abatu langulu bosi yo bale esahenu abekinimba cha moto ukomana nemyatsi ngoko yira la bikomi asanga binebi tuka ya sangra o kuchisisi e cha bali chetu abiwitsa abana mukorera eriyo buti o wabakiri ebeni okomana nebyo tura kumukumbya songa binebi abatu langulu bakasera umushumbandi ni eshiduse ze bute mune beni usana na chinemba echo moto ewitsa umumuyi owe butrembo umusuka ende ko isikiri kuno mu kiro kitatu kino ende ko ikare ba imyatsi akarasi e bakola mu revi anel de performance rap bakalebya kunene omwaka wa karasi Awalia rumawa ngalia buwati omungaburu ya makangiria ya kabiria sakundu obutrembo obulimbere no bakabere omuchiro echitatu chinumba kai kumakumu kukomplexe skolar lezegle eyo musu divizio eyo butrembo obakabere uko mana nanguka bodwe mkulu o wesu divizio eyo butrembo ya kabiria na kawa chukunene enda kungaye neno yikiribia echirimo echahua kunene echabiyo nyo viruma kumabirine betano vinyo viruma kumabirine ndatu ngachabuwa chiti neo mwaka wakendia sawa karasi maternel primer ne secondary waka libia kunene miansi eo bana wakia sume karasi ngaikiti kanibawa iti ukumano nko baka tuma amaraporo wechinzasa ukumano nko miansi menji inemula vikomunda kunga enenu abakulu abaherasi hasa kuno baspekta na mandibandia abajestonera abaherasi na bakabwira barima na bakimanira ababuti omubiro mbere mbere abushibanu rekungaine no ERV Aniel e abarima omumuyi wobote mu complexe scolaire les aigles mu subdivision e yobotembo obwa kabere
11: Shongolo shetu chichinalo lemwe
0: Munga bachongana ngankom sombolwa yo bedisimisi o muteritwari na lubero I na mabwira ichinza soku chikomo chiru cha muriolo ngoku kwenene ngambe abakolo bache hoche Kongo bale bae kutibutibu okumana ngko aba F723 I babirusula o muteritwari na lubero na chindibaka kore rabikale nivo nawe mbe songa winebi omomukania ne watu langu ulu asa kundu omulu abiaka buwa omuchanda echishumbui echinzasa omusombolo no muteritwari na lubero bedesimisi inakabwa chikunene abikalani aba mutsakora okubya omuntu mechinzasa banamutaseka kutsibutsibu akahula kutsibutsibu omuteritwari eyi na lubero asa kuno mungabiro echibwe cheyulu ne echibu echindina akabwa chikunene banemutibwa nabandi eba kaswa eringira mu F723 nabandi iba nyewa ku bintu bikuwabo nabantu ngabana banu ababirisha handa none shombundu uko mana nibyo musombolwa yosimisi abwira ekenzasa embere e shabande basombolwa ababikala no mochi weche Kongo tumukwame
12: mondo a cette tribune
13: ngimana hano ngai kuna kutsibutsi uko mana nebine mulangira ko ngabiro ikibwo cha yulu ne ngabiro e ikibwo chendina konene ni mwatsa okasaka kutsibutsibu o mu bitata binji mo abikalaniwa na mutaseka kutsibutsibu ba ka burisibwa obuholo kirumba ekase na mo bindi byaswa kaina luofu kitsumbiro ali mbongo mbingi mirichi nuko mikeketu eyengetse ebuholu mukulu o chanda chishumbu echinza Eri tarerwa na barde aba 723 chabereka ebitata bikuwetu byari byabibute ibiri chakwiramu bukacha ibwira abikalani bukuwetu bakakenderibwa na bandu abayikira shombundu abanombalire na matinyo bandu abo wa kingiro manyumba huku wavu omochiro wakikana mochika chari kensa kabani
12: decapitation a la machete
0: akabwa okumasi walo kalini romochiro chamune uromole kenzi juye Omulu uko mana nemesa kano ei Washington omulu babwonko abarasi abe Rwanda bakindulwa omochi weche kong mukasia inakawa chikonene ni mwatsa okasangalisa ko mana nko abanunga bana bano ba nemuhikeno yobanzi bakahireno ne ibicho bikuwabo uko mana nko ibaburu buronko bangana lwa oko chiweche kong ni mukasia ko mana nemesa kano I Washington ebu America chochikali kina kubachi abanunga bana bano sibachere barere naho ba nemuronda marima wabandu kutse emelongo msombolwa yosimisi obede na kata shatumekao chino okubiwa buhira embere esha badipite echinzasa
12: Honorable President la population
13: mukolo wachanda chishombuyi kwenye ni abikalaniba ni muni buhulia korne nangane na mukongo kusabirebete usana animuhika na mchika chari handekabaluana akawakasara okubulasi akawachi base vingire omubi tungabiku uwe na evi ndibyo shebi vyabere reka konene abikalimbo wa matosha labiria hokatrehu pama vikomo vika evyo gambe ibanatasha banduako na omubi shebi ngakubwera omochiro cheposo chanalaba mbiro erikumine chivoma abafise mventura chirumba mba uiri bachi bakikola muhindano kuse meeting na bikalani bikalani mba trahikaho mu babalurire ko muongo nero bakabuwa sana nere hetana bakisitwa ngalwa okochi woche kongi demokrasia muri ata munimbo wa muchomole kenzi muno lekenzi ko musono owe saba tukendienda sitwa ngaenda nero ngakubira mukulu echande chishumbui bano bangana bya tu babere bendula ebyo bana mukola sibareho gabarere naho bareho erimimiyi uko mana nko bakakola mukayera kauma na mikorere miuma na adef
0: inakalule muriro musombolo muteritwari na lubero yo bede simisi ngoko konene niche ndundi abakulu bale bae kusibusibu aba F723 a babere byabanji umuteritwari na lubero ne hand hand aka bwonko konene ngambe babure no bumwe bihuo uko mana no masenga wonono okubya abikalani sibata seka kutsibutsi uko mana nko barusule no banzi tukome umusombolo umuteritwari na lubero obede simisi ibyabwira ekinzasa ombere eshabandi bari chavu abadepite.
12: Honorable President, avant que je
13: chute. Mukulu wa chanda chishongui, senenduruma ndena wa cheno. Kunene situanga rumiraho eribu aresa. Troka saba, obutrabari bubwira wuma wabuhuo, hukwamane no mwase wa numulavika, matangari wa uwechivoche. Kongresia inumulavika mbeka mbeka benje. Abasu ire, abushi, abanemu tesabikalani, wa kabotura ekofokasyo okukuru penal international elahe na wakulu abubula sibu Rwanda wasu irawa kutibutibu na bandu abafse mventura abanimuta bandu na nye bendu biku wabu nechindi bali bayi shunzira shiri wangu kunene abandu wano wangana lomuchi hoche kongasi nemu lodera hai huko mana imia tiwani
12: esa kondisyon.
0: Natumise nkumuchiro chitatu chino mubiro erikumi na bitanu lekens walu bakalendera abarasi abe Rwanda abakabya ngabo butatabu lubatiso aba ba 723 ngoko bakindi lomochi wache Kongo naho ukomana nabari mu bisango ino bibachi abandu abambarire tini Rwanda bachine yo banji ukomana nko si bare baenda ukomana ne myasi iyo turya kumakuma ukomana ni umsombolwa abwire chinzaso mchiru cha muriolo abikalani bakamu lakera iyo obede simisi okomana ne shongulunko shiria wa. Naho esoste sivilo moteritori na luberu kasima nkukunene rihimba hakuhi visenge vitanu okulupitari lukulu olu na masareka ni mwasi wakasimira wakusebusivu o mumulala o utabaribu chivuoche konkula vera ELB oko mana nkoko nene babiri himbeno okulupitali ole masareka ndakendeke na hoja kusoba haluire inakubwa chukunene ngambe ibo nga vikalani iba nasunga nukulupitali ole lubero ya mabihi mbwa na bende visengabi hiaka ibi wene msana isantenari ulupitali ngolo nula ya berlaba na ho sehare ebi umba ebi hiaka msana no ikabi ini muhika na basa iba malua apakasha patironone dawa bakasa misuke ya malua bakasara indati hii jakusoba haluire iyono.
1: Trauma si matetete, hapa kuloba katu teaya, usondolibwe tubwe, obwe Kongo, oko api bakatu kolera, bakatu himbira, olupitali luwe nekundu, lomo muiwe tu, owe masereka, trauma tema, tukande pataha obubalia, etu nate mire kundu, kusangu hapa vitu himbira ndekenda eke. Lakini tukande lero usomule nge oko, hapa kuloba katu teaya, tutibwa netuelubero eno, obwaga tunena abo, olupitali luwe tu, loma manyumba wale kwa maweke keloha na wakera kera, nibu ambu tunale ire unetu, oko manyumba walinga wa himbawa, masereka, Elubero eno, nerabakulu basi, watu watikaye guvenema yetu, eruluwa ebeni, ne chinzasa watu watikaye netu, watu imbiru lupitali, olu ulingo loma imbirua, emasereka.
0: Na omuteri ture ina bini mungu wa chunga naka koko, omukatake home, omukomine ina mangino, omuchiruche muriolo, abandu, mubaka kisamu handa, usana ne shumbundu, eshu wikumi ya sangu nibi, shikari ratata na mkumbi ya sangu nibi, ibi teri ture ina bini, wakabu wangkoko nene, abandu abatasi umba hikiri umbi ya sangu nibi, ii banambadiri amatini o waringa wabarasi, voka ya warawaro kwa sangu ma na matundi, erikumi na watano umbi ya sangu nibi, naho abandu wama sisiro musele karunga, wa kabula abanunga bana bano ngabakalo rahai hakuhine chimbaseke eche home ya kani na ombe songa bine bi abandu mbuo wira masasi a kadro ombe songa bine bi iba kabu ngukunene abandu bane katri iba tusiania na basatu ba bere hutala kusebusebu no mumu ba mtu alukulupitali o lukulu olo ibeni ukomana nko emankina sire dawa yangana mulamia luba luba naho ba kabu ngukunene na manyumba bere inabiri yako o modero ombe songa bine bi oko mananko abandu bano mubahikireno ba kahutanja masachi tichatitya ombe sanga bini bitiritore ina beni bakabongo konene obakulu e mubatumireno yabara si uko manana kakule bunyasi muongozi mu president wa state civil akabachikonene ngambe baya tsunge abikalene bindu biko boko mananko abandu banzi mubatibitiro muchonzira sosi umuchiro cha muriolo na mangina bakabula ekikendi kokumuyi nganichi amasasi umumbula a kuwika ombe songa bibi umuchiro echa muriolo kwa sahanguma buka ya waraoro ombe songa bibi no umukulu we 10 na mangina kambale chikuku nikola asikwenene sendi buwabenji naho a kindi buwabenji umuhitambia hile muriolo na chabakulu
13: babara sina wa polisi banamukomana nenziu okuye bamenye ko ninje heke mangi no mukiru cha mudolo nga nichi okumana nko no mukiru cha munabura bandu banemuhuma wa kayubahera okumana nko banamutikatika mbo yanganabya ene adefe ya heke mangi no mukiru icha mudolo abakeri omubyasanka byenebe naho erikolo mubiri ngamo mununa nembekana kake bino ni binyo umpaster uite msepake omubyasanka byenebe ibiteritore inairumu uyo makila malamu uite msapako vya sanga vinebi omulu afundisa omuchiru cha muriolo omu musabe omu ya sanga vinebi akabuwa nkuko nene ngambe abalu wana ee wabewa kavikalu kelu kakubia enja chahiku wabu ishu wana ndakenda eke akaba chinya muhanga kawa tikaya wakai wa tikaya kutsebu tsebo tukamera matantu nubu uruko vya kauduru
14: eme handa yushi ya besanga chumanda mchewa Eko na nayo mkwa na nayo basa.
13: Aisi Simba, iyi kolwezi, o mwachiru chomuja cheki shesane, desi virunga iyi goma, o mesa uwe demi final, susandem kupi di Kongo, o mwachiru chomuja cha, tuwe mwese mkoko na nepa kisha sara, o mwachiru wache Tatara Fael, o mwachiru wache Kongo Demokrasi, tuwe mwese mkoko na nene, virunga mwia chindire, Puma Chisangani omuchiro che kwanza uko shogolu satu okubiri okukaride final ebulure kungwana buno omubyaswa ebinachenzasa okumyasi yikupi dimonde omuchiro echitatu chino edemi final ekendeswa yikupi dimonde kusayi satu hitambio mumi obutembo Argentina kende sana Angleterre twemisa nkoko nene omuchiro naho chipya chikendi chinda okupia bibire bino chikishe sa ni chipia Espan chabiri chinda France kushogolu biri ko hato mu kiro cha muriolo abanya Faransa bakadiria okumyasi nga yeneno demi final okumana ne bisile chombwe aria 200 kra bahuri kiri betu manza bachini mbacho moto butembo ne bini nyamuhangani we risima ne repepa okumana nko akamina ne mukola ne betiko tiko mu bingo buli mundu nyine lidani mu usika kude tukasima yo die merci kaini o tulo mu nzira shibyuma tukasunzira na kiro chibuya o ko chinimba echi wicha chira sangra o ku myaka 32 eyo batula ngulu bushibi chini mbacho moto bane tuka basunzira riolo ribuya tushalo nko mu kiro chomunja cha buholo

0: Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika moja, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Ambo Kosi Wako Firme inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Bahamwiti Esperance. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda siku ya pili, tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, kwa saa za asubuhi. Kilio kinaendeshwa pa Marera, selile Butaranja. Programu ya mazishi ni kesho siku ya 4 tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Saa 2 mpaka saa 3 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3 mpaka saa 4 na nusu misa itafanyika kunako baraza ya Butaranja pa Marera. Saa 4 na nusu mpaka saa 8 mazishi itafanyika pa Bunyuka Buhimba. Saa 9 mpaka saa 11 ndugu na marafiki watarudi pa Marera ya Butaranja kwake papaka kule Juste. Ni pale ambako wataendelea kufarijiana na kutumia maji ambayo imeandaliwa kwa ajili ya msiba huo. Katembo Musaburi ameweka sahihi akiwajulisha bara kifo cha mama Kahindo Bahamuti Esperance. Na jamaa Katsongo Mukurutu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba, pia mjomba, ndugu na tate wao Kambale Tsongo Emmanuel. Kifo kilitokea tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, pa Butembo Buhesi, baada ya ugonjwa wa miaka mingi. Habari fikie jamaa yote ya Miendere, pa Butembo, pa Mulubo na mahali pote wanapokuwa. Jamaa Kamwira pa Goma, pa Kichumbiro na pa Butembo. Jamaa Nzagani pa Butembo, pa Goma na pa Kichumbiro. Habari ni kwa jamaa Katusele inayopatikana pa Katundi na pa Luberu, pa Luku Mbumba, pa Butembo, na ifikie jamaa yote mahali wanapokuwa. Programu inapangwa hivi. Leo siku ya 3 tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, makesha itafanyika nyumbani pa Buhesi. Kesho siku ya 4 tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu, saa 1 na nusu asubuhi, mwili utaondoshwa kunako morgue ya kwa Ustara Panduku na kuelekezwa kanisani. Saa 2 kamili itakuwa mwanzo wa ibada. Saa 4 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Mulubo Lubero kwa makao ya mwisho. Mazishi itafanyika pale Lubero na saa 6 kamili. Baadaye ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Buhesi kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Katsongo Mukurutu imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha baba Kambale Tsongo Emmanuel. Na jamaa ya Kambale Kitsama inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Mumbere Kitsama Exosi. Kifo kilitokea tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, kunako hospitali ya Ngotre na saa 6 za usiku. Habari fikie jamaa yote ya papa Kaini na mama Nzonda wakiwa pa Marera. Habari fikie jamaa Kitsama pa Oicha na pa Usokori. Pia fikie jamaa Apolinere Kitsama pa Vorema. Habari ifikie pia papa Ja Mukumbi anaopatikana pa Lusandu. Mwili wa hayati unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kiala kwa Murenzi. Mazishi tafanyika siku ya 4 kesho tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, pa Usokori na saa 5 na nusu. Itakuwa baada ya misa itakayosomwa kunako sektere ya Kitendere paka sasa na saa 3 na nusu. Kwa niaba ya jamaa, papa Kambale Kitsama ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha mjukuu wao Mumbere Kitsama Exosi. Tangazo inatumwa naye papa Evariste Musunga.
1: Na jamaa ya Kasirika Kamutondwere Kamale pa Busenzira Katulu Kambis ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wake Kabira Marie Thérèse. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Horizon leo siku ya 3 tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu kwa saa za asubuhi. Habari ni kwa shama yote ya Chimate, Paluotu, Katwa Kabulo. Habari ni kwa shama Chimbere, Panzi ya Panda Katwa. Ifikie pia, shama ya Mbukani na shama Matias, wanaopatikana pa Ocha. Habari ni kwa wafanyakazi wa Clinique Universitaire de Graben Horizon. Ifikie wa na memba wote wa Fondation JP Munoka, pia wote waliomfahamu Kabira Marie Thérèse, mke wa Papa Kamale, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya tatu, tangu saa 12, makesha itaendeshwa pa Busenzera Katuluka Mbise. Na kesho siku ya 4, tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu, tangu saa 2 hadi saa 3, wataondoa mwili kwenye morgue ya hospitali ya Horizon. Saa 3 hadi saa 4 na nusu, misa itasomwa kunako sekteur Busenzera. Saa 5 hadi saa 8, maziko itafanyika Paluotu, Komagri, Kapsa, Pakatwa, Kabulo. Na tangu saa 9 hadi saa 11, ni kurudi nyumbani pa Busenzera, Katulu, Kambis, kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya Jama, Kamutondwere Kamale na mama Kasengi Nyafayole waliweka sahihi. Walikuwa kitulisha ya kwamba mama Kabira Marie Thérèse hayuko tena duniani.
0: Na shama ya Katsubukiru inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha shangazi, pia tate na mama, tena dada wao Kavira Matumaini. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa muda mfupi. Habari hii ya uchungu ifikie jamati ya Pelika inayopatikana pa Kiondo, Kasisi na pa Buhinga. Habari ni kwa jamaa Verena Kahamba ikiwa pa Mulu na pa Butembo, jamaa ya Chista Tiro pa Butembo, jamati ya Mustango Kibwana inayopatikana pa Butembo na pa Kiondo, Kopeke Adeke. Pia ifikie vikundi vyote vya MCA Buhira, wandugu na majirani, pia marafiki wote mahali wanapokuwa. Mazishi tafanyika siku ya 4 kesho, tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, pa Kiondo Kasisi, baada ya misa mafariji itakayosomwa kunako parokia ya Kiondo. Kwa niaba ya jamaa, Papa Omere, Mama Pascaline na Mama Muisa wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha dada, pia mama, shangazi na tate wao Kavira Matumaini.
1: Na jamaa ya Papa Bikwarumba Augustin pa Musienene ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mama wao Leukadia Yalala Mwendeule. Alifariki jana tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu, fariki jana siku ya pili, ilikuwa na saa 9 na nusu, baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa shama yote ya Bikwarumba pa Maboya na pa Butembo. Ifikie jama Bikwarumba pa Mangina, jama Musehemo Jules pa Butembo, pa Busamba, Mabambi na Beni, pia jama Mwende Ule inopasikana pa Masereka. Ifikie jama Isdor pa Kiite. Habari fikie pia wote waliomfahamu mama Leukadia, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika kunako shamba la Chilaba Cimetière Remus leo siku ya tatu, kisha misa ambayo ilisoma parukiani Ibatama Musienene. Kwa niaba ya jamaa ya Bikwarumba Ngobi, Augustin ni yeye aliweka sahihi, na alikuwa kitulisha ya kwamba mama Leukadia Yalala Mwendeule hayuko tena duniani.
0: Na jamaa Marcele Kitunguru pa Utara inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Karipi Adolfe. Habari ifikie jamaa ya Stani na jamaa yote ya Mabanda, pia ifikie jamaa ya Busara wanaopatikana pa Bulumbi. Habari ni kwa jamaa ya Nzala pa Beni, jamaa Sedeke pa Bunyuka. Habari ni kwa jamaa Amboko pa Mtiri na jamaa yote ya Monete pa Lukanga. Mazishi itafanyika kesho siku ya 4 Pacha Nzimba Bunyuka. Ni jamaa ya Marcele Kitungulu ambayo imeweka sahihi, ikiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Karipi Adolfe.
1: Na jamaa ya Kasereka Sikuli Kabwiga Entre ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Salvini Siabiga Siangoma, ambaye alifariki siku ya Mungu Pabeni Kanzuli na Satano. Habari ni kwa mzee Domini Petu anayepatikana pakavale Wivatama ifikie chama tatu Palazar pakasesa Munyako Ndomi. Habari ni kwa Butapu Toma pa Bulotwa ifikie Mbusa Samueli pa Kimbulu Busumba na Pascal Mandiki directeur Kabatondwe pia chama Matumo pa Kiondo Vayana. Ifikie Roi Cholobire pa Butembo Kitatumba. Habari ni kwa Ngingo Kwede pa Oichama Basele na Paluku Mali Mbirio pa Lubero Kabenge. Ifikie Janine Mandiki pa Goma na wote wanaomfahamu mzee Salvini Siabiga Siangoma wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika jana siku ya pili tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Chisaka na kilio kinaendelea pa Beni Kanzuli. Kwa niaba ya Jama, Kasereka Sikuli, pamoja na Kambale Kaposu Christophe, waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha Salvini Siaviga Siangoma.
0: Na Jama ya Kasichi Huhia Sirile, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki ya bara kifo cha mtoto wao, aliitwa kwa jina la Masika Huhia Doriele. Kifo kilitokea leo siku ya tatu, tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 6 kamili mchana. Habari fikie jamaa Teasia Yo Sola, jamaa ya Kamwira na jamaa Mitange Pakabasha. Jamaa Mari pa Msenene Bunyapuru, habari ni kwa jamaa Sabina Pakasindi, pia wafanyakazi wote wa Division Provinciale ya Nord Kivu 2. Habari fikie wanamemba wote wa Stepako pa Butembo, pia wafundi wote wa Leti pa Butembo. Ifikie wengine wote wanaojua jamaa ya Kasiki mahali pote wanapopatikana. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba makesha itafanyika nyumbani pa Kihari Mkuna leo tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Na kesho siku ya 4 mazishi na misa mafariji, wanajulisha kwamba misa mafariji itafanyika kunako kijiji cha Wakatolika pa Kihari B na saa 2 asubuhi. Baadaye mazishi itafanyika pa Msenene na saa 4 na nusu. Ni jamaa ya Kasichi Huhia imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wao Masika Huhia Doriele. Na mama Kofi wa Burichi anajulisha ndugu na marafiki ya kwamba ametoka kukilio cha baba wake Kakule Muriangasu Gilbert aliyefariki pa Kitota Itenji. Habari fikie Adolphe Mpenda pa Lusando, Kazimoto Kasereka pa Busehi. Habari ni kwa Katembo Jackson. Pia ifikie Kahindo Mpenda pa Mahamba. Habari fikie Kavira Koloke akiwa pa Venistadi, Papa Bosco pa Busundu, Paluku Jadige akiwa pa Musimba. Watu wote wanaomjua Papa Gilbert Kakule Muriangasu wa Itendi watambua kwamba hayuko tena duniani. Ni wanajulisha kwamba misa itasomwa kesho tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako Sekter Bulamba kwa ajili ya pumziko ya roho yake. Baada ya misa, ndugu na marafiki watakutana kwa mama Kofi Pavulichi kuendelea kufarishiana. Ni mama Kofi ameweka sahihi akiwajulisha kwamba ametoka Kitota Itendi kuzuria mazishi ya baba Kakule Muriangasu Gilbert.
1: Na jamaa ya Kanduki Katabali ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha papa Katembo Kambute Salvatore. Kifo kilitokea kuna hospitali ya Moringa Pafuru tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 1 ya magharibi. Habari ni kwa familia Kanyali Pabeni, ifikie wafanyakazi wote wa Agel Butembo na jama Charles Pakitobo Musenda. Ifikie mama Gislain anayepatikana pa Musenda na papa Kasomo pa Kihinga. Habari fikie pia papa Barthelemy anayepatikana pa Avenue Lubero. Ifikie familia Mupaya pa Beni na wote wanaofahamu papa Salvatore Kambute wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika pa Kiondo Katiri kisha misa ambayo ilisomwa kunako Sekteur Lubika leo siku ya tatu. Kwa niaba ya jamaa ya Kanduki Katawali, Siaviga Raymond aliweka sahihi na alikuwa akijulisha ya kwamba papa Katembo Kambute Salvatore hayuko tena duniani. Na chama ya papa Kambale Kaoma Deon pa selule Nduko Musimba inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wa Kambale Jackson Kalupala ambaye alitika kwa jina la Maska Kaoma Mary. Habari hii ya huzuni fikie belle famille ya papa Kalupala pa Bikuku na pa Kiwanja. Habari ni kwa papa Gustave pa Oicha. Ifikie papa Kioma Michel pa Muhangi Bukwa. Habari fikie pia papa Ngido anayepatikana pa Musienene Katolo. Habari fikie jamaa ya papa Ngindo pa Musienene Katolo. Ifikie pia shangazi Maska anayepatikana pa Muhangi. Habari ni kwa madame Muhengu anayepatikana pa Kirima Kyakuba. Ifikie papa Jean-Marie Mutupa anayepatikana pa Kianzaba na papa kule pa Kiambo. Habari ni kwa papa Olivier pa Mabalako Kivoto. Ifikie jamaa yote pa Kalondo na wote ambao wanafahamu Kambale Jackson Kalupala wajue kwamba mtoto wake Maska Kaoma Mary hayuko tena duniani, alifariki baada ya ugonjwa wa juma moja. Maziko itafanyika kesho siku ya 4 tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu pa village Kalondo. Ni jamaa ya papa Kambale Kaoma Deon pa selule Nduko Musimba iliweka sahihi wakijulisha habari ya kifo cha mtoto wao Maska Kaoma Mary, mtoto wa Kambale Jackson Kalupala.
0: Programe ya kilio cha papa pia mjomba na tate Kahindo Murumbangie Jean Baptiste John Kambiste. Jama ya mzee Murumba Patsakatsaka Kartie Fatuma namba 77 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kahindo Murumba Jean Baptiste alias John Kambiste wa Butembo. Wanajulisha kwamba alifariki tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Programu inapangwa hivi. Mwili wake umepokelewa siku ya pili tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Butembo na unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Leo siku ya tatu wanajulisha kwamba wameanza seremoni za kilio. Na kesho siku ya 4 tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu tunao tangu saa 2 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 2 na nusu mwili utaelekezwa nyumbani kwa hayati pa Quartier Fatuma numero 77 na ni pale watamrudishia heshima zake za mwisho. Na saa 5 na nusu itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia pa Kinyambiro Busa Busamba, ni pale ambako atazikwa. Saa 9 na nusu ndugu na marafiki watarudi pa Butembo kuendelea kufarijiana nyumbani kwake pa Tsakatsaka. Siku ya 5 tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka huu tunao itakuwa wataendelea kufarijiana nyumbani na kupeana pole. Kwa niaba ya jamaa papa Kasindibuko Vene Joseph Marie na mama pia shangazi Kahindo Murumba Zeferine pamoja na mama Kahindo Ngie Chantale wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha mtoto wao Kahindo Murumba Ngie Jean Baptiste John Kambiste.

0: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi Mosishisme, mtu na mtu wake. Karibu tena kwa muda huu kuna kwa Radio Moto. Unajua kipindi hiki kimewajia kutoka kwenye Sande Sante Moisa yake Papa Maneno, mpitali wa Maneno vanduko wa Sibatia, na inazungumzia kuhusu afya yetu ya akili. Na tumewahi kuwakumbusha kwamba pia kuna dawa ya kawaida ya mwili wa kawaida, na specifically tunapenda kuwa nazungumzia kuhusu afya ya akili katika kipindi hiki. Na leo tumefika msidioni
1: Vivian Munga, psikolog klinisiene kutoka Centre de Santé Moussa Papa Maneno.
2: Psikolog klinisiene Kiakimo Kaoma Judite kutoka Centre de Santé Moussa yake Papa Maneno pa Mutsanga.
0: Mimi ni Stanley na simamia kipindi hiki. Asante na karibuni.
3: Munganga Maneno Munga. La santé mentale au milieu du village, kwa Swahili tunasema hivi. Tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiyekuwa na afya ya akili kushiriki kwa maendeleo ni kugumu. Ngao lawamu Maneno Munga. Omochetu tuka watote tusondire obokake bobwenge okubandu bosi omomirongo yosi emototokerelo lembere tuhulekerere
0: atusiponde muda. Tunakumbushana yale tuliyazungumzia, psikolog Vivian.
1: Asante. Juma iliyopita tulizungumzia kajua les répercussions des disputes des parents sur les enfants. Muswahili tunaweza sema tuseme hatari za kutokana na mafujo zenye wazazi banaoneshaka mbele ya watoto na wangali wadogo wadogo. Na tulizungumziaka tuseme famie jamani baze ya kila kitu. Na tunakuwa tuko na komala mtu anaoneshaka tabia yenye alishiki monangali mtoto. Kama wazazi walioneshaka tabia fulani, njo vile mtoto naye anakomalaka. Na mule mzama njo mwenye mtoto anajifunziaka kupenda wengine watu, kuongea na wengine watu mzuri, kuonesha gisi anajiaminia na anaweza weza kufanya kitu yeye peke bila kudepandre na wengine, na vile gisi anaweza weza kuomba msaada kwa wengine watu, ni kufatana na ile edukasio kidogo yenye alipataka na ngali mtoto. Na tukaongeza tuseme mafujo ndio zinaweza pitikana kati ya wazazi mbele ya watoto, me wazazi nabo inomba wanajikaza isikuwe mafujo zenye zitakuwa na jirepete kila siku, tena zenye zitakuwa kama zinakuwa musa zenye nakuwa negative kila siku. Kaonesha ya kwamba makosekase zinakuwa kaza mingi mumaisha ya mtu senye kuna komala na alipitiaka vitu vya mingi na ni mtoto. Ya kwanza inakuwa sur le plan emotionnel. Unakutanaka mtoto ananza kuwa na hoga ya mingi kuongea na wazazi, swate msosiete, anakuwa na shindwa kuongea na mtu mwenye anampitizia miaka, samwe atamuogopa seme naye atamtombokea gisi wazazi wanagombanaka kunyumba, wala mtoto anakuwa mwesekirite hata kwa kastable hata siku moe. Mzazi anakuwa nafika mparsele, mtoto anaogopa. Kuna kuwa mwenye kuwa maramua na kuwa mpole wa sana. Wageni watafika kunyumba yeye hata jienterese kuwabo. Atawangalia tu kama nabo tu ni watu wamefika. Wakipenda wanarudia, wakipenda wanaikala. Na kuyengine ngambo, sur le plan psikolojike, tunakutana gisi mtoto hata kuwa tena na kofiase na yepeke. Atakuwa na shindwa kukata hatua na anakuwa na shindwa kueleza mabezwe zake zenye iko nazo. Yeye ashaka kuwa desobeisa, adabu yake ishakaisha. Juu vile wazazi wanakuwa kanagombana mbele yake, wanarudishianaka mbele yake, anakutana gisi miaka haiko njo kusema juu mtu iko na miaka ya mingi ndamheshimie. Yeye ashaka vikamata mtu vitu vyenye viko normali. Anaweza kunigia swate anakurudishia mzuri, yeye tu atakuwa naiko stable. Mkartie mnakuwa probleme fulani hapo na marafiki swate kunyumba. Yeye kama haya aonesha tabia ya makali na haya ona kama solisio itapatikana. Yeye anakutana gisi wazazi wanarezudra kama probleme tu na viko natomboka na anakuta semebo akose kama mtu hatomboke na solution haitapatikana kwa probleme fulani. Njo munaenda kutanisha mtu anakuwa tu mtu mwenye ashakuwa mkali na kuresoudre probleme yake, kumbe tu kunaanza kwa conflict fulani njo atajisikia mzuri. Ile njo tuliongeleaka juma iliyopita.
0: Voilà, merci kutukumbusha ile ambayo tuliweza kusimulia ile juma iliyopita. Alors, kwa siku ya leo, sijui kama nini tutaongeza wala kama nini tunazungumzia, psikologe Judith?
2: Ndiyo, kwa siku ya leo, tunakuwa na kuendelesha na ile somo, yana hatari au madhara ya kutokuelewana nyumbani kwa wazazi. Wakati wazazi hamuelewane nyumbani, kila wakati munakuwa munapigana, munakuwa munanungoneza, munakuwa munaongea mambo yasiyo mazuri ya kuoneana, inaleta madhara mingi kwa watoto wetu. Na kwa leo tunataka endelesha, kunakuwa vile mtoto kama alikuwa mwana shule atakuwa na vile vinyume ambavyo havitaendeka kwake. Ikiwa alikuwa ndani ya jamii ataonesha mambo fulani fulani sababu ya mambo anayoishi kwao. Hata kwa mwili wake kutaonekana mambo mengi ambayo yataonesha kwamba huyu mtoto kwabo kunakuwa mambo hayaendeke. Yaani siku ya leo tunaendelesha na ile somo, tunapoingilia hayo mada kwenye shule, katika jamii na kwenye mwili wa mtoto. Tunasema hatari za migogoro ya wazazi kwa watoto. Kwa upande wa shule tutasema nini? Kwa upande wa shule mtoto anakuwa na shida. Atakuwa na shida ya kwanza, itakuwa une baisse de la concentration. Yaani anaenda kwenye masomo sababu anakuwa na shida kwabo. Wazazi wanakuwa wenye kupigana kila siku, wenye donke hakuna salama ndani ya nyumba yao. Utamkuta mtoto anapunguza, hataweza kusikiliza vyenye mwalimu iko nasema. Kama alikuwa na jikosandre mzuri, utamkuta kwake masomo hajikosandre tena sana kwa masomo. Na utamkuta yeye wakati mwalimu iko nafundisha, yeye anawazia yale mambo ambayo ilipitika kumasomo ama kunyumba, na italeta kupungua kwa matokeo ya shule. Tutatia mfano mtoto ambaye alikuwa anafikiria pursendi sawa 80 ananza fika musengante pursa. Kwa nini? Iko nakumbuka tu ile migogoro ye vya masomo, haingie tena kwa tuko na kiana kumasomo. Swate ni maneno yenyewe kuna tupiana kule na binenda gusa mtoto kwa hali yake ya kipekee. Njoo utamkuta pointi zake za masomo zimepunguka kabisa. Mtoto aliyafikirie vya masomo anafikiria ile migogoro. Badala ya kujifunza analala vibaya. Yeye atalala masikio iko nje, iko nasikiliza tena habaya kimbia kwa mama mule mshambre hapo kwe. Tena sahi habaya anza yoni yana lalaka mafikiri na iko nje juu ya migogoro ambayo inapitika. Na ile itamuletea kushuka kwa pointi zake za masomo, atenda fika 50% yeye mwenyewe alikuwa anakuwa na 80%. Hata kufanya kazi za nyumbani hawezake tena vizuri. Utamuuliza kwa nini, hataweza kukuambia kama ni kwa nini ile hali inaonekana kwake. Kitu kingine, de difficulté de mémorisation. Yaani vitu yenyewe kama alikuwa anaweza kufanya ile ufahamu ya vitu fulani, ile marecitation, ile memorisation, yeye akili ya kunasa haiko tena, yake anakuwa na shida ya ya kunasa vitu ama ya kukumbuka kitu fulani. Bamejifunza vitu leo na magharibi ama kesho atasema pia eske nilikuwa kama masomo. Juu mwalimu amekuwa anafundisha, yeye niko nafikiria mambo mengine. Na tulisema yenye nasumbuaka pasana ni ile stress, msongo ama mafadhaiko ama wasiwasi yenye anakuwa nayo sababu ya hali yenye wanaishi kule nyumbani, inamwacha asiweze tena kufanya nini, kuwa mwenye kunasa ama kukumbuka vile vyenye walijifunza. Na musongo njuu nachukua nafasi ya kwenye angejifunza. Wasiwasi njuu nachukua nafasi ya vile venye angenasa kumasomo. Wanatupatia mfano wakati wa somo fulani ya hesabu ama ni matematike. Mtoto anaenda kumbuka magomvi ya kwabo ya jana magharibi. Ta vile njo vitamubeba mwalimu iko na explique kule vyake kutablo, yeye iko na wazia tu ile hali ya mgogoro nyilikuwa kwabo, kama mamabo ali kama balitupa chakula nje hawayakula. Vile njo vitakuwa biko na kia jirudiria muhakili yake. Kitu kingine atakuwa na une diminution de résultats scolaires, tulikuwa tumesemea ile. Na inaonekana wazaidi sana huyu mtoto ananza toroka hata kumasomo. Ananza toroka shule, akishakosa motivation. Kuna bibi kuna nituma kumasomo, niko nasomea masomo, nyeske ndaimaliza kata. Na ananza toroka masomo. Shule haimupendezi tena. Na hana hamu ya kujifunza ama ya kujikazia tena kumasomo sababu ya ile hali ambayo wanaishi ndani ya jamaa. Na utakuta watoto wengi anaweza ajifanya mgonjo. Kutoroka kushule, hata enda bambia na toroka, lakini atabambia mimi ni mgonjo. Na anaenda inje, wanamurudisha se mgonjo hakuwake masomo. Ubi ayo anda mulalisha kule mudire, mubiro. Hata jifunza kwa ile wakati. Kumbe, ugonjo enyewe anajiletea sababu hali kwanza ya kwapo inamuletea kuvunjika rohoni. Ye peke hajisamini tena. Hajue afanye nini. Kitu kiaine, anaanza kuwa na tabia mbaya darasani. Ka kitu kadogo, anaweza mupoze kestio ya kidogo sana, hata weza kurepondre kwayo. Na anakuwa mkorofi sana, unakuta anaanza kuwa mkolerike, hata kitu kidogo, alikuwa na haletake fujo, anaanza ega kuleta fujo. Vile venye aliona nyumbani, vinamuletea kuleta fujo, kuleta makelele ndani ya nini, ndani ya masomo. Na ananja pigana na wengine, marafiki zake, au anakaa peke yake, anafare plus irswa. Utamukuta alikuwa anacheza na wengine, anakuwa anajenda fichama, hapendi aonge, juu iko nakumbuka mambo mie inapitikaka kwabo. Na haezi shiriki tena darasani kisi alikuwa na shiriki na wengine. Kitu kia mwisho huku, hali yenyewe inaweza badilika kwenye masomo, anapoteza kujiaminia katika uwezo wake. Yani vitu vyenye alikuwa anaweza mzuri, anakuta tu hataweza kitu. Na anajionea, anakuta yeye. Mwalimu anamuuliza kitu kinyaneza weza, anashindwa tu. Mimi ni mjinga tu. Kwe siebe tu kuna wazazi kwanza hawatujali. Ile ya kutokuwajali kunyumba, inenda yaonekana tena na kumasomo katika tabia zake. Na mambo yenyange weza, anashindwa kuyaweza sababu ya ile hali yenye naonekana kwabo. Kwa kifupi tasema, nyumba yenye migogoro, akili ya mtoto iko na hatari sana. Yani hataweza. Yani tunapokuwa katika migogoro nyumbani, tujue kwamba tunatesa pia watoto. Na akili iliyo kwenye hali nzuri, ndiyo inaleta vitu vizuri katika maisha ya mtoto. Yani namna tunavyoishi, ndivyo watoto wetu wataonekana katika hali yao darasani, katika kuweza kwao. Ile njo tunaweza sema kuhusu madhara ya fujo ya wazazi kwa watoto kwenye shule au katika kujifunza kwao. Asante.
0: Asante psikologe, umeweza kutuambia kuhusu ile hali ambayo watoto wanaweza onesha wakati wako darasani. Wakishaishi mizozo, mapigano kati ya wazazi. Alo katika community, katika jamii na kimwili, ni nini anaonekana hasa vivi?
1: Asante. Katika community, mtoto mwenye ana alikomala mwile hali ya mafujo kunyumba, senye kuna komala, mwananza mkutanisha kisha kwa mkubwa, anakuwa na difikilte ya kutilia wengine watu kofiasi, na kukreye mamitie na wengine watu. Kusema seme ataongea na mtu, anakia mwelezea kitu chenye china msumbua, swate kuna proje fulani, yeye kuyeye itakuwa ngufu. Juu gisi alikomala, vazazi wenye normalema alitoshaka kwa edikasio fulani hawa kumusaidiaka kujua gisi mwenye unaishi naye inombo na mutilia kofia se aneza kusaidia ku kumaprojeza kufulani fulani. Na anakuwa na shindo kukreye vile ma maamitie na wengine watu. Kama ni mutoto mugarso, atakuwa na shindo kukreye marelasio na bafie kusema na mie samu ya watendaka nikalia mugunyumba gisi. Mamangu ya ya nakuyaka, maramu ya sauti yake ya yopeke. Mubaba anafata bakia munyumba, jusi ya watoto natuko pale. Maki anashindwa kujiangaje kuprendre decision kusema ni nineza lunga na mie nitungi hata munyumba. Swate mineza kamata proje fulani ni kuwa naongea hata na mwanamuke mwaneza nisaidia. Swate kama vile ni mwanamuke na anakuwa naogopa kujiangaje. Anasema aseme manake munyumba egale tu kupigana, egale kupandishiana masauti. Anashindwa kukreye marelasio zenye zita dire sana. Inakuwa tu anakuwa naongea na mtu ya kupita. Anaongea na we tu wakati ya kidogo. Hata ongea na we kusema na we peko utajikutana gisi mtu iko na kuelezea mabezwe zake. Kuna kuwa na ingine inakuwa anakuwa na shindwa kukomunike na mtu fasilma. Unakutana mtu uko naongea naye ye hata kwa klere atakuwa na kuambia tu hi maneno hifupi. Haezi kuambia vyenye viko muyeye. Kama haumusikilize sana na kama haukwena wakati ya murefu. Na hautajua vyenye iko napenda akuelezee. Atakuwa naeleza tu kidogo. Haezi eleza vyote. Jua neza sema uyu mineza muelezea. Na gisi niko naongea naye atapenda tukwe marafiki wa sana. Kisha nyuma atendaka ni anenda ni anashanje tabia gisi sikukuwa na wazia na nisha mwelezea vyangu vyote. Na ingine nakuwa mtu anakuwa na shindwa kurezudre ma probleme zake kama haya onesha tabia ya umakali. Muyeye tu munakuwa manake vile vitu vya ngufu senye kunakuwa probleme fulani juba pate solisio, inomba na anarezone sana na natafuta mastrategi za mingi. Aseme kwa mfano senye, papana anakuyaka kwa mfano nasha tomboka, mamata kamata, kwa mfano anafunga mlango, wanampinire hata ingia munyumba mbio, ule mtoto musika ye anakuwa narudilia vile vya zamani vya ngufu vyenye, mastrategi zenye muzazi na nakamataka njo na zenye anakuwa nakamata juu apate solisio kuka problemi ataka kidogo. Juu mbaba ametembea kidogo mara moja wanamfungia. Hana tena droa ya kufika mparsele kuventinere. Mara moja mtoto anakuwa mwenye tabia yake na marafiki wanaanza kuwa na muogopa. Na ingine mnakutana gisi faso ya mtu ya kuongea inabadilika sana. Yeye uneza kama enjo muadilte mparsele, enjo mkubwa kubote. Muneza muambia museme hakuna tasa avu wala chuvi naisha. Yeye jua bapatia na ile mil fra ya savu, atanza bambia. Tena njo vile muimalize mudejuru wala mutranti miniti. Hamujo kwenye makuta zinatoka. Anatomboka. Ata na franga naziko pale. Anapenda waoneshe gisi. Vitu habipati wake fasilma. Ata vikuweho. Hamuna droa ya kubicheza mo sana. Na tunapitia vile kungambo ya kumareperkisio fizike, munakutana gisi mtoto, mtu ashaka kuwa na, ashaka develope muyeye, stress yenye haita ishaka. Mtu ashaka kuwa mhoga wa sana. Manake anakuwa katua kujigunja, yeye ata uneza kuya unamuambia useme, tuneza fanya kitu fulani chitatusaidia. Yeye atakuwa na ile hoga ya kusema aseme eske kweli tutachiwezaka. Tutachiwezaka na hakuya kuwa vitu vyenye vinakuwa kama vinatubare tusi atendre ile objectif yetu. Na muile ile stress yake mara moja mtu anakuwa mwenye kichwa inakuwa tu ya kuluma kila siku. Kichwa tu mtu analiaka kila siku kichwa iko na luma. Juma fikiri shaka kuwa ya mingi. Na kichwa vile kukua na luma, mtu ananza develope vile trouble di somee. Saa zengine analala usingizi wa mrefu ile siku kwanza anapumzika. Kuna kwa na masiku zenye analala usingizi, anenda lala maventinere, tena mara moja troazere usingizi bushaisha. Uru alikuwa nangali mumiaka yenye kumbe, analala usingizi bia anapumzika. Na ingine inanza kuwa usingizi wa kukua na katika katika. Analala mtrant minite, tena analamuka mtrant minite, juna iko na waza tu. Ndio vile anendaka lamuka, buna, analamuka mwili naisha kwa muguregevu wa mingi, buna ingia mtu tu ashaka kwa muvivu muvivu, maisha yake tu inakuwa ya muvivu. Bananza kwa na mpatia dawa yenye, ye peke anasema atibwa kwa mina kunyaka dawa, mesijue kama iko na nisaidia na kunini. Kwesi na ni mafikiri yenye shaka kuwa ya mingi, kufatana na vile vyenye, alianza kaona na ngali mtoto. Ndio senya anakuwa mkubwa, anakuwa na shindwa kubitosha muhakili yake. Na ingine inakuwa mtu, ananza poteza hamu ya kukula. Maramua mtu hata kwa kanakula gisi na nakulaka mtu.

0: kukula, aliacha na chakula mwenye nasha sema sema, njo vile na apeti inanja isha. Sote batoto bananza kula chakula ya mingi. Tena bakisha ikula, na mzazi anakuya, tena anakuya na kia tomboka, atijie tu mshaka kamata tabia kwa mfano ya mamenu, wala ya babenu. Tu kukula njo nye muku wako hapa, nye hamtumikake. Vile vyote vinakuwa na shinda na viko nasumbua mutu, njo mtu anakuwa katu wa mafikiri, wa uzuni, kila siku, kila siku. Ile njo tunaweza ongeza.
1: Alors, c'est sans donc, il est ma conséquence, vous avez ma plan, qui si mouna pas choua tazama, wazazi, ni question ya kuweza kuwakumbusha, donc, tuko na wakumbusha kuwaonesha, ma probleme zizenda za tokea senye, tunapiganaka, she wazazi, na watoto wana ona, ile mapigano ze tunakuwa nazo, donc, nivo ya ekoli, muliweza kusikia, kuko balimu ba mingi, unaenda, huko nafundisha unaenda kwa statistics mtoto ameanza lia. Machozi natoka tu mu macho. Anaanza lia watu wanashangala na sauti ananyangula mpa. Analia nini hataweza kusema. Na kumnyamazisha inakuwa nguvu. Mnaweza murudisha tena kunyumba mtu basi asubieka. Hatushiki kama kwapo kunakuwa nini. Paske vyenyana beba ni vya yulu kuyeye kukilo yake. Tena haizi weza kubazumuzia gisi tuko nasema pale, anashindwa na kuwaambia kama probleme iko nini. Nero nenda aona bo, malorezema ineza fikia kwa mfano, wali munabo viko mubia mingi kusema sata fatilia jwe kama vitu vilipitika na muna gani. Kesho mtoto aneza kuya anakuwa kama shakuwa bieme, ile manani saiva litaya, haiko tena naweza kushikosandre, basi haiko nafata tena vizuri, muna natu nivo ya mtoto inakuya na haiko nashuka. Na iko na shuka pole pole. Na njoo mmesikia uzi mukadre ya social kusema mtu anaogopa kujifamo barafiki. Unafurahiaka na wewe unafika na barafiki kwenu, unakuta papa anawapokea, unakuta mama anawapokea. Juu unaweza kuogopa, meneza kuwa na murafiki tahe, ananikuta kunyumba, usile siku papa na mama tena na viko napigana. Juna ni haya basi na wewe na wamekupitizia chini yeye atakuwa anaenda sema tulifika pale hapo bakalwa ndio tulifika pale wakipigana nikisikia haya na mie basi nikekosa kama nijifanye nini bwana tushafika na wewe basi haitaku wewe sawa mtoto haitakufurahisha sasa mtafika na wengine mtoto kama hawangali masenga 6 ans 10 ans kisha sasa mnaenda kule. Ibo hengina henaenda zungumuza kusa muko nacheza ita uone babake na huyu na mamake sibali piga naka na tuko pale. Njo vile. Kisha mtoto, pour lui, voilà pourquoi ataepuka kufaba urafiki. Juu, antuka, asikuwe na pemuka, njo nezaona ataka malikuwa na mchama. Ananja toka mchama, haiko naenda tena kuchama. Juu batu basikuwe na musemea kule, basikuwe na mutupia. Ubie kama alikuwa na shengia mutualite anatoka na jitosha tuye peke peke. Basi vile vyote. Ona kama kuko ikontribution. Anataka kuyambia mama. Juba alipigana na papa. Mama na munegea. Suri endere baba wao. Anda fika kwenye papa. Anasema mama kusiku nasema chambu yenjo vyote hapa. Kisha mtoto anasema. Finalma mwa. Erezema kwa leo kwekoli primere bo. Kuko mayasomo zenye. Batu haviko banalipa. Watu wabiko wanalipa. Meza mali saba tukua na wanalipa. Mtoto wananda kwenye papa na murusha kwenye mama. Na mama na murusha kwenye papa. Finalima mtoto vile njo. Anabakia kunani. Anakuwa natoka kunyumba tenda kumasoma nenda ikala mbalabala juu. Tena watamurudisha hajue kama atauliza nani. Anakosa kama ulize nani. Asaya etirete asaki yangu shapasuka. Nonge ya kamalete yangu kamina anakosa. Kibawa wangu shapotee. Donge anakosa kama feni. Njo maana atakuwa natoka kunyumba nenda ikala mwenche. Ubia inagisi pale sabati wanapigana. Baba nalamuka naenda na mama nalamuka naenda. Hamujo gisi batoto haba kuenda kumasomo. Mwaki nakueka isha na hamujo gisi batoto haba endake kumasomo. Bas. Vile tunanjo inakuwa. Donge. Njo zile ile situation yenye inakuwaka. Senye vitu inaendaka gisi tumenani pale. Kama hakuna ingine ya kuongeza Judith. Ni kupatia adres, petetre, na kitu ingine kama ukona chua kongresa.
2: Ndiyo, ni kuwahimiza wasikilizaji wetu kwamba kila neno, kila tendo ambayo

0: napitika katika jamaa au katika nyumba, inakuwa na madhara yake, sote positive, sote negative. Na sasa nyetu tumezungumzia hapa ni kwamba inaafekte negativement watoto ambao tunaishi nao. Tuangalie namna gani ya kuishi hali nzuri katika manyumba, sababu sisi tunakuwa walimu wa watoto ambao tunaishi nao. Sisi tunakuwa mifano iliyo hai kwa wale watoto ambao tunaishi nao. Tukaishi vibaya na wale watoto watakuwa tu tuko na wablesi, tuko na waumiza. Na unda sema hauko alabazi ya magonjwa fulani ambao yanafikia mtoto, kumbe wewe ndio chanzo. Ndio maana tujisaidie sana, tuwe na mahusiano yaliyo bora. Tuko na laboratoire, ile chumba chenu, njo wakati, njo mahali ambako munapashwa aenda na munaenda kosoa mambo fulani fulani ambao hayaendeke katika unyumba. Sababu kwenye kuwa tu ambili ya kukosake vya kueleza, lakini tuwe tukimaliza yale mambo tunapokuwa mbali na watoto. Asante. Na sisi ni Centre de Santé Muisa yake Papa Maneno, tunapatikana mjini Butembo, ni quartier Kalemire, barabara ya kuenda Mutsanga. Kushafuka kilalo wa Sengantenere, tukute apene kusisa metre, utatuona pale. Sisi pia tunaweza patikana mjini Beni, ni mukartie Butili, pembeni ya masomo ya waasomsioniste. Na pale kuna kwa hotele, ambao ni hewa bora. Tunapatikana pia mjini Kirumba, ni mukartie Kaote, yulu ya biro ya Sudivizio. Na ukiwa mbali na vituo hivi, unaweza wasiliana nasi kwa njia ya simu, ni 09 91 79 65 87, 09 94 16 40 09. Na kila siku ya tatu kuanzia saa moja na nusu ya magharibi mpaka saa mbili tunakuwa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Ni wenu psikologi klinisiene kia Kimwakaoma Jidite kutoka ku Centre de Santé Muisa yake Papa Maneno.
1: Viviane Munga, psikologi klinisiene kutoka ku Centre de Santé Muisa yake Papa Maneno.
2: Asante sana, tuonane tena chuma ijayo, kwa heri.

twahitaji nguvu za vijana, watoto wa Kongo, wavulana wasichana.

0: tukabatsemera bolikirivantswa kunti mule banti obukoyo bakulimo bya somba limbali mu territoire ye Beni Lubero no mabende bya swa twasi ku mule banti mu mabenda mukaya lomo mikolano ikuwenyu mu mabenda mukaya ya lomo mikolano yo voleme na katabika mabihika kashebe mangasha kwa masasa na mahano wakabasero ko chanda echilo fepako echika kuma kuma wako ya wakulimo muka tikati ya kecho eche Kongo Demokratike tuwite msengevu kuwa cho mumuiwe botembo kwa vinie bamate tuma vika kandimo studio umachuro cha munawiro kuwe tuangatu tukaba terama kangiri ya mbali mbali umache munawire tulimo studio mwa umana
1: kahambu minda janzi mfanya kazi rilo kwa baraza ni fipako
0: karibu
2: Joakim Kamate magurumi loko tikundi cholo fipako
0: wasinja mukabia mwavii tegekania ukuindia emu wangana retra ama kangiri ya mbali mbali o watu wakende vya nereho wakoyo wotata na wale vya tunabalabu kuwetu abo abakatse mera emiviri eka kwa lawa nechaganda echo echo echo lufi pako na kwa jantie tubu kaya luba luba emia chotwa nerikaniyako umoyenga vya la vili
1: inga wasinja ba ulikirili mukatu irande ke mukatu ulikirira mochiro chalaba tuwabia tuka timba timba uko sura kuchipicha ya koyo uyu angalia kiongozi hanumu tuwa kwa tutino kiongozi kumbina namenya kwa urefu ekikundi ekyakaongoza anwani erinari ekikundi kundi ukawa hikomo nani ati njenero mocha mama wa Iroda utini andibu ati nero mocha nya Sofi nero mocha nya Jandi ni wambu wa politikwa kuyuna etu ni mulidare shashi nerinari ekikundi nero kumbi nenamenya ne ekikundi chiwe ngachere hai ya historia ngachikasungika hai kumbina na minyo kwa urefu chikundi chewe nero kumbina na vya na mawasiliano nebi ndi vikundi kutina na minyo avala vembere muba hapa kakongota haina haina hai kusudi e partenaria imenye kale nero mtu anabuwa no kocho ipapa kamate mwana vwati kumbe iba natoka eribia novuoma umo chikundi Neribia no ujuhudi weriko lesha ikashi. Eyo nekoyo, oyu wa mabibi ya muongozi. Ini anami nyeribu ati, muna vire ni salongo. Muna vire tukaya tungo msere wetu efori. Muna vire tukaya ratu, tikumbi na nami nyecho. Isi shasha vya chinduchihia chihia. Nerumutu anabu atuti, o muongozi yono, leto lerini anabia musuja. Ini anayiro buenge, mumutu yu mwanabia buenge. Mwanabia mawazo ya mbele zaidi, e vizio delwe. Kutse espri erikreye. Isi mwabia mochikundi, neroho mkairi rao muongozi wenye. Tu akabia temu avulanga muri omobia ikutse buli mundu akayongoza kutsina naleta bihi abihia ishabyanga kabo mule historia ya kera nerukusudi mubulenga chikundi ngachiri omobia omuongozi ono mtu wa watu kumbe na nao likirira abantu mo mtu wawe kumbe mwanabia usuja ina naimenya mtu wa watu kumbe omuongozi ono ina naimenya tunai sina ngahiko kwa echo echini kashiyo mungu fulani ini anamenya no mubu ire simu anga chakuro mundu kundi mwaka buambuno musungu nefrase nero iba mata lukeribu wane
0: nyo mulu jira lwenyo
1: nero echo ichatuma tutikumbe ebe umabe uma ebe umukala ngiro kwa muongozi ini anato kerebia ini anganasha uriwa kundi angana iro mundu wabuti mukamu hira kwa mashauri ni babo rate twafula kuno nero echo chatuma ichikundi ichabe chakayumba yo ebe bitu abya tukatimba timba ko bya bya binene twaba tutukumbe muongozi oyo ina na iro mutwe o Olivia inyangana huko mutwe ngoko bakabwa mbu omuwa ka huko mutwe na bayira banashi omudungo ka huko mutwe inya ka hukira wobe
0: asinja ko janti ukabene tubutya myatse twa ne chimba timba ko omoti ndetse ku wote cha chalavire luba luba mucha munagwire tukende gamboro kuchi bena
1: munagwire tukitasha endelesha tukaba tutu omutwe wewe kumbe ni abiamu akili na utengenevu na uwezo nerikwa omomo tema wewe mtu lerimwe byaze kuni anaba ongozi kwa nene ni ero mutwe kimwa kwa mtu akutyo mutwe
0: kiwe kabisa mutwe
1: oyuka neno mutwe huwa na hukire
0: ndio kwa mtu masasa
1: tu yaiko kwa mtu ebe angabe mtu mwa muongozi tukapo katika roho yake tutapata fazila zifuatazo.
0: Ndio.
1: Awe na hekima.
0: Hekima.
1: Obutekerere wa Solomon. Ini anatokere minyati baukunde mama mbirechi tuwa abyo mwandu. Nero mundu ini alwere ate ha.
0: Iye. Mwono mwohei agende
1: mwono. Mwohei. E hekima ni wambu ya reminyeribu ati. Echo ya rebya mabinyibwira. Chinaenda ende ni kwe. Eske shali tirirolia. E meditasyo ni hekima.
0: Wera ndabiri
1: chunguza.
0: Wachunguza bure.
1: Oyo omosajese simu libye emasandima.
0: Ndiyo.
1: Simu libye ribu kunde ne tsongo kunde ne mwana wanani kumbe ehekima ikatumika ne ruwa habandu behaki
0: ndio
1: ebyo byo byangabyo mu mutima w'umungozi no mwanga iro mtu wa hukire ne ro echisubukire
0: ndio
1: awe na mwenye awe na upole awe mwenye kuchunga siri nibambo akatunge siri ruwa kuti ngabishaka ni ro muongozi ebe kalaba ewai uli mufanya kazi we kooperative wabuti basi omuncha sene ndisha henga kiongozi nilukobi ini anatokere kuha ini akuhuli kerera niria vya siri kutse uwa muguruti basi eka tuke hon isuisha vya mzi henga nitakuwa ticha gani nitakuwa ticha kumbe una awe mpole hania waongozi ya wakatu walua wa yango kwa kahirika nange tungu eyu
0: huhiri
1: uvumilivu Haneve na neve na neve ya kendi sheya. Haneva kisha alevi yangu kwa sheko la mwati. Ewa kuburambu hauku nafaa kitu.
0: Nga likana ya yukamati ya buwembele ati uwa wera mtu manene. Ahu no wabia voki.
1: Iwa wabia voki.
0: Ndiyo.
1: Chabu omoe misweyo. Mwenye kujua kupana shauri. Ine natoke rikali ya vandu. Omo chikundi mwabia mbarangani.
0: Ndiyo.
1: Iwa ya tu mwongozi na kwati. Njisi nangasha kwa kubire muno.
0: Kwa kasha walo heba suwa mubu gumu.
1: Kuti ya munduwa maalirini yaenda. Niruwe ya chikundi. Abandwe baluwa mucho. Iba na hetrene.
0: Ndiyo.
1: Kumbe ini anato keriri nani. Ini abye. Inaira. Ekwe neneosi. Ndiyo. Awe mwenye ukweli.
0: Ndiyo.
1: Mutulivu. Kalme.
0: Na kutila munduwa kendevi ya kata.
1: Kuzi wa ya ini ya beri. Hidrekana kuti. Iwe yu shatulere.
0: Ndiyo.
1: Ni wambu wako wakate kanga.
0: Nerepayuka.
1: Nerepayuka. Kute niri wambu alu. Fulani yeroi usu wa shabika hikoko. Oko chikundi
0: chetu. Kwa shiru uboleri ya yu.
1: Uboleri ya yu. Sheta medite. Sheta minya. Oyulia shatongera. Wakute oyulia kolechi.
0: Ndiyo.
1: Esiki akabe kolacho. Chikabe. Siyerere ye mumaisa. Ndiyo. Kute chindu fulani.
0: Alia tumbukira mucho.
1: Alia tumbukia. Uvumilivu.
0: Ndiyo.
1: Kute inatoke rivu miliaba. Mwenye kuwa. Wazi uver kwa mawazo yake hakana iro muongozi ini abere kuheta nako mimi natokere ini atatokere kuburati mwanyiko sera hano neru twaboirana omumbu bakoka ishati ini akuburati chanyaka mala ine bya modeni ya uya makuta kulengeri bya modeni ya ebinywa kundi ebinywa
0: ebyo
1: bekatuma ekikundi ichabya moyo nani ema kofli enter neruwe ya Yale vya kabua, umuongozi ni haka homu. Ata, Nero wabandu wa shiba kwa mba, umuongozi yu wangana ireshiri. Wesi, ishe eta tokere mwerango ko, lebe wabere nye kosera, nereba wairano.
0: Diyo.
1: Umuongozi awe na wakati.
0: Katambi kubwa nila katambi.
1: Kujua kujitolea kwa faida ya wengine.
0: Diyo.
1: Esprit de sacrifice.
0: Yambu sobo te kumbendaria unyisiyo na vika jisi sacrifice. Kuma wana mnyo na fulani tu nanganara nende. Nanganara kebiyo nilu ngatake kwa la kusangwa na mundu fulani.
1: Iwe yo mundu. Iyabi lusha hombara yu.
0: Atuki mahorani.
1: Ebi ndi yosi habe nyono.
0: Ndiyo.
1: Esprit de sacrifice. Umuongozi yoyotu kato kerinani. Itu analibe mamu te mawenga munye sacrifice.
0: Ndiyo.
1: Isitu watu kasombo labandu kundene mole.
0: Ndiyo.
1: Mutu wa maendeleo. Mukia ya homo angaendele ya ibuwa mukata mbukira. Okubi mwangana ulia. Nakake okomu uteku. Kwa mfano, mumu auli nye tuungani. Nerumu imwe ya okonani hiwa inia mabibu ati ha. Yehe, tukabe. Itue yono tuwa maweke kelu hatu tuangakava.
0: Tukumulewa tu yu tulaba yeo.
1: Tulaba yeo, tuula yeo. Maendeleo. Nibuwa mba huu nabuwa niti. Development durable.
0: Ndiyo.
1: Ebya munawire nabyo munja nebe kende shasa kumbe iwa waza kubyo na bakisha kusubuki baminyambo oyo wala baha nwabia mundu wa maendeleo. Mwashi ya nyumba inga. Niruwa marekayo. Esprit de discipline.
2: Mm-hmm.
1: Esprit de discipline. No cheche katu miwa wambu. Umuongozi akaire discipline.
2: Ndiyo.
1: Me ukea yu muongozi. Yu utedeni.
2: Yu mochikundi.
1: E cooperative kasuwe nyuma.
2: Sangwa na idimi yu muongozi.
1: E aveke yenyu. Ya vereheka kwanza. Kumbi ni ayire esprit e discipline. Ina minya tunamabe hekache no.
2: Na mabita chivu.
1: Mm. Ina mabisubuli ya chokumbe. E discipline yewe katu ma abandubo shiba hiru kubutengene. Me ama bibisha ute discipline obole mundoka batu. Ah,
2: na
1: muongozi na asha chibela.
2: Na inge nreheka.
1: Mwenye u taratibu ndiyo. Ordone.
2: Mm-hmm.
1: Kana ile chikundi we ya muongozi. Yuwa hekekese. Mm. No unde mwa heke ribuku ya pele. Mm. No unde nibu ambu mwa hiko
2: mobili.
1: Aka hika mukama salamu wa kutanana. E muki kutanana kusangwa halwe mweni, nerimu watu kerivungia mabuku. Ah, sekretara siwa waheke echindu fulani.
2: Mwandika teach.
1: Mwandika teach.
2: Diyo.
1: Mwangalifu. Kumbe ni anato keribi ya Prida. Nena watu, amakuta we aveko ona vire heka. Anganalu ni tuma echikundi.
2: Chewahesi.
1: Chewahesi. Kutse, tukina shato kerisugulia wa makuta otu wa mapeyewe kaya.
2: Diyo.
1: E Prida seyo, eka tuma avo. Umuongozi yoyi mwa mtu oyu amabe minyati chirimucho mwezi wangapi
2: chikahika
1: chikahika twamabi nani luba
2: yeah.
1: Ini abye inanasha
2: tukanganasha roko chirimucho we mm.
1: Mwenye ku haji complique mm. Ni wambune ini anatoke rivya simple
2: yani anatoke rivya adapto ko comportement obole mundu
1: comportement obole mundu ini aminyati yarebe tu akabu abwa na lebe tu
2: ngimu kokera ngo kwala.
1: Kutse shanga ikomplike ukane haya umuongozi hamabibi akandumbe no kameza tande kake ate hey, ero njenga luna lo mchikundi chenyu ero nanga nalo komanda kutse nalo
2: kutse natsukiriro ndiye kuba police
1: inye tsukende
2: mutsunga mutu asingi u
1: ndi nibambu we umuongozi yoyu avere avirana ne anere
2: ndiyo
1: anere ye ika mutsunga nibambu mundu sheshe kuafyo
2: fyo
1: umbe ne anabi assembly kusudi abantu ibanatukeri muhikira muchangamunzi
2: mm.
1: Ini anaseka na bandu eriseka siri anga kulushia ko mapeta wao
2: na ukala boko bana member unatulumen
1: ukala boko bana member ngere trunji uti kujua kuchunguza vizuri
2: mm.
1: na kibaya
2: mm-hmm.
1: Ewa na minyere minyuti
2: echi
1: kundi hane mama byo mwaveke aba kima ni reaveke uli presidente wa aveke uli presida kutse uli mwana member wa cooperative omo mm-hmm. Cooperative aba na member kutse bangana kushawishi
2: ndio
1: tukule hizi
2: kwa mfano hane
1: sibende menya eh iwe ya omo cooperative imwa kwa mtu ah hebo tohe nongo kohe ama bya no tuli bali banaye
2: sibesha me
1: chizuri na chibaye
2: mm-hmm.
1: Echira bakesha menya mukisha aliolobanza
2: ndio
1: mwenye kusikiliza
2: mhm.
1: Ina natokere uli kirabande.
2: Ndiyo.
1: Chetu kwa watu ebi angabi momo temawewe.
2: Mm.
1: Akana bahu uli kirirache chama tumimu wa muhira uko. Uko
2: usondroli.
1: Uko usondroli.
2: Mm.
1: Ini ebi ya demokrati. Yeah.
2: Mm-hmm.
1: Eh? Isha shabi ya mundu weri wa mponero.
2: Wakindi vya kwe mboze. Nyati yuko uwa mwaka dikte miyazi.
1: Nye. Nye. Nibu wambu kutini ya wambu. Kundi ninje. Nero basi mwenye hekyo kuchiboya. Nero ebyo kumbe omundu oyune muongozi mwendo mzuri
2: mm-hmm.
1: Bone moralite.
2: Ndiyo.
1: Ima nami nyamutu oyu. Oyu wa matu imaniro oyu. Sipa kana mwa hulatami.
2: Nero
1: kana ili.
2: Nani shari langira kanduka vene kongre.
1: Shari langira kanduka vene. Kutene akana habanduba kwa hebunga.
2: Ndiyo.
1: Iwe yoti moralite. Habanduba mua nireba mpokiri.
2: Ndiyo.
1: Nero mwamabi muhirao.
2: Nia mpaka ndrebu ichigundu.
1: Akisha bwe ichigundu.
2: Ndiyo.
1: Nero kundi ya naute rei verere kemperi mwamu hirao.
2: Ndiyo.
1: Ima mabito oti acho.
2: Mm-hmm.
1: Mwenye kupenda wengine. Ima nalangira mtu. Oyo tuke hiro yu. Ananzire na bandikwe. Kwe.
2: Na wabia wa mchikundi. Uwa solo la neba na memba.
1: Echo ichatumimu ima hiro mwamundu mwama. Mwenye adabu.
2: Mm-hmm.
1: Kurutuwa zida lelangaji.
2: Ndiyo.
1: Echo ni chindu chikulu. Kundi ya vana memba vanene, vana liromo chikundi. Kundi ya muongozi mwamu wirate wa malere waenda.
2: Wa magenda, si chindu chera kundu wabra genda.
1: Kutse, watu ya kuna.
2: Ya kuna.
1: Ni wambuka takiri nani ati, mwingira mu chikundi mole no leno chama bituluhye ni wabukumbe wanato keripo era mundu echi kitu loko mutima wewe
2: kondeke
1: ini atulera ati tuute muongozi nawe sa ukamubwira bwira chitia chitia iwa mukangania ngoko yu iukare kini abya ngani takwingirio mu chikundi echo kumbole hai
2: ule mundu bure
1: Ndinje nilekiriwa pokera noko mupokero ni wambu omundu neluni ayo wango ko
2: mbya marginalize
1: abavya marginalize busana ne langage ukagua
2: ndio
1: ati wamabi bwa hano nefio bwefio ngasewe ndi radio ko mupokero mwenye kujua kugawa na wengine so tokere abana bande
2: so bika imumerako
1: isi wabya mundu oweri luwa lingemyatsi trami Echo twanga toka omomitima ya baungozi necho twanga libi mu baungozi itwa namenya kuti abana bo bangana shiga
2: dako kutse bakashalinga homara moye
1: bagisha luba bwa bate indikwa amanda wano tunu tukumenekesi kundukane aya ibe bwa omundu ni akolerera erilolore ngahari mu cooperative kusudi akangana ngoko akatakilwa ho abantu bashamurere bashegwambo alinga yelebe yobya kwesi nebirilinga ekindumo ya fulani niwambo ebyo twangale byo mitima ya baungozi byebyo obutrekerere nebindi byo si upole na uvumilivu etwa naminya tuti omutwe anuwe nilipwe byo momutwe
2: nabe molepo wa
1: sige nyo kama kwa mama byebyo twama besoma byo
2: Wasinja kujanti ukatukangania omutima nganga sosati au koyoyo engabia mungosi utungira kutse oko mungosi owe chitunga owe chaganda kusudi angabena kairat na kakukote chaganda ngoko betolera musha kuloka mate embere utuwire ebyungo bekuunga nganga sosavit twasina ngona wote echi umechunga hira kontena
3: bo arenga sene jina ngaza subi yako mama biri kanibusi
2: ndio
3: ila tu nganda ratire ngizye ebende byo kwilangera ye mama mungozi oyu ngale na buto chibwahe
2: ndio
3: na bene bye kamba tatuna surasha
2: sha koi mungozi
3: kai mungozi
2: ndio
3: tukandi boko ko mehembe noko bya labya koi mungozi
2: mehembe anga sasa yete
3: ne ngaza yete bya labya bya vete bya mama mungozi
2: asante
3: pakambuka mama mungozi Mtu waboko yenge ya lava ke mama mungozi ni mupatanishi.
2: Ndiyo.
3: Kumpe mama mungozi ina kangane chikundi chaba partenere, ina kangane chikundi chaba ndabana memba.
2: Ndiyo.
3: Na mwenye kwa nationaliste, etafune mangama luche. Ende miate. Me seto suke bikundi itue, tuwawe mehembe kakwale miate yosi.
2: Dako.
3: Mwetu kwande la kufeko, yetu kwande niyebe sandobi yetu, membe yetu
2: kusipu kufeko.
3: Mwetu kwande kakuba kulema abetuba liyechanza ba, abale chipese,
2: niyebe
3: sandobi kaenda. Mwetu kwa utiyebe sandobi mufanya vyo mungozi, kumbe bane, inebe nivyo mpatanishi. Sebe sandobi mbubo kaenda, ukaya kanamabehi, kaya Ebwe kaenda ramu. Kumbe nebe sandobi yebe kaenda, vina mwiko lumubiri, owa kasha
2: langirike.
3: Owa kande endese chikundi, mwutro mubiri, owa kande sandi chikundi. Ehi kazi yebe sandu. Kumbe kwa hongu chebe sandobi ya honye kwa virimundu kazi upatanishi, na vikandu kuwa ticha eri himbe chikundi, erolecha mreru.
2: Uye mwipisi eri hangi nebe sandobi ya omulu kasi ya makula kwa mchikundi.
3: Ya makula hako.
2: Asante.
3: Mwadama vya salongo, bo, neve sandobi kwa nukimikisha salongo, kabla nikimuli, tukaenda Burundi, tukaenda Kamirichi, tukwa tumikisa ya sando, kusakwani, pe sandobi tuwetra kwa wikani tukulia.
2: Asante.
3: Kazi ya vituwecha kukwazi ya viala. Ewe lewe mungozi, wakamu kumbi ya vere vere.
2: Diyo.
3: Na wakamu kumbi ya vere vere, inevi ya vere vere pusana riko limibiri. Ndiyo, mungozi mdoka kwa lumubiri.
2: Diyo.
3: Hivi alawa kumbia vere vere kusulipeto kari kwa la umubiri.
2: Butere vere vere vere kato kwa mkese.
3: Butere vere vere vere vere kwa la mkese. Kuse mbino mwana ngiro mchikundi mwino mdoka nganache kura mplase.
2: Yeah,
3: memanda wakasa.
2: Tukubenili ya mwiri
3: kofi. Kumbwa mwiri kofi, kumbwa mwaka kasikre.
2: Yeah.
3: Butane vya la vyao. Yeah. Oma tumikisi ya vya la vya mwana. Hivi alawa se chena fazela. Yavi.
2: Ndiyo.
3: Kuhenga mungozi. Amkuba mungozi oyu ini avya mwepesi, ini nyanguha. okwanguha ngiende tafano kwa fusana ni kulumu kundi wa wakorema
0: ndiyo
3: nda chikufanga fani chikundi cha komiseri bakana mamutera wa chanza hapa
0: mm-hmm.
3: Moto kwa mbere umongozi akapata habari na habari kumine partaje na rumo suples kwa fani komiseri umongozi komiseri mapata habari ke inaraya ngambi ama nikambo tonya yaya mutere nero amabia suple ne mboto sombe kande kawiyayo ne viru fulani
0: ya
3: mahuayo na ruka sungu mungozi amene yutu yano kachitaka amene pate formasyo kusumweteli suple mbutu ya muharaku akani salaya nda print semena akani pate formasyo ili sabayka wani gaiti semena ijepo kwa mambra kuna sofranga siya kandu la mboto na wakasi yiti isangani ya yangambi mbutu ya mwahuayo kusangwanachi kusangumata vya suple
0: ya mwondoro
3: kuzi kumini ya sibia mwondola asante neche ndepaka mkwe mwongozi ine vya ni ndambi chama tangati kaso chingatikaso cha kwanza echo ukasu mwongozi akandi organize renyo ati renyo tukasa kwa layo mwotano ya kasa ukosa ine lakini ukasu mwongozi wanaona mosa Deba abri toma mevita sio kesa ino matano tukani tukerenia mayo na wana mosa esa ini kandi hika
0: sheria
3: hika aba evite bakandi kosa aba ndabali kosa tatu na nusu bali hapo ke echondo bali hapo ke marende na ndo le manguruji pa bali sa bali aenda bari ni kandi kosa ina kumbe triko yo loop di na kwa sokaye ka saa 5 saa 5 na nusu yewe na mwongozi
0: sheria
3: hii
0: lakini sheria hii kamedi na nakora toma reportage
3: toma reportage kutambira kani ko se yinda mwinda no yu ukaso ngombele no hale hale re nika tsukwa biri kwenzala ndo bakabi omo bo isiba isiba chere bi kwa kana baka sibba chere kobi kusangwana sibe simisha yo wakati eye eriko semo mwinda programme ya yo mwinda
0: ndio
3: nachi ndo kwa tujume chikundi asa kwa kweze chikundi kumbi wamenya kuka ungoza bando sembene.
0: Asante.
3: Na bando wakawa numusa kwa ngolana.
0: Ndiyo.
3: Na kumbi mkungozi wa chikundi. Iwatoka lipa tanisha.
0: Abando.
3: Soleho. Ribu kwa ando panzabo. Kutuka nipa kutepli. Ngoko mama chantie. Mweni matrisi. Alo kutuwele. Aheba nzekame ni hali awandoba averitu.
0: Obroviki.
3: Na wenga mkungozi wamenya kwenye patanisha. Abama so ngolana ababa woto. Mutra ya panzabo. Wamudu kwa mabia parti priya soke panzabo.
0: Basi.
3: Mwa mabivya uliwamena matu ngutuwa mwambere.
0: Mm-hmm.
3: Kwa matu mare mane na manene. Nobu nobu ke. Wangandu kiripa tanisha. Haba nobu mata kare. Ibanga bakande panzana. Umuka tike kechikundi. Tukwa tukuma kani mungozi uyu. Ini amenya. Esho kazi. Mm-hmm. Ese mrongo.
0: Mm.
3: Hanu tukabu kwa vikundi. Nibia bakorema zaidi sana.
0: Ndiyo.
3: Kwa tukabu irako.
0: Ndiyo.
3: Na kwa mfano. Tuhutia chikundi chato cha kisombero baka chole mu pro-ki.
0: Mm-hmm.
3: Nisha baka kooperative ni baka na mawezongo.
0: Ndiyo.
3: Nume mungozi wacha, uwe ule muvili. So isi mtongo baka na mawabete.
0: Uli mutakiri.
3: Uli mutakiri. Kunga na mungozi kwa mfanwe.
0: Ndiyo.
3: Ukando kwa mungozacho, chikundi echi, wakwa wale maka ni kooperative, mm. Kuta nyuma ni ya kibirisatro, baka wenda kwa mungo risturne.
0: Ndiyo.
3: Nume baka na mungozi na mungozi komersiariso mu chikundi chavo. Nero hakabe na makamu makuti makisatro, hiba libe nga hama nga lufranga lukai lufaida yao. Sipi lukwa pitala, pakala nga kafaini. Nero hakenga faida yaka franganaga bako, kwezi uliwa muvile, ikosuwa isi kwezi ya mlonga seka
0: mkwa
3: seka. Nero kasu nga kusongo suwa isi, nga baka tumkati ya mlongo, iwa atura fete, ya sofranga sewa ube, Frere mpakani pata kwa entere kapitale
0: kimu.
3: Akani usia yo sengi sa dolari. Na frere kwa usia dolari. Na unakato kwa ude sa dolari. Kwa ningi usia uchi. Kwa sababu ulu mufila mwota hafuka alema. So ute uchi ya pukuli mungozi. Mekuli ya mungozi. O unia mwurangu. Una chisuka isi hafa fanya kazi hafa. So ndi ana usuruiri. Ule ndi facilitate ayer. Hababa pate na matunda. Manene. Kule kuna baya pato muenda mbiri. Yari hafa. Yari stuneri hafa.
0: Wasinja mwusha kuluwa kamate. Wekubia mtu kangania. Faida ya viungo. Kumulide kutu mungozi. Ondri muhande kati ya viungo. Evi mungozi ni uwezo. Kutse ni aptitude. Ni ambubu tuchiwa mungozi ulimochi. Uli mwabe viungo. Tukalengeka na ya. Mwama biandamu kayuwa, emiati mbalimbali, evungu mbalimbali, kute bitu kubia mwole mundu, evyo mundu mungozi, kabewete kasi ireyete. Tuka ya, okumuhindo, uwe chendichi kuwetu, tutishia na matundi ngawana yomasa, eni chine na umusha kuluwa kamate, oho tuka tukile chendichi, eno tuka kangani pite yomwa
4: koyo mungongozi nga yangaso saiti tuwa singu wanga ila chinduti chumwiso kechu wanga hirako umurumatondi nga wabere masa
3: kwa sinja wakata senisu ulidi chinyo aptia tulukawa kwa mungozi
4: ndiyo
3: tukala ngele chikundi kwa chenanga ngomondro
4: ndiyo
3: ngo kwa lifabrike umra uti wa mutwe
4: auti
3: ya maulu auti ya eviala na wenga mungozi wa chikundi iwa menya kwa so nga tukwa bole mwati osi osi
4: ndiyo
3: ngwa kwa mwere sile nga toka omutwe, shanga toka obulikazi, ekistandikita wa tichao. Na rukumbu we, nga mundu, uwa menya, obulimugulu siku wa tenga, kosa wanga toka uwene, hebe ndibungo bitre tumika.
4: Kwa sirikisha vandabiungo.
3: Kwa sirikisha vandabiungo. Baba na memba, hebe ndivikundi.
4: Hapa partenere.
3: Hapa partenere, kumbe, seba kande, mukande ungana, nisiko isi chikundi, siketa kwa lola, emulero. Bwana jurnali.
4: Wasinja mshakulo kamate tukala ngikana yango kwa abaungusi abatu kwa mire na wale mdusi abatu kwa mire wabiendaka ya langira umwanya uku wewe na changa kola na chachai. Kwa janti tuliko mdua chihende na tukaya lumacho kusangwa bibi ya mabiana behende beberebe kwa merene tu wire na uu echai chonga chacha wira obokoyo abo abaungusi abe vitunga balibali.
1: Inga wasinja tukasi makwanza abaungozi okwibi babere isinga erebi bangana ongoza baba katu atika ya omwenezo owe mibiri tukakola itwenga bafanya kazi nero tukata shabere kirabo okwibia ibangana yeha utulivu ne hekima ibangana toka neribia baka erikubali mshauri kundi kana iresaha mbino aba ungozi yabo mukatakere ongozabo nakubirati
4: nakangane ngokoyo mukulu
1: chino chechi tunga chetu iwe ufanya kazi kuze no mfanya kazi naye akatakere ongozwa no muongozi nayo inaongozwa muhanda niwambo engula kulana kumbi yabyo mubandu chechi katuma omutwe no mutima ibyatumika kundi wanganabya mutwe aliwe emutima anganabya wao bafanya kazi kundi baba kakuatikaya omwenezo womutwe owuka huka kumbi twamenya tuti ule mutwe kundi hali ebitsuko neryo kumbe tubyebolo kandi ebyo sibyo tukakola hane bakesha kolabyo hane abakolabyo embereshe tu
4: wasinje ko janti tubyebolo abyo tukakola hane abakola kubyo hane nabakasha kola kubyo nababrekola kubyo kwemberese kuwa tukabasima Poli kirivanzwa, tukashe simane chaanda, chelufepa kwa chika tegekana ya mafundisho nga wana no. Tukasalimia tutia hapa, kuliwe mibiria kusepa kwa chaanda chelufepa kwa elitsuka, koyo kapitula musondoliwa chaanda, koyo zawadi, kisoki lukandro, valimu makokoto wa usituka utote basi, muka iranda kia muka vya munemu hiri kiri mibiri ya koyo mukorema. Omocha muna wile, tulo musige muha umana.
1: Kahambu minda shandie.
4: Aha.
3: Joakim Kamate.
4: Naini retongo kamala bini filego, ito usituka kwa rokocha ande chelofepako. Tumolo mustidio tuka watote.
3: Vuhu.

nene kwa nene ito tulio mochifu mwano tukavya ngani toto hanika ye Yesu oko musalaba omochifu mwano chami ito bakungumani tukavula nga tuliva lokatera abo mokongo kutiye erituke ito bakungumani neribia basai sibu amponi toto aloga tunemule rakutsibu eri abasha kuluvetu ave valere sana aba katulwerako omochifu mwano Mabiri tusi ya tami. Aba kai herera erikuwa uzana netu populasyo. Nga mushakulu Apolinaire Malumalu, mushakulu Vesa Machozi, mushakulu Mamadu na mushakulu Baoma. Tuwa mavula obo babago tuwa vanga vama tusi ya nia vati. Tui vula naye. Mwasha kulu vetu. Echa anda sichi ndisha himbo kwe. Irolo basi twama na bosi abututasi abakahola busanane retulurako tune mubale rakutsebu basi kutsebu tujisha

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo, unapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rompo Bayoli.
3: Habari zetu, Joel Mwenge.
4: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari awamu ya mwisho ya leo siku ya 3/15 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa Radio Moto Oicha ilisherekea miaka 32 tangu kuanza kwake, kupepea kwake leo siku ya 3 tarehe 15 mwezi wa 7. Kazi zote ziliendeshwa pa Oicha ambako ishara yake ya kwanza ilitokea kwa mwaka 1994. Mchana wa leo uliweza kufunguliwa na misa takatifu ya kumshukuru Mungu ambayo ilishimamiwa na Padri Achille Musabingo, na misa hii ilihudhuriwa na wafanyakazi wa redio na runinga, yaani vyombo vya habari vya moto. Wale walikuwa wakialikwa kufanya kazi yao ya kutangaza habari kwa ajili ya umoja, ukweli pamoja na mapendo katika kazi ya kutangaza habari njema kama kanisa Katolika inaomba. Zingine habari tutawaharifu kuhusu hali ya nisitofahamu iliyoripotika magharibi ya jana siku ya 2 tarehe 14 mwezi wa 7 kuna kukata home manispani Mankina wilayani Beni jimboni Kivu Kaskazini, ambako mlio wa risasi uliweza kusikika ukifyatuliwa na watu wenye kumiliki silaha wanaozaniwa kuwa ADF. Matukio ya muda ya risasi hii kulia ni watu 4 waliopoteza maisha, wengine 3 walijeruhiwa na nyumba 2 zilichomwa kwa moto. Raia kwa sasa wanaishi katika oga. Muda huo viongozi wahakikisha kuwa wamezidisha mpangilio kiusalama na wanatangaza kuwa utafiti umeanzishwa kujua kikweli wahusika na mlio wa risasi uliosababisha vifo kwa wakaaji eneo la Mankina. Na mwanabunge kitaifa Obede Simisi, mchaguliwa wa Lubero akiwa Kinshasa bungeni, anakasifu kuongezeka kwa idadi ya AFC M23 kusini mwa wilaya ya Lubero. Anasema kuwa hii ni vita ya kunyang'anya udongo wa Kongo. Anaomba serikali kuweka mpangilio ya dharura ambayo inaweza kusaidia kukomboa inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo toka uvamizi kulingana na mikataba ya amani kama mkataba wa Washington. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Kwa usomaji wa habari hizi mimi ni Kahindo Mwengevaluahi Joel. Kwa upande wa pili wa studio tunakuwa na Yeremias Fataki. Tuifungulia habari hizi na za kumbukumbu, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari kuwa Radio Moto Oicha ilisherekea leo siku ya 3 tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2026 miaka 32 tangu kuundwa kwake. Kazi za sherehe ziliweza kuendeshwa eneo la Mbau ambako ishara ya kwanza ya redio hii iliweza kutangazwa, na ilikuwa kwa mwaka 1994. Siku ya leo iliweza kufunguliwa kupitia misa takatifu ambayo ilisomwa kwenye hekalu ya parokia ya Mbau na Padri Achille Musabingo ambaye alimwakilisha huko mkuu mshimamizi wa shirika la mapadri wa Augustino wa Asomsio wanaosimamia vyombo vya habari, redio na runinga moto. Katika homilia yake aliweza kupongeza kazi ambayo waandishi wa habari wanaotumika kwenye redio na runinga moto wanaendesha. Aliweza kusema kuwa wanajitolea kabisa licha ya hali ngumu ambayo eneo hii inapitia tokana na ukosefu wa usalama. Na ni hapa alialika waandishi wa habari kukumbuka kuwa Asomsio na kanisa Katolika inawangojea kwao kazi ya kutangaza habari njema kwa faida ya kutangaza umoja, ukweli pamoja na mapendo. Vyombo vya habari vya moto vikiwa vyombo vya habari vya kutangaza habari njema, vyombo vya habari vya kanisa vyapaswa kuchongea ubaya na kuwa mwanga na chumvi ya dunia, alisisitiza Padri Achille Musabingo. Baadaye aliweza kukumbusha kuwa kuwa mwandishi wa habari, jambo hili naomba jukumu na hekima mkubwa. Padri Achille Musabingo:
5: Qu'on se rappelle toujours les hommes et les femmes,
6: tukumbuke kila mara wapasha habari wana hiyo mamlaka ya kuvunja jamaa, kanisa na jamii, wanapoleta sura isiyo ya kweli ya maisha, sura isiyo ya haki ya jamaa, ya kanisa, wala ya hali ya watu. Kuwa vyombo vya kupasha habari vinaweza shikilia wala kubomoa urisi kijamii.
5: Les valeurs traditionnelles.
4: Kwake Padri Achille Musabingo, licha ya hali ngumu ambayo maeneo ya jimbo ya Kivu Kaskazini inapitia, hali ambamo waandishi wa habari wa redio na runinga moto wanaendesha kazi, hawapashwi kufata mielekezo ya watu wanaoomba kazi yao kwa kuenda kinyume na mambo ambayo kanisa inawaomba. Inabidi kazi wanazozifanya zisaidie kupatia matumaini wakaaji wa maeneo haya ambao wameathirika na hali ya ukosefu wa usalama, na wengi wao wamekata matumaini ya kuishi. Tuseme kuwa kazi za sherehe ya miaka 32 tangu kuanzishwa kwa Radio Moto Oicha zilisherekewa na viongozi pia wafanyakazi wa Radio Moto Oicha, Radio Moto Butembo Beni, Radio Moto Beni na Radio Moto Kirumba, pamoja na wale wafanyakazi wa runinga Moto, Moto Televizio. Kazi zote zilipitika katika furaha na shambra shambra eneo Lambau, ambako ishara ya kwanza ya Radio Moto Oicha iliweza kuupaza kabla ya kuhamishwa hadi muji wa Oicha. Tuseme kuwa Radio Moto Oicha ilianzishwa naye Padri Joseph Delvaudre kabla radio hiyo ya Moto Oicha kuzaa Radio Moto Butembo Beni, na Moto Butembo Beni kuzaa zingine radio, Radio Moto Beni na Radio Moto Kirumba, radio zilizo hapo kwa kutangaza habari njema. Zingine habari, wapendwa wasikilizaji, tuangazia hizo za elimu, na habari zenyewe zasema kuwa tangu leo siku ya 3 tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika mji wa Butembo kumeanzishwa kazi za kuchunguza kazi mbalimbali zilizoendeshwa kwenye sekta ya elimu kwa mwaka 2025-2026 na kupangilia kazi zitakazoendeshwa kwa mwaka 2026-2027 kazi za elimu, na ni hasa divisheni ndogo za elimu Butembo ya kwanza na Butembo ya pili ambazo zinachunguza namna gani kazi ziliendeka na kupangilia mwaka wa masomo ujao. Kazi hizi za uchunguzi na za maandalizi ya mwaka ujao kwa Sudivizio Butembo A na Butembo D kwenye jimbo la elimu Nord Kivu 2 zinaendeshwa kwenye shule Complexe Scolaire Les Aigles. Hapo tunapatikana kwenye divisheni ndogo la elimu la Butembo 2. Kwa mwajibu wa Nguka Bodwe ambaye ni mwongozi wa divisheni ndogo la elimu ya Butembo ya pili, programu hii ya kuchunguza kazi za masomo kwa mwaka uliomalizika na kupangilia mwaka unaoanza, kama zinaendeshwa kwa kila mwaka, zina lengo ya kuangalia kiwango gani elimu inapaswa kuboreshwa kwa mwaka ujao, na hasa kukubali ratiba ya mwaka unaokuja. Wanaharakati wengi wa elimu, kati yao viongozi wa divisheni ndogo za elimu za mji wa Butembo, wale washimamizi wa idara kiufundi kwa sekta ya elimu, viongozi wa masomo, wawakilishi wa wazazi, wawakilishi wa walimu na mapate na wa sekta ya elimu wanahudhuria mkutano huu wa kuchunguza na kuweka orodha mpya kwa mwaka wa masomo, kazi zitakazomalizika kesho siku ya 4 katika mji wa Butembo. Tukisonga mbele na habari zetu, tuangazia hizo za usalama. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa mwanabunge kitaifa Obed Simisi, mchaguliwa wa wilaya ya Lubero, na walika wanabunge wenzake, hasa chumba cha wanabunge kwa kipekee, kuhusu hali kiusalama ambayo inaendelea kuwa mbovu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Huyo mzaliwa wa Lubero pia mchaguliwa wa Lubero Obed Simisi asema kuwa kwa sasa wale wapiganaji wa AFC M23 wanaongeza idadi yao kusini mwa wilaya ya Lubero, akichukiwa kauli bungeni huko Kinshasa siku ya 4 hapo jana. Huyo mzaliwa wa Lubero Obed Simisi alionyesha kuwa hali kiusalama endelea kuwa mbovu kusini mwa wilaya ya Lubero, raia waendelea kuuawa, kuna visa vingi vya ukiukaji wa haki za binadamu. Aliweza kupana picha halisi ya hali kiusalama kusini mwa wilaya ya Lubero katika jimbo la Kivu Kaskazini na pia kwenye maeneo mengine jimboni Kivu Kusini, maeneo yenye kudhibitiwa na AFC M23. Mwanabunge Simisi Obed.
7: Mondo a cette tribune.
8: Nina soma hapa kwa spika la bunge ni kilia na ukasifu hali mbovu ambayo inaonekana katika jimbo la Kivu Kaskazini na jimbo ya Kusini. Na hii yote ninaumwa sana wakati wakaazi wanaendelea kuuliwa na kuteseka mapande za Kirumba, Kase, Luofu, Kanyabayonga, Kitumbiro, Alimbongo, Mbingi, Miriki na kufika kwa maji ya Edward, mkuu wa chumba cha wabunge. Kwa kweli kuvamiwa na kutawaliwa na wa M23 imegeuza maeneo zetu kuwa maeneo za kufariki kila siku kama nyama, na watu ambao wanabeba silaha wako naingia kwa nyumba za kwaazi na kuwatendea vibaya na hata kuua wengine na kuwachinja kama nyama.
7: Decapitation à la machette.
4: Mchaguliwa huyo wakaaji anaonyesha kuwa amepata tahadhari toka wakaaji waliomchagua wakimlalamikia wakimuomba apaze sauti yao, kulingana kuwa kwa sasa ngome za AFC M23 zinaongezewa watu wapiganaji, ingawa leo siku ya 3 tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2026 ilitakiwa wapiganaji wa jeshi la Rwanda liondoke kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa kimwanabunge Simisi Obed, AFC M23 sio tu uasi, ila imekuwa kabisa vita ya kunyang'anya udongo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
7: Honorable President, la population,
8: mkuu wa spika la bunge, kwa kweli wakazi wananiuliza, kwa kweli Corne Nanga ni mkongomani ama ni mwingine mtu? Kwani ana shika vijana kwa kuwazulumisha na kuwatendea mabaya, akisema waingie kwa kundi zao waasi wa M23, na mateso imepitizia kipimo. Mkuu wa spika la bunge, ninakuambia kwamba siku 11 kwa mwezi huu wa M23 pa Kirumba walisema watazungumza na wakaaji. Wakaaji hawakufika huku, waliwasula, walinyamaza na walibaki makwao, walikosa kama waseme na nani. Na kwa sirani kama na hii waliweza kusema maneno wakisema kwamba wao hawawezi toka huko, na wakisema kwamba hata kama siku 15 le 15 juillet wanasema watatoka, wanasema hawawezi kutoka. Na nikusema kwamba haiko tena waasi, ni watu ambao wanakuja kwa kushika migini na wanatenda kwa njia moja kama wale wa ADF.
7: Même mode opératoire que les ADF.
4: Kwa kumaliza ujumbe wake, mchaguliwa huyu wa Lubero mwanabunge Simisi Obed aliweza kuita wanabunge wenzake, hasa chumba cha wanabunge ya Assemblée Nationale, kufuatilia kwa karibu hali kiusalama ambayo inaletwa na kuzulumiwa hasa na AFC M23 kwa raia wasiokuwa na hatia kusini mwa wilaya ya Lubero, na liomba mipangilio ya dharura iwekwe, hasa kusukuma Umoja wa Mataifa kuingilia kati ili vita ambayo inakumba mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikomeshwe.
7: Honorable President, avant que je cite.
8: Kwa kweli, kufatana na hii yote ambayo iko natendeka, vitendo vichafu, hatuwezi kuongea, tunaishia pale. Tunaomba government iweze kuambia Umoja wa Mataifa waweze kutazama hii hali yote ambayo kunapitikana mashariki mwa nchi ya Kongo ya Demokrasia, wakati wa M23 wanatendea wakaaji vitendo vichafu. Na tunaomba waweze kuangalia wale wote ambao wako na silaha huku kwetu na wote ambao wanachimba madini, kwani hii yote inaletea mizozo na watu wako na fariki. Na pia waweze kutia kabisa, waweze kutafuta njia zote za hukumu kweli wote ambao wako natendia wakazi vitendo vichafu kama wale wakuu wa jeshi la Rwanda, na inji hii waweze kuistaki ili iweze kujibu kwa yale wote ambao wako natenda katika inji ya Kongo Demokrasia, na pia wale wakuu wa FCM23 ambao wako naua watu na kupora mali ya watu, na pia waangalie kama ile njia za kusaidia ili hawa watu watoki katika inji ya Kongo zitaendeshwa namna gani ili waweze kuondoka huko.
4: Tuseme kuwa kulingana na habari hasa mkataba wa amani wa Washington, leo siku ya 3/15 mwezi wa 7 mwaka 2026 ingelikuwa kuonekana kwa kuondoka kwa wanajeshi wa Rwanda wanaochongewa kuunga mkono AFC/M23, jambo ambalo halikukamilika kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la raia wilayani Lubero katika jimbo la Kivu ya Kaskazini lapongeza kujengwa kwa majengo mapya matano kwenye hospitali kuu ya Masereka wilayani Lubero. Mradi huu wa faida kwa wote ulitekelezwa na serikali ya Kongo kupitia ELB Corporation kupitia ufadhili wa Umoja wa Nchi za Ulaya Union Européenne. Wakati mazungumzo na waandishi wa habari mwanzoni mwa juma hili, Jackson Bahalwire, president wa shirika la raia wilayani Lubero, alisema kuwa anaridhika na kutimilika kwa mradi huu ambao utasaidia wakaaji wa Masereka kupata matibabu katika mazingira mazuri na matibabu yenye kustahili. Huyo kiongozi wa shirika la raia naomba pia kituo cha afya hasa hospitali kuu ya Lubero nayo pia ikarabatiwe, kulingana kuwa miaka 100 tangu kujengwa kwake kwa sasa inapatikana katika hali ya kuzeeka ingawa inasaidia pakubwa wakaaji wa Lubero. Jackson Bahalwire:
9: tunaendelea kulalamikia government yetu itusaidie, kwani hapa Lubero hatuna hospitali nzuri kama hiyo ambayo imejengewa hapo Masereka. Watusaidie government yetu na wapartenere wengine wote watusaidie, kwani hospitali yetu ya hapa Lubero nyumba zimezeeka, vyombo vimezeeka. Tunaendelea kuita viongozi na kila mtu ambaye iko na roho mwema atusaidie tukue nasi hapa Lubero hospitali ya sawa ambayo imejengewa hapo Masereka. Tunashukuru sana government yetu ambayo imetujengea nyumba mpya hospitali nzuri sana hapo Masereka. Tunamshukuru sana. Tunashukuru viongozi wote, wapartenero wote ambao wametusaidia tukue na hospitali nzuri kabisa hapo Masereka.
4: Zingine habari wapendwa wasikilizaji ni hizo za usalama. Nitanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa hali ilikuwa ni sitofahamu magharibi ya jana siku ya 4 kunako kata Home manispani Mangina, tunapatikana magharibi mwa wilaya Beni katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Huko kuna raia 4 waliopoteza maisha, wengine 3 walijeruhiwa na nyumba 2 zilichomwa kwa moto na watu wanaozaniwa kuwa ADF wakati wa shambulio lililoripotika magharibi ya jana siku ya 2/14 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kulisikika mlio wa risasi kwenye kata Home manispani Mangina, jambo lililoleta oga mioyoni mwa wakaaji wa kata hilo, wengi wakihama kuelekea maeneo zenye uzaniwa kuwa na usalama baada ya kuwaona watu wenye kujivika mavazi kama yale ya wanajeshi wa Kongo FARDC majira ya saa 1:15 kwenye chembechembe Karunga. Walikuwa wakielekea kwenye barabara inayoelekea kwenye shamba la wafu la Home 4. Kulipopita tu dakika fulani majira ya saa 2 za jioni kulisikika mlio wa risasi. Kuna hata wale waliojeruhiwa ambao walielekezwa kwenye kituo cha afya cha Mangina ili wapate matibabu kabla waelekezwe kwenye hospitali kuu ya Beni. Usiku huo huo hali kabisa ilikuwa ya nisitofahamu kwenye kata Home manispani Mangina. Raia wengi walizani kuwa ni shambulio la wanaozaniwa kuwa ADF. Akijibu kwa jambo hili, president wa shirika la raia la Mangina Kakule Bunyati Mungozi alisema kuwa viongozi walipopata tazari walizidisha mpangilio kiusalama kwa ajili ya kulinda usalama wakaaji na vitu vyao. Kwa mwajibu wake, uchunguzi unaendelea kujua kikweli ni wanani walishambulia na kulenga mji wa Mangina usiku huo wa jana siku ya pili. Duru ya Radio Moto Butembo Beni yasema kuwa kuna kijana mmoja aliyekuwa na chombo cha kutisha mkuki ambaye alishikwa eneo la Mangina baada ya kisa hiki, na yuko mikononi mwa vyanzo vya usalama kuendesha utafiti kujua ni mtu gani je hausiki kwa karibu au kwa mbali na jambo lililotokea manispani Mankina wilayani Beni. Kwa pande lake mwongozi wa manispa Mankina Kambali Nikola Kikuku aliyehakikisha habari hizi aliweza kuita wakati kuwa watulivu, hasa kuwa makini wakati huu ambako adui ni kama na watisho wakaaji. Alisema kuwa utafiti umeanzishwa na unaendelea kujua kile kilichotokea eneo la Mankina kusababisha hasa kifo kwa raia wane, wawili kujeruhiwa na nyumba mbili kuchomwa kwa moto. Hadi sasa matukio ya utafiti huo inangojelewa. Eneo la Bunia, hasa wilayani Irumu katika jimbo la Ituri, tumpokee mwenzetu Moses Mumbere ambaye anazunguzia kuwa vijana wa eneo la Irumu watakiwa kutumika na kuwa na tabia ya kuweka azina kuliko kula chote ambacho wanakitumikia ili wawe na kesho ya heri. Ni ushauri uliowapewa na ye pasta Makila Mulamu wa kanisa la WTMC Park ya Geti, aliyekuwa akihimiza vijana kuhusu namna gani wanaweza kujenga vizuri maisha yao. Moses Mumbere.
10: Vijana wanaitwa kuweza kutumika kazi ili kutarisha maisha yao ya siku za usoni, alinena pasta Makila Malamu kwa vijana wa usultani wa Walendu Binti. Hii siku ya pili tariki 14 Julai kwa waandishi wa habari wa tarafa la Irumu, na akiwaita kuweza kutekeleza pesa zao wakati wanapotumika. Pasta Makila Malamu.
11: Ndani ya definition ya mo travail wanasema iko kazi yoyote yenye unafanya yenye itagenere na wewe revenu, na ile revenu kwanza ikukulishe, ikuvalishe, lazima sasa kitu kidogo ibakie kwa kuchunga kesho, na pale ndio utasema unafanya kazi. Lakini kama unafanya kazi leo na una gaspiller franga yote leo, ile haitaitwa kazi. Sasa ili wajue kwamba ulikuwa unatibua oro, lazima baone ya kama ulijiwekea franga ngapi nyuma ya kutibua oro. Au nilikuwa mwalimu, kwa kujulisha gisi ulikuwa mwalimu, ifo waone matunda ile kazi baada ya wewe kufanya kazi yako.
10: Kwake anaendelea kusisitiza na kunena kwamba vijana ni sheti waweze kuweka kitu kidogo kwa ajili ya uzee wa kwao, na ingalau watakapoanguka katika hali ya magonjwa.
11: Kuweka kitu baada ya wewe kufanya kazi iko kitu ya muhimu, na ile ndio itajulisha kazi yako kesho. Mtu mwenye alikuwa zamani commerçant, panamjuaka na njia gani? Bataona nyumba yenye alijengaka kumcommerce, bataona labda magari yenye bashakaweka juu ya majiwe yenye nawatambulisha kama kweli alikuwa na activite commerce. Lazima upate kitu ya kukukulisha leo, na vile kitu yenye kesho itakusaidia wakati ya uzee yako, wakati utakuwa mgonjwa.
10: Tukumbushe ya kwamba vijana wengi wanapata pesa lakini wanakuwa wenye kuzitumikisha kiholela, na hata wamoja wanafariki bila kufanya hata miradi mbalimbali, japokuwa walipata milioni ya franga ya kikongomani wakati walipokuwa wakifanya kazi zao za kila siku.
4: Asante Moses Mumbere kwa habari hizo. Tukimalizia kwa habari za michezo, wapendwa wasikilizaji, habari zenyewe ni kuwa AS Simba ya Kolwezi itacheza na DC Virunga ya Goma, itakuwa kesho siku ya 4 tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2026, na ni mchezo wa nusu finali ya kipindi cha 16 cha kombe la Congo, Coupe du Congo. Mchezo huu taendeshwa kwenye uwanja Tata Rafael wa Kinshasa. Tukumbushe kuwa DC Virunga ya Goma ilishinda timu Puma ya Kisangani, ilikuwa siku ya kwanza iliyopita, mabao 3-2, na ilikuwa kwa kipindi cha kota finali ya kinyanganyiro hicho cha kombe la Congo, Coupe du Congo. Ni mchezo tu ulioendeshwa pa Kinshasa. Pande lingine, kwa michezo ya kombe la dunia Coupe du Monde mwaka 2026, leo siku ya 3 tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2026, kuna mchezo wa nusu finali ambao umeanza tangu saa 3 za huu usiku wa tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mchezo huu wa nusu finali unakuwa kati ya Argentina na nchi ya Uingereza, na timu kati ya hizo mbili ambayo itabuka ushindi ndiyo itacheza finali ya kombe la dunia Coupe du Monde 2026. Itacheza na inji ya Espanya iliyoshinda jana siku ya pili inji ya Ufaransa 2-0. Agisi habari zetu zilizoandikwa na Isle Chombwe zinafahamisha. Wasikilizaji wapendwa, habari za michezo na habari za kawaida ni hapo twazikomesha. Mwishoni ni magazeti.

0: Magazeti yaliyoandikwa na wenzetu wa Kinjasa leo siku ya 3/15 mwezi wa 7 mwaka 2026 yamezungumzia kumalizika kwa ziara, yani kwa siku ambazo vikosi vya jeshi la Rwanda vingelimaliza kwa udongo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jambo lingine ambalo limezungumziwa ni diplomasia ya serikali ya Kongo kwenye Umoja wa Mataifa ONU. Gazeti Kongo Nouveau yasema kuwa ni kwa tariki ya leo siku ya 3/15 mwezi wa 7 mwaka 2026 ndipo vingeliondoka vikosi vya jeshi la Rwanda kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama imeandaliwa kwenye mkataba wa amani wa Washington. Kinachoshangaza ni kuwa hakuna mwanajeshi mmoja wa Rwanda aliyetoka udongo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kinachoonekana ni kuwa vikosi vya Rwanda viendelea kufadhili mapambano hasa vita inayotekelezwa na AFC/M23 kwenye jimbo la Kivu ya Kaskazini na jimbo la Kivu ya Kusini, hasa kwenye wilaya za Mwenga, Kalehe pamoja na Fizi. Kwa pande lake gazeti Le Phare inasema kuwa ni kama kuna njama ya Umoja wa Mataifa kwenye vita iliyo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kulikungana kuwa vita hii ni kama inalengea uchumi, hasa kupora mali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti Le Phare inaonyesha kuwa rasilimali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kama kuna mahusiano na amani, na kutoka kwenye hali ya vita itaomba vitu vingi, kulingana kwamba ni kama vita inatumiwa kwa ajili ya inji zingine kufaidika na mali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti Le Phare yachambua kupitia uchambuzi uliotangazwa kuwa M23 pamoja na serikali ya Rwanda ni kama wanapata faida kwa kuchimba madini kimagendo katika maeneo za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kama migodi ya Rubaya ambako zaidi ya toni 100 za madini ya coltan zinabebwa kimagendo kwa kila mwezi kuelekea Uganda. Kuna hata ile ambayo ni mikutano isiyokuwa ya kawaida, mkutano usiokuwa wa kawaida wa ushauri wa usalama ambao uliweza kuitishwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo kwa sasa inasimamia uongozi wa ushauri wa usalama kwenye Umoja wa Mataifa. Gazeti Le Phare inasema kuwa kwenye kauli yake, waziri anayehusika na mambo ya nje Bi Teresa Kaikwamba Wagner alisema wakati wa mkutano huu sio kuwa wa kawaida kuhusu mali rasilimali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na alisema kuwa inabidi nchi ambazo zinatumika kwenye sekta ya kuuza madini ziweze kuonyesha madini haya yanatoka wapi, kwani pengine madini haya yanaweza kuwa yanachochea vita katika nchi zingine kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti Africa News inaongeza kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yataka kubadilisha kanuni za mchezo. Gazeti hili wakati wa mkutano huo ambao ulioandaliwa na nchi ya Kongo ikiwa inaongoza kwa mwezi huu wa 7, kamati ya ushauri wa Umoja wa Mataifa kupitia waziri anayehusika na mambo ya nje Bi Therese Kaikwamba Wagner iliomba nchi ambazo ni tajiri hasa kwa rasilimali ziweze kabisa kuonyesha na kudhibitisha kuwa mali hayo yanatoka kwenye ardhi yake, sio tu kupeleka sokoni rasilimali ambazo hawahakikishi kuwa zinatoka kwa udongo wao. Pasipo hivyo, inji hizo zitakuwa zinachangia kwa njia moja na nyingine kwa kuchochea hali ya vita katika inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti Actualite.cd inazungumzia Umoja wa Mataifa ambao unaonyesha kuwa inabidi kuchukua zingine mikakati na njia ya kuweza kutoa hasa angalisho kwa inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mpangilio mpya wenye kufuatilia hasa maeneo yenye kutoa madini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuona njia gani zinaweza kutumiwa kwa ajili ya kuchimba madini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, madini yasiwe chanzo cha ukosefu wa usalama. Gazeti Le Potentiel inamaliza ikisema kuwa angazi ya diplomasia kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kwenye Umoja wa Mataifa, inaomba kuwekwe mabadiliko ambayo ni sawa kwa inji ambazo zinafanya biashara ya madini, kuonyesha kuwa ni madini ya kweli na sio madini ambayo yanatoka kwa damu za watu, madini ambayo yanafadhili vita katika inji moja na nyingine. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tuishia kwa programu za habari usiku wa leo. Asante kuwa nasi. Likuwa Mwengebalwa Joel kwa usomaji wa habari hizi. Asante Remias Fataki kutuweka angani. Tuwatakia usiku mwema.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: Tunakukaribisha msikilizaji mpendwa kwa kipindi kyako kipendelevu Adisi, njo tumefika umu studioni, ni wenu mama Zuzu. Tunashukuru Père Moise msimami. Tunashukuru na honorable wetu wote hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Atutasahau yule anayekuwa kwa ufundi na isi mwingine ni kaka Remiase. Tunasema merci kwa fundi wa mitambo wa radio yetu. Bila kuchelewa tutawakumbusha yale tuliyozungumzia siku ya tatu iliyopita. Siku ya tatu iliyopita tulizungumzia ajili ya heshima. Heshima ya wazazi, heshima ya wakwe. Nyinyi wa mama, nyinyi wa dada ambao mnaenda katika maunyumba bila kujua nafasi ya kupatia wazazi waliokuzalia mume wako, ama mume hajui nafasi ya kupatia wazazi waliomzalia mke. Ni kipindi ambacho unapashwa kujua mama mkwe ni nani, unapashwa kujua baba mkwe ni nani, na unamupatia nafasi ya kabambi. Ule hange kuzaliaka mume, ule hange kuzaliaka mke, siwe kama ungetokaka kwenu, ama we ungepataka mwanamke wa kushuka mbinguni mwenye hakuzaliwaka na wazazi, ama bwana wa kushuka mbinguni mwenye hakuzaliwaka na wazazi. Aloro ba mama, ba papa, tuko na devoir ya kurespekte, ya kuheshimia wazazi waliotupatia wa partenere wetu. Okay, tulisemaka ilikuwa hadisi yenye mama alikuwa anapiga chakula, alikuwa na karamu kunyumba, loho, akaivite batu mingi na bwanake naye naiko mwakendaka mukazi ile siku ya karamu. Sasa bazazi wa bwana bakafika, bakisha fika ule mama akenda patia kule mkwe, akabaikarte kabisa na bageni. Akabatia kule mkwe pete tremie na we sijui jua bavale mzuri gisi vale bageni vake valikuwa na vala. Anapatia heshima bakuvala bie kushinda bebe alimuzaliaka bwana. Alors, njo bwana malheureusement akavuyaka na njo karamu natafuta na njo naanza tu hivi wanaanza kula. Anaona, mbona bazazi yangu haviko na kula? Tena njo vale viko kule mbali mkwe njo kwe bashinda baikalisha. Ni nini? Akaita mke wake bila hata kuambia wazazi. Ase sheri kuya kwanza. Jo sheri akakuyaka. Ichua nini wazazi yangu wanaikala kule? O njo vile watakula bageni wakisha maliza. Watakula bageni wakisha maliza njo kusemani. Naba waiko bageni. Ase njo vile hapo ni bamunyumba, bajaba fate, watakula mbinye bitaonekana. Hey, bwana alisikia hii. Sani kiswe njeba na mshimika mkifua. Basi kuli moya akasema na baba geni wako wote kama biko pale ni juu mie nilizaliwaka na mimi ndio mimi nabaikalisha pale juu bazazi wangu walinizalaka, kisha wale bebanacha wale baikale pale ndio beende tia kule kumafiga kuyalala juu abo nini abavale mzuri saba wale bageni wako, na kwa isa wale bageni wako wanakuona wa mwisho. Kuli mwa papa kishi mama kenda vuruga meza yote, chakula yote kamwangika, na kusema lenye pote mutoke mwende. Juu ya nini bazazi wangu banenda batia pembeni juu yenu nyie? Mungepata wapi kuikala kama bali hapa kunizalaka? Ba nani ba evite bote bakapata banaishiwa. Kila mtu akatoka pale akaenda na ashashangala mwanamke yeye pekee akaishiwa, na mpaka pale ule bwana akasema hapana hapo haviishi. Make mzazi wangu hana hapa nafasi kwangu. Uwee mzazi wangu hasa nikikufa na utawaona kweli. Basi kulimoya huyu bwana, funga vitu vya bibi yake ile toka na uende kwenu. Natafuta mwenyeko na heshima kwa wazazi yangu. Ilikuwa fundisho wazazi wapendwa, tuwapende waliotuzalia waume, tuwapende waliotuzalia wake. Hadisi njo
1: 09 93 56 34 41 09 93 56 34 41 089 93 92 36 089 93 92 36. Kulikuwaka njama moya baba na mama. Walikuwa wakiishi katika upendo, katika amani, wakazaa watoto tano, waume watatu na wasichana wawili. Wakiendelea kuishi wakakomalisha watoto wao. Walipofikia umri wa kwenda kwa universite, malheureusement mama akafariki. Mama akishafariki, msikilizaji wangu, basi baba akabaki na watoto yeye peke. Akishabaki na watoto yeye peke, aliwasumbukia, alimiri usiku na mchana atumike purvike watoto wake waendelee na masomo, na baba kwake hata watu maisha. Papa alikuwa na imiri alamke 5h arudie 19h. Iko natumika vraiment juu ya watoto wake, anavuya jashwa na imiri atembele mapapa. Mtoto wake ameenda kunini kushule. Basi watoto bakamaliza ka universite, merci kwa Mungu, bakamaliza kabisa vote. Walikuwa wakishamaliza bakapata makazi malheureusement mbali mbali na baba yao. Wakapata makazi, mwingine akenda Kananga, mwingine akenda Lubumbashi, mwingine akenda Kishasa, mwingine basi baba akabakia tu pale kwake. Wote wengi bamsika bameolewa na bagarso balishaoa, balishakuwa na maisha ya bie. Basi papa akabakia pale kwake, iko pale kwake hapate hata wa kumsumbukia wa kumshurulikia. Hasa siku moja akagonjwaka, akishagonjwa akaenda kwa hospitali, kunaambia watoto wake banduku, nimegonjwa nimegonjwa. Hakukuwa mwenye anamjibia favorablement. Sasa kashibeba kwa hospitali yeye peke, akajibeba kwa hospitali, bakamtunza bakamtunza, akapona. Akishapona bakampa facture ya 40,000 francs, facture ya 40,000 francs. Basi huyu baba akatumia akaambia watoto wake kwa telefoni, banduku banisha nipatie faktura 40,000 francs, hapa niko amorti, sita siwezi pata 100 francs. Nye peke mnayua banduku, kazi yenyewe nilikuwa nayo, vitu vyenye nilikuwa natumikia wakati yenyewe mlikuwa nasoma vyote vilishaisha, donge masomo yenu ishani epuise, sina tena kila kitu. Lakini wao watoto wakukua kata mmoja mwanajitoshelea, mwenye anasema vraiment papa 40,000 francs ile uende ulipe dawa. Après des jours papa kakuta banduku, mbona sipate hata wa kunisema kukiangu. Akaita docteur, docteur basi nisaidie, unisaidie hawa watu bashakatala kunitumia makuta za dawa. Sasa ubambie nakupa nimero zabo, ubambie ke hapa kuko papa mwenye alikuwa hapa kudawa kwako amekufa. Amekufa sasa, bakuye bakie twala mwili wake. Aha, daktari akasema kweli ndiyo, basi pardon nisaidie tu. Basi huyo daktari akaexecute akaita, ndio hapa kuko papa hivi antuka amefariki, jebu twale mwili wake. Apre ule akaita na mwingine na mwingine na mwingine, akishamaliza baita abakulalaka hata siku moya, wote bamefika pale. Unaona bote akakia ikala karibu na ule papa mgonjwa, ashanyorosha tu pale biza mwenyasha kufa. Ase tunatafuta ule papa ule mwili wake tuangalie kama tunaifani, na se kweli mko familia yake, ase ndio tuko batoto wake. Ase sawa, mwingie huko. Wakaingia saba alifika mule akawaambia bo facture ilikuwa ya 400 dollars. Ase njo vile mwanje lipa njo muwe kama mnabeba mwili. Kulimwa wa garso mmoja akatoshe le 400 dolari kumfuko, akasema ndio 400 dolari hii. Ase ah sawa. Ase sasa hapa tunawaambia saa nyingine maformalite. Kulimwa ule papa ke simama akikala karibu wote wakimbie, mama sibalishi tu angalia hii Mungu we. Ase mnakimbia wapi? Akasema mrudie hapa, mache ukimbie. Ase niko na uchungu sana ndani ya roho yangu, niko na uchungu sana. Nilikuwa nabaita niseme nagonjwa, mimi nabaita niseme nagonjwa. Vraiment nyie watu wenye nilikuwa natumikia hivi kwa jasho, mimi nalia, mimi naangusha machozi. Purvike mmalize masomo mupate na makazi za bien. Leo hii munisha sahau kazi yenye niliwafanyiziaka pake nyie, mimi nalia, mimi na gombolewa, mimi napata fakture, mimi nakosa na wa kunilipia 40,000 francs watoto yangu. Ona sasa mnapenda donge maiti kushinda uzima wangu. Si nyewe kuambia ke nimekufanyia wote hapa mnaonekana. Ale murudie na makuta zenu, mais vraiment ile kokitu mubaya yenye musiongeza kifaa mu maisha yenu, mupende mutu nangali hai, musiendelee kupenda maiti kuliko uzima wa mutu. Batoto bakazimika, bakakia bakakumbatia babavo, bakalia bakalia bakangusha machozi, bakaomba papa tusamehe, uturumie. Basi na mwisho pale hadithi yangu inaishia pale. Bandugu muko, bandugu muko, bandugu sie venye tunaishi huku mahopitali, huko marealite za mingi. Unaona ka mutu anaishi mahopitali, munawaza hana hata ndugu, hana hata rafiki, hana hata kila kitu. Munakuwa obije kukotize nye wa munganga tena, mulete bandugu sengsa sengsa etuzia hata mgonjwa chakula. Hana chakukula, iko nakosa na kadrapi ka kujifunika. Anakosa hibui ya kupiga. Ibo huyu dawa itatumika ye bila nani, bila chakula. Msikilizaji wangu, me utakia kuta mtu sasa mtu anakufa kwa mfano. Na magari zinakui. Mwase Mungu, alikuwa katana familia niko na ba magari. Mtu mwalikuwa nateseka hivi. Banduku msikilizaji wangu, jua nini tunapendaka maiti kuliko mtu mwenye iko hai? Jua nini mfamie kuko mtu mwanateseka lakini unaweza pata me hautamsaidia? Basi hii fundisho tu ilikuwa ya kusema wakati yenye unabarikiwa na kitu fulani, kumbuka jirani yako, kumbuka ndugu yako, kumbuka dada yako, kumbuka mzazi wako. Aujue kika meme na unakosewaka, siku ulipata unamkumbukaka. Haiko hata ile mil franc utampelekea unasema vrema, basi na mimi niko nakukumbuka tu, uze ataka kaka kipindi ka sabuni ka mil franc. Mimi nakwambia ile nashinda mwenye alipatia mtu di mile na hakumona na ituma tu wa anaituma tu kutuma mwanga. Ubie inashindia, unaona ba mingi sana barikuwa kanapata makuta kwa mfano. Yeye atapenda jifurahishe, ajifurahishe yeye, afurahishe na benye ba, kwa mfano mule ba kukunya mapombe. Hata sima lebu yalishe meza yote mapombe. Ale basi mulete, mulete na makuku, mulete na masenya wanakula pale, furaha, furaha, furaha. Benye biko napo pale sama kweli. Angalia sasa nyuma aki. Enda fika kwake papa. Enda fika kwake mama, utashangala. Utakuta ni sombe nyumba likulaka jana, juzi, juzi yake. Iko na munga mapombe mase, ule njo mutu, ule. Juu ya nini vile, papa? Juu ya nini vile? Kama kwako hakuna kitu, jua nini wendo onesha mfano bora, undire wewe njuu kuna mali mingi, utauzia ule ule anafika mumupe chupa mbili, ule anafika mumupe chupa tatu, ule anafika kwako na bana sufrire, ubie bazazi wako na bana sufrire, viko napata nabu ya kukunya kwa neema ya Mungu. Mekia ona maaksio zenye huko nafaa huku inji, mupake nye, mwenye anaishi na bazazi, anaangusha machozi. Ase kuna kwa mariaji ya mtu fulani ale we ule $1,000, we ule $500, we ule $300, njo ya fair par. Ona kwenu, kwenu na maragi ya dine inakosaka, maragi ya di mil fry inakosaka. Asa in, uu ni ungwana kweli kiambio kia mwenye likuwa kanafaa ile nani kama njua likuwa ka na njoo nani kwa banduku kukipeni kunani kuradio mnani RTNC yo banduku pea soname. Basi banduku tukwe nasaidiana sasa, tuko hai wakati yenyewe unapata kama ni 10000 francs, kama ni 20000 francs, kumbuko ti mamangu esiki kuna kia kukula, mamamu kwangu esiki kunapata kia kukula, laki na nani na watoto wangu kwangu huko nini kwe ni anje ndangalia. Kweli hatubakataze kukua nafaa maaksio kule. Me ufaya aksio na ushangalia nyuma yako huko nini. Vrema sedulure, sa unaendaka kuta batu viko na mwanga mapombe nye ya libanunulia mutu fulani done. Kisha munaenda fika kwake, munaenda kuta watu disnevere na moto haiya waka mnyumba. Vraiment c'est douloureux. Vraiment c'est comme c'est gratuit. si atukataze tu kweli. Ukishangalia kule kama utaacha taka kama 5 mile yenye batauza ko chakula, kama 10 mile yenye batauza ko chakula, enda uza hata mapombe zako na weza ingine 10 mile kama ni za 20 mile au mwata na ushajuti bo kunyumba kuko quelque chose. Kuko de ce genre mes chers, siseme ni bote me kuko vale benye anendaka na kunywa me nyuma hajui kwake kuko nini. Tena sata fika kwa quelque chose drôle, anakia kuta bibi yake shajidebriesha, piga hisombe yake na kabugali kake, ye ule enjo ananza piga bibakuli bipasi. Mliniwekea sombe, munaanza niko mbuzi. Munaanza niko mbuzi juu mniwekee sombe. Mwanawekea lenga lenga, munawaza mimi na kula vitu saa hivi. Ale, tila analeta fujo, nasumbua banduku. Hii hali, haiko hali. Basi turekebishe na Mungu atuwezeshe kutoka mwa hii hali ya moyo hivi ya mubaya. Jui, haiko mfano bora kwa watoto. Watoto njua venire tu ya kesho na wanakuka viko na tukontrole na viko naangalia mvuma yetu siye vote. Wanakuka viko naangalia kabisa bie bie. Njo Mungu atusaidie na atuwezeshe hii jambo. Tuweze kukua naangalia kia kufaa, kia mzuri na kenye hatuwezi faa, kenye kineza kuwa mfano ya mubaya kwa watoto tunakitupa, na kenye kineza fundisha watoto wetu bie faso ya kuishi tunakitimizisha. Tunasema kwa heri. Basi tukiwasalimu wa moja wa moja, waganga wote hospitali ya Kitatumba mnasalimika, kila moja kwa jina lake, wa nafunzi wa Kuiteme, waimbaji wetu wa Chorale Saint Josephine Bakita pale ku Notre Dame du Mont Carmel, pamukuna mnasalimika kila moja kwa jina lake, wa mama wa Uamaki mnasalimika pale nani Kikurura mnasalimika vile. Tunasalimia wakazi wa Isango, tunasalimika kila moja kwa jina lake. Hatutasahau Kikurura na watoto wangu wote pale Kikurura, tunasalimika. Mama Kavira Domtila kwa Venide Volka, wa ndugu na wadada wote. Kaka Benua pale Kikwangwa, pole sana kakangu. Unasalimika sana. Tunawaga tukisema muendelee mkifuata vipindi vyetu kwenye Radio Moto Mtembo Beni. Tunawacha katika mikono yake Kilumbiro Robinson ndani ya kipindi yake Ngoma Yetu. Tunawaga tukisema kwa heri.
2: Kama ilomobi kene momusu aswa. Metre Pakava.

0: Wapenda wasikilizaji wa kipindi Ngoma Yetu, tunawasalimu sana na tunawakaribisha katika nafasi bora ya kusikiliza wanamuzika wetu. Wanajitetea kuhusu kipaji chao, wanatusikilizisha kazi zao na tunaburudika kupitia nyimbo mbalimbali ambazo wanatunga. Na kwa siku ya leo tunampokea mara tena nyingine Wisas Mariro. Si mara kwanza kumsikiliza ndani ya kipindi. Ukependo na mwita Frere Wisas Mariro haina problem. Na tunabahatika kumkamata tena siku ya leo. Na kuna kazi nzuri ambayo natayarisha ambayo mtasikiliza Wisas Mariro baada ya siku mingi. Habari ya maisha?
1: Salama baba, Mungu anatuneemesha, tunapoa kabisa kwa neema ya Bwana.
0: Wala, kwa neema ya Bwana nasi tunakupokea ndani ya studio ya Radio Moto Butembo Beni. Kazi gani ndio unapenda utuoneshe kwa siku ya leo?
1: Asante sana, nilikuwa hapo Safia Viro si mois plus de 6 mois d'ailleurs. Na mimi nashukuru Mungu pasi kilimepokea tena mwaliko. Asante papa Kilumiru kwa kutualika na tumefika. Tuliwezaka kuagana na auditeur auditrice combien de fois que siku tutakapofika tutaweza kupresenter every ambayo Mungu atakuwa ametuneemesha ndani yake. Alors tumeweza kutunga nyimbo ndani ya studio na tuko tunaendea yani kwenda kumaliza every ili tuweke tena image na tuwapatie every yenye iko bien faite. Voilà, veut dire déjà deuxième album iko déjà à court na déjà audio iko déjà disponible. Na mimi najua ndani ya hiki kipindi wa auditeur auditrice wataenda kukosome na mimi najua wataenda kubarikiwa na zile kandiki ambazo tumeweza kuundaunda kwa.
0: Ala sibalangaje aba frère njoo ile. Atuko pisas ni deuxième album après ile ya kwanza
1: siku ile.
0: Ya siku ile ilikuwa namna gani? Neema zenyu lipata, sio kama anasema neema baraka na ni vyote havina tatizo. Okay. Ulipata neema gani mwele album parce qu'ilikuwa ese ese na unasema na mimi nipime mwi rythme ya mabeha parce qu'ilikuwa ka undire ni abazin abajene mkakamata masolo après bajene après kinande sababu ni baningi banaimba na kinande ukaingiza lingala mule ndani sana mna watu ba mu hz ba muriandale kabambi walikuwa nasikia ile manyimbo ya mabeha za lingala. Impression zao zilikuwa namna gani?
1: Okay, merci beaucoup. Vraiment mimi nashukuru sana Mungu juu ile every ya kwanza. Niko na mwalimu wangu ambaye ametangulia baada muitaka Dr. Bahati, alikuwa anazoea kusema en gras ne sera jamais gras. Yaani vraiment mimi niko vraiment reconnaissant na Mungu na niko reconnaissant na auditeur auditrice wali tusupport. Parce que jusque maintenant d'ailleurs every ngali inanunuliwa. Nilikuwa vraiment très très très consommé à comme plateforme zote sur tous les niveaux na mapays zote. Mimi naweza sema hivyo si yakosea mpaka sasa wangali bana kusomea hivi. Vraiment moi à de ma part je suis vraiment satisfait na ile œuvre ya kwanza na mimi na yeye akienda kuwa tena satisfait zaidi na hii œuvre ya pili. Vraiment bali kusomea ile ya Lingala bana ikosomea sana surtout ku niveau ya Kinshasa mimi napata kama mpele ku niveau ya HZ. Yani usiseme kwa. Na apare ile yalingana zingine zote vraiment ziko très très bien kosome.
0: Atuka.
1: Oui.
0: Ilikuwa namna souffle ya mupia mu mwijari ya mabeha. Jumo évidemment va vieux kuna disparaître. Wenye bali njama masolo biko na disparaître d'ailleurs wa mwisho ali disparaître kui mwaka. Je crois. Bana mwita nani?
1: Wa mwisho tulenda muzika mabeha. Bana mwita papa Kahasi. Tulikuwa tunaikala naye hapa Bulema Butembo alors tunaenda kumuzika bana mwita muzika Hasi. Vraiment tulirudisha mwili yake kwenye udongo hapa mabeha. Basi tunasema pole mara tena kwa jamaa na kwenyewe anamjua, tunasema tena pole.
0: Ninajua mkanisa kwenyewe una kwenyewe unaombea tukikamata makwaya za mingi. C'est possible naweza kuwa deja ouais peke Butembo wenyewe pakialika kumkutano fulani. Sasa unatosha ile masolo mkutano unapashwa shishimuka munivo mwa hivi.
1: Oui vraiment na ile mimi naishukuria Mungu parce que je ne passe pas kama tushafanya demo na hatuya toka. Fasi tunahudumia kwa Mungu parce que mimi na waka Butembo Marera. Na mimi natumika career solo, mimi natumika ushindani ya chorale mwa tunaitaka Beteli, la simplicité divine Beteli iko aba jeune garçon. Vraiment mimi naweza sema ke bara iko somo usiku paroisse. Mais aussi mon église biko bana twitter par ici par là c'est toujours ile mtindo donc haiko tena ya wazee bote banaifurahia kwa.
0: Mhm.
1: Ah, mikutano tuna comprendre que biko tu vraiment na besoin.
0: Mm-hmm.
1: Na wakati banatualika bakikuta tuko kipeo trema mnakuta ki paroisse vraiment inakuta ki tungeonekana tu me basi.
0: Ona pisa unashukuta namna gani sasa unasikia mtu mm-hmm. iko naicheza ikuwe kukabini ikuwe kumuradio yake ikuwe sijui mu telefone yake. Na unajisikia kana muna gani sio unaona mtu mwingine na interpreter benye ulitunga wewe mwenyewe.
1: Vraiment mimi najisikia très bien. Ah, si tu sais tu unajikuta kuma kuma stati unaona bia leo ni na wa

0: yangu ni mwenge kunini? Yani uli mwenge mukiswali tunasema nini?
1: Uli mwenge ni uko mwema.
0: Vala.
1: Ah, donc iko nyimbo ya maabudu parce que maabudu tuna taa yenye Mungu iko.
0: Mhm.
1: Bila benyari fanya tume benye yeye iko, bibi ni mtofautisha na watu. Mm-hmm. Ina mtofautisha na miungu mingine yenye aliumba.
0: Vala.
1: Donc ni nyimbo ya maabudu. Ah, donc ule mwema, ule mwenge uko mwema.
0: Vala.
1: Yani tunamtapa, tunaonesha kia wema wake ni tofauti ya wanadamu.
0: Okay.
1: Mwanadamu anaweza kukupatia tu safra, kombie, 5 sana kulipia chikeme wakati mwana atakuchoka.
0: Mm. Memo
1: wanatupa

0: Diaga pumzi ya bure hatumulipake chochote.
1: Okay.
0: Aluru kie ukifika kwa hospitali kale kama hotel.
1: Bana kataya.
0: Ajikuonesha inere kama mtu analipaka ngapi utashangaa. Mimi naeneza 30. D'ici le 2 juillet mimi nafunga harusi avec 30 30 ane. Ile miaka yote aluru mungu ananipatia pumzi ya bure ya pema bure. Ya orfele ya ofele donc il faut tu kumtapa kwa.
1: Allo. Question kidogo. Hii masufrasi nyetu tunapita kama zinyana kama njoo mbona tupitishia mwanzo zinyana tunapataka mwe dunia est-ce que quelque sorte haiko responsable wewe yenye tunaona kapasika kama meme si tunatimizaka chenyana tuombaki ukifika mwe avni utasikia ngoma watu wiko na fama abudu ukifika fasi fulani watu wiko na fama jeune watu wiko na fama makampanye d'evangélisation makanisa zinafunguliwa huku na huku tu ni kujina ya Mungu si tunazania tuko nafaa pari yetu ya kumusifu na kumuomba hata kwanza amani kuwe huku kwetu afin de compte haifike eske naye pari yake haiko msufrasi.
0: Okay, merci beaucoup. Unajua sufrasi iko na cause za mingi na zaidi sana Biblia inasema mateso ya wenye haki ni mengi lakini Mungu anaokoa kutoka yale mateso. Bidi tusiwaze kama mateso itakuwa na mwisho. Me mateso kuna kila dunia kuna forma yake kwa. Kenye tunaweza kimbilia sana usikuwe njuta kuwa chanzo cha mateso yako. Me ikikuwa ni mateso unatokana na Mungu vidili na wana objective. Yani ukikuwa muaminifu unakuwa hauna dhambi, hauna kosa, hauna shida, uko bien na Mungu wa collaboration na watu. Mateso yenye unaweza pata ni Mungu yana wana naikusudia, me inawani kuna lengo. Lengo ya kwanza zaidi ya kati ya malengo zengi. Mateso inatuafirmiriaka. Mateso inatuimarishaka kwa. Yani hakuna mtu mwatakuwaka mkubwa na haya imarishiwa kupitia mateso. Na mateso inatuletiaka sagesse. Mateso inatuzokeshea karibu na Mungu. Yani kuma avantages za mingi za mateso menye inatokana na Mungu. Meifosi isikuwa inatokana na wao mwenyeo. Sasa unakunywa pombe unaanguka ile mateso ile kabisa ifu naenda kuna fimbo. Me ikuwe mateso yenyewe itakukuta na uko bonne relation na Mungu na uko na bonne relation na watu. Parce que Biblia inasema wazi kizi nimesema mateso ya wenye haki ni mengi lakini Mungu anaokoa toka yale mateso. Yaani huko maavantage mingi za mateso. Na ile tuko tunapitia mkongo Mungu anaiona pale mbele huko kucheka ya ohe. Na tutazaa kucheka parce que omwetu nakumbuka kwenye tunatoka.
1: Watu wanasahau via ADF
0: Terebie, bia IDF yuko na mwisho, paski kina mwanzo kina mwisho. Mimi najua Mungu anatupiza mwa ile mama, paski kule mbele anapenda tukue tuneza juire furaha. Paski mtu mwenye anafurahi yaka apere kuteseka, furaha yake ina demeri yaka. Mimi mwenye anashindaye tu mfuraha, furaha sada vuki yaka mshimu ya mateso, itamuwaka mara moja. Donge hii mateso iko na lengo. Mimi iko na lengo kwenye iko na hakili na hekima.
1: Sasa wenyewe iko na DM ile boro.
0: Bibi kwa nadimu hile buru najua Biblia inaonyesha kila mtu ataenda kamunjia yake. Ya maana ni kuenda mwa hile buru nushaga amini Kristo. Basi kisi tunaweza bakia tu kotanaria, tunatukana na Mungu aimu, mekumbe yeye ilikuwa njia yake ya kupumzika. Bale mkatakata BSC, mepasi kishaga amini, andaishi pamoja na Kristo muamani, musalama, yenye si hatuzi pata huku dunia.
1: Vala.
0: Ndiyo.
1: Ninaona desem album ulitia nyimbo za Kinande na za Kiswahili. Ilisepeke Lingala cette fois-ci kukuya Joanin.
0: Okay, merci beaucoup. Ni album ya D Kandik. Na mimi nawaza na Lingala itakuwa. Iko. Bieke ingali na himakasoro moya, me nayo niko menasijere ikuwe parmi le 10. Donge na Lingala iko. Iko tu Kiswahili, Lingala na Kinande.
1: Voilà.
0: Zote watazipata.
1: Puisas Maliro tunaenda inaomba tunasema kidogo, tunacheza mingi.
0: Ndiyo.
1: Nyimbo ya kufata ni Okomuti. Vala, Okomuti. Nao ni nini?
0: Okomuti iko nyimbo inye tunaonesha kazi inye Kristo ya kafanya hapa kudunia. Pasiki ya kafanya kazi ya kutokoa toka zambi. Alor ile kazi njo kazi ya msalaba. Yani ye kama Mungu aliitika kuacha utukufu wake mbinguni ahakia kufa kukifo ya msalaba kifo ya haya. Alors Okomuti njo ile habari ya msalaba kwa. Paske ni atraveri ya kifo ya msalaba njo tulipata ukufu. Alors Okomuti tunaonesha mateso ya Yesu nyalipata kwa msalaba ya kwamba alipata mateso ili sie tukue huru. Akaitika kukufa kifo ya laana ili sie tukue tu tunaweza shiriki baraka kwa. Voilà, donc ya okomuti ni ile habari ya kifo ya Kristo Yesu, ya kwamba uzima yetu tunaipata ni a travers ya ile kifo ya Yesu.

0: kuna mingi yenye binasemwaka ku msalaba. Ile mapolemiki haikuwa kama msalaba, ilikuwa kama mte moya. Bo vile sasa vile vinaingia kama kanisa. Inakuwa kama ni kuendelea ya watu, ubie ni kuendelea muindividi, ubie ni kwa utukufu wa Mungu.
1: Okay, merci beaucoup. Mm. Unajua watu wengine wanapenda tu baba lete vyao juu baba julikani. Tuko saa leo mnivoa leo ya WhatsApp, mtu anapenda tu atie katrick hata hiyo ya TikTok. Kihiko bizarre tu le fait qu'il a julikani tu. Sasa moyo faka kaboro ni nani tu ile kujulikana yake nyana penda tu atie kale kaboro. Alors mwenye anasema kile kwa kama mti moya vidiri na haelewe maana ya msalaba. Croix vidiri iko deja miti mbili. Na njoo maana ya croisé. Mti moya haizi kuwa croisé. Donc yake sema kile mti moya donc haelewe kile msalaba. Donc una comprendre kile akisema kile mti moya anapenda tu ajulikane. Mbona haelewe kinyi kwa anasema. Vidiri kuko vingine venye hatuzifuatilia sana. Ni kesi ya kuingia muvifia ile kitu na unaona maana yake nini. Me croix iko tu msalaba, vidire mti yenye iko vertical na yenye iko oblique.
0: Kuna kwa katuna mambo na kosa kama ni makomedi. Me sasa unaenda afikiri unasema lakini akose copy ni ya kuchunguza mzuri. Unasikia katu ku réseau social tu ku Facebook ku statia WhatsApp ya mtu ku TikTok ku hata a YouTube nasikia mtu unasema lakini hii vitu vya Biblia ni vya kureflechir bie. Koma Mungu il faut zambiishe. Na wanatuambia shetani njoo mwanana leta zambi. Olia bare shetani ana bare peti yake. Kisha wanasema bwifo tunachunguza ile. Si mambo ya muti ile. Oko muti njoo vile.
1: Ndio.
0: Sasa mtu anapana reflection vile. Akikuwa mtu anakupima nieleweshe utasema ni.
1: Bo. Yesu yeye peke alisemaka habari ya msalaba ni uenda mazimu kwenye hawana akili. Yenye manajidai kuwa na hekima. Vijiri maana yake habari ya msalaba ukijituma ukuwa na akili ya mingi hawezi elewa. Paske Mungu yeye kutuelewesha na yeye kumfasilite na watu wanapenda baelewe ba modifikite. Donge wote yuko dire dire. Alors que Mungu hayuko mvizio yuko dire dire. Ah, ifo kuelewesha vitu kwa.
0: Mungu anatuelewesha mufasilite.
1: Mufasilite vitu vya teketeke.
0: Na watu wanakuwa na difficulty.
1: Watu wanapenda kasa baba bimilistifie juu washinde ku comprendre. Donc en fait, kazi ya msala. C'est ça. Donc bana je kaza kutokuelewa. Alors vitu vinajielewesha. Alors aussi juu elewe kazi ya msalaba. Ilifaa uko nimekutana na neema ya Mungu na kuwa na Saint Esprit. Parce que ça Saint Esprit hawezi elewa usi maandiko matakatifu. Iwaka inspiré na Saint Esprit. Ilifaa unaje kutana na predication yenye nakutosha mwa ile upofu. Sasa nimepokea Saint Esprit, utakuwa unasoma na elewa fasilema. Mtu akisoma Biblia haelewe mimi sema kishi ndani yake. Ilifaa tuendelee kumuombea siku atakutanaka na Kristo wa kweli. Aliyeamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mungu atamujaza roho wake. Dairi wakati ya nyimbo yenye iko mwa ile album, wakati wamekujaza roho wa Mungu, ndio ule roho mwali espiria kabale baandishi na watakuwa na kuinspire na unaelewa maandiko fasilema.
0: Ni fasile kukomprendre maandiko.
1: Vraiment ni très très facile. Naone saa Yohane 3:16 nasema kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu. Hata kamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu akimwamini asipotee bali apate uzima wa milele. Na chile tiki ukiamini Kristo hautapotea tena.
0: Bas.
1: Ni ile tu. Na umekuwa mwenyezi wa mbinguni.
0: Na watu wanaenda tia.
1: Mais faut tie ma concentration mishipa mpaka ile. Aliko très simple. Donc zero c'est pas ça.
0: Donc polémique kumu polemiki ya makanisa apresipa haina maana.
1: Vrema haina maana. Selimaki ba mingi wanaletaka nani polemiki ni batu benye hawa elue kibiku wako. Meusi, baneza uriyao kile kile nisema kumwanzo, ni batu wanapenda tuba jifere vwa. Mwenye muonekano kwa.
0: Vala.
1: Kuku na mtu mwenye analetena polemiki kubibilia na haelewa tena versa. Haelewa na bibilia wenyeo. Unaleta polemiki kwa pasteur na huku juer. Unapenda wengine wa pasteur uko msoda. Donge ni vitu vyenye haviambatani hata. Alo. Donge ifo kukutupa vile vitu mbali. Donge elewa tu Biblia yezema avec le Saint Esprit. Na vitu vinatembea tu.
0: Voilà.
1: Voilà.
0: Nyimbo ninaona vitu ha ni nyimbo nyingine ya Kinande. Oui. Atuka tunapenda watu wa savure bie. Tio maana tuna pitisha nyimbo vile. Porque kila mtu akwe na hamu siku album tutasemaka imetoka. Hata kila mtu akwe na chezea kwake juu hizi zinabakia huko kwa radio haziwezi gawanywa. Tunajua kisi album tafika. Bitseha.
1: Okay, merci beaucoup. Hii bitseha iko nyimbo tulicheza na mzee wangu Mapati. Ya wale ngi wanayua mapati na manyimbo zake wanajisikiaka. Dare se mimi nasema kesi parmi le vie qui nous reste. Ah benye baliunda ile mutindo kwa. Alors vite ha tuliimba naye, vite ha vidir, kumwenye hasikia ke chenande, nge vite ha ni kutia mulisikio wako mokoto yu usikie message. Yaani huko unasikia message mimi unatia mulisikio ama mokoto yu usikie. Ndongo unajituma vete ha au huko unapenda huko unasikia sauti unapenda ujifanyishe komisi
0: huko
1: unasikia kitu tunakuambia uamini Kristo uachane na dhambi na unajifanyisha komisi huko unasikia alio tunaonesha ke hata kama unajifanyisha vete ha uelewe ke kifo akio hakina kwa vete ha unakufa tu uamini Kristo moto unakungoe na kama kifo hayakupate uelewe ke usi na moto inakungoya paske kanisi niza nyakuliwa na hao ya kufaka na isa ya kufaka. Meosoze kama utarate moto. Vedi kama kifu inakurate, dunia wapeki itakuratrape. Itakuratrape. Kama dunia haikuratrape, vedi moto wapeki niza kuratrape na hao ya nyakuliwa. Na hao ya kufakwa. Dungi sino sepesa. Dungi usajutuma vete hako misi, haoko naelewa gisi na dunia wapeki ni mwalimu. Kama hawamini Kristo, dunia itakufundisha. Tunakuambia doze ni ya fo, usikuwa na leo, dunia wapeki itakufundisha, itakufaka mwuhu, doze. Tutakuzekaka na ushae, dongu ushae kwa kwenye na mchupa. Dongu ushae hakonda, doze ya wapeki ushae kueleweja kie, uluwa nafanya erere, kudikunya vile. Dongu sinose.

0: kundiripele watu. Dayere ninasikia nye muna kundire muna liya. Muna liya watu.
1: Mane kikumremba remba. Donge tufa kuwa remba remba. Achitai chiri dayere kama lolo he. Akikubuna he. Akindikuita. Donge tunakolelea kwa. Usajituma betse ha. Paka tunangusha na machu. Utakuta pale mzesa utaone le imaji. Epe kia nariya. Ah, je sais que disciple mataura ile maimaji zile masongi. Donge peke na regrette koma iko nona watu gizi. Donge tuko peto tubatike neno. Tungekuwa tena ile uwezo kwa na tobongola tobongola watu parole basi eh amini amini mimi hatuna ile uwezo. Voilà.
0: Voilà. A pisas maliro. Unajisikia kana namna gani saa mtu wa mbele mbele mkanisa na angukia mkosa. Na watu wote wanajua gisi ah. Eh bwana. Pastor. Njoo mnyana ingia mwima solo na unaisikia namna gani sasa unaprand parce que linakuwa kunaenda kuta ah mtu wa kanisa acha fa scandal unajisikia kai
1: merci beaucoup avant kwa nijibie kwa ile ndaambia mwenyewe anatusikiliza ke wakati tumekuwa na hekima ilifuna kuwa najitahidi sana kwanza kukua naombea watu wa mbele mbele mchisomo wale bachungaji sasa siebe unasikia kitu nje pita pita ifuko tuombe parce que tendance zote zinaoka très très élevé hapa kwenye nimefikia deja si ya kuwa ta eleve mema matandoso mimi napataka babangu hauzi hauzi kombrand jefu kwa natuombea alo tunaisikia kama mbaya wakati mtu mwenyewe amekuwa eleve na Mungu ni mwongozi anaanguka basi kibanazo yake asema kwamba mtu yenyewe mekomala sana wakati yenyewe naangukaka inaangukaka na shindo na kwenye miangukia kabisa unakutaya kivira mbapa huko mwote nyeli anguka. Alo tunahuzunikaka sana. Njoma na ifoku wana baombea sana pasi kibana waka tre tre tande. Ifoku baombea ili Mungu azidi kubasaidia. Me sino.
0: Sikuwe wakati ya kuhu.
1: Voila. Usiwene mtu na unkiasa umakosa unanja msengenya abotu watu nabambi yaka apana. Ile daire nevototo kiroho. Ifoku kumbrandre ke mtu ni mtu. Ifoku wana bota ya kubaombea. Tukikuta ke petetre wa metereza, ifo kubaombea tu Mungu bareve, ayane basimamishe tena upya, na baendelee na safari. Me sino, tunahuzunikaka sana wakati tunakuta mtu mkubwa shaanguka. Aba mbana mwashirati, nini, hapana. Me osi, avana si tubaombee, na wakoba na jiombea kwanza. Na wakoba na zikeshea. Yuko saa mtu naye anajisahau. Unapenda tukuombee, tu naono kana hakuna jiombea, hakuna veisiri tu hapana. Asa mie hapa mina viakasiri mwamemu. Mina ombaka, vrema mina fanya ya maretrete, nikimajua huduma. Pasi kwenye ke, gisi mwiku na ikuna inua huduma. Kuko fasi kwenye tu nda kutana.
0: Mina kena kiswahili.
1: Unawani shaku wamiwa siku mwa ke, huko huduma na kipaji. Yani kipaji nyo kile kizali kiyo. Mesie, ile kipaji yasa Mungu anaifanya kuwa huduma. Donge inakuwa alendere de l'église. Voilà.
0: Acha vitu fe, tumalize kuhisha son, ameniweka huru. Ile huru yenye tunataka njoo yetu ya saa maindependence au bien njoo mahuru ya namna gani?
1: Maana ile uhuru haiko njoo ya hii dunia. Biblia inasema Kristo ni Bwana wa amani na anatupatiaka amani yenye tofauti na amani ya dunia. Hapa mimi niko huru kupita Chisekedi, niko huru kupita mtoto wa Chisekedi, niko huru kupita watu wote abenye habana Kristo. Mekama na Chisekedi kuna Kristo, vedili tuko huru mie na yeye, tuko huru. Yaani uhuru wetu ni uhuru wa roho kwa. Tunaweza pitia vita mwinji, tunapitia vita ndani ya jamaa me. Wakati ushakutana na Kristo mwenye kwa Bwana wa amani, unawaka huru mule ndani, unaona tranquilite. Mimi nakumbuka siku tulikuwa tungali Muzambi, na huko senyu unaona na polisi analapita mkariti, unaweza kama wenyuko nataka. Una kuma creepability mwa eske sia kati ku dossier ko. Mesenyu yuko mujezi longi unawaka na uhuru moya.
0: Hapo tu utaexplique.
1: C'est ça, atazi huta ukufena hauga na kifu. Hapa vraiment ile niko sese. Sina vraiment hauga ya kifu.
0: Kama kinafika basi.
1: Pour la gloire de Dieu. Basi kata kama kinafika siwezi na momoto vile kwenye tushaka vuka ile etape. Okay, mimi na lambi mbinguni, mimi natembea kwa mbinguni. Ngoni niko na uhuru moya terrible la pedique. Alors wakati unasema ametuweka huru. Ngoni nikuonesha kwa ametufungula toka kamba za ibilisi. Sasa mtu iko mzambi, Biblia inasema anaoga amekuwa mtumwa wa zambi. Yaani anafanya kinyi hataki. Kinyi anapenda anakosa uwezo wa kukifanya. Mekenye hapendi, njyo kenye shetani anamurahisisha kufanya. Njyo najikutaka umakilipabilite, donge nakutaka, ata kama tunapata amani ya inji, kama mtu hana amani ya roho. Iko pli malere kupita mwenye kumupirizoka kwa gura.

0: Bisas, tunamalizia pale Ndule, tupatie maneno ya mwisho mwisho kuhusu album, peut-être sijui ma promesse, sijui aseme album aishake bia unaweza kuwa na nyana mnatiaka mabanga saa moja. Mwenye napenda naye libanga liingie mule tu. Ba michango ba dedicace tu vyote. No atuka ile njoo mu quelques minutes tu.
1: Merci beaucoup. Vraiment album iko na dik andik. Na ile kandi ile kandike 10 huko zeisie wenyewe tulitunga huko zenyewe tunazola mwa ile kitabu ya wokovu huko na zile za wazee yetu karibu 2 zenye nilienderpreter jitu kumushe tena ile zamani. Alors ni nyimbo nzuri sana, mko mnazifuata, mko mnajisikilizia na mimi najua tuko naendea sasa kuweka image ku ili tufikie finalité ya evre. Na mimi napenda hii ya neda yetu kwe tuneza maliza ile kazi na tulase evre ili ibafikie kote kwenye mko mnanifuata. Na yenye mimi naomba tu ni maombi, ni kitu ya kwanza, na kitu ya pili ni usupport kipesa. Parce que tusha sema hii kwa evangeli tani kwa evangelisation. Na evangelisation natambiaka na lar.
0: Njo vile.
1: Nyimbo moya kuitia image na audio ni pa moins de $200, $200. Alors unakuta avec dit kandike donc niko naendea uma 1000 na 2000 na. Alors mie niko carrière solo donc niko mie pek. Donc bila wewe moyo uko unanisikiliza.
0: Hata numero telmani tu.
1: Très bien. Kamata numero ni ile ile tu. 09
0: 09
1: 920
0: 920
1: tena
0: 920
1: 68
0: ah c'est pas quand même simple
1: hein? Ah narejelea tena 09
0: 09
1: 920
0: 68
1: ama 09 92 09 20 68 ni mwelelea tu
0: voilà yani mbele njua bien
1: ah voilà unaweza niita vraiment mimi niko cool tunakoze ama unaandika message
0: voilà.
1: Na kama unasijerene kuweka mgroup nisha unda group ya WhatsApp kwenye mimi naweka hata makandike zingine na tunakuwa tunaweza jamiliana bila shida. Unapenda ni kutie mgrupe yangu ya mashabiki ya Puisase Mariru Muramia, mina kuongeza sa problem.
0: Wala.
1: Mezosi, tuko tunaanda arusi, mina alika benyiba tafika ta kupale saa tumelunga, unapenda kule kabadi pamoja kama kupata neema kufika kunani.
0: Atuka.
1: Mie vremani kupale kwa ajili yako.
0: Atuka.
1: Na kama uneza penda utusapoti isi, usapoti ile aktivite, tu es le bienvenu.
0: En tout cas, tu as salué déjà madame, faut madame na kwa forte spirituelle parce que anaenda na grand maître.
1: Mishi anaenda
0: na mtumishi.
1: Voilà. Niko na mtayarisha déjà. Na mimi na msalimia hapa sasa madame chérie mon épouse Lydie Kitikolio, mimi na kusalimia hapa sasa, Mungu akubariki kwenye.
0: Wewe d'accord.
1: Voilà.
0: Faut en tout cas spirituellement na kwa forte parce que ma tentation déjà zishaka anja. Kama bashaka kurate batapima huko pembeni. Kama somita kwa na
1: Rezima Mungu atatusaidia na atendelea kutusaidia. Vrema msikilizaji, mina kushukuru sana kwa nyoko unatufuata. Mungu akubariki. Asante sana kukua sikoche kwa hii radio yetu, ngoma yetu, kipindi kitu kizuri, radio Moto Butembo Beni. Hapa ni wenyu wa kila siku, muenjilisti, muimbaji, Puisase Mariru Muramia. Mina wapenda sana na Mungu akubariki kwa nyoko natufuata.
2: Roma Iromo wikine mamusu aswa.
3: Metre Pakaba.